можу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там фати, там які, та то мої маленькі. Бо й у мене перехвати за цим.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

Триває передача Української служби польського радіо для закордону. Далі у нашій зустрічі дізнаємося, як потрапити до європейських громадянських панелей, англійською це European Citizens Panels, інструменту демократії, участі у Європейському Союзі, який об'єднує випадково вибраних громадян з усіх 27 держав-членів ЄС для обговорення ключових питань

0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». У цій передачі ми багато говоримо про інформаційну та кібергігієну, інформаційну та кібербезпеку, дезінформацію та когнітивну війну. Але назва передачі також про те, що майже вся інформація, у якій ми живемо, комусь належить або до когось чи до чогось належить. І дуже часто, можливо, навіть переважно, несе додатковий зміст – часто етичний або ціннісний. Цікавлячись різними аспектами Європейського Союзу у зв'язку з другою рубрикою, яку я веду «Україна і ЄС», я натрапила на дещо несподівану форму пошуку, обробки та популяризації інформації в ЄС, яка є чудовою демонстрацією того, які форми демократії бувають, і як влада ЄС тримає руку на пульсі громадянських настроїв. Демократія. Від «демос» – народ, «кратос» – влада. Ми знаємо, що існує Європейський парламент, через який здійснюється це народовладдя в ЄС. Однак є інші форми, про які я планую вам розповідати. І сьогодні йтиметься про європейські громадянські панелі. Про те, як влада ЄС безпосередньо чує «вокс популі» – голос народу. І не просто чує, але радиться з народом і бере до уваги пропозиції вирішення важливих проблем, які походять прямо від громадян ЄС, без посередників. Як це відбувається? У мене, звісно, є теоретична частина, у якій розписаний алгоритм, і в одній із передач я його повідомлю, але хіба ж не цікавіше почути розповідь від безпосередньої учасниці, обраної жеребкуванням громадянки Польщі, яка прямо зараз є учасницею такого народного обговорення. Тож, запрошую послухати розмову з пані Барбарою Зебурою з Тарновських гур у Сілезії, яку я насамперед запитую, як так сталося, що пані Барбара, яка загалом не дуже цікавиться політикою чи ЄС, яка зайнята родинним життям і працею, раптом полетіла до Брюсселя і там у колі інших громадян ЄС обговорювала складну проблему дій у кризових ситуаціях. А невдовзі пані Барбара також має опрацювати рекомендації для Єврокомісії. Я чесно зізнаюся, що знаю про громадянські панелі ЄС лише з офіційної інформації на сторінці. Тож прошу пані Барбару розповісти з нуля, як узагалі потрапляється до такої законотворчої чи консультативної діяльності Євросоюзу.
1: Можна повідати, що кілька місяців тому мала б той сам стан відзи.
2: Можна сказати, що кілька місяців тому я мала б такий самий рівень знань, як і ви. Я не знала, що така діяльність існує. Одного разу я працювала з дому, пан постукав у двері, і я була переконана, що він хоче продати мені фотоелектричні панелі чи щось таке. Тож хотіла швиденько закінчити цю розмову на порозі. Однак виявилося, що це щось інше, і трохи мене цей пан заінтригував. Він був інтерв'юер. І запросила я його увійти. Він почав розповідати про цю

0: і прямі зустрічі з опитувальниками. Також є інформація та листівки, які розкладають до поштових скриньок. Я була в кращій ситуації, бо могла поспілкуватися із живою людиною з крові та кісток, яка мені все розповіла та запитала, чи я зацікавлена. Я знаю, що для участі у цій програмі обирають окремі міста із різною кількістю населення та з різною специфікою. І так сталося, що моє місто, Тарновські Гури, також розглядалося для участі у цьому жеребкуванні. Ми з чоловіком зголосилися взяти участь у цьому форумі. І мене обрали. Чесно кажучи, я не була, можу сказати це вже в минулому часі, однією з тих людей, які дуже активні щодо такої типової громадянської активності. Я й гадки не мала, що в Європейський Союз надає простір, де громадяни можуть вирішувати певні питання, що голос цього громадянина насправді враховують. І це мене дуже заінтригувало.
1: То було щось, що мене дуже моцно заінтригувало.
2: На сайті ЄС згадуються і попередні теми таких обговорень – від віртуальних світів і ненависті в суспільстві до бюджету ЄС і енергетичної ефективності. Цього разу тема була складною, зауважує пані Барбара Зебура.
1: Temat był trudny tym razem, mianowicie przygotowanie, gotowość na sytuację.
0: Цього разу тема була складною, а саме підготовка та готовність до кризових ситуацій. Як пізніше виявилося, у різних країнах Європейського Союзу ми думаємо дуже по-різному, коли вперше думаємо про кризу. В усіх нас був схожий досвід із пандемією COVID, тож тут ми могли трохи більше поговорити про цю кризову ситуацію з погляду COVID. Однак у багатьох різних країнах ми дещо по-іншому думали про цю самопідготовку. Ми працювали потім у менших групах, де розробляли деякі спостереження та пропозиції, аби потім їх обговорювати. Нас із Польщі було 10 осіб, і треба сказати, що цей зріз був дуже-дуже різним. І за віком, і за життєвим досвідом. Там були дуже молоді люди. Було дві особи, я та моя колежанка, у віці 50+. У нас, скажімо, були італійці, які, говорячи про кризу, говорили про стихійні лихи. Була жінка за 70, для якої це була подорож усього життя із більш консервативними поглядами. Тож можна сказати, що це був перетин дуже різного віку та життєвого досвіду. А якщо іще згадати, що були представлені дуже різні погляди, від дуже-дуже толерантних до більш консервативних, то можна сказати, що ми частково представляли суспільство у цілому. Отож, ми також трохи по-іншому розглядали цю, скажімо так, кризову ситуацію.
1: Повідьми на те ситуації кризисових.
2: У польської групи найбільше досвіду, крім ковідного, було з паводками, але були інші групи з іншим досвідом.
1: Були особи, які мали більше досвідчення з поводями, в зв'язку з тим в нашій групі польській, якщо ході о групи інших.
0: У нашій польській групі, порівняно з групою інших країн, був досвід, пов'язаний із повенями. Італійці говорили про різні стихійні лиха, чи то пов'язані з пожежами, чи то виверженнями вулканів, що для нас доволі незвично. І з цього погляду ми намагалися знайти своє місце в цій ситуації. Ми часто згадували наш досвід, чи то пов'язаний із ковід, чи то пов'язаний з такими з ситуаціями одразу після катастроф. Цікавим було те, що ми мали зустрічі як під час першої, так і другої сесії, яка проходила дистанційно і з різними експертами з різних галузей. Вони розповіли нам трохи більше про цю підготовку, про структури, що існують в окремих країнах і на що нам треба звернути увагу. У нас також є додаток, де ми можемо нашою рідною мовою легко ставити та надсилати запитання експертам у різних галузях. І є щось, про що я можу трохи розповісти індивідуально. У мене є чоловік із інвалідністю, тому я цю тему кризового менеджменту та готовності розглядаю крізь призму людей з інвалідністю. І тут ми говоримо не лише про людей з фізичними додатковими потребами, а й з ментальними чи психічними порушеннями. Як із ними спілкуватись, як забезпечити їхнє благополуччя та належне надання інформації та підготовку. Тож, мушу сказати, що огляд різних підходів та різних ситуацій був дуже-дуже широким.
1: Якби різних постав, різних ситуацій був дуже-дуже широкий.
2: Пані Барбара підкреслює високий рівень організації.
1: trzeba powiedzieć i tutaj dać wyraz bardzo dobrej organizacji. Naprawdę.
0: Організація була дуже доброю. Про нас справді подбали з самого початку. З інформації, яку нам надіслали, повідомляючи, що нас обрали представляти Польщу на цьому форумі, і пізніше було організовано всю поїздку, зокрема,

0: доїзд до місць проведення першого пленарного засідання. Тепер нам точно буде набагато легше, бо ми вдруге їдемо до Брюсселя. Нам буде трохи комфортніше орієнтуватись у цьому просторі. І мушу сказати, що це справді дуже-дуже приємно мати вплив на щось, що буде донесено та впроваджено як голос громадян. Бо ми ще випереджаємо цей момент у такій важливій і досить значущій ситуації. Особливо в контексті цієї геополітичної ситуації. Я говорю про кризи, з якими ми насправді стикаємося щороку, не лише стихійні лиха, але в цій конкретній ситуації з війною прямо за кордоном нашої країни ми дивимося на це трохи інакше. Тож наші рекомендації, сподіваюся, будуть впроваджені окремими урядами в таку загальноєвропейську практику.
1: Маємо надію вдражане в таку загальноєвропейську політику.
2: Я висловлюю пані Барбарі своє побоювання, що навіть якби я була громадянкою ЄС, то не була би обрана до такої панелі, бо я би не відчинила двері незнайомому добродієві.
1: Єстесьми призвичаєні до того, що до нас пукають часами різні люди.
0: Так, і ми звикли до того, що іноді стукають до нас різні люди. Зазвичай такі, як свідки Єгови, які теж мають такий спосіб спілкування. Скажімо так. Натомість прийшов цей пан і сказав, що він анкетер із якогось фонду. Я зараз не згадаю назви. І сказав, що його робота полягає в тому, щоб знаходити волонтерів, людей, які хотіли б взяти участь у жеребкуванні, бо це дуже важливо, аби були відібрані лише особи, обрані жеребкуванням. Я погодилась, зареєструвала онлайн свою участь, звичайно, зі згодою щодо обробки даних, і через деякий час, я не можу точно сказати, скільки часу минуло, я таки отримала телефонний дзвінок, що мене відібрали. Це було доволі несподівано, і мушу сказати, що коли я розповіла своїм друзям про цю участь і що мене відібрали, то деякі з них подумали, що це якийсь фейк, чи мені там не треба буде заплатити якісь гроші, і зрештою це виявиться якесь шахрайство. Однак я дещо почитала, бо перед реєстрацією, перед тим, як уся ця махіна рушила, я почитала про ці заходи, про громадянські форуми, які відбувались раніше, щодо інших важливих тем. Тому я була трохи більш свідомою, коли настав час робити ці перші кроки. Звичайно, я, можна сказати, запанікувала, бо моя громадська діяльність не дуже активна. Скажімо, це моя перша така активність. Але вона справді відкрила мені очі на те, скільки можна зробити таким громадянам, на що звертати увагу та який вплив такі громадяни мають на те, що відбуватиметься у майбутньому.
1: На що звернути увагу і який має вплив на те, що буде діяло в прийшлості.
2: Пленарна сесія, де були всі, а потім робота в групах, де учасники намагалися чітко проговорити свої погляди. Дуже-дуже різні.
1: Та перша сесія пленарна, яка мала місце в Брюсселі в місяці
0: марці. Перша сесія в Брюсселі у березні стала таким вступом. Були презентації, що догоджена на нашому досвіді, пов'язаному з кризами. Пізніше ми зосередились на важливих речах, які потрібно вирішувати під час криз. Ми намагалися з'ясувати, як донести до людей інформацію про кризу. Наші коментарі та пропозиції потім були розгорнуті на наступних сесіях. Для другої сесії, цього разу дистанційної, ми отримали конкретні питання для опрацювання. Увесь час були присутні експерти, яким ми могли адресувати наші запитання та просити роз'яснень. Тож, ми ще не знаємо, коли ці рекомендації від громадян будуть оприлюднені, і ми не знаємо, якою буде остаточна форма, але ми знаємо, у якому напрямку рухаємось. Наша робоча група зосереджувалась на так званому 72-годинному плані. Ми не уточнювали, які зміни треба внести до цього плану, але вказали, наскільки проблематичним це може бути для різних соціальних груп. Ми говорили про людей, для яких сама підготовка цього плану може бути проблематичною через їхній фінансовий стан. Ми намагалися дивитися на загрози крізь призму різних соціальних груп. Ми говорили про інфраструктуру, різні місцеві органи влади чи організації, які повинні підтримувати ті групи, які не мають можливості підготуватися до цих 72-годинних готовностей. Ми також спробували визначити самодостатність, наприклад, щодо своєї родини чи оточення, їхньої здатності вижити в ці вирішальні перші години після кризи.

0: Майже в цих робочих групах людей з різним досвідом і з різних країн ми також помітили, що деякі країни краще працюють над певними темами. Є організації, які мають дуже добре розроблене реагування на кризи, готові про них чітко інформувати місцеве населення. І нам також є чим пишатися. У Польщі є добровільна пожежна служба. Вона всіляко підтримує у таких кризових ситуаціях. Ці різні досвіди обговорювались і були не обов'язково позитивні оцінки щодо попередніх кризових ситуацій. Тож часто було дуже жваве обговорення, була жвава дискусія і справді неймовірний громадянський досвід.
1: Несамовіте досвідчення обивательське.
2: А мені, як людині з перекладацьким досвідом, цікаво було почути про роботу перекладачів під час загальних зібрань у Брюсселі і онлайн, де були представники 27 країн ЄС.
1: Вона розпочиналася від сесії пленарної, коли були всі обіцяні, і тут можна повідати з тим цілим.
0: Обидві сесії розпочиналися із пленарного засідання, коли ми усі були присутні у цій атмосфері з усією командою перекладачів, які перекладали на ходу з вибором мов. Тож, хоч деякі люди дуже добре розмовляли англійською, ми всі говорили рідною мовою, щоб точніше висловлюватись. Тож це було дуже цікаво, зорганізовано, і це ціле закулісся, так би мовити, перекладачів і звернень, аби ми не говорили надто швидко, щоб вони могли перекладати. Була колега, яка дуже швидко говорила, тому перекладачі казали їй сповільнитися. Отже, ці пленарні засідання були з усіма учасниками та експертами. І цим справді численними перекладачами, у яких дуже важка робота, про що ми тепер добре знаємо. Пізніше були групи. Я не знаю, на якій основі ці групи були відібрані, але були близько 10 осіб у кожній. У моїй групі було 4 поляків, одна молода дівчина, мабуть, 17, чи, можливо, навіть 16 років, а вона була з опікуном, була також дівчинка-студентка і був трохи старший хлопець. Я була представницею покоління 50+. Також було 3 громадян Італії, 2 громадян Естонії та 2 громадян Словенії. Це був дуже насичений день. Ми були дуже активними, не було можливості ніде відставати. Кожен висловлював свою думку. Були дуже різні точки зору. У мене склалось враження, що спочатку ми всі не до кінця розуміли, що маємо на увазі під кризами. Були моменти, коли хтось, говорячи про кризу, говорив про щось, як відсутність роботи за місцем проживання. Проте нами дуже добре керували фасилітатори, які спрямовували наше обговорення у потрібному напрямку. Вони записували наші рекомендації, а після нашої роботи в групі була одна людина, яка презентувала результати нашої роботи на третій день на пленарному засіданні в присутності всіх учасників. На першій сесії був поляк Анджей. Він сам зголосився як охочий і представляв нашу роботу на брюссельській сесії. Після дистанційної сесії, щоб не обмежуватися нашою групою поляків, це була італійка. Вона також представила те, що нам вдалося зробити.
1: То, що вдало нам все випрацювати.
2: Пані Барбара підкреслює не лише хорошу організацію, але й інтенсивність роботи. Це явно не була туристична поїздка, вільного часу було зовсім мало. Однак був час, щоб познайомитися і поговорити також на теми, які не стосувалися безпосередньо сесій.
1: Мали час на кави, були перерви, więc дискусія з різними і експертами, і з
0: різними. У нас був час на каву, перерви, дискусії з різними експертами, з різними учасниками, тому це був насправді несподіваний досвід. Так, справді можна собі уявити, як проходять ці зустрічі, ці пленарні сесії у Європейській комісії. Ми отримали уявлення про те, як це виглядає з погляду громадянина. Ці перерви, а водночас і наші зустрічі в робочих групах логічно дозволили нам поспілкуватися. Більшість цих розмов під час перерв стосувались радше загальних питань, а експерти на перервах підходили до кожної групи, спілкувалися та запитували, з якої ми країни та як нам сподобалась ця конкретна панель. Тож, безумовно, були можливості для неформальних розмов із експертами, які брали участь і були такою підтримкою протягом цих сесій.
1: Учасничили, були нашим таким спартем під час цілих тих сесій.
2: Я попросила пані Барбару розповісти про себе щось, що вона готова розповісти, вважає за потрібне, щоби ми з вами, шановні слухачі, уявляли, які громадяни ЄС мають прямий дорадчий голос.
1: Jestem osobą aktywną zawodowo, no jeszcze przed emeryturą sporo. Bardzo bym chciała, żeby było...
0: Я професійно активна, мені ще довго до пенсії. Я б хотіла швидше, але ще треба почекати. Я працюю у дуже впізнаваній компанії, у Бідронці. На посаді спеціаліста можна сказати, що це керівна посада. Я мати двох дорослих дочок, справді дорослих, іншій 28, а одній 33. Я ще не бабуся. Можна сказати, потроху мене поглинає робота. Тиждень заповнений роботою, тому ця поїздка для мене була таким ескейпом, чимось зовсім-зовсім новим. Не приховую, що мені довелося трохи вийти за межі своєї зони комфорту, бо це не типова ситуація. Особливо враховуючи, що я знала, що буду серед громадян Європейського Союзу, зустріну дуже різних осіб. І насправді це були дуже різні люди із погляду освіти та поглядів. Іноді це були дуже різні громадяни, можна сказати, не тільки євроентузіастів. Але б я сказала і група євроскептиків. Тож, на мою думку, це був дуже надійний зріз європейського суспільства. Я не можу сказати, що знаю все про всіх, звичайно, але суджу за запитаннями та з різного досвіду. Я людина з освітою, але це точно також був крок за межі моєї зони комфорту, бо я зазвичай подорожую з кимось із близьких у комфортній компанії. А тут ситуація була дещо іншою. Я підтримувала ще одну пані спілкування, як у готелі, так і на різні теми відбувалося англійською мовою, тому підтримувала, і це був справді неймовірний досвід.
1: Насправді, несамовіте досвідчення.
2: Сподіваюся, ви, шановні слухачі, переконалися, наскільки цікавим, а також однозначно важливим є такий досвід громадянських панелей.
1: Тим більше, що не мав там свідомості, бо видається, що маємо певне право, певне залицення.
0: Я раніше цього так не усвідомлювала, бо нам здається, що ось є певні закони, певні рекомендації Європейського Союзу, які намагаються впровадити окремі уряди. А тут виявляється, що звичайний громадянин, який не був якимось чином відібраний за компетентністю, досвідом чи громадянською активністю, має можливість брати участь у цих рішеннях і бути тим, хто може зробити свій внесок. Тож, щось справді неймовірне. Трохи шкода, що це не так широко рекламується, що люди про це не чують. Пізніше, коли інформація про перші сесії насправді надійшла, з'явилось посилання на те, як виглядали попередні громадські збори. Пізніше я прочитала вже про попередні панелі і трохи більше знала про це, але більшість людей не мають таких знань. А ще чудово, що кожен з нас мав таке однакове відчуття, що після кожної сесії кожен із нас хотів бути більш підготовлений до цієї кризи. Певні рішення, певні зобов'язання. Вони казали, я обговорюю це з родиною, я зроблю це і таке інше. Трохи цей ентузіазм після повернення спадає, але усвідомлення того, наскільки важливо підготуватися до нестандартних ситуацій, є дуже важливим. І це, сподіваюся, вдалося мені прищепити тут у сімейному гроні і у гроні знайомих. А це дуже важлива тема, її не можна легковажити.
1: Тутай защеп в гроні родинним і знайомих, що то є темат досить важливий і не можна його відпускати.
2: Нагадаю, що про неймовірний і важливий досвід участі в громадянських панелях Євросоюзу, про досвід такого незвичного обігу і формування інформації нам розповідала учасниця Барбара Зебура з Тарновських гур. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Це була Мана. Наш ефір з Варшави продовжується. І зараз авторська рубрика Світлана Мялик. Я у Польщі. У ній йтиметься про доступ українців, зокрема воєнних мігрантів, до медицини у Польщі.

0: Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана М'ялик. І сьогодні ми поговоримо про зміни в польському законодавстві, що стосується, зокрема, медичного страхування, медичного забезпечення для українців, а саме українських воєнних мігрантів, родин, зокрема, і категорій малозабезпечених, малозахищених. І я запросила сьогодні Людмилу Крамнисту, активістку, соціальну діячку і засновницю фундації «AB-шоу» у Кракові. Пані Людмило, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Отже, я знаю, що ви, ну, фактично, у вас така доля, та, що ви теж є біженкою, так, воєнною мігранткою, і насамперед ви займалися і займаєтесь людьми з інвалідністю. Останні кілька місяців, так, ну, з початку року, це також тема 800+, виплати на дітей, але в полі зору і оця проблематика медичного забезпечення, медичного страхування. От розкажіть, будь ласка, що змінилося, власне, яка ситуація зараз для українських воєнних мігрантів?
1: Так, мені було б складно, щоб в мене в полі зору не було цієї теми, бо люди мають звичку звертатися до тих, кого вони вже знають, хто вже їм колись допоміг. А так як я консультую людей з інвалідністю вже майже 3 роки, то деякі люди просто до мене зверталися, бо вже не знали, до кого звернутися. І тому, якби, при тому, що я не концентрую свою діяльність на цій тематиці, я не можу проходити повз і багато бачу цих всіх випадків, коли люди втрачають медицину.

0: медичне страхування, при тому, що навіть мають право на нього. Бо з 5 березня всі воєнні біженці, всі, хто мають статус УКР, втратили право до медичного страхування, якщо не відповідають якимось там критеріям, в сенсі не працюють, не мають з інших джерел страхування. Просто від статусу вже його втратили. При тому, що якби є в законі прописані групи людей, які повинні мати це страхування. Це діти до 18 років, це люди, які проживають в місцях колективного проживання, і теж люди, які постраждали від домашнього насильства і мають таку довідку.
1: Тому... До речі, це тема, якою теж ви займаєтесь, так?
0: Так, я займалася цією темою, просто я так трошки скептично до цього мають довідку, тому що насправді наважитись піти сказати, що ти потерпіла від домашнього насильства, щоб отримати таку довідку в країні, яка так змінює закони, коли ти не дуже довіряєш владі і поліції і так далі, ну це рідкість, це треба вже бути дуже сміливою людиною.
1: Ну, українці є тут гостями, тому, власне, ну, ситуація
0: але,
1: така.
0: Але якби держава теж зацікавлена в тому, щоб було менше насильства в країні, і є відкриті, в принципі, відкриті на допомогу. Але питання в тому, що коли ти потерпаєш від домашнього насильства, тим паче довго, то вже важко звернутися просто за допомогою, незалежно від того, в якій країні. Але повертаючись до медицини, виявилось, що медичні заклади відмовляють в наданні медичних послуг тим, хто має на них право теж. Навіть позавчора я мала дзвінок від жінки, яка має онкологічну хворобу, яка має інвалідність тут в Польщі, якій треба оплачувати повністю за всі аналізи, за все лікування. І вона до мене зверталася, як їй вплинути на медичні заклади, бо вони в неї кажуть, що світиться червоним це медичне страхування, що його немає.
1: При тобто, тому, коли що вона живе... Песель Укр, так називаєш Песель Укр, так заходять і там.
0: Але це не має значення, бо нове є правило. Ті, хто живуть в місцях колективного проживання, мають право на отримання медичних послуг. І вона живе в місті колективного проживання. Вона має про це довідку, але, на жаль, медичні заклади не всі знають про те, що треба просити цю довідку, що згідно з цією довідкою вони повинні обслуговувати людей і тому подібне. Ця довідка ще й дійсна тільки 7 днів. Я коли почула це роз'яснення від Міністерства здоров'я, я була, чесно кажучи, в шоці. Коли людина дійсно якось хворіє і потребує, наприклад, діалізу, постійного лікування, їй постійно треба приносити, брати в цьому місці колективного проживання довідку і приносити її в лікарню про те, що вона якби проживає в цьому місці і має право.
1: А чому 7 днів? Є якесь пояснення?
0: Міністерство це пояснило, що люди переїжджають часто. Я, чесно кажучи, для мене це був дуже дивний якийсь аргумент, що переїжджають, і може так бути, що вони переїхали, вже не мають права, але ще користуються цією довідкою.
1: Я знаю, що я записувала інтерв'ю з кількома українками тут, які приїхали з часу повномасштабної війни Росії проти України, є воєнними мігрантками, які мають хронічні захворювання, зокрема онкологію, і яким Польща дуже допомогла. Тобто це безкоштовні дороговартісні препарати, це в разі потреби безкоштовні операції. Тобто в людей реально виросли крила, тому що люди були врятовані тут. Невідомо, як би в Україні, якби вони лишились, тому що війна, і хоч медицина працює, але воєнний стан – це воєнний стан, і бомбардування постійні. Тобто тут людям допомогли, люди багато кому продовжили життя, так? Але от зараз це якось трошечки воно незрозуміло, власне, як, чому так, як так відбувається.
0: Взагалі, вони кажуть про те, що це якби прирівнювання до громадян Польщі, що не зовсім правильно, тому що громадяни Польщі, які мають інвалідність або старшого віку, вони мають емеритуру ренту, з якої сплачується складка здоровотна, і мають медичне страхування. І теж є дуже різні виплати соціальні, які дають теж право на медичне страхування. Бо теж від 5 березня люди з статусом УКР втратили можливість оформлювати таку виплату, як зашілок стали. І те, що там виплата, то одна річ, бо вона взагалі, ця виплата для людей старшого віку або людей з інвалідністю, які мало забезпечені. То багато хто не проходить по тому критерію, тим паче ті, хто знімають житло. Але вона теж давала медичне страхування. І так само, наприклад, з 5 березня людей старшого віку не приймають, не реєструють в ужендах праці.
1: І теж... Старшого якого?
0: Жінки за 60, чоловіки за 65. А можливо, всі за 60?

0: Тут точно не скажу. Знаю, що за 60 є такий критерій, що якби, якщо вже людина старшого віку, може, має право не працювати, і того її не ставлять на облік, не дають статус безробітної, і не можна отримати страхування. Міністерство здоров'я пропонує перенести українські пенсії за віком пенсії по інвалідності до Польщі, і тоді з них буде виплачуватися через банк складки всі, і повинно бути медичне страхування. Чесно кажучи, розумію, що це буде тривати довго. Однозначно, це може роками тривати, але це якийсь вихід. Шкода, що про нього не повідомили заздалегідь. Бо якби всім сказали, через рік ми відміняємо, але є отака можливість, того за рік, будь ласка, ось це собі зробіть. Також Міністерство здоров'я каже, що затримки по українській стороні, що це пенсійний фонд, довго не переносить ці виплати. Тому якщо хтось знає, до кого можна звернутися в Україні, щоб якось прискорити цей процес, і щоб мало захищені групи українців, які знаходяться в Польщі, мали медичне страхування, то буду дуже вдячна за підтримку і теж готова надати інформацію про ситуацію цих людей. І насправді це може бути якимось виходом ситуації. Тільки тут, знову ж таки, з'являються такі нюанси, як, наприклад, якщо людина старшого віку отримує польську пенсію, то вона не має права проживати в місцях колективного проживання.
1: Якщо українську, то має, так?
0: А якщо українську, то має. Але оці всі нюанси, їх треба теж розуміти в залежності від того, що цій людині, там, наприклад, є в пріоритеті і тому подібне. Також є зміни в проживанні в місцях колективного проживання, і їх дуже багато. І ось якраз щодо людей старшого віку, в Польщі є обов'язком, щоб діти своїх старших батьків забезпечували. І якщо ці батьки проживають в місцях колективного проживання, в якихось ДПСах, то за це повинні платити діти. І зараз це ще не масштабно, але після 1 липня змінюються правила, знову ж таки, у нас просто весь час змінюються правила, щоб мозок не розслаблявся. І може так бути, що взагалі не буде такої можливості, щоб батьки проживали в місцях колективного проживання, а діти окремо собі і не платили нічого за цих батьків.
1: Угу. І у вас ситуація яка? Тому що ви людина з інвалідністю, так? Чи ви маєте право на медичне забезпечення? Як ви вирішуєте цю ситуацію?
0: В мене немає проблеми, я весь час працюю. Я не завжди маю якусь там зарплату велику, це часто умови злицення, це якісь небагато годин в місяць, невелика заробітна плата, але при цьому здебільшого я завжди працевлаштована, а коли я не працевлаштована, я на обліку в Женді праці. Тому в мене з медичним страхуванням проблеми немає і не буде, але при цьому я теж би хотіла сама пройти цей шлях перенесення української пенсії по інвалідності до Польщі, щоб подивитися, як це працює, і потім інших консультувати і допомагати в цьому процесі.
1: Багато хто з активістів каже, що це є певний вихід, але от я знаю, що у нас була програма, одна з програм у Польщі присвячена цьому, і фахівчиня розповідала про цей процес, як це робити, але на практиці, навіть потім було в коментарях внизу під відео програми, пишуть те, що відмовляють, там чогось немає, хтось не може, хтось прийшов, йому відмовили. Тобто на якій підставі люди не знають. Тобто ця система не апробована.
0: Відмовляють в де?
1: Ну, от і в банках, наприклад.
0: Так.
1: Писали про банки, зокрема.
0: Бо банки не знають.
1: Банки не знають. Ця система не апробована, тобто немає якоїсь такої процедури, як це робити. Тобто десь є в законодавстві, що можна так, отаким шляхом, от якось на це вийти, але, ну, насправді, таких поки що, я не знаю, якщо, наприклад, хтось нас чує і в когось все вийшло, то прийдіть, будь ласка, поділіться вашим досвідом, як це відбулось.
0: ЗУСи ще теж не приймають.
1: ЗУСи, так?
0: Теж не приймають, так, теж чула.
1: А чому там не приймають?
0: А вони не теж знають.
1: Вони не знають.
0: І тому тут теж дуже важливо, якщо ви щось знаєте, приходите в ЗУС, то кажіть, прийміть в мене, нехай мені прийде відмова, але прийміть в мене ці документи, бо вони можуть не знати і теж можуть відмовляти.
1: Що робити в такій ситуації? От, бо, наприклад, до мене теж на програму приходив один з українських воєнних мігрантів, який має синдром Туаретто, тобто має інвалідність. І коли я запитала, як з медичним забезпеченням, бо дружина незряча, тобто родина, обоє подружжя мають інвалідність, то сказав мені так, що купує медичне страхування десь 250, по-моєму, злотих щомісяця. Отаким чином. Ну, якщо людина має.

0: ці кошти.
1: Так, але, до речі, ще як один із варіантів, Міністерство здоров'я пропонує купувати медичне страхування НФЗ, яке коштує 800 з чимось там злотих.
0: І місяць.
1: При тому, так, і це при тому, що ще є люди, які готові це купувати, і їх достатньо багато. Але при цьому, коли вони приходять в НФЗ, їм кажуть, треба заплатити 18 тисяч злотих на початок. Ну і таких грошей вже людей немає. Міністерство здоров'я дає таке роз'яснення. Я була конкретно на зустрічі, де Міністерство здоров'я це коментувало, тому я розумію, що конкретні пункти НФЗ можуть про це не знати. Це знає Міністерство здоров'я. Але вони кажуть про те, що ті, хто мали до 5 березня медичне страхування, вони мають право не платити ці 18 тисяч. І можуть це відстоювати в НФЗ. Але ці 800 злотих треба платити. Основна проблема в чому? В тому, що приватне страхування, якесь просто приватне страхування, купити людині старшого віку, людині з інвалідністю дуже важко. Людям з інвалідністю не хочуть давати.
0: Ну, відмовляють.
1: Так,
0: просто.
1: Відмовляють, або повністю відмовляють, або кажуть, наприклад, конкретно по твоїх хворобах ми не страхуємо. Там від нещасних випадків окей, від якихось таких речей окей, але якщо в тебе буде загострення твоєї хвороби, з якою ти вже зараз є, то ні. Але, ну, який в цьому сенс? То незрозуміло. І тому, якби тут замкнене коло, що і там купити не можна. І я думаю, що можна стати на облік в Ужонтпраці. Це як вихід. Багато хто ним користується.
0: І скільки можна стояти на обліку такому?
1: Точно не пам'ятаю. Десь, здається, 2 роки можна стояти.
0: Ну, це теж якийсь вихід в цій ситуації.
1: Це вихід, але якби багато хто ним користується. Теж про це знаю. Також можна доєднувати членів родини до свого страхування. Причому, коли стоїш на обліку в Ужонтпраці, теж. Ну, і так само до страхування можна доєднувати членів родини, якщо працюєш. Ну, бо я ось перший раз доєднала своїх дітей, при тому, що сину вже є більше 18 років. Я його доєднала до свого ЗУСу. Раніше не було такої потреби, бо статусом Укр всі мали. А тепер я доєднала, і воно в мене все так світиться. І тому, якби, здебільшого від цієї зміни дуже потерпіли саме люди старшого віку. Тому що в них варіанту з ужендом праці немає. Варіант перевести свою українську пенсію – це дуже довго. І вони застрягли між такими двома світами, і при тому, що ми повинні розуміти, що здебільшого вони і потребують цього медичного страхування, такого, щоб воно було якби постійним.
0: Людмила, дякую дуже за роз'яснення. Я сподіваюся, що якось ситуація владнається найближчим часом, або буде знайдений вихід, тому що, ну, медичне забезпечення для людей – це нормально. Більше навіть для воєнних мігрантів, якщо перебуваєш під захистом в іншій країні, в європейській країні, то є потреба в цьому, необхідність для людини, для людського організму мати медичну допомогу, медичне забезпечення. Власне, про новації в сфері медичного забезпечення для українців, зокрема для українських воєнних мігрантів, ми говорили сьогодні з Людмилою Крамнистою, засновницею фондації AB Show, активісткою, соціальною діячкою. Також будемо говорити про медицину, а саме про стоматологію. І моя сьогодні гостя – це Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед. Людина часто приходить, наприклад, з болем, так, якщо там болить. І тут ще цей страх. А взагалі, от коли ти ще, в, наприклад, воєнний мігрант чи мігрантка, так, то ти ще не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, до якого лікаря. От
2: в Польщі, мені здається, навіть впевнена, більше система йде по протоколах. А, Б, С. І вони цього слідкуються. Вони не імпровізують, вони бояться експериментів. Вони рідко йдуть пацієнтові, як кажуть, на зустріч, бо вони настільки бояться відповідальності. Наші, я б сказала, спеціалісти більш відважні. З однієї сторони, це добре. Ну, якщо золота середина, і дійсно ти знаєш, що ти робиш, то це добре. З другої сторони, мені подобається цей підхід такої дуже перевіреної медицини, бо все ж таки експерименти в медицині – це така собі історія.
0: Ну так. Скажіть, чому багато українців от досі їздять лікувати зуби до стоматолога на профілактику, наприклад, в Україну? Чи доступна взагалі стоматологія для українців, зокрема українських воєнних мігрантів, от зараз в Польщі?
2: Якщо лікар, твій стоматолог, ну це завжди твій лікар-стоматолог, який ти роками довіряєш, і перебував в Україні, є можливість поїхати, ну, звісно, хочеш поїхати до людини, яку ти знаєш, якій ти довіряєш. Фінансові аспекти, я думаю, точно має значення.
0: Ну, послуги дорожчі набагато.

0: набагато дорожче.
1: Так, це в рази прям, якщо
0: це,
1: так сказати.
0: Це в рази дорожче. Це, звісно, є на це причина, бо ціна не йде тільки там за матеріали, наприклад. Mm-hmm. Оренда, персонал, асистентки, рецепція, податки.
1: Ну, і загалом рівень життя.
0: І загалом рівень життя.
1: Я, до речі, скажу навіть, так. Наприклад, українці, які в Німеччині, вони приїжджають лікувати зуби до Польщі. Бо там дуже дорого, наприклад, в Польщі їм дешевше. Бачите, тут навпаки
0: аспект
1: трошки.
0: Приїхати, зробити, звісно, буде дешевше. При нагоді вони зразу можуть відвідати своїх близьких, вони часто поєднують кілька так. речей. Єдиний мінус того всього є то, що поїхати раз то можна, але медицина, вона ж не передбачувана. І мої пацієнти особисто стикнулися з тим, що вони зробили якусь роботу, особливо, якщо це якась більша комплексна робота, де красива усмішка. Але пішов аспект, власне, цей непередбачуваний, треба щось покоригувати, змінити. І коли вони приходять до Польщі, як я говорила, вони настільки бояться відповідальності, що після чужого лікаря інші лікарі
1: не
0: тут
1: візьмуть просто.
0: Не візьмуться. І тут наші пацієнти трохи в шоці, що вони мають робити, а щось аварійно, терміново, знову їхати, знову час, знову фінанси. І часом ті такі поїздки кілька разів в Україну, якщо є така необхідність, часом навіть обходиться дорожче, ніж би зразу тут. Але це в залежності від ситуації. Я думаю, що є дві сторони медалі. З однієї сторони так, розказують, як це прекрасно, ті люди, і в яких дійсно історія вийшла все гладко, класно,
1: не
0: спокійно.
1: Усіх,
0: я знаю, що є багато історій різних. І знову ж таки, вважаю, що наші спеціалісти молодці, бо навіть сама спостерігала, як мої колеги, українці в Польщі, власне, допомагали нашим, ну, розуміючи, допомагали. Ну,
1: багато,
0: сама тим займаюся.
1: Багато зараз стоматологів з України в Польщі працює? Бо ви всередині
0: Скажу
1: системи?
0: Чесно, я настільки зайнята, що я не спостерігаю статистики.
1: Ну,
0: але я думаю,
1: ваші,
0: але
1: там,
0: я
1: де ви працюєте, в вашій
0: Ну, особисто
1: мережі.
0: Там, де я працюю, в мене є тільки ще один колега з України, але у нас колектив польський в основному. Але знаю точно, що дуже багато клінік, дуже багато спеціалістів приїхало. Також реалізовуються молодці.
1: Може, ви дасте якісь поради, от якщо українці тут шукають свого лікаря-стоматолога? От як, з чого почати, де шукати, як це зробити? Багато хто зараз приїжджає тільки, так? Тому що війна триває, повномасштабні обстріли. Бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну.
0: Болюче там.
1: Так, болюче. І виїжджають, приймають таке рішення, ухвалюють рішення виїжджати. Як шукати? Як знайти для дорослого лікаря-стоматолога, для дітей? От якісь такі ваші поради?
0: Це, звісно, все індивідуально. З того, що я як замітила і дивлюсь, як мої пацієнти поступають, у мене дійшло до того, що пацієнти цілими колективами до мене вже приходять. Тобто, насправді діє на роботі під час перерви, кави, приблизно
1: десь
0: сказали,
1: порекомендували,
0: почули випадково. Наприклад, ти вчора видаляв важку восьмірку, ти сьогодні на роботі, ти добре почуваєшся, а який лікар тобі це робив? Ну і звісно, рекомендації, бо рекомендації, вони реалістичні. То ніхто себе не нахвалить, ніхто не зробить. Це дійсно, от реально, як є в житті, пацієнти розказують. І мені здається, що рекомендації свого досвіду мають значення. Точно думаю, що має значення піти на консультацію до одного лікаря, якщо є навіть мінімальні сумніви, піти сміливо до консультації до другого лікаря. Люди вміють думати логічно, люди вміють аналізувати так само по інтуїції. Ну і плюс має велике значення, ну, в моїй професії є багато кейсів, де ми показуємо, як було, як є. Якщо лікар має можливість і має бажання, час показати свої роботи, там не одну, дві, три, а якусь більшу кількість, то також якісь там профілі медійні є, ну, якесь портфоліо, де бачать, що реально лікар на цьому працює, а не тільки починає, що має якийсь досвід в цьому. Думаю, кілька таких аспектів, що це можна знайти свого спеціаліста, сміливо по рекомендаціях, по профілю лікаря, навіть внутрішньої інтуїції, навіть розмови з лікарем.
1: Ну так, мені здається, що треба підійти все-таки так, поспілкуватися, чи є цей контакт з людиною і далі вже тоді
0: я думаю,
1: спробувати лікування.
0: Так, якщо пацієнтові гарно

0: розказати, пояснити доступно, не без цієї професійної термінології, вона нікому не потрібна, але так, щоб пацієнт зрозумів своєю логікою. І ще якщо добре почувається, бачить ефект після лікування.
1: Тобто за бажанням можна знайти свого лікаря, стоматолога.
0: Без проблем.
1: В Польщі, навіть для українців, українських воєнних мігрантів. Пані Оксано, дякую вам, що ви прийшли. Дякую за розмову і поради. Оксана Яковук, українська лікарка, стоматолог, хірург і ортопед, була сьогодні гостею програми. А говорили ми про медицину, саме про стоматологію. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Це була програма «Я у Польщі» і на все добре.

На цьому наша передача завершується. Нагадаю, що ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Дякуємо, що були з нами, де ви нас не слухали. З вами були звукорежисерка Іза Байорик і я, Тарас Андрухович. Гарного настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших ефірах.

Ми.

чи змусить пригадати, ким насправді є. Маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: жарти, а кажете ж.
1: Доброго ранку. Середа у Варшаві вже 7 у польській столиці. Це Польське радіо для України. Ми готові працювати в цьому інформаційному дні, в цьому інформаційному ранку у студії Ірина Іщишин та мої колеги, які з'являться трошки пізніше, а зараз час на випуск новин. Нинішні темпи виробництва зброї не відповідають потребам безпеки Європи. Пасажирам на польській залізниці варто готуватись до незручностей. Польський лижник-альпініст досяг успіху у Гімалаях. Попри зростання виробництва зброї, нинішні темпи не відповідають потребам безпеки Європи. Про це заявила верховна представниця Євросоюзу Кая Калас. Вона зазначила, що у країнах ЄС збільшилось виробництво боєприпасів, систем протиповітряної оборони та іншого озброєння. Водночас потреби держав також суттєво зросли, тому дефіцит зберігається. Однією з ключових проблем посадовиця назвала роздробленість європейського оборонного ринку. Різні правила закупівель і відмінні стандарти в країнах ЄС ускладнюють запуск масштабного серійного виробництва. Тим часом 400 мільйонів доларів допомоги Україні, які раніше схвалив Конгрес Сполучених Штатів, досі не освоїли. Міністр оборони США Піт Хексет запевняє, що кошти планують спрямувати на посилення європейського оборонного потенціалу. У Сенаті вимагають витратити ці гроші саме на озброєння для України. Пасажирам, які подорожують залізницею у Польщі, варто готуватись до значних перебоїв. Це пов'язано із серйозною несправністю інфраструктури поблизу залізничного вузла у Катовицях. Поїзди затримуються, деякі навіть скасовують, так сказав речник селеської залізниці Бартломій Внук.
2: От Циського Монковця до Катовиць.
1: Поблизу Катовиць потяги усіх перевізників рухаються виключно односмуговою лінією. Це величезні проблеми для пасажирів, які їдуть із півдня та на південь. У межах робіт, які проводять на Катовицькому залізничному вузлі, пошкоджені енергетичні кабелі, а також кабелі, які залучені до управління поїздами.
2: Засилаюче, а також кабелі до керування роз'їздами.
1: Коли усунуть несправності, наразі невідомо. Актуальну інформацію радять шукати на сайтах перевізників. Польський лижник-альпініст досяг успіху у Гімалаях. Бартош Земський спустився на лижах із четвертої за висотою вершини Лхосце. Поляк досяг вершини і спустився з нею на лижах, і забрало це йому 2 дні. Дорогою до вершини Бартошу Земському вдалося обігнати натовп альпіністів, які прямували до сусідньої гори Еверест, і спуститися за сприятливих умов.
3: Wszystko poszło zgodnie z planem w tym temacie, to znaczy, że udało mi się strzelić przed wszystkimi, tak żeby...
1: I все пішло за планом, це значить, що я зміг вирватися вперед. Увесь з'їзд згори був тільки для мене. Варто сказати, що спуск, в принципі, не призначений для з'їзду, тому я свій план реалізував і цим дуже задоволений. Можу сказати, що сатисфакція є.
3: Я з того уконтентували, що якби...
1: Подвиг Бартоша Земського не був першим в історії. Поляк був першим лижником, однак, який зробив це без використання додаткового кисню із балона. Перший спуск із Лхоце був здійснений у 18-му командою американців. До речі, про Гімалаї і про сніг. Хто там не був, може це все побачити у Варшаві. За даними Інституту метеорології, насувається прохолодне морське полярне повітря. Тобто те, що відбувається зараз в травні з погодою, це ще не холодне морське повітря, воно лише насувається. У середу в країні буде переважно похмуро, ближче до кінця дня все ж проясниться, кажуть синоптики. Очікуємо дощів із грозами, переважно на заході та півночі. Високо в горах можливий мокрий сніг та сніг, а максимальна температура коливатиметься від 11 до 14.

близько 9 у деяких районах вздовж узбережжя та в горах. Інститут також оголосив попередження про сильний вітер. Є попередження першого рівня для деяких районів Люблінського, Підкарпатського воєводств. Попередження діятимуть сьогодні до 14-ї години. Вітер буде з поривами до 75 кілометрів на годину. Також інститут оголосив попередження

0: Ну, з гімалайською погодою у Варшаві все зрозуміло. Іра, коли буде мадагаскарська, наприклад?
1: Чекаємо, може, десь у січні.
0: Чекаємо і тебе за годину. Дякуємо за новини і розпочинаємо.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Дзień dobry, jest 7.05 na zegarach, witamy Was z Warszawy, dzisiaj jest środa, a to oznacza, że widzimy się tutaj w takim cudownym składzie polsko-ukraińskim. Dzisiaj te dwa języki będą się przeplatać podczas dwugodzinnego programu w Polskim Radiu dla Ukrainy. Dzisiaj bardzo dużo ciekawych informacji, bardzo dużo ciekawych gości, już nawet za chwilę będą odwiedzać i nasze studio, będziemy się łączyć z różnymi stronami świata, będą do nas docierać najciekawsze i najnowsze informacje.
0: Так, ну а я нагадаю, друзі, що сьогодні у нас середа, 13 травня, і сьогодні ведучими ранкової інформаційної програми є Євгеній Дічков і Світлана Берестовська. Отже, як сказав мій колега прекрасний, попереду в нас дійсно дуже-дуже багато всього цікавого. Я все ж таки хочу проанонсувати, що за кілька хвилин буде розмова про той страшний вірус, Hunter вірус.
3: Чи мамо ще чого бачити? Чи однак мамо бути спокійні? Чи то вплине на геополітику? І чи мамо ще сподівати нової пандемії в 2026 року? І чи то буде поворот до 2020-го? Що було 6 років тому? Чи мамо ще обавляти нових рестрикцій?
0: 6 років тому, вже 6 років пройшло. Ого. Будемо говорити про це з лікарем, вірусологом. Також сьогодні на нас чекає включення аж самого Відня, де зараз відбувається пісенний конкурс Євробачення. Ну і, звісно, ми будемо багато...
3: Польська з фіналу!
0: Так, вітаємо. Ну і, звісно, багато будемо говорити про політику та і на інші цікаві теми. Далі ще трішки новин.
3: Niemcy przeznaczają ponad 10 milionów euro na unijną inicjatywę tworzenia wojskowych ośrodków szkoleniowych na Ukrainie. O tym informuje minister obrony Boris Pistorius podczas wizyty w Ukrainie. Jak zaznaczył, środki te zostaną przeznaczone w przyszłości na sfinansowanie infrastruktury pełnoprawnej placówki edukacyjnej. Dodał, że te placówki w Ukrainie powinny zapewnić wysoką gotowość bojową armii ukraińskiej nawet po ewentualnym zawarciu покою з Росією.
0: За словами очільника німецького оборонного відомства, це один із кількох заходів щодо стримування в майбутньому. Міністр також поінформував, що на території Німеччини вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових. Ну і тут, напевно, слід нагадати, що в цей понеділок міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали у Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.
3: В додатку, президент України Володимир Зеленський підчас цієї офіційної розмови і візити Пісторіуса ствердив, що Київ і Берлін працюють над 6 спільними проєктами продукції броні.
0: Ну, а Україна тим часом також активно працює над повноцінним запуском переговорів щодо вступу до Європейського Союзу та розраховує на відкриття першого переговорного кластера вже ось-ось 26 травня.
3: Чилі праві за 2 тижні.
0: Про очікування Києва заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі глав МЗС. За його словами, європейським міністрам він повідомив про це. Україна і Молдова розраховують на повноцінний старт переговорів про вступ до Євросоюзу з відкриттям першого кластера політичних розділів.
3: Według dziennikarzy otwarcie kolejnych klastrów negocjacyjnych może nastąpić już w najbliższym czasie. Co ciekawe, Jóźwiak zasugerował, że kolejne etapy mogą rozpocząć się już w połowie czerwca. Przypomnijmy, warto o tym pamiętać, że Ukraina uzyskała status kraju kandydującego do Unii Europejskiej jeszcze w 2022 roku. W grudniu 2023 przywódcy unijni zatwierdzili decyzję o rozpoczęciu negocjacji w sprawie członkostwa України в Унії Європейській.
0: Давай розберемося, що таке ці кластери окремі. Угу. Так, вони охоплюють політичну систему, економіку, верховенство права, безпеку та інші сфери, необхідні для інтеграції до Євросоюзу.
3: Чи то поможе Україні так втопитися в політику європейську?
0: Сподіваємось на це. Ну і нагадаємо, що Україна демонструє вражаючий

0: тез. У реформах, і це навіть в умовах війни, і це дає змогу максимально прискорити процес євроінтеграції та відкрити усі 6 переговорних кластерів до літа 2026 року. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу детально обговорили шлях України до Союзу і визнали значні досягнення Києва у виконанні необхідних умов.
1: А ми надалі зостаємо в релаціях з Унією Європейською, але приносимо ще до пікної Франції. Там прем'єр того краю звернув ще до рządu о натихмястове зачищення співпраці і координації з іншими краями Унії в цілу запобіження дальшого розпространення ще ханта віруса. Mm-hmm. О тим написав вчорай на своїм профілю на X-ie. Ну власне, прем'єр Франції ствердив, що лепша координація міжнародова є незбędna для повстримання розповсюдження ще віруса, який вибух на статку вичечковим. Прем'єр Франції визвав до зінтенсифікування співпраці з краями сусідніми і дążenia до ścisłej współpracy, координації, аби przerwać wszelkie potencjalne łańcuchy transmisji, konieczne jest jak najszybsze dzielenie się informacjami, rozwiązaniami i wyciągniętymi wnioskami.
0: Ну, також Лекорна додав, що міністерка охорони здоров'я Стефані Ріст вже зв'язалася з іншими європейськими посадовцями та поділилася з ними рішеннями у сфері охорони здоров'я, які вже ухвалив французький уряд. Ну, ось Нікіта наш Колесов, до речі, сьогоднішній наш випусковий редактор, вже зв'язується з людиною, яка буде нам докладно розповідати, власне, про це.
1: Тлумачить буде, як то вплине.
0: Вірус, так, про це. На цю тему будемо говорити.
1: Докладно. Чи маємо ще чого бачити, власне, як ще забезпечити, бо то є, в сумі, jedna з найважніших речей, бо не маємо впливу безпосереднього на те, що ще діє, не маємо впливу теж на те, чи jednak то трафить до Польщі, чи ні, але можемо теж задбати о себе, о своїх найближчих, дбати о гігієну, ну і теж будемо питати, чи те рестрикції будуть зв'язані і теж подобні до тих, які були ще 6 років тому, чи jednak наше життя буде виглядало нічого лжей.
0: Ну і поки ми встановлюємо зв'язок з Києвом, а вже є в нас зв'язок з Києвом, ну
1: прекрасно, і супер, будемо
0: переходити. Так, переходимо до розмови одразу. Отже, друзі, у Європі зростає занепокоєння щодо появи нового вірусу, який вже виявлено в кількох країнах. Лікарі та експерти стежать за ситуацією, намагаючись визначити, чи маємо ми справу з черговою сезонною загрозою, чи з початком серйознішої кризи в сфері охорони здоров'я. Які симптоми нового вірусу, хто найбільш вразливий, і чи Європа сьогодні краще підготовлена, ніж під час пандемії COVID-19? От будемо зараз обговорювати це з нашим експертом Микола Ганіч, начальник відділу комунікації Центру громадського здоров'я України в нас на зв'язку. Пане Микола, доброго ранку.
2: Доброго
0: дуже
2: ранку.
0: Дякуємо, що так рано до нас під'єдналися
2: добрий
0: сьогодні.
2: Ранок.
0: Так.
2: Добрий
1: пане Миколо,
2: дякую за запрошення.
1: Дякуємо вам велике за сьогоднішню теж візиту у нас таку віртуальну в студії. Давайте почнемо від найважливішого питання. От чи цей вірус, новий вірус ханта в Європі, може призвести до нової пандемії? Чи повернемося до 2020 року?
0: Не дай Бог.
2: Ні, ні, ні. Це надзвичайно малоймовірно і потрібно розуміти, що таке хантавірус. Коли ми говоримо хантавіруси, то ми говоримо про цілу групу вірусів, серед яких є велике різноманіття вірусів, які передаються гризунів. Гризуни є природним резервуаром цього вірусу, тобто саме вони є переносниками. Якщо ми говоримо про ситуацію, яка зараз набула такого розголосу, так, і яка цікавить абсолютно всіх, то ми говоримо про хантавірус, про різновид хантавірусу Андес. Власне, його назва, вона походить від назви гірської системи Анди, яка є в Південній Америці. Власне, саме там багато років назад і було знайдено цей різновид хантавірусу у гризунів, які мешкають саме там. Власне, тому цей хантавірус, він не є притаманний для Європи, саме цей різновид хантавірусу не є притаманним для Європи, він притаманний для країн Південної Америки, для Західної півкулі.
1: А як же ж він до Європи потрапив?
0: Ну, на лайнері круїзному.
1: Ну, добре, а як до людини він потрапив, якщо він не передається з тварини на тварину?
0: Угу.
2: І тут починається унікальна властивість саме цього різновиду хантавірусу. Справа в тім, що Андес – це єдиний

0: різновид хантавіруса, який може передаватися людині від людини, але виключно за умови тісного і тривалого контакту. Тобто, коли ми говоримо про віруси, є таке поняття контагіозність. Контагіозність – це означає легкість передачі вірусу від однієї людини до іншої людини. Так от, у Андес дуже низька контагіозність, для цього дуже потрібно постаратися, щоб інфікуватися саме цим хантавірусом. Власне, абсолютно, ви абсолютно праві, тут йдеться про круїзний лайнер, власне, який і відвідував Аргентину, і під час цього відвідування один з пасажирів був інфікований цим вірусом, але потрібно розуміти, що після того, як круїзний лайнер відчалює від берега, це перетворюється на замкнену таку екосистему, так, в якій мешкають люди тісно. Вони дихають одним повітрям, вони можуть користуватися одним посудом, а особливо, якщо ми говоримо про людей, які можуть мешкати в одній каюті, тобто ми говоримо про пари, про партнерів, так, там дійсно може передаватися, власне, скоріш за все, що так і відбулося, цей хантавірус. Але ні про яке порівняння з ковідом або іншими висококонтагіозними інфекціями не йдеться.
1: Пан Микола, ви зараз нам дали просто таку заспокійливу пігулку, але перед тим ми от з Євгеном розповідали в нашому ефірі, як цілі європейські уряди займаються цим питанням і дуже з цього приводу хвилюються. Невже поруч з ними нема фахових лікарів, які б пояснили, як ви нам зараз пояснюєте, що небезпека, м'яко кажучи, трохи перебільшена. Чому такий ажіотаж за кілька буквально днів в усьому світі спричинився?
0: Перш за все, уряди, вони мають захищати здоров'я людей. В кожній країні працює система епіднагляду, і ця система епіднагляду, вона працює, власне, саме для того, щоб захистити здоров'я людей. І приймаються відповідні рішення на операційному рівні, для того, щоб виявляти інфекцію вчасно, надавати допомогу людям вчасно, і захищати здоров'я і життя людей таким чином. Те, що ми зараз бачимо, це, по-перше, ми маємо розуміти, що ми живемо в часи після пандемії COVID-19. COVID насправді нікуди не зник, він продовжує фіксуватися. В Україні він переведений до розряду гострих респіраторних вірусних інфекцій, спостерігається, за ним ведеться нагляд так само, як за ГРВІ та грипом. Ковід продовжує фіксуватися, але менше з тим ми бачимо, що зараз ніякого ажіотажу немає, хоча люди продовжують хворіти насправді кожного року. Всі вони, звісно, отримують допомогу, але люди отримали імунітет, набули імунітет під час пандемії, чи то через вакцинацію, чи то перехворівши на цю хворобу, так? Але важливий урок, який винесли всі, мабуть, з цієї історії, з цієї події, це вчасне інформування людей про загрози. Тому надання інформації, ми можемо тут трошки плутати, так? Надання інформації і створення ажіотажу. Дуже важливо доносити інформацію людям вчасно, тому мені здається, що саме так і відбувається. Намагаємося, зараз ми з вами спілкуємося, це також елемент нашої роботи, так, роз'яснювати, пояснювати і так далі.
2: То давайте ж зараз роз'яснимо, теж пояснимо і теж забезпечимося перед захворюванням. Ми всі здорові зараз. Як не захворіти? Перше, не контактуватися з людиною, яка вже хворіє. Що і друге, третє, четверте.
1: Ви ж розумієте, зараз усі, у кого підвищиться температура, будуть думати, що вони хворіють вже на той хантавірус. Така людська природа просто.
0: Чудове питання, зараз ми до нього повернемося. Як не захворіти? Перш за все, потрібно також зважати на ті актуальні інфекції, які нам дійсно загрожують. Тому що хантавіруси, вони є практично в усіх країнах. Справа в тім, що у нас в Європі, я маю на увазі, природними хантавіруси є інші різновиди, так? І ними також можна захворіти і можна хворіти. Точніше, не потрібно цього робити, звісно. Механізми передачі однакові, тобто інфікування хантавірусом відбувається внаслідок контакту з виділеннями гризунів. Це можуть бути фекалії, сеча, слина, гризунів, які можуть міститися в пилу, які можуть потрапляти на продукти харчування. Тобто, якщо, наприклад, ви збираєтеся прибрати у приміщенні, де були поміщені гризуни, миші, пацюки, щурі, краще не підмітати підлогу, тому що при підмітанні ви піднімаєте пил нагору, там можуть міститися частинки фекалій, ви можете їх вдихнути і інфікуватися. Тому краще надавати перевагу вологому прибиранню. При цьому бажано вдягати захисні перчатки для того, щоб шкіра також не контактувала.

0: Тувала, якщо ви зберігаєте продукти харчування в тих приміщеннях, де були помічені або можуть знаходитися гризуни, то зберігати їх потрібно в закритих контейнерах, так щоб унеможливити доступ. А якщо ви побачили, що мишка пробігла по столу, то потрібно так само вдягнути перчатки і прибрати поверхню столу антисептиками. Ну і звісно, проводити заходи з винищення гризунів, тобто заходи дератизації. Власне, це дуже прості, вони можуть видаватися ці поради примітивними, але це ті поради, які дозволять вберегти життя і здоров'я. Також варто пам'ятати, що людина, яка інфікована хантавірусом, який є характерним для Європи, вона не становить загрози для оточуючих. Її здоров'я, вона потребує допомоги медичної. Їй потрібно лікуватися, їй потрібно неодмінно звертатися до лікаря, але жодної загрози вона не становить. Різновид хантавірусу Андес – це єдиний різновид хантавірусу, який дійсно може передатися від людини до людини, але знов-таки, я наголошую, тільки при тісному і тривалому контакті. Просто поспілкувавшися з людиною, немає небезпеки захворіти, інфікуватися. Тепер, що стосується звернення до лікарів, як ви правильно сказали, так? І можливо, що питання, як відрізнити. Відрізняти не потрібно. Не потрібно займатися самолікуванням, не потрібно собі ставити діагнози. При перших ознаках хвороби необхідно звернутися до лікаря. Які можуть бути ознаки хвороби? Тут насправді дещо спрощується життя, тому що перші ознаки інфікування хантавірусом, вони дуже схожі на симптоми застуди, на симптоми ГРВІ або грипу. Тобто піднімається різко температура, може бути сильний головний біль, може бути втомлюваність. Далі вже залежить від того, який саме хантавірус був. Якщо ми говоримо про традиційні для Європи хантавіруси, різновиди хантавірусів, то там йдеться про геморагічну гарячку з нирковим синдромом. Тобто на вже пізніх стадіях можуть ушкоджуватися нирки, людина може потребувати гемодіалізу, ну і, власне, симптоматика також змінюється, може бути біль в області нирок. Якщо ми говоримо про той різновид хантавірусу, який був знайдений, який був ідентифікований у пасажирів круїзного лайнеру Андес, то хантавіруси, які частіше реєструються, фіксуються на західній півкулі, вони призводять до хантавірусного легеневого синдрому, тобто там вражаються легені. І там вже інша симптоматика, там вже ураження легень.
1: Mm-hmm. Добре,
0: але найголовніше звертатися до лікаря за першого ж симптому хвороби. Чи то застуда, чи будь-який інший симптом, потрібно звернутися до лікаря. І дуже важливо також лікареві дати всю інформацію, mm-hmm. яка йому потрібна для призначення правильного діагностування. Тобто, якщо у людини симптоми застуди, але вона знає, що вона прибирала в приміщенні, де були миші, пацюки, так, то вона має про це повідомити лікарю.
1: Mm-hmm. Нічого не втаємничувати. Скажіть, будь ласка, от перші карантин через хантавірус вже зафіксували в Польщі. Серед пасажирів того круїзного лайнеру був поляк. Він зараз перебуває під моніторингом. Він контактував з пасажирами лайнера, але він не має наразі симптомів захворювання, що підтверджує, власне, ваші слова, так, що можна не заразитися при такому короткому спілкуванні. А чи є випадки зараження хантавірусом в Україні?
0: Випадки зараження хантавірусом в Україні, ви маєте на увазі Андес?
1: Ну так, когось помістили також на карантин, наприклад.
0: Ні. Наразі люди, які перебували на судні, вони і ті українці, вони ще не повернулися в Україну, але навіть у них не зафіксовано симптомів, вони наразі є здоровими. Щодо карантину, то знов-таки система епіднагляду, вона працює постійно. Вона працює як в Польщі, вона працює в Україні. Кожен випадок, він розглядається окремо. По кожному випадку оцінюються ризики. І система приймає відповідні рішення для того, щоб захистити життя людей.
2: Давайте так тепер гіпотетично. От, наприклад, оцей поляк, так, який на лайнері не захворів, але може бути носієм оцього віруса. Скільки він має перебувати в цьому карантині, щоб не перенести вірус на когось? Тобто, скільки він буде закритий, наприклад, якщо він теж захворіє в майбутньому?
0: Тут, я думаю, варто все-таки звернутися до офіційних представників саме польської влади. Вони можуть прокоментувати це питання. Якщо ми говоримо про

0: інкубаційний період, то він може тривати від 1 до 6 тижнів.
1: Ну,
2: досить
1: і,
2: довго вони будуть там на лайнері, якщо треба буде.
1: І дуже хочеться поцікавитися, чи є ліки вже якісь від цього хантавірусу або вакцина?
0: Якщо ми говоримо про, про хантавірус, хантавірус потрібно розуміти, що це група вірусів, це не є хвороба. Вони можуть спровокувати хворобу. То від хантавірусів вакцинації немає. І, власне, найбільш дієвими і достатніми є заходи профілактики, які я вже навів. Угу. Цього абсолютно достатньо. Тобто уникнення контакту з виділеннями гризунів. Мишей, мишей полівок, щурів і так далі. А якщо ми говоримо про лікування, то специфічного лікування також немає, і люди отримують лікування симптоматичне, тобто відповідно до тих симптомів, які у них з'являються внаслідок хвороби. Якщо ми говоримо про ті хантавіруси, які є в Україні, які є в Європі, які характерні для нашого регіону, то там йдеться про, може йтися про ураження нирок, там йдеться про судини. Власне, всі люди, які в Україні були інфіковані в минулому році, вони всі отримали лікування і вони всі повністю одужали 100%.
1: Так, ну і давайте підсумуємо, значить, профілактичні якісь дії обов'язково потрібні, щоб не захворіти.
2: Пам'ятати про гігієну особисто і теж
1: не панікувати,
2: їжі.
1: Тому що новий локдаун нам не загрожує, слава Богу. І при перших ознаках будь-якої застуди обов'язково звертатися до лікаря, який вже буде розбиратися, яким штамом віруса ви, на жаль, захворіли. Все правильно?
0: Ідеально.
1: Дуже дякуємо вам за такі ідеальні роз'яснення в нашому ранковому ефірі. Я сподіваюся, ми заспокоїли певну частину наших слухачів.
2: Себе, принаймні, напевно. Якщо комусь допоможемо, то чудово. Дякую вам велике. Микола Ганіч, начальник відділу комунікації Центру громадського здоров'я України, був гостем, був дійсно гостем Польського радіа для України дійсно поранок. І ми вертаємо до кольних частин нашого поранка – dwujęzycznego. Warto przypomnieć, że dzisiaj opowiadamy o tym, co się dzieje w Europie, w Ukrainie, na całym świecie, jak to wpływa na nas i jak my wpływamy również na świat.
1: Заспокоївся ти трошечки?
2: Як тебе? Значить, я ще в собі не стресувалим. Але мама мені остерігала. Мам, надію, що пандемії не буде, так як було в 2020 року. Я мовив, все буде окей. Експерти нас успокаяють, що то єднак не вруче. Но...
1: Я дуже переживала, наприклад, за літні відпустки. Ну, навіть не свою, а люди, знаєш, ну, діти десь будуть подорожувати. Дуже не хочеться, щоб знову...
2: Ну, теж не хочемо тут бути латим замкненті, ну, так, як то було в 2020 року. Так. Pamiętamy, że to wiosna bardziej było na przełomie marca, czerwca, nie? Później oczywiście te obostrzenia były takie złagodzone, już było o wiele łatwiej, ale no jednak
1: duże
2: zagrożenie jest zawsze.
1: Duże chodzi panu Mikolie, no on specjalist, tomu
2: słuchaj, no patrząc tak na drogę przekazania tak tego wirusa i tego, jak on się rozwija, no to w sumie jesteśmy bezpieczni, no tylko teraz będzie zależało od ludzi, czy będą przestrzegać tych zasad.
1: Ну, а ми нагадаємо, друзі, що ви продовжуєте слухати інформаційну ранкову програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні середа, сьогодні ця програма двомовна, її ведучі Світлана Борисовська та Євген Дічков. Ну, і з нами ще, звісно, працює команда, наш випусковий редактор Микита Колесов і наша чарівна сьогодні звукорежисерка Катерина Добравська. Півгодини програми нашої вже пролетіли, ми йдемо далі, а далі в нас традиційна для середи рубрика. I twoja ulubiona,
2: tak,
1: do речі, rubryka.
2: Dzisiaj językowo-kulturowa. Dzisiaj będą polskie i ukraińskie przysłowia. I teraz poznamy je tutaj w Polskim Radiu.
3: Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada. Коли в травні сніг іде, велику засуху веде. Так, любі слухачі, ви вже здогадалися, що знову прислів'я про травень. І ось це, зокрема, викликало у мене знову непереборне бажання звернутися до метеорологів, а заодно й до етимологів, які би з'ясували, хто оце вигадав. Ось гляньте, засуха в Польщі вже триває з перших місяців року, а її причина в травні ще так і не з'явилася. Gdy rój w maju idzie w górę, kosztuje on siana furę. Коли рій у травні йде вгору, то коштує як сіна гори. Ну, може, перебільшила трохи.

0: Трохи з горами, а зате ж у Риму, та я сьогодні прямо поетка. Тепер питання, що значить «іде вгору»? Це зростає кількість чи відлітає? Якщо зростає кількісно, то тут ніби немає чого пояснювати. А якщо «іде вгору» означає «відлітає», то що воно? Мій дідусь тримав пасіку, і я добре пам'ятаю, як качали мед, і його запах було чути навколо майже на кілометр. Дідусь був у спеціальному капелюху з довгою сіткою, закритою на шиї. Бджоли шаленіли від обкурювання, а коли в хату вносили ще й кілька сот із медом, то цей медово-восковий запах тримався в хаті майже до наступного викачування меду. Я зовсім не розуміюся на бджолах, на жаль, тому як усяка жертва урбанізації запитала вчата, коли взагалі має вилітати рій. І він написав таке. Бджолиний рій у травні вилітає переважно в теплі сонячні дні. Найчастіше всередині дня, коли все навколо цвіте, а у вулику стає тісно. Ось ключові моменти про виліт рою в травні, пише мені чат. Час виліту. Зазвичай рій-первак виходить на другий-третій день після запечатування маточників. Це десь 8-9 день після того, як матка почала відкладати яйця в ройові мисочки. Умови. Роїння активізується, коли встановлюється тепла погода. Якщо весна рання, рої можуть з'явитися навіть наприкінці квітня. Найкращий час для виліту – ясний безвітряний день. Дощ або холодна погода можуть затримати вихід рою на кілька днів. Як зрозуміти, що рій готується до виліту? Бджоли припиняють активний збір нектару. На прилітній дошці з'являються бороди з бджіл. У вулику стає затісно, і матка зменшує відкладання яєць. З роєм виходить приблизно половина бджіл разом зі старою маткою. Тепер зрозуміло, чому рій у травні коштує як фура сіна чи віз сіна. Чесно кажучи, я не знаю, чи матка відкладає яйця. Це бажано перевірити ще в одного чата GPT. 12 травня у нас Домініка і Панкрацего, тобто День святих Домініка і Панкрата. А 13-го – Сервація, 14 травня – Боніфація. І для них теж знайшлися метеорологічні прислів'я. «Гди свонечко пшед сервацим чепою ж догжева, по сервацим шром покриє, і квяти і джева». Коли сонце вже пригріває перед сервацієм, після сервації іній вкриє і квіти, і дерева. Як сонечко перед сервацієм теплом зігріває, після сервації квіти і дерева іній покриває. Ось вам віршик. І як воно? Бачили іній? І ще одне прислів'я, теж у Риму, звичайно ж. «Панкраци серваци і боніфаци, жлі на огроди хлопаци». «Панкратій сервацій і боніфацій погані для, погані для городу, погані для городини, погані для городу хто? Хлопаци? Та хто ж вони?» У вас є свій чат GPT, можна його запитати. «Жлі на огруд хлопаци». Як же буде в Риму? Згадаймо ще раз польські прислів'я, про які сьогодні йшлося. «Гди в маю снег пада, суша заповяда. Гди руй в маю іде в гуре, коштує он щана фуре. Гди свонечко пшед сервацим чепою ж догжева, по сервацим шрон покриє і квяти і джева. Панкраци, серваци і боніфаци, жлі на огроди хлопаци».
1: Дякуємо Сніжані Чернюк за її таку милу, приємну едукацію. І прислів'я послухали, і мову трішки подучили. Дуже дякуємо. Ну, а ми нагадуємо, що триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І в студії для вас працюють Світлана Берестовська і Євген Дічков. І далі знов будемо говорити про... Я б сказала про літні відпустки, можливо. Авіакомпанії борються за клієнтів і виживання під час паливної кризи, спричиненої іранським конфліктом. Тобто ми з тобою переживали щойно, що можуть зачинитися аеропорти внаслідок пандемії, а тут, бачиш, є і інша причина. Авіакомпанії знижують зараз ціни, щоб будь-яку

0: великою ціною заохотити до бронювання людей, які планують.
1: Слухай, як вони так страшили всіх, що, вєш, на Близький Схід в ogóle не вольно їхати, є там дуже небезпечно.
0: Потім пандемія.
1: Ну, власне.
0: Люди перестають купувати квитки, хочуть перестрахуватися. Ну, і ось така ситуація. Перевізники, туристичні агентства та аналітики стверджують, що споживачі утримуються від бронювання квитків після серії попереджень щодо можливої необхідності лімітування пального після конфлікту з Іраном, який 3 місяці тому призвів до закриття Ормузької протоки. Ми живемо в часи, подібні до періоду пандемії, сказав інвесторам президент
1: Turkish Airlines.
0: Так, Мурат Шекер. Ну і довгострокової передбачуваності досі бракує.
1: Це цікаво, часу перших поважних остережень о недоборах паліва лотничого на початку квітня ціни лотів до ніктурих з найпопулярніших дестинацій в Południowej Europie spadają zgodnie z analizą najtańszych biletów przeprowadzoną przez Financial Times pomiędzy 9 kwietnia, dniem poprzedzającym ogłoszenie przez europejskie lotniska ostrzeżenia o możliwości wystąpienia niedoborów paliwa lotniczego w regionie, a 6 maja, czyli w sumie tydzień temu, te ceny spadły na 27 z 50 najpopularniejszych europejskich tras na Morze Śródziemne. No dokładnie, czyli można korzystać. To też są takie marketingowe oferty. Pamiętamy, że też warto pilnować, jak wyglądają te trasy, jak wyglądają te propozycje linii lotniczych. Ceny spadły o 10% lub nawet więcej na 15 trasach, w tym z Londynu do Nicei i Barcelony, z Manchesteru do Palmy. Największy spadek 44% odnotowano na trasie Mediolan-Madryt. O, można europejsko korzystać z tych połączeń na trasach, na których ceny wzrosły. Zmiany były mniej drastyczne. No i tutaj widzimy, że na 8 trasach z 50 najpopularniejszych tras tutaj spadły ceny. No i podczas gdy tylko na 2 trasach ceny wzrosły o podobnej skali. No, czy widzimy taką tendencję spadającą.
0: Аналітик компанії Barclays Ендрю Лобенберг. Ну, і от він каже, що у момент, коли галузь входить в пік літнього сезону, авіакомпанії та туристичні фірми ведуть з клієнтами гру за довіру, намагаючись переконати їх здійснювати бронювання. І хоча авіа ційні перевезення у США і далі переживають бум. Європейські туристи замерли в очікуванні. Люди неохоче здійснюють бронювання, роблять це з запізненням, а авіакомпанії та туристичні компанії змушені заохочувати їх нижчими цінами. Ну, насправді, я не пам'ятаю такого, щоб от напередодні літа ціни не зростали.
1: Ну, власне,
0: навпаки,
1: теж мені завжди давав, що вакації всього рошня тутай.
0: Ну, можливо...
1: Не, ну, добре.
0: Так. Так, далі поговоримо. Давай поговоримо про культуру, бо
1: давай.
0: Є одна подія, яка дуже мене зацікавила, вже відкладаю гроші.
1: Перелетіли з Європи тутай до Варшави самолотом.
0: Так, так.
1: О 10%
0: тут Національна опера у Варшаві готує одну з головних прем'єр сезону. Це твір українського композитора Максима Коломійця, присвячений матерям, які рятують своїх дітей з російського полону. І ця постановка стане символом солідарності з Україною. Великий театр Національна опера у Варшаві в новому сезоні представить 11 прем'єр. І от серед цих 11 найбільших очікуваних опера, яка має назву «Матері з Херсона».
1: To hołd dla ukraińskich kobiet walczących o dzieci porwane przez Rosję, tak powiedział dyrektor teatru Boris Kudliczka na konferencji prasowej w 22 roku. ONZ Łęska napisała: nie przyzwyczajajcie się do naszego bólu. Temat ten rozwinął librecista George Brandt, dokumentując historię Ukrainy, które przymierzyły tysiące kilometrów, aby uwolnić swoje dzieci z rosyjskiej niewoli. Wraz z ukraińskim kompozytorem Maksymem Kołomijcem poszukiwali historii, która oddałaby skalę tego cierpienia w obecnej wojnie, w obecnych trudnych czasach, a jednocześnie odwoływała się do uniwersalnych wartości ludzkich. To opera, która jest takim wyraźnym sygnałem solidarności z Ukrainą, tak podkreślił dyrektor teatru.
0: No i ministerka kultury ta nacjonalnej spadczyny Polski Marta Cynkowska także сказала, що це один з найбільш очікуваних цьогорічних творів програми театру. Я дуже дякую за таке відповідальне ставлення ставлення до співпраці з Україною, з українськими партнерами. Матері з Херсона – це та прем'єра, на яку я дуже чекаю. Вважаю, що це один з найважливіших творів, який ви покажете в найближчому сезоні, додала очільниця міністерства. Світова прем'єра твору запланована на 16 жовтня цього року.
1: Думаю, що за якісь півроку вже маєш білети.
0: Думаю, що десь наприкінці літа квитки вже з'являться в продажу, треба десь собі занотувати, щоб не пропустити таку культурну, важливу культурну подію.

0: A my nadal kontynuujemy temat kultury, jednak przenosimy się do Włoch, ale też będziemy wspominać o Francji, bo w Cannes też przecież zaczął się bardzo słynny festiwal. Mm-hmm. Ponad 70 artystów z 22 pawilonów narodowych biorących udział w Biennale w Wenecji oświadczyło, że nie chcą, aby ich kandydatury były brane pod uwagę w konkursie o Złotego Lwa, główną nagrodę wystawy. Tegoroczny zwycięzca Złotego Lwa zostanie wybrany w głosowaniu publicznym po rezygnacji całego jury 30 kwietnia. Artyści biorący udział w głównej wystawie, której kuratorką była nieżyjąca już kuratorka Kuyo Kuo, a którą zrealizowało 5 jej kolegów, a także artyści, kuratorzy i pracownicy wystaw reprezentujących 22 pawilony narodowe, wydali kilka dni temu oświadczenie popierające jury. Wśród sygnatariuszy znaleźli się francuski artysta i to Barrada, Isabel Nolan z Irlandii, również przedstawiciele Litwy czy przedstawiciele Holandii.
1: No, jury działa tak, jak działa budь-яка сумлінна людина. Я б краще підтримав їх, ніж сподівався б на якусь нагороду, розповідає індійський фотограф Сохраб Хура. Речник Бієналі там заявив, що вони беруть до уваги заяву, тож якщо підписанти переможуть, то вони не отримають нагороду. Ну, і що ж
0: там, власне,
1: все
0: відажило, так
1: сталося. 30 квітня журі виставки заявило, що подало у відставку на підтвердження своєї декларації про наміри. Вона стосується рішення виключити з конкурсу на Золотого та Срібного Лева ті країни, керівники яких наразі звинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людяності. Це, зокрема, пов'язують з Росією та Ізраїлем. Ну, ось так, журі виказали такий протест, митці підтримали, в результаті Венеційська бієналі цього року під великим питанням.
0: А ми переносимо ще понікунд до України, позостаючи в Європі, в Австрії, понівж Євровізія, przecież повну пару, już вчора і зачала свій ten taki pęd eurowizyjny,
1: tak wczoraj.
0: Oczywiście, że tak, pierwszy półfinał, jutro w czwartek drugi, w sobotę już finał, Polska w finale i między innymi o emocjach będzie w drugiej godzinie, a teraz o tym, jak Ukraina odbiera ten konkurs europejski. 8-letni uczeń z Winnicy, Bogdan Małjarski, wymienił 232 najciekawsze wydarzenia Eurowizji w ciągu, uwaga, 30 minut. Ustanowił tym samym ukraiński rekord. O tym informuje Łana Wietrowa, czyli szefowa Krajowego Rejestru Dokumentów. Uczeń liceum nr 20 w Winnicy otrzymał tytuł za największą liczbę faktów z historii konkursu piosenki odtworzonych na pamięć przez dziecko. Chłopiec bezbłędnie wymienił daty zwycięzców, kraje, ważne wydarzenia od pierwszego konkursu piosenki w 1956 roku, aż do dnia dzisiejszego.
1: Oce Eurofan. 8 roczków.
0: Słuchaj, on chyba zasługuje na to, żeby prowadzić taką Eurowizję, wiesz? Żeby kilka słów, żeby go przedstawili.
1: Це можливо. Ну,
0: to jest niesamowite, ale przynajmniej, żeby powiedzieli o nim.
1: Za словами його батьків, Богдан захопився Євробаченням в 4 роки, ну зараз йому 8.
0: І 4 лата тому.
1: Зараз він вже веде свою рукописну картотеку. Він робить власні прогнози. І цього року хлопчик не помилився, він абсолютно точно передбачив перемогу виконавця Лелека в українському нацвідборі. От цікаво, який прогноз він робить на фінал Євробачення, Богдан Малярський.
0: Не знаю, але що ти мислиш, хто?
1: Я не знаю, я хочу подивитися ще другий півфінал, але виступ Польщі мені вчора дуже сподобався. Ну от я, не, на жаль, не встигла подивитися всі виступи вчорашні, але виступ Польки мені дуже сподобався, це було на найвищому рівні, і дуже класно, що глядачі європейські його оцінили, і результати польська співачка в фіналі.
0: Так. Аж до кінця, до нап'ятки, єднак те серце
1: остатні
0: біли.
1: Остатні назвали, так, її
0: але ім'я. Але хтось мені кидись мовив, що іжелі є така власне колейність, то podobno ten, który jest ostatnio ogłaszany, że ma najwięcej punktów. A ten, co pierwszy, ten ma najmniej. Grecja była pierwszym krajem, które zostało ogłoszone, że trafi do finału. No nie sądziłem, ponieważ czytałem różne doniesienia i że to tak Grecja dziwnie jest odbierana, ale widzimy, frików też nie brakuje.
1: Minulego roku w takiej sytuacji byli chłopcy z hurtu Циферблат. Їх також останню ми назвали, дуже українці переживали. Я сподіваюся, що в четвер не будуть робити нерви українці. Так. Ця мила лека також. Але там...

0: 15 maja przyniesie kolejną porcję deszczu. Najwięcej opadów spodziewamy się na południu i w centralnej Polsce. Temperatura umiarkowana, od około 11 stopni nad morzem do 17 stopni na południowym wschodzie. Aura będzie raczej jesienna niż majowa, więc parasole i cieplejsze kurtki nadal się przydadzą.
1: No a jak щодо України, погода там буде більш різноманітною. Західна частина країни навколо Львова та Тернополя також буде перебувати під впливом прохолоднішого та вологішого повітря з невеликими дощами та температурою близько 14-16 градусів тепла. А от чим далі на схід та південь України, тим сонячніше та тепліше буде. В Одеській та Дніпропетровській областях температура сягатиме близько 20-22 градусів тепла. У Києві середа та четвер обіцяють бути помірно теплими, з можливими невеликими дощами та температурою близько 18 градусів тепла. Ну, коротше кажучи, середина травня ознаменується прохолоднішою, більш такою примхливою весною в Польщі та спокійнішою і теплішою погодою на сході України.
0: Слухай, але майовка нам ще однак удала. В зашлом року було подобне, май теж був такий досить холодний, і червець був такий не за wakacyjny. No w tym roku będzie podobnie z tego, co patrzyłem, ale lipiec i sierpień to będzie prawdziwe piekło, prawdziwa letnia aura. Poczekajmy trochę, może to i dobrze, tak powoli, stopniowo się przyzwyczajimy, a nie od razu, wiesz, z zimowych butów w klapki, w
1: japonki. Tak, i jak tylko temperatura powietrza będzie wyższa za, nie wiem, 25 градусів, усі ж почнуть жаліти się, що о, настала ця спека, знов не нам незручно працювати. І так далі. Яка погода не була, ми завжди будемо чимось незадоволеними.
0: Так, варто ще тішити. Ну і це, і виходить на спацери, бо так буде здоровий.
1: Це був прогноз погоди, ну а далі залишається...
0: Повідомо о тій активності, ну, przecież, так? Так, то що? Що нам залишається?
1: Новини спорту.
0: Ну, добре.

0: Стала поразка в Аль-Класіку. У 35-му турі Ла Ліги мадридський клуб поступився Барселоні з рахунком 0-2. Після цього каталонці достроково забезпечили собі чемпіонський титул, а Реал остаточно втратив свої шанси на перше місце. Але і це ще не все. Команда вилетіла з Ліги чемпіонів після поразки від Баварії. Ну, а раніше втратила інші трофейні можливості, зокрема, після невдалих виступів у Кубку Іспанії та Суперкубку. От бачиш, не завжди величезне просто вкладення грошей працює. Ну, от купу грошей вливається в Реал Мадрид, а результату нуль.
1: Чи це? Досвідчення, тяжка праця, так?
0: Ну,
1: оплата
0: ще.
1: На 3 колейки перед кінцем сезону мадридський клуб займає друге місце в табелі з 77 пунктами по 35 розіграних матчах. Страта до лідера Барселони виносить 14 пунктів. Мимо то сезон був уданий для Кіліана Мбаппе. Кіліана, який стрелив 44 голи і został найскутечнішим стрільцем дружини. Ну, видиш, то уж одразу показав, що ні.
0: Це теж цікаво. Дивись, твоя команда може нічого не приносити, так, ніякі там результати, але є один ігрок, який все одно так буде таким найпопулярнішим і
1: ну, а як є в польських дружинах, так, серед польських теж півкаже. Ну, є цей там зеспіл, є якась збірна, так, але скільки тільки півкаже, які са знані і так
0: далі. А мені здається, так може бути не тільки в футболі. Так може бути в будь-якому колективі робочому. Так, ну ми сьогодні щось про футбол багато говоримо, в спортивних новинах, але є про що. Ну, є про що розказати. От дивись, Польський футбольний союз оголосив дату і час товариського матчу між збірними Польщі та України.
1: О,
0: цей матч відбудеться 31 травня, але щоб його побачити, друзі, треба бути у Вроцлаві. Також оголошено час матчу та інші деталі, що цікавлять, звісно ж, усіх вболівальників. Це буде перший товариський матч для збірної Польщі, до речі, в цьому році. В березні збірна Польщі змагалася у плей-офф за кваліфікацію на чемпіонат світу, але...
1: Але по поконанню Албанії 2-1 в півфіналі Поляки однак програли зі Швецією 3-2 в decydującym meczu, не авансуючи до турнію. Зараз зміжуся з дружиною, яка również не бере участь у тим турнію. Меч з Україною то не єдине таке спотканie заплановане на май, на кінець цього місяця lub на початок przyszłego. 3 червня дружина Jana Urbana зміжи się з Нігерією на ПГЕ Народовим в Варшаві, просто праві, ну, в сумі в центру Варшави.
0: Так, так.
1: Меч розпочне ще о 20:45, меч з Україною, натомість буде першою оказією для кибіців до обійження репрезентації Польщі наживо по неуданим авансі до фази плей-офф.
0: Ну, я б, звісно, поїхала б 31 травня до Вроцлава подивитися
1: Варшави,
0: я б хотіла б подивитися на гору з Україною, звісно. Ну, і, до речі, команда...
1: Слухай, будеш могла то влучити на телевізор, чи повім так.
0: Команда повертається, до речі, до Вроцлава через 4 роки. Востаннє вони використовували стадіон, який є домашнім майданчиком Шльонська, для матчу Ліги Націй 2022 року проти Уельсу. І тоді, до речі, вони виграли, поляки.
1: Ну,
0: так, ну, а взагалі збірна Польща рідко проводить домашні матчі за межами Варшави, оскільки стадіон Народовий є їхньою домашньою ареною, де проводяться майже усі загальні матчі збірної Польщі. За деякими винятками, ну, наприклад, команда використовує якось сілеський стадіон у Хожові, а у 2020 році вони зіграли товариський матч у Гданську.
1: Ну, цікаве, слухай, а ти би ж так заграла? В дружині півки ножне?
0: Не
1: грала
0: знаю,
1: я
0: ні.
1: Значить,
0: ні.
1: Ну, ти єсть віком фанком, так, півки ножа? Я
0: вболівальниця, так.
1: Але грала ж кідись?
0: Ні, ніколи.
1: Ніколи. Не копалась в півки?
0: Давай на кінець дуже швидко розкажемо і про успіх українського спортсмена.
1: Давай. На Мистерствах Європи в тэквондо в дорослих, які відбуваються в Монахіум, в Німчах, український спортовець Володимир Бистров здобув титул віце-містра. Бистров стартував в категорії мужчин до 88 кг, стоїв 4 walki, по 4 zwycięstwach з urzędu дотарł до фіналу турнію. В decydującym поєдинку українець przegrał з przeciwnikiem і здобув srebrny медаль.
0: Вітання Володимиру, ну і вітання Ірині Єщишин, яка знов з'явилася в нашій студії, щоб розповісти останні новини.

0: Так, я уже у студії 8 у Варшаві, і свіжий випуск новин також готовий, тож до нього і перейдемо. Польське МЗС направило дипломатичну ноту до посольства США. Польща анулювала ліцензії на медичну практику для українських лікарів. Електромобільність у Польщі підтримують грошима із плану відбудови. Міністерство закордонних справ Польщі скерувало дипломатичну ноту до посольства США щодо Збігнєва Зьобро. Після зміни уряду в Угорщині колишній міністр юстиції вирушив до Сполучених Штатів на основу документа, отриманого разом із його заявою про надання притулку. Офіційне розслідування має на меті з'ясувати, коли і за яких умов політик, якого розшукує польська система правосуддя, прибув до Сполучених Штатів. Так заявив заступник міністра закордонних справ Марчін Босацький. Прокуратура планує висунути 26 звинувачень проти колишнього міністра юстиції, пов'язаних із фальсифікацією конкурсів на фінансування фонду юстиції. Польща анулювала умовні ліцензії на медичну практику для 146 лікарів із країн, які не входять до ЄС, значна частина яких є громадянами України. Про це заявив голова Вищої лікарської ради Польщі Лукаш Янковський в інтерв'ю «Жеч Посполіта». Рішення пов'язане з вимогою підтвердження знання польської мови на рівні достатньому для безпечної роботи з пацієнтами. За даними Польської медичної ради, із 1 травня втратили чинність умовні дозволи для тих медиків, які не надали сертифікат знання польської мови рівня не нижче B1. За оцінками Польської медичної ради, в країні працює близько 3000 лікарів з України. Близько 1000 із них іще не підтвердили знання польської мови на необхідному рівні. Це означає, що вони можуть втратити право на медичну практику після завершення перехідних процедур. Кошти із Національного плану відбудови підтримують розвиток електромобільності у Польщі. Минулого тижня було оголошено, що перший електромобіль має зійти з конвейера у 29-му році. У Яворжно буде побудовано центр електромобільності. У проєкті братиме участь тайванська компанія Foxconn, стратегічний партнер Electromobility Poland. Міністр державного майна Войціх Бальчун також заявив, що на першому етапі буде випущено 3 моделі автомобілів. У Польщі збудують фабрику. Цей проект підтримають кошти із плану відбудови. Це зовсім інший підхід, ніж був раніше. За участі польської держави ми будемо реалізовувати такий захід. Плануємо, що до кінця року підпишемо усі інвестиційні проекти. Відповідний контракт має бути підписаний сьогодні у штаб-квартирі Національного фонду охорони навколишнього середовища. Сума становить 4,5 мільярда злотих. Проект передбачає максимізацію частки польських компонентів, а також виробничих процесів, включаючи, зрештою, будівництво заводу із виробництва акумуляторів.
1: Dziękujemy bardzo. Słuchaj, tak już za chwilkę się zobaczymy z tobą w przeglądzie tych dziennikarskich, tak, opinii oczywiście
0: tak,
1: naszych
0: czytaty, tak.
1: kolegów. Dużo tam pewnie się dzieje, bo jest środa
0: obożnie.
1: I politycznie się dzieje. Dlatego my przenosimy się do różnych innych krajów, gdzie teraz będziemy analizować, co tam się dzieje. Dziękuję ci bardzo.
2: Dobrego ranku z Polskim Radio dla Ukrainy.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przejdzie badania lekarskie w Narodowym Szpitalu Wojskowym Waltera Reda pod Waszyngtonem 26 maja. I tym zaczynamy te informacje w Polskim Radiu dla Ukrainy. Przypominamy, że dzisiaj dwujęzyczny program i witamy się z Państwem już po godzinie 8 i też dalej kontynuujemy właśnie te geopolityczne zmiany w Stanach Zjednoczonych. Zaznaczono w Białym Domu, że będzie to badanie lekarskie i stomatologiczne przeprowadzone przez lekarzy. Doprecyzowano również, że będzie to czwarta publiczna ogłoszona wizyta u specjalistów od czasu powrotu do urzędu.
3: Tak, no i Trump, jakomu następnego miesiąca wypełnicie 80 roków, ja już ujawiłam, jak to będzie świętkowate.
1: Chodźcie, nie pewnie.
3: Проведе зустріч з лікарями в Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда. Станція це 26 травня.
1: Фейне святкування, я вже лікарі.
3: Журналісти зазначають, що стан здоров'я президента перебуває під пильною увагою громадськості. Раніше Трамп заявляв, що шкодує про те, що рік зробив обстеження серця.

0: цією черепною порожниною, оскільки це викликало питання про його здоров'я. Так. Ну як можна шкодувати про медобстеження?
1: Ніхто чеше, що ма добрих лікарів, а куші бі люди, хто ж ще марфі о його здоров'я. В październику зашого року доктор Сін Барбелла по рутиновим баданням лікарським президента США ствердив, що Трамп є в виянтковим стані здоров'я. Według нього так званий вік серця Трампа

0: Głównodowodzącego. W tamtym czasie dr Barbella stwierdził, że Trump schudł 9 kg od czasu badania lekarskiego sprzed 6 lat i prowadzi aktywny tryb życia. No właśnie, w takim wieku to ciężko zrzucić kilogramy.
1: No tak, ja
0: warto dbać o wagę.
1: Przygadała, jeszcze gdzieś, pamiętasz, rok temu Trumpa pomitali takie trwożne synce na rukach
0: i plamy różne.
1: Білий Дім повідомив, що президенту США діагностували хронічну венозну недостатність. Ну і знов про Дональда Трампа. Він тут днями назвав віце-президента Джей Ді Венса і держсекретаря Марко Рубіо командою мрії республіканської партії на президентських виборах 2028 року. При цьому Трамп утримався від прямої підтримки кого-небудь із них. Кому подобається Джей Ді Венс, кому подобається Марко Рубіо, поцікавився американський лідер під час вечері в Рожевому саду з представниками правоохоронних органів на честь Тижня національної поліції. Ну і він сказав, що це звучить як хороший вибір. Також він сказав, що Джей Ді ідеальний кандидат і це був би ідеальним вибором.
0: Ну, właśnie, Napina powiedział też, że to jest drużyna marzeń, zapewnił, że w żaden sposób nie oznacza, że popiera obie, ale wiecie, brzmi to jak na mnie jak kandydat na prezydenta i kandydat na wiceprezydenta. No i warto powiedzieć, że strategowie polityczni wielokrotnie spekulowali, czy Trump poprze J.D. Vance'a zamiast Rubia, czy też sugerowali, że obaj będą kandydować razem na tej samej liście. Publikacja przypomina, że też Marco Rubio kandydował na prezydenta w 16 roku, ale też Rubio pojedzie bodajże do Chin i tam będzie rozmawiał z przywódcami, to tam tak naprawdę spotka się z władzami Chin i będzie też reprezentował tym samym Trumpa.
1: Знаєш, що цікаво, що Рубіо і Венс поки що взагалі не заявляли про свої наміри кудись там балотуватися у 2028 році, не заявляли про те, що вони готові розпочати і президентську кампанію. Ну, втім, в грудні Марко Рубіо казав, що він буде одним із перших, хто підтримує Венса, якщо той вирішить балотуватися в президенти. Свою чергою Дональд Трамп продовжує оцінювати реакцію громадськості на заяви обох. Ну, і також американська преса наводить тезу республіканського стратега Брайана Сейчика, який вказав, що постійна перевірка ставлення людей до Марко порівняно з Венсом, це дуже так в дусі Трампа, і додав, що це закладено просто в ДНК президента розуміти, що думають спонсори, політики і навіть представники ЗМІ. Тобто це такий, знаєш, пробна куля. Він так от запускає прізвище і дивиться, яка реакція буде у суспільства. Ага. І от на яке прізвище реакція буде сильніша, активніша, от ту людину він, напевно, і буде підтримувати. Але це добре, що він взагалі думає про те, хто стане його наступником, бо, пам'ятаєш, ходили чутки про те, що Трамп взагалі не збирається покидати президентське крісло і навіть хотів там щось змінювати в Конституції США, щоб мати змогу піти на третій строк.
0: Słuchaj, to teraz powiedzmy też o Polsce, tak? Kilka słów ważnych też o współpracy z międzynarodowymi partnerami. Wiceminister obrony Polski Paweł Zalewski powiedział, że polskie władze są zainteresowane zwiększeniem amerykańskich zdolności wojskowych w kraju i mają też w tym zakresie kilka propozycji. Otóż, odpowiadając na pytanie, czy Polska przyjmie amerykańskich żołnierzy, którzy zostali wycofani z Niemiec, odpowiedział, że decyzję w tej sprawie podejmie strona amerykańska, ale dodał, że istnieje kilka proponowanych lokalizacji rozmieszczenia takich sił. Według Pentagonu w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy z Niemiec ma zostać wycofanych około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a prezydent USA Donald Trump nie wykluczył ich przeniesienia do Polski. Co ciekawe, Donald Trump też zastanawia się, czy z Włoch przenieść również amerykańskich żołnierzy. Ja jadąc na Mazury widziałem żołnierzy NATO.
1: Tak?
0: Oni jechali takimi ogromnymi wozami. Nie powiem w którą, z której strony, żeby to tak nie ten. Nie zdradzać różne szczegóły, ale no fajnie wyglądają. Wiesz, no to jednak te mundury, te kaski, jak oni są zabezpieczeni, uśmiechnięci, oni machają ludziom. No normalnie, no amerykański żołnierz, amerykański przedstawiciel.
1: Zdjęcie nie robił.
0: Nie, nie, nie.
1: Fotografię, nie, no, nie, no, nie
0: Boże, żeby mnie tam jeszcze, wiesz, gdzieś tam
1: Правильно, молодець.
0: Я так усміхнувся і помахав.
1: Тим часом Зеленський зазначив у вівторок у Брюсселі, що про те, як американська сторона уявляє собі присутність своїх сил у Європі,

0: стане відоме найімовірніше в червні, коли Сполучені Штати завершать перегляд військової присутності у світі. Наша мета – збільшити військовий потенціал США в Польщі та на Східному фланзі, сказав він. Заступник міністра національної оборони також заявив, що Варшава постійно обговорює це питання з американською стороною. Американці знають, що ми до цього готові. Вони знають, що в цьому питанні в Польщі існує політична згода, бо це також важливо. І що американських солдатів радо вітають в нашій країні, зазначив заступник міністра.
1: Павел Залевський підкреслив, що евентуальне збільшення лічебності військ американських в Польщі взмоцнило би цілу Унію Європейську, понівач лінія безпеченства всіх країн європейських пробіга не тільки на фронті російсько-українським, але також вздовж границь країн східної фланки, в шкільності на пограничі Польщі з Білорусією і Росією. Добре би було, якби те війська знайшлися там, де są najbardziej potrzebne. Tak zauważa właśnie przedstawiciel Paweł Zalewski. Warto też przypomnieć, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, informuje, że jego kraj prowadzi negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utrzymania i rozbudowy amerykańskiego kontyngentu w Polsce.
0: No a tymczasem wже сьогодні taka свіжа новина, поблизу німецького Візбадена планується знешкодження авіабомби часів Другої світової війни, яку, до речі, знайшли неподалік від американських казарм, там, де базуються американські солдати в Німеччині. Планується знешкодити 500-кілограмову нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Міська влада повідомила, що знешкодження або контрольований підрив заплановано на 11-ту, тобто буквально за кілька годин, територія в радіусі 700 метрів від місця знахідки, звісно, буде евакуйована. Ну і за повідомленнями, це також вплине на роботу доріг та залізничних ліній, наприклад, залізничної лінії Візбаден-Кьольн та автомагістралі АБ між Ербенхаймом та Норденштатом. Автомагістраль у цій зоні буде закрита вже з 10.30. Також очікуються незначні перебої у роботі автобусного сполучення. Але і це ще не все. Там близько 50 мешканців району навколо місця знахідки повинні покинути свої домівки до 9 ранку сьогодні, от у середу, за 45 хвилин. І за інформацією міської влади, для тих, хто не зможе залишитися у родичів, друзів або знайомих за межами зони обмеженого доступу, в Амонебурзі на базі станції швидкої допомоги облаштовано притулок. Уявляєш собі, будуть знешкоджувати одну бомбу і паралізована майже все в цьому районі, де це буде відбуватися.
1: Na pewno nie będzie nic sparaliżowane, miejmy nadzieję, oczywiście w przyszłości, ponieważ w Polsce, w Warszawie będzie rozbudowane metro.
0: Niektórzy mówią,
1: że to ta przestrzeń może też być takim tymczasowym schronieniem. Nie jest to taki schron jak w Ukrainie, no ale może szybciej będziemy się poruszać w stolicy. O czym informują ministrowie? O tym, że w 10 największych miastach w Polsce będą prowadzić takie analizy, żeby tam zbudować pewne tunele i też zbudować takie metra. Ten projekt nazywa się Metro Polska. Najprawdopodobniej będzie to porozumienie między rządem a samorządami, zgodnie z którym będziemy dążyć do rozwiązania największych problemów komunikacyjnych tam, gdzie one występują, ale też uprzedzać fakty, dodał minister. Zgodnie z planami władz Krakowa, pierwsza linia metra w tym mieście powinna zostać otwarta za 10 lat. Docelowo krakowskie metro będzie miało dwie linie łącznej długości około 29 kilometrów. No, dosyć nietypowy układ jest tego metra, ponieważ te dwie linie będą się tak jakby łączyć razem, a później się rozgałęziać na dwie części. Jest to wszystko spowodowane tym, że jednak Kraków jest dosyć starym miastem, infrastruktura podziemna jest też dosyć trudna, więc żeby zbudować tam metro, to lada wyzwanie, ale w Warszawie теж лінія метро буде поширена, буде будована.
0: Ну, поки тільки у Варшаві метро, наскільки мені відомо.
1: Ну, в Кракові є таке, то не є метро, то є такий підземний трамвай, який приїжджає через дві станції метра, політехніка і рівня Краков.
0: Слухай, обіцяють 10 міст, що буде метро, давай пофантазуємо.

0: реалізуємо. Це тепер можна буде приїхати, ну, наприклад, на залізничний вокзал Гданська і одразу там за хвильку над так, на море, там десь на набережній.
1: Або бач, ви Вроцлаві, так? Тут в одному місці купуєш прикуски вроцлавське, а пізні хоп, і єстеш рівніше ще далі в центру. Ну, чи минута ті тільки займеш.
0: Мені здається, найнеймовірніше в Познані також будуть будувати.
1: Так, там дуже такі примислове місто, дуже розвіяще.
0: Катовіце, напевно ж, як думаєш?
1: Ну, певні Катовіце будуть połączone агломераційні з іншими містами, може, бо там
0: десь так міст.
1: Але Трьом'ясто. Трьом'ясто.
0: Ну там одне буде на три.
1: І така лінія, така вздовж трьох міст. Так, ну може. Як де ще може
0: бути? Найважливіше, напевно, в цій інформації.
1: Оби Варшаві там почали теж добудовувати.
0: А я маю на увазі, що вони ж заявляють про те, що це ну не просто метро будується, це ще і будуть такі певні сховища, розумієш, для цивільних у разі якоїсь небезпеки. І ось це, як мені здається, дуже-дуже важливий момент. Ну, друзі, я нагадую, що ви продовжуєте слухати програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Ми готуємося включити нарешті в наш ефір Відень, де зараз перебуває польський журналіст, який слідкує за перебігом музичного конкурсу «Євробачення». Нагадаємо, що вчора у Відні відбувся перший півфінал. Ми бачили вже виступ представниці Польщі, яка, ура, все ж таки у фінал пройшла. Хочеться почути перші враження від людини, власне, яка там перебуває, ну і, можливо, отримати якісь прогнози на другий півфінал і, власне, не фінал Євробачення. Ну і ще хочу проанонсувати ще одну нашу сьогоднішню розмову. Вона станеться десь так хвилин за 20. І там
1: але
0: ми вже
1: дуже політична розмова.
0: Так, там ми вже будемо говорити про дуже серйозні речі, про перемовини, чи стануться мирні перемовини знов між Росією та Україною, хто буде допомагати в цих перемовинах. І взагалі, чи можливі вони, будемо говорити з українською політологінею Олесею Яхно. Ну, поки ми
1: слухай,
0: чекаємо.
1: А як наразі, теж вам, може, варто повідати, яка буде співпраця Вільна з Україною, ponieważ Литва chce jak najszybciej wdrożyć umowy obronne z Ukrainą. Pogadajmy troszkę o takich geopolitycznych relacjach. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda powiedział, że Wilno spodziewa się jak najszybszego przejścia do praktycznej realizacji wspólnych projektów obronnych z Ukrainą. Prezydent Litwy też złożył stosowne oświadczenie podczas konferencji przemysłu obronnego Dimex Baltic 2006 w Wilnie. Jesteśmy gotowi i niezwykle zainteresowani wykorzystaniem najnowszych ukraińskich technologii i rozwojem wspólnej produkcji. Chcemy, aby te wspaniałe umowy, które podpisaliśmy wcześniej, zostały wdrożone w praktyce, powiedział Nauseda.
0: Ну, цілком зрозуміла їхнє бажання, тому що от знов-таки найсвіжіша інформація в ніч проти середи 13 травня, тобто цієї ночі у районі литовського міста Каунас приземлилася повітряна куля, яка перевозила контрабанду. І це сталося тоді, коли через гібридну атаку з боку Білорусі було закрито Вільнюський аеропорт. І пізніше в районі міста Каунас знайшли повітряну кулю, яка переносила 6 ящиків контрабандних сигарет. Ну і, звісно ж, хочуть боротися з цими такими явищами, і не тільки з цими явищами. Звісно, Литві величезна російська загроза, тому їхнє бажання співпрацювати в галузі безпеки разом з українцями, воно цілком зрозуміло, мені здається.
1: Słuchaj, o czym jeszcze będziemy dzisiaj kontynuować, rozmawiać, ponieważ warto też zwrócić uwagę na informacje z frontu i też na to, o czym piszą polscy, między innymi dziennikarze. Jeżeli mówimy o aktualizacji tego, co dzieje się właśnie na wschodzie Ukrainy, no to można zobaczyć w naszej zakładce temat dnia. Tam nasi analitycy też opowiadają, co tak naprawdę dzieje się tam na wschodzie, ale też warto nagłośnić, że o tym, o czym pisze Interia na przykład, ponad 100 1500 kilometrów od Ukrainy, a tak na granicy kontynentów.

0: 35 stopni i jest to naprawdę bardzo trudne. Dziennikarze z różnych krajów Europy pozytywnie, bardzo pozytywnie odbierają Alicję, podkreślają jej wspaniały, mocny, kobiecy głos. Co do piosenki, tutaj zdania są różne, natomiast wszyscy ci, z którymi rozmawiałem, byli pewni, że Polska się w finale znajdzie.
1: Ну, звичайно, глядачі і теж журналісти з Європи були в захваті від польської представниці. Ми бачили, що теж вони виступали на спеціальній такій платформі, так, яка була під кутом 25 градусів. Це дуже важко, щоб виступати. Так,
2: фізично важко.
1: Так, і себе почувати під час таких складнощів на сцені. Ми чули оці овації, ми чули теж великі емоції, так, в залі, і, власне, глядачі, і теж публіка дуже чудово прийняли польську представницю, хоча деякі не розділяють такої самої думки, не є і не так гарно отримали фідбек від цієї команди про пісню.
2: Чи вже з'являються перші прогнози щодо результатів Польщі? І взагалі, от після того, як закінчився перший півфінал Євробачення, букмекери не оновили свої прогнози? Бо ми бачили, що вони ставили на перше місце Фінляндію, але мені здається, Польща вчора була сильніше, ніж Фінляндія.
1: Так, патронс на Фінляндію, бо той край є через букмекерів уставляний на немаль перше місце, так, є лідером тих ранкінгів. Ну, власне, чи букмекери змінили однак своє здання і Польща є значно вищою? Ну, і загалом, які са передбачення і прогнози?
0: Tak, Finlandia nadal znajduje się w gronie ścisłych faworytów do wygrania całego konkursu, aczkolwiek po pierwszym półfinale mocno wzrosły szanse Grecji, bardzo charakterystycznej propozycji, a także Mołdawii. Jeśli chodzi o Polskę, tuż przed półfinałem, czyli po dwóch próbach, które można, że dziennikarze mogli zobaczyć, szanse Polski na awans również wzrosły, więc to pokazuje, jak ważne w Eurowizji jest zobaczenie tego całego pakietu, czyli zarówno śpiewu, jak i ruchu kamer, jak i tego, jak to wygląda w telewizji, bo no, w końcu jest to Eurowizja, więc to wszystko musi być ze sobą połączone. Jeśli chodzi o finał, Polska też rośnie u bukmacherów, natomiast nie jest wymieniana w gronie ścisłych faworytów do wygrania całego konkursu. Tutaj cały czas przewija się Finlandia, Grecja, ale nie zapominajmy, że jutro jest drugi półfinał i tam też są bardzo ciekawe, bardzo mocne propozycje.
1: Польща виросла у букмекерів на своїх позиціях після двох репетицій перед журналістами, бо, як каже Лукаш, що у цьому заході завжди варто побачити не тільки пісню, але теж побачити, як виглядає виступ, як це виглядає в камері. Ну і що цікаво, не тільки Фінляндія, але теж Греція є одним з лідером оцих різних ранкінгів в інтернеті, тому що ми бачимо таку нетипову пропозицію цієї країни, але варто теж пам'ятати, що завтра другий півфінал, і все реально може змінитися.
2: Ми не можемо не запитати, як там наша українська Лелека, чи познайомилася вже Аліція з нашою Лелекою, і чи бачили ви український номер, і які шанси даєте Україні, прогнози якісь?
1: Чи вже бачили ще номер з України, репрезентантка Лелеки, і чи теж Аліція з Польщі познавалася вже з українською представителькою на тим конкурсі, як є відбір, ну і які са релації?
0: Dziennikarze będą mogli zobaczyć cały występ Ukrainy dopiero dziś o godzinie 16. Jest to próba prasowa, kiedy dziennikarze będą mogli po raz pierwszy zobaczyć wszystkie
1: całości,
0: występy.
1: Tak?
0: Więc nie możemy się doczekać, bo Ukraina, i to trzeba podkreślić, jest jedynym krajem, który biorąc udział w półfinałach zawsze awansował do finału. Więc wszyscy tutaj między sobą rozmawiając uważamy, że tak będzie i w tym roku, że Leleka w finale się znajdzie. Jest to bardzo ciekawa propozycja. Takiej Ukraina do tej pory nie wysyłała, więc na pewno będzie zauważona. Leleka z Alicją Szczępińską miała miały okazję już na krótko się zobaczyć, ale nie na próbach, bo jak wiemy, są to różne półfinały.

0: więc w hotelu po prostu. Natomiast myślę, że im bliżej finału, tym dziewczyny na pewno będą miały okazję się zobaczyć. I z tego co wiem, Alicja zamierza oglądać drugi półfinał Eurowizji. Myślę, że także będzie trzymać kciuki za reprezentantkę Ukrainy.
1: Ну, звичайно, представниця Польщі так буде дивитися другий півфінал, буде, маємо надію, тримати кулачки за Україну. Журналісти тільки сьогодні, після 16:00, можуть подивитися в цілому виступ України. І варто теж сказати, що Україна – це єдина країна, яка завжди потрапляла до фіналу, будучи в півфіналах. І так само буде, маємо надію, і в цьому році.
2: А я знаю, що вчора дуже багато українців, які проживають в Польщі, голосували зі своїх українських номерів і українських телефонів саме за польську представницю. Сподіваюсь, завтра Польща зробить так само. Ну, а у фіналі, звісно, будемо підтримувати обох учасниць. Ми вам дуже дякуємо, ми вам дуже заздримо, що ви зараз перебуваєте.
1: Заздрощимо тебе, вже там
2: українського
1: огляду.
0: Дякую бардзо. Пам'ятайте, прошу, що це теж є тяжка праця. Ми теж працюємо на сукces нашої репрезентантки. Мисля, що дзіннікарі з України також, а споткаліśmy їх tutaj w Wiedniu, także wasi przedstawiciele też są w Austrii i pracują, publikując cały czas różne teksty i materiały wideo, żeby pomóc Lelece.
1: Dziękujemy bardzo. Mamy też doniesienia, że Ukraińcy, którzy tu są w Polsce, z ukraińskich numerów głosowali na Alicję i na Polskę, więc trzymamy kciuki za
0: bardzo
1: nasze...
0: Bardzo miło. Myślę, że także Polacy zagłosują w finale oczywiście, kiedy już będzie taka okazja na reprezentantkę Ukrainy.
1: No oczywiście, trzymamy kciuki za wszystkich. Dziękujemy ci bardzo, no i też życzymy owocnego dnia i też trzymaj się tam.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy.
2: Яка була мила просто розмова, як
1: Лукаш
2: підтримує.
1: Лукаш їздить на Євровізію, є еврофаном, є теж репрезентантом польських медіїв, який хіба навіть цього року є там, там в кожному краю, де власне відбувається Євровізія. І є,
2: а от Ірина є ще не цікавиться Євробаченням. Я вчора в неї вже питала, вона сказала, що немає часу.
3: Я навіть сьогодні
2: на
3: шукала інформацію, як там виступила Лелека, і зі здивуванням дізналася, що вона ще не виступила.
2: Виступати завтра. Але Польща пройшла у фінал, Іра. Тебе
3: супер,
2: це мусить порадувати.
3: Супер, так я знаю, увійшли в десятку.
2: Чи пишуть про це польські журналісти?
1: І це пишуть.
2: Так, і о чим вони пишуть сьогодні? Розкажи нам, будь ласка.
3: Окей. Сьогодні серйозно, тому що польську пресу та польське суспільство також цікавлять гроші, також цікавлять справедливість, і про це, власне, пише сьогодні польська преса. Польське управління фінансового нагляду має контролювати ринок криптовалют. Такої думки дотримується 82% юристів, яких опитала Жечпосполіта. 38 опитаних юристів вважають, що чинні правила не змогли запобігти скандалу із Зонда Крипто, тоді як 31% респондентів заявили, що скандалу можна було б запобігти без ухвалення закону про нагляд за ринком криптовалют. 56% юристів опитаних Жечпосполіта вважають, що скандал є свідченням слабкості держави. Експерти, яких цитує газета, зазначають, що держава не відреагувала адекватно. Інші дані про цю справу на сторінках Жечпосполіта. Нагадаю, вона провела опитування юристів. Комп'ютерна система оцінювання іспитів в Collegium Humanum виставляла всім оцінку відмінно, незалежно від того, як вони склали іспит. За даними прокуратури, найкращим студентам навіть не потрібно було складати цей іспит. Газета «Виборча» отримала доступ до обвинувального акту у скандалі із Collegium Humanum. Розслідування, яке із 22-го року проводить Центральне антикорупційне бюро, а також прокуратура Катовиць, зосереджувалось на торгівлі дипломами. Такі дипломи дозволяли кандидатам отримувати вигідні посади в наглядових радах державних компаній. За даними газети «Виборча», звинувачення уже висунули понад 80 особам, яких звинувачують у скоєнні загалом 400 злочинів. Ключовим доказом у справі є свідчення колишнього ректора університету, який після арешту у 24-му вирішив співпрацювати зі слідством і описав механізм корупції. За даними газети «Виборча», коріння скандалу сягає 2016-го. Тоді парламентська більшість внесла зміни до закону про управління майном державного казначейства. Подробиці цього

0: обвинувального акту, до якого має доступ газета «Виборча». Так, нагадаю, це саме на сторінках цього видання. Польський уряд не має наміру позбавляти курортні міста доходів від відвідувачів курортів. Він планує запровадити новий туристичний податок, який замінить цей місцевий. Так пише Дзенік газета «Правна». До Сейму подали парламентський законопроект про внесення змін до закону про місцеві податки. Цей законопроект дозволить муніципалітетам, які не відповідають сучасним кліматичним вимогам, стягувати збори з туристів. Незважаючи на роботу над новим туристичним податком, уряд не планує скасовувати курортний податок, так пише видання. Як наголосили представники курортних міст, цей податок залишиться ключовим джерелом фінансування інфраструктури таких міст. Посадовці місцевого самоврядування також зазначають, що вони отримують субсидію з державного бюджету, і це дорівнює доходам від цього податку. Цю тему сьогодні порушує Дзенік газета «Правна», хто забув, нагадала.
1: Дякуємо за нагадування такі постійні. Ну і, звісно, чекаємо тебе, Іра, за 25 хвилин. Так, з випуском свіжих новин. Друзі, ну ви продовжуєте слухати інформаційну ранкову програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні 13 травня, середа. Хто забув, знов-таки нагадуємо. По середам у нас двомовна програма польсько-українська. За українську відповідаю я, Світлана Берестовська.
2: А по-польську дійщай я.
1: Євген Дічков, так. Багато чого ми вже проговорили. Дуже важлива розмова, серйозна розмова в нас попереду. Ну, а от перед цією розмовою хочу ось що розповісти. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вбачає ознаки переломного моменту у важкій боротьбі України за захист від Росії. Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості, як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою, сказав Пісторіус, який вчора ще перебував у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ну і він додав, що українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними, і вони дають свій результат. Там, на українських командних пунктах, Пісторіусу продемонстрували, як дрони використовуються для розвідки, для боротьби з російськими системами озброєння, солдатами, і він також мав змогу на власні очі спостерігати за операціями, що тривають. Україна розвинула свої можливості, особливо з минулого року, від чого, як очікується, виграють німецькі збройні сили в рамках стратегічного партнерства. І сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України, сказав Пісторіус. І оце мене дуже бентежить, оці заяви європейських політиків. Їх з кожним днем стає дедалі більше.
2: Ну, добре, але які маєш вантливості?
1: Я хочу от якраз поговорити про це з нашою політологинею, експертом. Олесею Яхно, яка ось з'явиться в нашому ефірі. Нікіта Колісов, наш випусковий редактор, зараз встановлює з нею зв'язок. Вона перебуває в Україні. Ну от просто дуже багато європейських політиків почали говорити про те, що ось, можливо, настає той момент, коли Путін погодиться на перемовини. І от дуже цікаво, з чого, ну, по-перше, вони це взяли, а по-друге, чи це дійсно можливо?
2: Ну, може, однак фактично втрачає Росія свої сили господарчі. Хочеш, бачиш, кілька днів тому...
1: І ти думаєш, Путін це визнає?
2: Дуже важко, тому що ніхто ж експерти, з якими розмовляємо ще кілька днів тому, власне, у нас там та розмови, мовляв, що господарка Росії ще розвіє.
1: Розвіє?
2: Там нема, не са загрожені. Очевидно, са колейні санкції. Бардзо дуже, я теж питаю, скон те пінянзе? З того, що генерує сам край дуже пінянзе вевнонч. Вони спшидають надаль ропе. Ситуація на Близьким Сході теж їм бардзо помогла. Więc mogą tu być zupełnie inne przyczyny. Co ciekawe, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że zakończenie wojny zależy od odpowiedniej decyzji właśnie Zełenskiego. To reakcja na te głośne słowa, które były wypowiedziane podczas obchodu Dnia Zwycięstwa, i to wtedy Putin powiedział, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Tylko pytanie, kosztem czego? I kto zwycięży? Tymczasem rosyjskie siły zbrojne wznowiły też ataki na swojego zachodniego sąsiada zaledwie kilka godzin po zakończeniu okresu zawieszenia broni. Pamiętamy ten taki okres przejściowy, tak, na Dzień Zwycięstwa. Mm-hmm.

0: do 11 maja powinny były być taki, jakby powiedzieć, no większy spokój, tak, ale oczywiście go nie było. No i po wygaśnięciu rozejmu Rosja przeprowadziła ataki dronami z bombami lotniczymi na Ukrainę, w tym na Kijów. Uszkodziła też i obwód Dniepropetrowski. Dzisiaj przecież w nocy też słyszeliśmy, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Tam uszkadzają infrastrukturę transportową i też budynki mieszkalne. No i ciekawe, że cytowany Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja z zadowoleniem przyjmuje amerykańskie wysiłki mediacyjne. Rzecznik Kremla powtórzył stanowisko też Putina, że jeśli Ukraina i prezydent Zełenski podejmą odpowiednie decyzje, no i konflikt może zostać przerwany w każdej chwili. Jak jednak podkreślił, w tej chwili nie ma sensu mówić o jakichkolwiek szczegółach.
1: No a tymczasem głowa Pentagonu potwierdził planowanie 400 milionów dolarów dla Ukrainy. Prawda, він не назвав термінів. За словами міністра оборони США Піта Гекзета, Україні буде надано допомогу у розмірі 400 мільйонів доларів, як і планувалося, для захисту від російської агресії. Про це він сказав під час слухань у Сенаті. За словами сенатора Кріса Куна, Пентагон ще не витратив жодного цента з цього пакету на озброєння для України. І коли демократ зажадав від нього конкретного плану витрат, Гексет ухилився від відповіді. За його словами, Пентагон має намір співпрацювати з європейським командуванням, щоб витратити кошти доцільно та належним чином. Ну і в той же час Кун зазначив, що зволікання з виділенням цих коштів надсилає неправильний сигнал Путіну. І тут, напевно, треба нагадати, що йдеться про той самий пакет на суму 400 мільйонів доларів на потреби ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включено у закон про національну оборону, схвалений Конгресом США ще у грудні 2025 року.
0: Słuchaj, to może jeszcze troszkę o pieniądzach, tak? Rząd Estonii zatwierdził zmiany w budżecie państwa na ten rok i przeznaczony dodatkowo 7 milionów euro na poprawę bezpieczeństwa na granicy z Rosją. Pieniądze te zostaną przeznaczone na kontynuowanie budowy obiektów inżynieryjnych, modernizację systemów nadzoru i wdrożenie technologii sztucznej inteligencji. Estoński minister finansów informował, że rząd nie tnie видатки в інших обшарах, аби збільшити фінансове безпечення.
1: Ну, а у нас на зв'язочку нарешті з'явилася наша експертка, і знов ми переходимо до ранкової розмови. Отже, як ми говорили нещодавно, на міжнародному рівні знов активізувалися розмови про можливі перемовини між Україною та Росією. Володимир Зеленський заявляє про готовність до прямого контакту з Путіним, навіть у форматі телефонної розмови. У Москві також говорять про відкритість до діалогу, водночас просуваючи власне бачення переговорного процесу та навіть пропонуючи посередників, зокрема Герхарда Шрёдера.
0: Але це цікаве. Унія Європейська одрзучила пропозицію Путіна, aby były kanclerz Niemiec pośredniczył w ewentualnych negocjacjach między Brukselą a Moskwą, to jednak nie jedyny niemiecki polityk, który brany jest pod uwagę jako kandydat na potencjalnego mediatora. Według tygodnika Spiegel w dyskusji w kręgach politycznych pojawiają się jeszcze dwa nazwiska: Angela Merkel i Frank-Walter Steinmeier. Czym więc to jest realna szansa na dyplomację, czy kolejny jednak etap gry politycznej? O tym spróbujemy dziś porozmawiać i też spróbujemy zrozumieć tę historię razem z politologiem Olesią Jachno.
1: Panie Olesie, dobrego ranku. Dziękujemy, że wy z nami dzisiaj.
0: Dobrego ranku.
2: Доброго ранку, навзаєм.
1: Ну, давайте поговоримо про те, спершу, наскільки взагалі от серйозними ви вважаєте нинішні заяви про готовність до переговорів, до плідних переговорів, так, насамперед, з обох сторін, і взагалі, чи можливий сьогодні прямий контакт між Зеленським і Путіним, і що він реально може чи не може змінити?
2: Ну, ми знаємо, що виникла певна переговорна пауза через перенесення уваги на події на Близькому Сході. І, ну, було зрозуміло, що в якийсь момент переговорний процес відновиться. І це певна річ така статична, тому що переговори, ну, можуть торкатися різних питань. Так, дійсно не йшлося з боку Росії про зупинку військових дій, про перемир'я. Ми це всі спостерігали, але переговори...

0: Спори, наприклад, з гуманітарних питань, вони тривали постійно. Друге, це дійсно от ця пауза, яка виникла, і ну все ж таки, якщо ми навіть візьмемо і весь попередній переговорний рік, хоч він не призвів до певного результату, але все ж таки позиція країн і ситуація, вона є нестатичною. Щось відбувається з Україною, з Європою, з Сполученими Штатами і з Росією. І, в принципі, якщо ми подивимося на цей рік, і чому я згадала Близький Схід, тому що оборонна співпраця і ситуація в Україні, вона не стоїть на місці. Все ж таки оборонне виробництво зростає, і ми бачимо, що і сфера, наприклад, там безпілотників, дальнобійних можливостей. Україна зараз ставить мету створення протиповітряної системи оборони або отримання ліцензії від когось з Заходу. Я маю на увазі, що ця ситуація не статична, і по мірі оборонних збільшення оборонних можливостей це доводить ще більше безперспективність війни для Російської Федерації або зростання дійсно втрат, перш за все, прямих да, військових і ну можливостей дійсно скорочувати економічну інфраструктуру російських можливостей, і це в якійсь мірі спонукає або ставить питання, що рано чи пізно Росія буде змушена розпочати реальні переговори з реальною переговорною позицією. Ну і третє, це те, що зусилля, так званий дух анкоріджу, коли Росія розраховувала на те, що вдасться досягти перемир'я виключно за рахунок поступок України, теж це не вдалося, ми це все спостерігали, і в якійсь мірі цей дух анкоріджу, він вивітрюється, і щось має прийти на зміну. І оскільки дійсно Європа, ну ми бачимо, що перезавантажує цю оборонну складову, то абсолютно природно, що на наступному раунді переговорного процесу Європа, все ж таки, я переконана, буде брати більшу участь в цих переговорах. Їх, виходячи з того, що є заарештовані активи Російської Федерації, в Європі активи Російської Федерації, і виходячи з того, що дійсно мова йде про зміну стратегії стримування в довгостроковій перспективі, для Європи важливо, якби, да, все ж таки розуміти, що буде відбуватися і на яких умовах може бути припинення війни. Тому в цьому сенсі, да, мова йде не просто коли і як можуть відновитися переговори, а що важливо, з якими новими умовами, да, і з якою новою участю більшою, зокрема, Європи, да, можуть бути ці переговори. Не дарма, якби, да, Путін тут вказав на Шредера, тут мова йде не про Шредера, бо зрозуміло, що ця персоналія, вона, ну, з минулого аж такого, ну, навіть, мені здається, це в Росії зрозуміло, що Шредер, він ще з тих часів, коли дійсно ще обговорювалися можливі тристоронні газові консорціуми, ще якісь економічні проекти між Україною, Росією, Європою, але далі Росія сама все це обнулила і, ну, повністю зробила це неприйнятним. Але, можливо, ну, таким чином в Росії підкреслюють на зростання ролі Німеччини, у тому числі, яка після Другої світової війни довго утримувалася, власне, да, від, ну, цієї оборонної ролі. Тому, ну, можливо, це якийсь такий натяк, що дійсно переговірник може бути і від Німеччини, і взагалі на зростання ролі Німеччини. Тому я думаю, що цей період, він буде активний і важливий з точки зору дискусії всередині самої Європи. По-перше, з якою позицією дуже чіткою буде виступати Європа. Ну, це і так зрозуміло загалом, але все ж таки важливо, да? Оця межа можливих компромісів і чіткості позиції з боку Європи, і ну хто, власне, да, може представляти Європу і вести діалог. Звісно, Росія буде проти якби тих фігур, які не зрозуміли, яку займають позицію, але рано чи пізно все ж так, я повторюсь, переконана, оцей європейський напрямок участі в переговорному процесі буде задіяний.
1: А чи Путін погодиться на Ангелу Меркель або на Франка Вольтера Штайнмаєра? Тому що Європейський Союз все ж таки відхилив пропозицію Путіна. Вони не хочуть, щоб цей Шредер був представником Європейського Союзу під час оцих перемог.

0: мова. Ну, що ви скажете про ті інші кандидатури? Бо Ангела Меркель, ми ж пам'ятаємо, так? Вона була в кращих все ж таки відносинах з Путіним.
1: Ну, бачите, як з приводу Шредера, якщо навіть політику Ангелу Меркель визнали помилковою німці в деяких питаннях, ну, наприклад, в питанні виключної енергоорієнтації на Російську Федерацію, Північні потоки-2, які врешті були все ж таки зупинені, а також в частині балансів між інтересами блоку Європейського Союзу і між національними інтересами Німеччини економічними. Це стосувалося Північного потоку-2. Тому тут навіть, якщо ми там вже знову ж таки повернемось до Шредера, то якщо навіть політика Меркель визнається помилковою в окремих питаннях, то про Шредера, який є учасником і був членом ряду наглядових рад корпорації Російської Федерації, фактично, дійсно в економічному сенсі має прямий інтерес до Росії. В цьому сенсі, як сказала правильно Кая Калас, буде сидіти по обидва столи, тобто представляти Росію, це є неприйнятним. Дійсно, розглядається можливість колишніх політиків, тут навіть мова не йде про країну, а взагалі колишніх політиків, які мають певний авторитет, які мають певний переговорний досвід, і які в цьому сенсі зараз не представляють, не мають політичної мотивації, але можуть вести такі переговори. Це не обов'язково може бути представник Німеччини. Це може бути і представники інших країн, які мають досвід, але вважається, що просто у Німеччини з Росією був певний досвід, в тому числі і у політиків, був певний особистий досвід комунікації, і в цьому сенсі вважається, що вони можуть краще знати саму персоналію і Путіна, і взагалі російських політиків, і в цьому сенсі вести переговори. Інша річ, що мені здається, Ангела Меркель, яка вже мала досвід переговорний з Російською Федерацією в рамках мінських домовленостей, мінського процесу. Це питання, чи вона сама, і чи європейці захочуть, щоб відбулося знову повернення. Тому що все ж таки за ці роки відбулося дуже багато і відбувається, в тому числі і в сфері зміни політики всередині самої Європи. Але це буде непросто, звісно, знайти прийнятну фігуру, і яка б дійсно могла відображати поточну, чітку позицію Європи, яка в той же час була би прийнятна як переговорник у Росії, і яка при цьому дійсно мала б досвід переговорний, щоб вести такий діалог.
2: Цікаво, що тільки Путін диктує, хто мусить бути переговорником в цих процесах, але я не про це хотіла вас запитати. Пані Олеся, ви, напевне, теж останнім часом спостерігаєте таку тенденцію, що багато заяв почало від європейських лідерів лунати з приводу можливих відновлення мирних переговорів. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вчора припустив, що Путін серйозно почав задумуватися над тим, скільки він ще зможе вести свою війну проти України. Міністерка закордонних справ Фінляндії вважає, що у Путіна починає також з'являтися реальне бажання вести мирні переговори. Пісторіус вчора в Києві сказав, що Путіну пора вже завершувати цю війну. Звідки такі припущення? Чому європейські лідери починають одноголосно говорити, що Путін думає про закінчення війни?
1: Мені здається, дві складові. Перше, це те, що все ж таки не виправдали сподівання на поступки України односторонньо, і навіть після жахливої зими, коли Росія використала низькі температури для того, щоб в прямому сенсі слова зморити українців холодом. І це не вдалося, і в якомусь сенсі оцей розрахунок не виправдався, і треба все одно змінювати в такому разі свою переговорну позицію. А друге, це те, що економічні можливості Росії не зростають, навіть попри коротке оце скористання ситуацію на Близькому Сході і зростанням цін на нафту, але все одно ж загалом економічні можливості Росії не зростають. Оборонні можливості, як такі, теж мають певну межу. В той час, як оборонні можливості України і в кооперації з

0: іншими країнами, вони зростають. І всі ці вимоги, там, щоб Україна не ставала членом НАТО, щоб Україна скорочувала збройні сили, щоб Україні не допомагали західні країни в військовому плані, все це, ну, в принципі, не працює, обговорюються навіть нові оборонні альянси з точки зору ситуації де-факто. І ситуація де-факто в оборонній площині, вона не стоїть на місці. І те, що Україна все більше дійсно може симетрично відповідати по військовим об'єктам, по НПЗ, які фінансують військову машину, це розширює наші можливості. І ще навіть раніше, коли Кая Калас сказала, що євродипломатка казала, дипломатка Європейського Союзу казала про те, що Росія на дипломатичному рівні вимагає більше, ніж вона має на фронті. Ну, в принципі, останні місяці вони це доводять, це показали і події 9 травня, що немає односторонньої залежності від ударів Російської Федерації по Україні, що Україна може теж відповідати, і якщо все так буде далі рухатись, то все одно просування подальше на фронті є, ну, безперспективним для Росії. Продовження війни, воно буде все більше відчуватися і всередині самої Росії. І все одно треба, ну, в якийсь момент переходити до переговорів. Тому, звісно, ми не бачимо зараз, щоб Росія вже була аж так готова, да, вести переговори і це демонструвала. Але в той же час ми бачимо, що все більше проявів того, що війна є безперспективною для самої Росії, війна стає більш відчутною в самій Російській Федерації, все більше різних бумерангів повертається, і треба, ну, все ж таки дійсно починати реальний переговорний процес, бо більше, ну, якби, да, от відтягувати безкінечно цей час, як робила це Росія за попередній рік, це не має жодних перспектив для самої Росії. Тому, мені здається, на цьому базуються оці такі легкі, ну, сподівання, да, що все ж таки час для реальних переговорів, він наближається.
1: Пані Олеся, у нас хвилинка залишається до закінчення ефіру, але не можу не запитати, а що американці? Бо не захотіли ж Віткоф і Кушнер приїхати до України з перемовним процесом. Вони самоусунулися? Все? Європа тепер відповідає?
0: Ну, і ще триває все ж таки близькосхідна, да, от, історія з тим, щоб все ж таки досягти певної угоди, статичності ситуації з Іраном. Але все ж таки дійсно ми бачимо, що не вдалося досягти попри зусилля Сполученим Штатам. І з урахуванням того, що дійсно наближається період передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах, з одного боку, дійсно буде велика увага, ну, якби, да, присвячена подіям всередині країни, а з іншого боку, все ж таки не можна обійти війну Росії проти України, тому що це тема, яка, ну, дійсно має значення всередині самого політичного стеблішменту. Ми бачили, як під час візиту британського короля на фрази про Україну, яку він мав підтримку, виступаючи у Конгресі. І в цьому сенсі все одно не вдасться, да, тему України зупинити. Можливо, доведеться змінювати підходи.
1: Хотілося б сподіватися. Вимушені зупинити. Вимушені вас вже зупинити, тому що насправді ефір вже наш закінчився. Дуже дякуємо, насправді, що були з нами сьогодні. Олеся Яхно, українська політологиня. Так, ми говорили про перемовини мирні України та Росії. Ось на цій ноті завершуємо наш сьогоднішній ранковий ефір. Світлана Перестовська, Євгеній Дічков.
2: Дякуємо дуже. Бачимо, що, очевидно, в колейних днях. Міємо надію, що ще ні раз ще споткаємо. І, очевидно, тримаємо ринки на пульсі. А в тим нам поможе Юж Ірина, яка Юж є в студію. І зараз нам витумачить, що там діє.
3: Багато чого діється у світі, за всім не впильнувати, але ми робимо таку спробу вже 9-та у Варшаві. Це Польське радіо для України. Своїм колегам я дякую за те, що тримають цю руку на пульсі. Я спробую не підвести. Переходимо до інформаційного блоку у студії Ірини Щежин. Пентагон відправив американських військових до України. Депутати розглянуть президентську пропозицію про криптоактиви. Несправність на залізниці поблизу Катовиць усунули. Пентагон має

Є намір відправити американських військових до України. Йдеться про вивчення бойового досвіду використання безпілотників у реальних умовах. Сполучені Штати зацікавлені у тому, аби перейняти українські напрацювання у сфері протидії та застосування БПЛА. За даними ЗМІ, про це під час слухань у комітеті Сенату заявив міністр оборони США Піт Хексет. Лідер меншості Міч МакКоннелл назвав Україну «кремнієвою долиною війни» і запитав, чи підтримує Хексет поїздки туди посадовців Пентагону для переймання досвіду. Хексет підтвердив і уточнив, що сам схвалив відправку таких співробітників і спеціалістів до України. Законопроект президента, що регулює ринок криптоактивів, містить положення, яких немає в урядовому законопроекті, так каже речник президента Рафал Люськевич. Сейм 12 травня передав законопроекти щодо ринку криптовалют до комітетів. Депутати розглянуть президентську пропозицію, пропозицію уряду та дві парламентські пропозиції. В ефірі Польського радіо Рафал Люськевич заявив, що президент запропонував додаткові положення. Великою мірою цей проект подібний до урядового, але містить кілька нюансів, так сказав посадовець. Їх немає в урядовому, тож президентський базується саме на урядовому, але трохи доповнений. Ці деталі стосуються споживачів та судових спорів. Розраховуємо, що його серйозно сприйме Сейм, і після цього президент його підпише, зазначив Рафал Люськевич. Польська комісія з фінансового нагляду повинна контролювати ринок криптоактивів. Таку думку висловили понад 80% юристів, так сьогодні пише Жечпосполіта. Експерти, яких цитує газета, вважають, що держава не відреагувала належним чином. За даними Селеської залізниці, несправність, яка сталася ввечері поблизу залізничного вузла у Катовицях, уже усунули. В ранкову годину пік залізничний рух здійснюється за розкладом, затримки стосуються лише двох поїздів. Учора ввечері через пошкодження силових кабелів поїздки були скасовані, значні затримки також мали інші поїзди, деякі навіть скасували та змінили свої маршрути. Для регіонального перевізника це означало перш за все проблеми і для пасажирів, які їхали на південь та із півдня, але, кажуть фахівці, проблему усунули. Хто би усунув проблему із травневою погодою у Польщі? За даними Інституту метеорології, до Польщі все ще надходить прохолодне морське полярне повітря. У середу в країні буде переважно хмарно, проясниться лише ближче до вечора. Очікують грози, дощі. Також на заході та півночі можливий град, високо в горах мокрий сніг та сніг. Максимальна температура від 11 до 14 на всій території, на більшій частині території країни, близько 9 у деяких районах узбережжя та передгір'ях. А також Інститут метеорології оголосив попередження про сильний вітер для Люблінського та Підкарпатського воєводств. Таке попередження діятиме до 14 години сьогоднішнього дня. Пориви становитимуть 75 кілометрів на годину. Це доволі потужний вітер, тож пильнуйтеся і бережіть себе та своїх рідних, тримайте дітей за руку. Такими були новини та погода станом на 9 ранку у Варшаві на середу. А наступний випуск інформаційного блоку уже буде готовий о 12-й. Тоді я вас із ним і ознайомлю. Гарного усім дня та тепла навколо. І теплих людей також гарного вам провести середу.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Аудиція реалізує Давид Твардяк. Зачинаємо годину двуязычну, година, которая зве ще пол на пол, або з українська.
0: Пів на пів. А що це означає?
1: То значить, що є то час антеновий, в котором в протягу того часу стараємося як найвінцей цікавих, інтересуючих, заскакуючих, забавних інформацій зміщити і оповідати все дуже швидко одразу в двох язиках.
0: Польською та українською намагаємося зберегти баланс, рівновагу і цей подій.

розподіл пів на пів, 50 на 50. До речі, якщо у вас будуть якісь зауваження, або ж захочете нас похвалити, а можливо підказати якусь тему, пісню, гостя, пишіть до нас.

0: przewodnia.
1: А цією зіркою є слово, яке ми вибираємо на початок зустрічі. Але перед тим, як виберемо, ми довго думаємо, радимося, часом навіть сперечаємось. А цього разу було якось так гладенько.
0: Так, гвіздо то проводню є слово дня. Тим разом не життя, не прагнення, мам, вспомнення.
1: Спогад.
0: То наше слово дня.
1: Спогад, спогад, спогад. Що говорить про спогад словник української мови? Передусім, що це іменник чоловічого роду. Перше значення – те, що збереглося в пам'яті, відтворення в пам'яті того, що раніше нею зафіксувалося. Як завжди нам допоможуть так чіткіше зрозуміти оце от визначення приклади, якісь солодкі, любі спогади та думи колисали його серце, написав Михайло Коцюбинський. Спогад – це відтворення теж.
0: І додає Михайло Коцюбинський, що в серці
1: мимохідь лунала пісня.
0: То зупевня так, як у нас.
1: Так. Ну і теж в серцях наших лунає пісня, але теж у ваших навушниках, шановні слухачі.
0: Але найперв трохи погадами. Пісенки за пару минут.
1: Так, за кілька хвилин. Спогад – це теж відтворення у розповіді, у розмові, в думці того, що збереглося у пам'яті. Хто знає, чи не дідусеві легенди, спогади і перекази про давнину і заронили в танину душу першу любов до рідного краю у Гончара?
0: Хто знає, може і так.
1: Збігло на спогад. Можемо так сказати образно про те, що нам згадалося, пригадалося. Мені збігло на спогад, що ось коли мені там було 10 років, я слухала таку-то музику. Може щось спливати, сплести у спогадах. Можна спогадами кудись або до когось перенестися, тобто згадати якусь подію. Спогади нас можуть теж повернути, повертати до чогось пережитого, побаченого. Але теж можуть зостатися самі спогади. Це коли вже нічого не залишилося, коли настав якийсь кінець, так і залишилися тільки спогади.
0: Пройдемо далі і просимо вінцей оптимізму.
1: Ну добре, але Рильського зацитуємо.
0: Зараз нех зеркне. Ну, ладно, добре.
1: У Назона теж ти про рибалку спогади знайдеш, хоч коротенькі, Максим Рильський написав. І друге значення – це спогад, тобто про когось щось згадати. Це побіжне називання кого або чого-небудь. Тобто ми не хочемо розповідати довго, тільки ось згадаємо спогад про когось. Третє значення – записки або перекази про минуле. Я думаю, що тут таким синонімом може пасувати слово «мемуари», «спогади». Ну, все, я вичерпала, Марчине.
0: Так шибко?
1: Так.
0: Ну, добре, то зараз поплиньмо врешті, ponieważ музика привоювана була двукротнє, поплиньмо трохи на фалі певного вспомнення.
1: Так, гурт «Судно» насправді це одноосібний гурт і ділиться «Судно» з нами своїми спогадами.

0: przemknęła, przetoczyła się przez nasze studio chłodna postpunkowa fala, wspomnienie świata, a zespół niewątpliwie z Polski, Made in Poland, nazwa zespołu, Made in Poland, nazwa albumu z 1987 roku.
1: Тобто сьогодні слухаємо свіжесенький український постпанк 20-х років 21-го століття і цю першу хвилю постпанку у Польщі, тобто кінець 80-х. А спогад і вспомнення, наше сьогоднішнє слово дня, дізнаємося, звідки воно взялося, куди, звідки ноги ростуть у спогадів.
0: На початку було слово, але яке слово?
1: А слово було «гадати» праслов'янське.
0: На початку були наші кохані предкові праслов'яні.
1: Так. «Гадати» – думати, тобто гадати, турбуватися. Етимологічно пов'язане із процесом роздумів або відтворення в пам'яті минулого. Споріднене це слово «спогад» із литовським «гада», маю надію, що добре вимовляю, ворожить, гадає, і латинсь. Латиським, перепрошую, «годать», думати, намагатися.
0: Ну так, ну і то слово ве współczesnej українщині випарло już історичне слово «спомин», яке спотикаємо raczej тільки в старших текстах. Так. А то друге слово «спомин» oczywiście jest spokrewnione з polskim wspomnieniem. В jednym stali domu z jednej pochodzą rodziny. Etymologia jest dość oczywista. Znajdujemy w tym słowie ten komponent, ten korzeń pamiętać, z pamięcią powiązane, a pamiętać w niektórych kulturach to było tyle, co myśleć, przechowywać i obrabiać w pamięci pewne obrazy.
1: Так, листівки
0: теж.
1: Це теж те, що нам може допомогти поринути у спогади і відтворити спогади, і теж розповісти про них. А листівками з нами ділиться постпанк гурт з Одеси «Electrobirds». Я згадувала в контексті судна, що його пісні звучать у відеогрі «Stalker». «Electrobirds» теж там є.

0: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu.
1: Я думаю, що цей текст повинен прозвучати на найближчому музичному уроці, і ми повинні його, абсолютно повинні, обов'язково його перекласти.
0: Myślę, że Konstanty Ildefons Gałczyński i tym razem również nie będzie miał nic przeciwko temu, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Twe oczy, jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia, pisał poeta, a my z całą pewnością nie zapomnieliśmy, że przed nami muzyczna lekcja.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Марчін Гачковський розпочинають музичну лекцію.
1: І сьогодні у нас музичний урок української мови, тож слухаємо і перекладаємо пісню одного із найпопулярніших українських гуртів.
0: І не тільки в Україні, направда, дуже популярний зеспіл, так популярний, що попросту нас заткало, і не знаємо, що власне можна о тим зеспіле повідати.
1: Тому ми вирішили поділитися кількома фактами, пов'язаними із цим гуртом, а ви спробуйте вгадати, про кого мова. Отже, перший факт. Офіційна дата утворення гурту – 12 жовтня 1994 року.
0: $60. Ото сума, перша квота, яку зеспіл отримав за 2,5-годинний концерт в Львові.
1: 1995-го, 12 січня, відбувся перший виступ перед Львівською оперою і зібрав цей концерт близько 7 тисяч глядачів.
0: Відпусти. Ото перша пісенка, написана через лідера зеспіл. Лідер тен мав вовчас заледве 16 лат.
1: Наступний факт. Бюджет кліпу «Там, де нас нема» склав $600.
0: Указалося 9 студійних альбомів того зеспіл. Перший в року 1998 і останній... Як на разі, останній в року 2016.
1: Ну, як гадаєш, Марчине, наші слухачі вже знають, про який гурт мова?
0: Myślę, że jeszcze się mogą zastanawiać niektórzy, co bardziej uparci i złośliwi, ale tak naprawdę wszyscy wiemy. I od początku wiemy.
1: Поки ще не називаємо,

0: Але я думаю, що вже ця назва у вас пульсує в спогадах. Натомість пісня, яку ми почуємо у виконанні цього легендарного гурту, вона теж у виконанні іншого гурту, котрий походить теж зі Львова, але він трішечки молодший, тому що на музичній українській сцені діє від 2010 року. А наша сьогоднішня пісня?
1: Грами.

0: Так, місто, весни, океан, Ельзи.
1: І один в каное. Прекрасна пісня, і теж дуже мені подобається це спільне виконання. Ну, а тепер дізнаємося, про що співали Святослав Вакарчук і Ірина Швайдак.
0: Якесь місто, якась весна, а це конкретні дороги.

0: Roboty.
1: Czemu mnie snycie jak znowu i znowu?
0: Dlaczego śni mi się tak wciąż i wciąż?
1: Українською про таку повторювану подію саме так і скажемо. Знов і знов або знову і знову. Синоніми до цього знову і знову такі. Якщо маємо на увазі, що ця дія відбувається часто, то скажемо повсякчас, постійно, беззупинно, повсякденно. Якщо ж маємо на увазі, що ця дія, власне, так повторюється, вкотре щоразу, ще раз знову таки.
0: Язик польський того повторює. Nie lubi, ale od biedy możemy tak przełożyć. Wciąż i wciąż, no czyli w kółko, w koło, albo bardzo ładnie frazeologizmem w koło Macieju. To znaczy, że coś tak się nieznośnie, monotonnie, bez końca powtarza. Pozdrawiamy Macieja oczywiście.
1: No, a ty znasz, звідки ця приказка взялася? Вона взялася від того, що у польській народній традиції лелекам давали людські імена. Це або, власне, Мачей, Мачик або Войтик. А оскільки птаха кружляла отак над гніздом, так, отакі кола робила, то в коло Мачею взялося звідти.
0: Albo w koło Wojtku mogło być, ale się nie przyjęło. Bocian Wojtek zastrzegł prawa, skorzystał z prawa do bycia zapomnianym.
1: Tak, powracając do tekstu, tak? Gulajemy z tobą po rodnemu Lwowu.
0: Spacerujemy z tobą po naszym rodzinnym Lwowie.
1: Gulaty.
0: No, spacerować przeważnie.
1: Хоча львівською говіркою можемо навіть сказати шпацерувати, і всі зрозуміють, про що йдеться. А як польською можемо іще сказати про прогулянку іншими словами?
0: Spacer, przechadzka, chodzenie. Dawniej mówiło się o flanowaniu, o promenadzie. Można się przejść, można pójść na niewielki, krótki spacerek, tam 20 kilometrów, nie więcej, albo ogólnie pójść na wycieczkę, na wędrówkę w góry.
1: О, вичечка, тобто екскурсія, вендрувка – це мандри, пшехацька, прогулянка, прохідка розмовне. Теж я знайшла таке, ну і ходіння там, це ходзення.
0: Пшехацька, ну така прохаська така.
1: Прохаська. Така прохаська, так. Добре, текст пісні. «Там пахне весною, і сонце сідає».
0: Пахне там весною, і сонце заходить.
1: Так, українською ми скажемо «сонце сідає», а польською?
0: Заходить і радше ні, не сяда, не встає, не кладеться. Заходить і вже зніка.
1: На березі річки, якої немає.
0: На берегу ріки, якої нема.
1: І дивляться леви на тебе ласкаво.
0: І льви патрять на тебе з чулостю.
1: О, дуже цікаве слово. Ласкаво, тобто прикметник ласкавий.
0: І ласкавий.
1: Так, звучать вони так само, але вони мають трішечки різні відтінки значеннєві. Тож спробуємо пояснити, які. Отже, ласкавий в українській мові – це по-перше, який виявляє ласку, ніжність. По-друге, приємний для сприймання, ласкавий, про неживі предмети, так скажемо. І по-третє, в якому виявляється доброзичливість, привітність.
0: А, ну, власне. А по-польську ласкавий, бądź ласкав, ну, кедись ще мовило ласкавий, ласкав, то хтось великодушний, вспаняломишлений, добрий, або ласкавий, то значи бендонси виразом ласки. Często to słowo niewiele znaczy, jest po prostu używane w zwrotach grzecznościowych, kiedy chcemy, żeby ktoś był tak łaskawy i na przykład opuścił to pomieszczenie, w którym przebywamy, wówczas odwołujemy się do jego łaskawości, czyli życzliwości. I łaskawy znaczy również łagodny, niesurowy, niedokuczliwy.
1: Tobto łaskawy panie, opuść ten pokój, tak? Бądź ласкав. Повертаємося до тексту. І варять бажання із запахом кави. Мені цей рядок дуже-дуже подобається. Варити бажання. Правда?
0: Верс в цілій пісенці bardzo львовський, ароматичний, пахнучий. Бо там парзи się, чи хтось парзи, парзи się там прагнення о запаху кави.

0: Ось, українською ми каву варимо, каву готуємо, а польською?
1: По-польську пажимо, хоч так направду віємо, що переважно в обу язиках. Попросту робімо каву, звоща якщо спішимо.
0: Так, це правда.
1: Але якщо елегантно, то так. Пажимо.
0: І вільно на розі між пеклом і раєм.
1: І свободне на рогу між пеклом а раєм.
0: Так, вільно. Цей прислівник. Ні. Так, це не те саме, що...
1: Вольно, ні-ні, не тенди дорога.
0: Вільно, тобто без обмежень або ж без зусиль. Іншими словами...
1: Свободне, без ограничень, без труднощі, без скремпування, в спосіб нескремпований.
0: Так, а польський? Вольно, вольний?
1: Чи повільний.
0: Так, це так.
1: Хочеш, якщо по українську повіємо, що вільно, коли, ще в яких ситуаціях? Коли є вольне місце, наприклад.
0: Так.
1: Чи тут є вольне.
0: Так, чи тут вільне. Повертаємося до тексту. У Львові так просто своє не вмирає.
1: В Львові переложив би то, що львовське так легко не вмирає.
0: No.
1: Своє не так, вмирає.
0: Так, своє. Дихає місто весни моє.
1: Оддиха моє місто весни.
0: Місто весни моє.
1: Моє місто весни.
0: Бентежне століття загоює рани.
1: Ну, бентежне трошки справя клопоти, але спробуйме. Неспокійне століття лечить рани.
0: Ну, то пояснімо, що означає слово «бентежний», тобто який викликає хвилювання, тривогу, такий хвилюючий і тривожний.
1: Чи так, непокій є добрим розв'язанням, безпечним, хоч може є там щось ще.
0: Так, повертаємося до тексту. Ще до повноліття тут всі ветерани.
1: Ще перед осягненням повнолітності всі тут комбатанти, ветерани.
0: Ну і певно тут нам...
1: Źle przełożyliśmy. Всі ветерани, ході о то, що ще не осягнули повнолітності.
0: І тут, певно, цей текст нас відсилає до подій війни, правда?
1: Так, що ще все, що найтрудніше, перед ними.
0: Наповнене світлом минуле прощає.
1: Певна світла прошлость вибача.
0: Чомусь тут ніколи не хочеться чаю.
1: Не відять чому, нігде не маєш ту охоти на хербата.
0: Ну, власне, чому?
1: Dlaczego?
0: А чомусь?
1: З якогось поводу не відять чому, евентуальні в діалектах чомусь.
0: Не хочеться снігу, не хочеться слави.
1: Не хочеш снігу, не хочеш слави або хвали, в залежності від контексту.
0: Нехай дістається церквам з хоругвами.
1: Нех то слава чи хвала припада церквям з хоругвами.
0: Ми просто з тобою удвох погуляємо.
1: А ми попросту поспацеруємо ве двойка.
0: На березі річки, якої немає.
1: Ну, очевидно, на берегу жеки, которой нема, чилі пеутві.
0: Дихає місто весни моє.
1: Оддиха моє місто весни.
0: Місто весни моє.
1: Моє місто весни.
0: Чому ми не можемо забути про зливи?
1: Dlaczego не можемо запам'ять о улевах?
0: Мабуть, для героїв ми надто вразливі.
1: Хіба єстешми збит делікатні, як на богатерів?
0: Стіни і леви нам не дозволяють.
1: Мури і льви нам не дозволяють.
0: Розвіяти попіл, в якому ніяк не згасають.
1: Розв'яч попіл, в котором за ніць не погаснув.
0: Ну, власне, ніяк, запам'ятаємо, ніяк, за ніць, так? Ті сни, у яких я і знову...
1: Там те сни, в яких я вчонж і вчонж...
0: Гуляю з тобою по рідному Львову.
1: Спацерую з тобою по родинному Львові.
0: Там пахне весною і сонце сідає.
1: Там пахне весною і сонце заходить.
0: На березі річки, якої давно вже немає.
1: На берегу жеки, якої віддавна вже нема.
0: Ну і дихає місто весни моє, дихає місто весни моє. Такий гімн або така листівочка
1: за Львова.
0: Сердечками для Львова, правда?
1: Бо де ще людям так добре, як там? tylko we Lwowie wiosną.

0: Українські та польські ЗМІ повідомляють про те, що росіяни розпочали активну фазу весняного наступу. Тим про це говорить так само речник командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Українці стримують окупантів. Поки що загарбникам вдалося лише здійснити незначні локальні просування. Кількість зіткнень на передовій значно зросла. Як передають військові, тут цитата, ми боремося за знищення наступального потенціалу противника. Саме про це, про ситуацію на фронті, про ситуацію в Україні ми будемо говорити в Польському радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні моїм гостем є Владислав Селезньов, український військовий журналіст, полковник Збройних сил України та військовий експерт. Добрий день.
1: Вітання вам навзаєм. Слава Україні.
0: Героям слава. Давайте почнемо, власне, від ситуації на фронті. От, власне, я тільки що зацитував слова речника командування Об'єднаних сил України. Речник штабу Об'єднаних сил оголосив те, що росіяни розпочали весняний наступ, досягли незначного успіху. За останні 24 години в оперативній зоні об'єдналися Об'єднаних сил. Відбулося більше, ніж 40 зіткнень. Основні російські атаки зосереджені навколо Лимана, Куп'янська, Вовчанська, Сумської області. Де зараз найнебезпечніша ситуація, де зараз найнебезпечніші бої, та які регіони зараз найбільш під загрозою в Україні?
1: Я, з вашого дозволу, уточню для аудиторії, що йдеться про заяву речника угрупування сил полковника Віктора Тегубова. Саме він є головним хедлайнером, який інформує широкий загал щодо тих процесів, які, зокрема, відбуваються на території Сумської, Харківської і півночі Донецької областей. Ситуація саме там залишається достатньо динамічною. Як на мене, і тут абсолютно очевидно, ворог передчасно розпочав свій весняний етап наступальної кампанії, адже, ну, якщо ми дивимося суто виключно з військової точки зору, найбільш ефективними дії ворога були б, якби він почав свій наступ десь у третій декаді квітня. Він розпочав свої активні наступальні дії набагато раніше, ще на початку березня, зазнав при тому чималих втрат,

0: А от хизуватися територіальними здобутками ворога точно не варто. Співвідношення отриманих під контроль квадратних кілометрів української території та втраченої живої сили та техніки у ворога надзвичайно несприятливе для подальших ефективних дій ворога. Ба більше, якщо ми з вами подивимося на ранкові зведення від українського генерального штабу, що він публікує кожного дня, очевидно, з цих зведень дві речі. Перша річ полягає в тому, що ворог несе величезні втрати в живій силі. Друга, він надзвичайно великі втрати несе в автомобільній та спеціалізованій техніці, а також в артилерійській компоненті. Це значить, що українські сили оборони, перебуваючи в стратегічній обороні, знайшли умови, ресурси та можливості для того, щоб максимально протидіяти ворожому наступу. В принципі, я думаю, що тут працюють три ключові фактори: стійкість українських воїнів, достатньо якісно побудована інженерна фортифікація та споруди. Ну і звісно, дронова компонента є тим фактором, який не дозволяє ворогу діяти своїми силами, здійснювати маневр тими силами. І якщо раніше лева частина експертів вважала, що кілзона, створена за допомогою українських дронів, сягає позначки 10-20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то зараз в рамках стратегії мідлстрайків українська армія спроможна нищити ворожу логістику на відстанях 30, 40, 50 і навіть до 80 кілометрів, що створює серйозні проблеми для російських логістів-інтендантів, які мали б забезпечувати стале та безперебійне постачання для російських штурмових підрозділів. Ті цифри, насправді вражаючі цифри, щодо втрати ворога саме автомобільної компоненти, є тому яскравим свідченням.
1: А чому саме через те, що росіяни вибрали таку більш активну бойову дію на початку березня, аніж у квітні, як це безпосередньо вплинуло на те, що відбувається на фронті?
0: Я спочатку поясню аудиторію, чому не надто було раціональне це рішення з боку росіян. Ну, по-перше, відсутність так званої «зеленки», а отже ворог не мав можливості приховано концентрувати свої ресурси в наших лісах та лісосмугах. По-друге, нестабільні ґрунти через весняні зливи, які ворогу не дозволяли масово використовувати, зокрема, бронетанкову компоненту. Але я думаю, що ворог в такий спосіб намагався вдарити по нас на випередження, і використовуючи фактор, цей фактор, ну, максимально зухвало, з іншого боку, максимально дієво. Але того не сталося. Українське військо було ряд превентивних дій та заходів, які призвели до збільшення мартирологу російських втрат. І тут ми маємо розуміти таке. Одна з причин, чому ворог поспішає, він розуміє, що його ресурси не є безкінечними. Поступово українська армія вихолощує наступальний потенціал російської армії. Причому йдеться не лише про нищення там ворожих військових об'єктів чи об'єктів військової інфраструктури, йдеться, зокрема, про нищення ворожих об'єктів оборонно-промислового комплексу чи нафтопереробної промисловості Російської Федерації, яка напряму забезпечує постачання ресурсів до російського бюджету, лева частина з якого, в свою чергу, відправляється для забезпечення потреб так званої спеціальної військової операції. Ворог поспішає, тому що розуміє, що тут зараз для нього є вікно можливості, яке цілком імовірно до кінця літа цього року може схлопнутись, а відповідно ворог не матиме змогу в тих масштабах та з тією інтенсивністю проводити наступальні дії на різних ділянках фронту.
1: От ви, до речі, сказали про досить цікаві локації в Росії, про рафінерії. Збройні сили України здійснили черговий масовий наступ на цілі в глибині Росії. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вибухи були чутні в багатьох регіонах країни, зокрема поблизу Москви, де було уражено ключові військові цілі. За даними Міністерства оборони Росії, загалом у напрямку Російської Федерації було знищено 350 бойових безпілотників. Ну, власне, який план має Україна на найближчі дні, тижні, бо про місяці дуже важко, я думаю, зараз говорити, тому що дуже нестабільна ситуація і дуже динамічний теж час та дії з обох сторін. Як будуть, який мають план, чи мають стратегію на найближчі місяці, і чи оці атаки в глибину Росії будуть збільшуватися, що теж вплине безпосередньо на Росію, теж буде постійно, Україна теж буде постійно вдаряти у ці вразливі частини, і це безпосередньо теж вплине на їх силу.
0: Як колишній офіцер українського генерального штабу, я точно знаю, що будь-які дії, заходи відбуваються згідно планів, згідно певних розрахунків, які ретельно готуються, аналізуються та опрацьовуються, в тому числі в певних в рамках

певних комп'ютерних програвань цих історій. Звісно, що діяльність української армії, вона покладається на кілька ключових факторів. Фактор перший – це стійкість нашої стратегічної оборони. Для того українська армія продовжує формувати мережі.

0: проблеми для ворожого просування. Звісно, що чим далі, тим більше набуває спроможності українське військо щодо використання дронової компоненти. Якщо, наприклад, торік ми з вами вели мову про те, що ворог несе втрати 90% живої силі та бронетехніки, завдячуючи ефективній роботі українських гармашів, українських артилеристів, то зараз ми говоримо про те, що до 70% ворожих втрат – це наслідок ефективної роботи безпілотних систем. Причому тут, де йдеться не лише суто про виключно та виключно про сили безпілотних систем, які очолює майор Роберт Броуді, інші складові українських сил оборони, до цих процесів дотична Служба безпеки України, Департамент активних дій, Головного управління розвідки Міністерства оборони, деякі інші компоненти, в тому числі військова контррозвідка, має власні ресурси саме в дроновій галузі. Тобто діють всі сили оборони на випередження в рамках здорової конкуренції, але ключова мета цієї конкуренції – завдати ворогу чим більше втрат. Ворог на тому розуміється, ворог намагається усіляко протидіяти цим процесам, але системна та методична робота української армії, яка спрямована на вихолощення наступальних можливостей ворога, вона дається в знаки. Тобто наші сили оборони системно руйнують ворожі радіолокаційні станції та станції спостереження, щоб ворог гірше добачав на полі бою. Наші сили оборони працюють в рамках контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелі та для того, щоб нищити ворожу артилерійську компоненту. Ми посилюємо нашу компоненту протиповітряної оборони, щоб ворог не почував себе абсолютно безкарно в українському небі. Ми працюємо на випередження руйнуючи ворожі запаси як авіаційних бомб, так і артилерійських снарядів, наносячи удари по російських логістичних хабах, арсеналах, базах зберігання, так само боєприпасів та різного типу озброєння. Тобто діяльність ця є системною та такою, що призводить до відповідних результатів. Як то кажуть, вода камінь точить. Звісно, що завтра ворог не втратить повністю свій наступальний потенціал. Але те, що тут зараз українська армія робить все для того, щоб у ворога було тих самих ресурсів чи менше, це факт.
1: Давайте ще про інші ресурси Росії. Другий за величиною нафтоприродний завод Росії зупинив роботу. Про це повідомляє Рутер. Раніше внаслідок ударів українських безпілотників було пошкоджено 3 з 4 нафтоприробних установок об'єкта в Ленінградській області. Ну і власне, наскільки от серйозним ударом для Росії є зупинка одного з цих найбільших нафтоприродних заводів після атак українських дронів? І чи є ще інші такі заводи, в які так само Україна планує влучати?
0: Я думаю, що українським силам оборони насправді є чим пишатися. Адже фактично на відстані до 1800 кілометрів ми маємо абсолютне панування в російському повітряному просторі. І, звісно, наші удари, вони є цілеспрямовані та такими, що атакують російські об'єкти нафтопереробної галузі, від яких залежить стало та безперебійне наповнення російського бюджету. Причому атаки відбуваються по кількох напрямках. Перший – це напрямок саме відвантаження нафти та нафтопродуктів. Тут наша сила оборони працює по Ось-Лузі та Приморському. Це акваторія Балтійського моря, працюють по Туапсе, Новоросійську, ряду інших нафтопереробних заводів. Це вже Чорноморське узбережжя Російської Федерації. Звісно, що працюють по ключових хабах та розподільчих мережах, по місцях зберігання тих самих нафтопродуктів та нафти. Тобто діяльність ця є абсолютно цілеспрямованою, методичною та такою, що дає ті самі результати. Проблема росіян полягає в тому, що ми працюємо по тих об'єктах, які не надто ретельно ворог встигає захистити. Бо для ворога є певні пріоритетні території, певні пріоритетні об'єкти. Ну, в першу чергу, ми згадуємо територію Москви та Підмосков'я, до якої зараз цими днями стягнута величезна кількість систем протиповітряної та протиракетної оборони. Звісно, тут варто згадати Санкт-Петербург і Ленінградську область, деякі території півдня Російської Федерації, зокрема в районі Новоросійська. Звісно, ворог докладає чимало зусиль, щоб убезпечити від впливу українських дронів та ракет інженерну споруду Керченського мосту та всю територію тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Тобто ворог має певні пріоритетні об'єкти, які він прагне захистити. На інші об'єкти йому не вистачає ресурсів. І користуючись цією нагодою, українська армія наносить удари по цих об'єктах, які є надзвичайно важливими, в тому числі і для наповнення російського військового бюджету.
1: От ви сказали про методичну роботу. Ну, власне, чи можна зараз говорити, що Україна системно почала бити по такій критичній військово-енергетичній інфраструктурі Російської Федерації? Чи

0: це нова структура, нова програма військової оборони, чи все ж таки це продовження багаторічної роботи?
1: Звісно, що ситуація на полі бою, в тому числі в рамках реалізації стратегії діпстрайків, тобто ударів на відстань по 300 кілометрів, змінюється. Змінюється вона в тому числі через те, що Україна чим далі тим більше набуває відповідних бойових спроможностей для здійснення таких акцій та операцій. Якщо то рік я був серед тих експертів, які вважали, що наші обмежені ресурси в першу чергу треба спрямовувати на те, щоб руйнувати ворожу бойову міць, то зараз я розумію, що діяльність щодо руйнації російської економіки так само дається в знаки, бо саме російська економіка дозволяє ворогу мати ресурси. А від ресурсів його стало постачання, відповідно, задіяння на полі бою, залежить загальна ситуація на тому ж самому полі бою. Тож очевидно, що наша діяльність вона пов'язана з нашими ресурсними можливостями. Ну а те, що нашим фахівцям, зокрема дронових систем, не бракує досвіду, це очевидно. Тут нам то точно є чим пишатися, хоча і роботи попереду чимало. Я сказав про 1800 кілометрів, саме такі відстані максимальні, на які працюють українські дрони, але це не межа. Я розумію, що чимало об'єктів російського оборонно-промислового комплексу є на Уралі, за Уралем, це вже і відстані набагато більше, але знову ж таки, знаючи, наскільки асиметрично, нестандартно, нетипово діють наші сили оборони, зокрема представники Служби безпеки України чи Головного управління розвідки українського війська, то я не здивуюсь, що в перспективі ми будемо бачити і такі ураження на більш величезних відстанях по тих самих об'єктах російської економіки, від яких залежить стале та безперебійне наповнення російського бюджету.
0: Ну, власне, Україна це точно зараз експерт номер один і лідер в тому, як працювати з дронами. Так, навіть Польща сказала, що буде співпрацювати з Україною в майбутньому, щоб створити таку програму. Ну, власне, як ви оцінюєте таку співпрацю Польщі та України в дронових системах?
1: Це дуже важливо. Я є прихильником думки, що безпека колективної Європи напряму залежить від таких колаборацій, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. І таке єднання, поєднання і промислового, і наукового потенціалу, і виробничих потужностей створює певні можливості. Ми всі розуміємо, як країна Східна Європа, що ми всі знаходимося в зоні ризику. Наші польські друзі та партнери в тому розуміються найкраще, бо вони багато років були під радянською окупацією і розуміють наслідки, жахливі наслідки тих дій ворожої армії, ворожої держави. За таких умов створення спільних виробництв, які будуть посилювати бойову компонент, це надзвичайно важливо. Для того, щоб в рамках превентивної діяльності абсолютно чітко демонструвати не лише всьому світу, а в першу чергу Російської Федерації, що Польща захищена, не менш захищена, ніж Україна, яка демонструє свою стійкість в рамках фактично понад ніж 12-річної російсько-української війни, це надзвичайно важливо. Путін та його оточення абсолютно чітко розуміються на факторі сили зброї, і відповідно, думаю, будуть більш обачними та обережними, промовляючи певні агресивні плани та амбіції проти тих країн, які серйозно озброєні, які вмотивовані захищати власну територію та незалежність. А отже, будуть російські окупанти в цьому контексті діяти максимально обережно, бо силу зброї в Кремлі розуміють точно. Ну і колаборація між українськими та польськими виробниками в частині створення і саме зброєвої компоненти – це надзвичайно важливо, адже в такий спосіб ми в тому числі демонструємо іншим європейським країнам. Єднання, координація зусиль, поєднання ресурсів дає результат набагато швидше і більш масштабний. Це бачать всі, як наші друзі, так і наші вороги.
0: А чи має зараз Росія достатньо ресурсів, достатньо багато ресурсів для продовження інтенсивних наступальних дій у найближчі місяці? Бо подейкують, і теж в інтернеті з'являються такі інформації, що чому теж виборів в Україні не буде, тому що зараз і миру теж, так? Чому вони не можуть домовитися? Тому що українська сторона і американська сторона чекають, аж Росія буде виснажена, і тільки потім буде висовувати свої пропозиції про нові перемовини, про те, чи вони все ж таки хочуть частину українського сходу, чи все ж таки ні. Чи вони надалі мають сили?
1: Ви говорили вже в ефірі про те, що надто багато факторів впливає і на

0: інтенсивність і на протяжність тих чи інших процесів на полі бою. Звісно, факторів, які впливають на кінцевий результат, надто багато. Що стосується ресурсної можливості, то очевидно, що українська армія працює над тим, щоб ті ресурси у ворога вихолостити, але продовжує працювати російська оборонка. Є певні постачання озброєння та військової техніки з Північної Кореї, є постачання продукції подвійного призначення з Китайської Народної Республіки. Це, до речі, дуже серйозний виклик. Чи відбувається зараз колаборація в рамках військово-технічного співробітництва між Ісламською Республікою Іран та Російською Федерацією, мені достеменно невідомо, але що мені відомо точно, в російському генштабі оператори його чітко розуміються і на ресурсних можливостях російської економіки, і на бойових можливостях російської армії. Судячи з того, що ворог надто поспішає тут і зараз, певною мірою ті ресурси у ворога можуть бути обмежені. Наскільки часу для інтенсивних дій тих ресурсів вистачить? Різні прогнози я бачив, мені ближче до серця варіант інтенсивних бойових дій десь до кінця літа, до початку вересня. А от далі ми опинимось усі на роздоріжжі. Бо, як відомо, традиційно в перші дні вересня в Російській Федерації відбувається єдиний день голосування. Нагадаю нашій аудиторії, що, наприклад, після таких процесів, політичних процесів в Російській Федерації в 2022 році, в середині вересня була оголошена часткова мобілізація. Так, я пам'ятаю, що тоді проти цих процесів буквально ногами проголосувало понад 1 мільйона російських чоловіків віком від 18 до 60 років. Але тим не менш, додатково кількасот тисяч російських військовослужбовців значно посилили бойовий потенціал російської армії, і війна на полі бою докорінно змінилася від тих процесів, які ми бачили, наприклад, там у червні чи у серпні того ж самого 2022 року. Тож, очевидно, що варіантів щодо подальших дій російського вищого військово-політичного керівництва може бути декілька. Зараз робити прогнози зарано, інсайдів в російському генштабі я не маю, але, як на мене, є абсолютно красномовна історія. Ми відкриваємо будь-який моніторинговий проєкт, ну, на кшталт українського діпстейта, і, відповідно, ми бачимо тенденції, де ворог концентрує свої зусилля, де він намагається атакувати чим масштабніше. Як на мене, для ворога є зараз два таких пріоритетних напрямків. Напрямок перший – це спроби захопити 20% території нашої Донеччини. В першу чергу йдеться про міську агломерацію, що включає в себе Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Константинівку. А другий напрямок – це південь Запорізької області, бо ще наприкінці зими ворог там мав певні просування в районі Гуляйполя. І, відповідно, ворог, намагаючись скористатися цією інтенсивністю бойових дій і певною результативністю, намагається перекидати додаткові сили та засоби для того, щоб масштабувати там територіальні здобутки. Тим не менш, ми маємо розуміти, що в цьому протистоянні можуть бути певні зрушення. Ворог адаптивний, ворог намагається відшукати слабкі місця в нашій обороні. Він постійно промацує нашу оборону на різних ділянках фронту, і там, де цю слабкість він знаходить, намагається туди сконцентрувати свої відносно невеликі, але тим не менш резерви. В будь-якому разі війна динамічна, вона певною мірою гнучка та адаптивна і до умов, і до ресурсів, і до певної протидії з боку противника. Тому ми можемо спостерігати за цими процесами. В короткостроковій перспективі навіть робити якісь припущення та прогнози, робити прогнози на середню та довгострокову перспективу, мабуть, що не варто, бо надто багато факторів може впливати на розвиток ситуації.
1: А що з Дніпропетровською областю? Чи ці регіони, чи люди, які там живуть, наразі більш-менш можуть бути почувати себе безпечними? Чи росіяни мають план на цей регіон України?
0: Я думаю, що тут варто згадати кілька тез від представників вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Перша теза прозвучала від Путіна у травні 24-го року. Нагадаю нашій аудиторії, тоді він поставив задачу власній армії створити так звану санітарну чи то буферну зону на територіях українських регіонів, що межують з Російською Федерацією. Тоді йшлося про територію Харківщини, Сумщини, Чернігівської областей. Зараз, якщо ми згадаємо, що відповідно до нової редакції російської конституції ворог включив до складу Російської Федерації всю територію Херсонської та Запорізької областей, відповідно, за таких умов і в цій теорії змов територія української Дніпропетровщини стає прикордонною для тих регіонів, які Росія вважає своїми. Тому бойові дії ворожої армії відбуваються

0: тому числі на території Дніпропетровської області. Але ми тут маємо розуміти наступне. Ворог навряд чи зупиниться, маючи певні територіальні здобутки в прикордоні. Він буде діяти сили зброї рівно настільки і на таку глибину, наскільки йому це дозволить українське військо. Жодних ілюзій, що ворог готовий зупинитися, ні. Це екзистенційна війна. Путін та його точно постійно проголошують на те, що Україна не має права на існування і прагне будь-який спосіб знищити Україну як державу, а українство як складову спільноту народів світу. Тому єдиний варіант для виживання України для української нації – це зі зброєю в руках боронити країну.
1: Дякую вам велике. Владислав Селезньов був нашим гостем, нашим експертом, військовим, який сьогодні нам пояснив, яка зараз ситуація. Бажаю гарного дня.
0: І слава Україні.
1: Героям слава.
2: Вітаю, дорогі слухачі. Це Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні у програмі ми повертаємося знову ж таки до 61-ї Венеційської бієнале. Найбільше говорять у світі про те, що присутня Росія, а з іншого боку присутній Ізраїль. Про значення цієї події для мистецького середовища, для культури загалом, для будування міжнародних зв'язків і також про те, наскільки важливою є участь України сьогодні у час війни в Венеційській бієнале, я поговорила із куратором, істориком мистецтва і одним із ініціаторів участі в Венеційській бієнале. Цю стежку було розпочато ще 25 років тому. Єжи Онух розкаже сьогодні про свої думки навколо цьогорічного бієнале. Обов'язково дочекайтесь.

0: Онука, перемога в ефірі Польського радіо для України. А ми далі переходимо до теми сьогоднішньої програми. Отож, в суботу офіційно розпочалася 61-ша Венеційська бієнале, і цього року повернулася Росія на цю велику мистецьку подію, безумовно, дуже важливу в сучасному світі. Про цей факт, але не тільки. Я поговорила із Єжи Онухом, куратором, публіцистом, письменником. Також він був одним із ініціаторів участі України у Венеційській бієнале, коли працював теж у Києві понад 20 років, 25 років тому. І Єжи Онух розповідає про те, що сьогодні багато хто говорить про участь Росії, але це насправді не додає нічого до дискусії загалом про Венеційське бієнале, тому що всі притомні люди розуміють так, що Росія є поганою, що нічого доброго з цього не буде. І цим, що ми говоримо про Росію, ми ще більше додаємо їй уваги, додаємо їй місця в медіапросторі, в суспільній дискусії і так далі. Про те, як сьогодні говорити про бієнале, зокрема і в цьому контексті, але теж найбільше в контексті участі України на п'ятий рік повномасштабної війни з тим, що представляє сьогодні Україна. Я нагадаю, що це проєкт Жанни Кадирової «Гарантії безпеки» із центральною фігурою Оленя Орігамі, який було евакуйовано як паркову скульптуру з Покровська декілька років тому. Про це все далі слухайте у нашій розмові.
1: Сьогодні в цей час весь світ, в принципі, цивілізований демократичний світ, найбільше говорить, на жаль, про участь Росії, яка повернулася на цю Венеційську бієнале. Скажіть, з перспективи культурної, але також і такої суспільної, міжнародної, яке це має значення в цей час, 2026 року, коли в Україні є 12 років війни, а вже понад 4 роки повномасштабної?
2: Я тут мушу трошки більш контексту. Коли ви кажете, що цілий демократичний світ, ну це не зовсім так. Як ви самі вже бачите, там є досить сильний розподіл. Частина протестувальників є проти участі Росії, і не менша частина є проти, наприклад, участі Ізраїлю. Залежить, значить, з яких джерел ви дістаєте інформацію, це так і видно. Тобто генерально можна би сказати, що цього року є такий досить сильний протест, мені здається, генерально проти інституціональної спроможності Венеціанської бієнале функціонувати так, як всі привикли. Очевидно, з нашої точки зору участь Росії є ключова, але то так не зовсім так. Знаєте, ну я слідкую, що відбувається. Я десь 12 березня написав також колонку, коли таки починалися протести проти участі Росії. Було заявлено, що Росія повертається на бієнале. Ну і від тамтого моменту це так наростає. І я мушу вам сказати, що я коли відкриваю Фейсбук і маю цілу масу повідомлень, як іде про Венеціанське бієнале і участь Росії, очевидно, в тому випадку, то я вже просто так трошки, знаєте, знуджений тим, якби перестало мене це цікавити. Чому? Для того, що мені здається,

0: той парадоксально, той шум, який появився спеціально, очевидно, в мережах, це по суті на руку Росії. Ну, всі про це говорять, розумієте? Всі знову говорять про Росію, тобто Росія присутня. Тобто треба про це сказати, але мені здається, що тепер це то наростає до такого моменту, коли це може бути непродуктивне. А то, що вчора, здається, чи передвчора, професійні протестувальники, такі як Фемен і Пусі Райот, робили протест, ну це найс, але вони є професіонали в тому сенсі. Це знову парадоксально. Це не є протест ваш, мій, людей. Тільки людей, які собі на цьому роблять знову прізвище, і туди можна думати і говорити, чому це так роблять. Ідеї, що треба, щоб поганих русських на їх місце прийшли хороші русські на такі події. Ну, знову, тут заходимо в різні політичні пастки, я б сказав так. Тобто, очевидно, ну це ясне, що. Але по суті, казати, що Росія повертається. Тається цього року, це не зовсім так, бо Росія була в такий чи в інший спосіб присутня від самого початку. Вона ніколи не була неприсутня. Тобто на минулому бієнале то, що вона віддала свій павільйон південноамериканської державі, ну це також була присутність Росії. На ще попередньому бієнале Росія брала участь, такі художники не брали участі. Так, то знаєте, це справа така, ну, різноманітно можна на це дивитися. Ну, але тим разом, очевидно, вони це зробили дуже, я б сказав, передумано. Я не знаю, яка користь того, по суті, буде для України чи для української презентації. Нагле всі, знаєте, пробудилися, всі політики і так далі. Ну, але окей, ну але який ефект цього, розумієте? Тобто, що ми всі знаємо, що Росія є фе, що є погана? Ну, ми це знаємо. Але що то поміняло, наприклад, в контексті того ж самого бієнале? То ще Європейський Союз забере грант, який фундація Бієнале отримала, ми здається, до нині немає рішення, як це має відбутися. Тобто шуму є багато, але я боюся, що ефект мізерний.
1: Серед іншого зазначають про те, що Origami Pure і так гарантії безпеки, це програма українського павільйону. Вони стали так дуже ще більш відомі до відкриття бієнале, але це насправді трохи жарти, і про це не варто говорити. Хоча справді меседж, який сьогодні несе ця праця Жанни Кадирової, це центральний пункт української програми. Він, ну, має дуже багато значення, дуже символічний в контексті того часу, в якому ми живемо. Але зрештою, хто приймає рішення? Тобто, як це відбувається в випадку цієї події Венеційської бієнале, коли йдеться про участь тої чи іншої країни? І от, попри санкції, попри так відсутність, ну, там, Росії, наприклад, на Євробаченні, умовно кажучи, так, чи там, я не знаю, на конкурсі Шопена у Варшаві, це теж дуже велика подія, там тільки під нейтральним прапором. І тут є офіційно. Як це відбувається, от, з точки зору, власне, організації такої події?
0: Ну, ви знаєте, ну, справа в цьому, що, очевидно, ціле бієнале контролює і організує фундація бієнале, яка приймає всі рішення, так? Але в випадку національних павільйонів, ну, справа є інакше, для того, що Росія є власником павільйону в садах Джардіні, і вони, можна би сказати, приймають рішення, в який спосіб, в якій формі вони будуть брати участь. Цього року, ну, вони заявили, що вони хочуть мати повну презентацію, так? Тобто не будуть знову бути присутні в такий спосіб, як 2 роки тому. І на це фундація Бієнале і президент Бієнале, вони прийняли рішення. Це незалежна установа чи незалежна організація, на яку не має навіть впливу, як ви бачите, уряд Італії. І уряд Італії може робити різні, знаєте, рухи, такі сякі, овакі, то висувати якісь контролерів, щоб переглядали, як вони користаються з тими різною підтримкою уряду для фундації Бінале, але

0: суті, вони нічого не можуть зробити. Тобто є там багато таких, наприклад, що коли є санкції проти Росії, то велика частина працівників італійських працюють для Бінале, вона де юре не може цього робити, так? Бо є санкції, так? Чи Росія ніби нічого не може, а одночасно є присутня? Ну, такий парадокс.
1: Тобто цей павільйон є так, що Росія за нього там платить, не знаю, за оренду там і
0: Вона
1: так
0: за
1: далі.
0: ногу не планить, бо це їх власність, ви розумієте? Цей будинок – це їх власність. Історію ви знаєте, що павільйон був збудований в 2014 році, і одним з головних спонсорів був Богдан Ханенко, так? Українець за походженням, але не треба забувати, що туди ще імперія існувала, і він був представником якби імперської еліти. Так, ну, українець, але не один українець був частиною імперської еліти. Ну, власне, і з тамтого часу просто Росія має це, і ті всі держави, які купили собі місце і вибудували ті будинки, вони є власниками цих будинків, і вони розпоряджуються як. А Бієнале як інституція, це ще додаткова річ. Але як ви бачите, вони не присутні, але дуже присутні. То мені здається, що той цілий шум, який появився, я кажу, парадоксально, говориться про Росію. А Росія має в одному місці, чи про них говориться погано? Ну, про них говориться погано. І вона каже, and so what? І що з того? Ну, нічого. Чи це допоможе? Ви сказали, що більше зацікавлення українською презентацією. Ну, дай Боже. Ну, дай Боже. Мені здається, що і так було би зацікавлення в контексті якби цілої політичної ситуації. Ну, тепер може буде трошки більше. Але напевно набагато менше, ніж шуму коло російського павільйону. Тобто я кажу, я такий трошки знесмачений. Тобто то, що відбувається, просто ну таке.
1: Я розумію вас, абсолютно розумію, про що вам йдеться. Я теж нещодавно, буквально тиждень тому, повернулася з Києва і там мала зустріч з такими музикознавицями, музичними кураторками Open Opera Ukraine. І вони, до речі, теж говорять про те, що ми не хочемо говорити про те, що ми там не частина Росії, не Росія, не пов'язані з Росією. Ми хочемо говорити про себе, тобто про свою ідентичність, про свою культуру, про те, якби так, хто ми сьогодні, тут і зараз, якою є наша культура, тяглість і так далі. І от в контексті сучасного мистецтва, яке теж є таким включеним, воно залучає, воно теж спонукає до мислення, до думання. Як ви думаєте, як сьогодні от Венеційська бієнале, вона може розповідати загалом про сучасний світ з його парадоксами, от навіть цієї присутності чи неприсутності?
0: Знаєте, ну, певно, може, але теж я б, розумієте, не абсолютизував Венеціанського бієнале. Тобто воно важливе. Важливе якби в меню, культурному меню світових еліт. Треба бути, як кажеться, при тому столі присутнім, так? Бо там це важливо. Я не знаю, чи ви про це знаєте, але я був ініціатором участі України в Венеціанському бієнале.
1: Ну, власне, це теж дуже цікаво, якраз хотіла про
0: Тобто,
1: вас питати, так.
0: чому я туди вирішив говорити, чому я звернувся до бієнале Гаральда Земана, який туди був головним куратором бієнале, щоби запросили Україну до участі. А тому, що я кажу, ну, треба бути присутнім, бо то є подія для світових еліт, які цікавляться мистецтвом. І як ти не присутній, то ти не існуєш. То не важливо, чи ти добре існуєш, чи погано існуєш, чи тебе, ну, треба попросту бути. Ну, Україні забрало досить багато часу, щоб якось це унормувалося. То знаєте, це більше як 25 років тому, чи 25 років тому це відбувалося. No, Україна перейшла якусь дорогу. Тепер виглядає на це, що процес відбуває.

0: No, все як мало би бути. Але як ви бачите, 25 років, так? А по дорозі було багато різних не зовсім гарних, приємних і конструктивних дій з боку самої України. Тобто, можна би кажеться, що собі стріляли в ногу, роблячи так, а не інакше. Ну, тепер вже ніби все нормально, так? Можна якби зосередитися на чимось більш суттєвим. Ну, але тут маємо війну, маємо цю проблему коло того, як це робити. Ну, очевидно, з'являється питання, чи ну, поки що всі презентації українські в час війни говорять про війну, так? В такий чи в інший спосіб, так? Навіть присутність на попередньому бієнале українського проєкту, який представляв Польщу в польському павільйоні, так?
1: Так, повторюй за мною. Так.
0: Чинно, очевидно, був теж ясне, звичайно, присутній Пінчук зі своїми проєктами, де був якби міжнародний проєкт. Знову це питання, як і про що ми маємо говорити, наскільки ми маємо про війну і наскільки це цікаве для інших, так?
1: Я
0: Цікаве,
1: думаю,
0: може це недобре слово, цікаве. Наскільки це може ще спонукати до якоїсь дискусії? Мені здається, що це акурат проєкт Жанни Кадирової дуже файний, такий дуже субтельний, дуже делікатний. Мені подобається він, бо він з одного боку і концептуальний, але з другого боку маємо, ну, якби справжнього оленя, а не тільки ідею, так? Тобто тут є, в ньому щось є, так? В ньому щось є. Ну, файно би було, якби сконцентруватися на чому, розумієте, і якби зробити все, що можливе, щоб про нього говорити і щоб він міг говорити іншим.
1: так, і ви знаєте, я коли бачила цього оленя біля Центру сучасного мистецтва, замок Уяздовський в Варшаві, от на початку березня, коли він їхав до Венеції в дорогу на Бієнале, то здалеку, от коли ти йдеш через сквер до замку, під світлом ліхтарів він видавався справді, наче він з паперу, а це бетон. Це там металевий каркас всередині, і тут ще одна ця така загальна, якби так, концепція гарантії безпеки, які виявилися всього лише папером, і ця паркова скульптура, яка спочатку не означала того, що означає сьогодні, виявилася, власне,
0: Так.
1: наче
0: Ні, не,
1: папером.
0: це дуже, дуже концептуально, це дуже гарний проєкт. Ну, але як зробити, щоб він говорив це все, що ви мені тепер говорите, правда? Або ми собі самі говоримо. Тобто, якби той меседж, який закладений в нього, щоб він прозвучав там, так? Ну, але це знову треба все ангажувати всі можливі сили, треба дбати про це, щоб відбувалася відповідна промоція, щоб важливі критики про це писали і так далі, і так далі. А це, ви знаєте, це коштує. Це не відбувається отак просто безкоштовно, що хтось зробив геніальний проєкт. Це треба інвестувати. Тобто, мені здається, що часами варто зосередитися на чомусь, щоб інвестувати в певні проєкти, і щоб вони існували якби в тому міжнародному. Бо бути в Венеції це одне, так? А бути поміченим в Венеції ще інше. Очевидно, можна робити скандальні проєкти, так як тепер всі пишуть про австрійські павільйони, австрійську художницю перформ. Мерку, яка робить, хтось там вважає, що скандальний, інші не скандальні перформанси. Ну, але про це говориться, розумієте? Тобто вона вибрала таку стратегію, яка оказується, що поки що вона працює. Чи вона буде працювати на довшу мету? Вона, очевидно, має свої коріння в австрійському акціонізмі і так далі, і так далі. Ну, але важливо.

0: можливо, щоб в українських проєктах було дуже потужне зосередження на тому, що ми маємо собі до сказання, перш за все, і то, що ми хочемо сказати від нашого імені світові. Ото все. Але очевидно, це знову вимагає, я кажу, інвестицій в різному плані, на різному рівні. І я би справді дуже, дуже був задоволений, якби більше говорилося про український проєкт, а не присутність Росії. Росія є вже так присутня, що зуби болять, розумієте? І нам не треба додаткової реклами робити тим всім. Бо то, що ми тепер робимо, що ми той шум, що ту пилюку випускаємо в повітря, оце, власне, їм про це йде. Вони вже мають успіх, вони вже мають успіх, нічого не треба говорити. То, що вони погані, ми всі знаємо, і всі, може, не всі, не зовсім всі, але більшість людей в Європі про це знає, що це так не має бути і так далі. І знову і кажуть, ну і що з того? Ну, що ті всі міністри, які зібралися там в польському павільйоні і гарно собі один одному сказав, так? Ну, файно, ну. Файно, ну це так цивілізовано, так? Що ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо і as long as it takes, як кажуть, так? Ну, але ну що з того? Як навіть не були спроможними зупинити де-факто участі Росії, ну такий не тільки формальної, але справжній на бінале. Ну, не були спроможні. Було багато махання руками, багато гарних слів і все. Ну, але вони, я кажу, ну, присутні так, що страшно. Ну. А ми повинні концентруватися на тому, що ми маємо світові до сказання. І як це
1: Можна
0: сказати? І
1: так.
0: маємо, очевидно, теж та конкуренція, про яку я на початку сказав, що для великої частини спеціально якби таких ліво спрямованих активістів, то більш важлива справа є присутність Ізраїля, а можливо навіть і присутність Сполучених Штатів, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто різні якби групи грають свою гру чи намагаються грати. А Росія спровокувала таку ситуацію, і що їм більше ми там, знаєте, хочемо відкрити, що там заангажована як кураторка донька кагебіста і так далі, а її партнерка, бізнес-партнерка, то донька Лаврова і так далі. Ну, це, о, власне, оце той цимес. Про це йде. Так, вони всі погані люди, але бачите, ну, ми присутні. Ми присутні хоч би в медіальному, що, хоч би просторі, так? І про це йде. То про них говориться. Навіть ми тепер марнуємо час, щоб, і в тому сенсі, що ми про них говоримо. Нема що говорити.
1: Це змонтується. Так, пане Юрію, а вернімося до витоків. От Жанна Кадирова, представниця так сучасного, так сучасної культури в Україні, вона розпочала свою працю на початку 2000-х, як так я собі пригадую, це там ще було навіть до Помаранчевої революції, але після Помаранчевої революції вже активно. І от є там Київська школа, середовище сучасних художників, Львівська школа, Харківська. А як сьогодні загалом це працює? Тобто, от мені колись, я вам признаюсь, на моїх студіях докторантських запитували влюблені, чому це українське мистецтво, воно не є сміливе? І я не знала відповіді 20 років тому на це питання. Як сьогодні є?
0: Ну, але я не знаю, то треба би, знаєте, здефініювати, що означає смілива. Я не знаю,
1: Сміливе в контексті часу, скажімо, там 15-20 років тому, може, в
0: але знаєте, ну,
1: контексті.
0: все має свій час. Як ви знаєте, можливо, знаєте також, що то покоління, то так. Пізніше, як і називалося, група РЕП, але справді це було покоління, то також якби під моїми крилами зродилося, так? В 2005 році, так?
1: Навіть четвертому,
0: В
1: тисяча
0: четвертому
1: четвертому, так.

0: To ja vidi show z CSM-u w piątym roku. To był głos tego najmłodszego pokolenia, jakie chodziło pro sobie zajawyty i zajawiło. I późniejsze, następnymi rokami, one pracowały, rozwijały się, poczynały mieć kontakty międzynarodnie i tak dalej, i tak dalej. I czy ono smyliwe? No tak, jak może być tak smyliwe, no. Знаєте, тобто я б тут я не знаю, чи це добра категорія, щоб описувати мистецтво. Хтось є сміливим, хтось ні. Ну, важне, значить, знаєте, є певні речі, котрі мене цікавлять в мистецтві, так? Але ви розумієте, ну, світ є величезний. Навіть в тому ж світі сучасного мистецтва це не є так, що є одна тенденція. Очевидно, є певні тенденції, які ведучі, які то, але вони також міняються з часом. Тобто, можна б сказати, що кожен може знайти своє місце. Ну, справа присутності також є на багатьох рівнях, розумієте? Ну, бачите, донині в Україні говориться, але не було створений музей сучасного мистецтва, отак можна це назвати, так то. Ну, нема, то говорить.
1: Арсенал. Так, Арсенал.
0: Але
1: Це один із недобудованих музеїв.
0: Арсенал є чимось іншим, розумієте? Арсенал це дуже потенційна інституція цілий час, прекрасна будівля і так далі, і так далі. Але я кажу, ну, такий класичний музей сучасного мистецтва, який міг би справді скаталогувати це все, що відбулося за останні, скажімо, різну цезуру часу можна знайти в випадку українського мистецтва і творити певні стандарти, розумієте? Бо він потрібний передовсім для України. Це не є так, що він потрібний світові. Світові, ви знаєте, в світі всього є забагато. Це є проблема світу, а не того, що чогось є замало. І в тому багатстві Україна мусить ще також якби там знайти своє місце, чи повинна, чи може і так далі. Але треба дати певні речі, певні фундаменти. Ну, я це давно про це говорив, що культурна дипломатія починається в Україні і кінчається в Україні. Це не йде про те, щоб робити продукт на експорт. По-перше, треба створити цей продукт всередині. І туди можна думати, де і як його можна показати. І на це треба знову багато коштів і багато часу. Нічого, ну, очевидно, парадоксально знову та ситуація війни, агресії і так далі, вона допомагає Україні в тому сенсі, що поставила Україну на карту, так, світову карту в багатьох дисциплінах, в тому ж випадку і в сфері культури. Але це знову, це початок, розумієте, чи ми це використаємо, як довго використаємо, як довго буде зацікавлення. Ну, це елемент певного процесу, але знову певні речі, фундаменти треба будувати в Україні. Я розумію, що є війна, є інші пріоритети, ну, але як тепер це робити, щоб ті певні базові пріоритети теж були реалізовані. І як? Навіть як це тільки сфера ідеї, так? Бо я кажу, ну, музей говорить, що говорить, але ніяких там рішень, ну, можна сказати, ну, не можна, так? Поки що нема як, нема за що і так далі. Але хоч про це, щоб була відкрита розмова і щоб були ідеї, які буде можна впровадити в життя, коли це все поміняється, так?
1: Так, і, зокрема, крім музею сучасного мистецтва, так само недобудований музей Голодомору, музей Революції Гідності, музей Другої світової війни і так далі. Тобто
0: Ну, але ті
1: багато про
0: музеї,
1: це
0: це
1: розмов.
0: знаєте,
1: Але
0: це.
1: вони важливі теж в контексті.

0: культура, якби так,
1: Ну
0: та
1: так,
0: культурної пам'яті,
1: очевидно.
0: історичної пам'яті. Але погоджуюся абсолютно з вами, що так багато цікавих фестивалів відбувалося. Деякі ще є пов'язані із сучасним мистецтвом сьогодні в Україні. У Львові було декілька дуже цікавих. І сьогодні, насправді, на жаль, війна дуже ці процеси пригальмовує, але тим не менше, я хочу надіятись. Ну, принаймні, я це зі своєї перспективи бачу такої оптимістичної, що ще тут, наприклад, так у Польщі чи трошки далі про ці моменти говорять, і це важливо дуже. Говорять про так мистецтво українське, і це є різним чином, різними проявами, але це є. Цікаво, як там у вас в Канаді?
1: Ну, знаєте, тобто, очевидно, є певна свідомість того, що в Україні діється, що існує українське мистецтво, але за час війни я не бачив ані одного великого проєкту. Ну, говоримо про сучасне мистецтво. В
0: Так.
1: царині сучасного мистецтва, яке було би презентоване в Канаді. Тобто, можна би сказати, що тут Україна в тому сенсі не присутня, так? Ну, очевидно, є певні інші феномени. Ну, я минулого тижня був на двох подіях. Одна це п'єса, яка називається Дивізія, яка написана і поставлена канадським драматургом і режисером українського походження, яка адресована цікаво, бо одночасно і до українців, тобто до діаспори, але також і до канадців. Це одне. Друге, ми з дружиною були на концерті хору Homin, правда? Який мав величезну, цілий час має, здається, величезну туру по Північній Америці, Сполучені Штати і Канада. No, це фантастична подія, цікаве дуже, якийсь феномен, то, що відбулося. Але знову, ну, я кажу, 99% публіки це Українці, так? No, очевидно, в більшості це новоприбулі Українці, яким це якось потрібне, так? Як також, навіть, чи можна з такого продукту зробити продукт, який є також цікавий для ширшої публіки? Ну, це є питання. Так що, але щоб щось таке тут з'явилося, ну, я не бачу. Ну, знову, ну, як має з'явитися? Ну, канадці, ну, вони мають свої речі, якими вони зацікавлені. Тобто, увійти на ринок з якимось продуктом тут є дуже важко, бо це не аж такий великий ринок і має величезного конкурента тут на півдні, тобто Сполучені Штати. No, очевидно, свідомість України тут є, але що це таке українська культура? No, це є цілий час відкрите питання. Тобто процес почався, але знову, то вимагає інвестицій.
0: Так.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Клентий апас був, Турі од наймочих лад, Постращав рабував град, Аж в урочищі два Пєкний уличниці впад. О ньому сточив зе збірабі квавий буй, До спелунки свей спровадзів йоу, І очікаючи крв'ю, тихо шептав он, Для тебе прагне жити, для тебе теж красть, Для тебе вальчить.

дуже звон. Спритна дівка у ліцах певних крас, візот же збуй зна свій фах, поконала в собі страх. І удава мілость, хоч їй серце жімений глас, висилала цю ніч полюбіго. Он хоче даражав, але крад, клейноти зношуць їй, тихо шептав так. Для тебе прагне жить, для тебе теж красть.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, а саме про стоматологію, і дізнаємось історію української лікарки у Польщі. І моя сьогодні гостя – це Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед. Пані Оксана, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Ми з вами так давно планували це інтерв'ю, і я дуже вам рада, що ви сьогодні змогли нарешті так завітати, тому що роботи у вас дуже багато, так? І тим більше ви маєте дуже великий

0: стаж, у вас понад 11 років, так?
1: Так,
0: Стажу.
1: приблизно так.
0: А ще ви дуже цікаво розказали, що у вас така родина медиків, 25 медиків і 10 – це стоматологи.
1: Так, около 25 медиків. І от недавно рахували, що 10 стоматологів у родині.
0: Ну, це просто така, знаєте, як родинна династія медична, можна так сказати, так? Я вас трошечки ближче попрошу до мікрофона, якщо можна.
1: Звісно.
0: Хочу почати з того, що от коли в Польщі, мабуть, найбільш затребуване питання для українських воєнних мігрантів, от що стосується там стану здоров'я, медицини, чи маєш ти свого стоматолога, чи маєш знайомих стоматологів, бо більшість українців, вони часто, наприклад, якщо є можливість виїжджати, їдуть додому, там полікувати, що насамперед зубки справді полікувати, так. Тому що у багатьох там свої лікарі. Ну і плюс це така сфера, мені здається, медицини, що дуже важлива довіра, дуже важливе розуміння. І тут от ми з вами, я сподіваюся, поговоримо, що тут йдеться навіть про якийсь такий психологічний контакт з лікарем. Тобто, і ще один момент, чому їдуть в Україну, тому що в Польщі дуже складно, така система працює, що треба чекати. От складно от одразу потрапити, наприклад, до лікаря, треба почекати якийсь час, записатися, і можна доволі довго чекати. Тому є чимало українських лікарів, які тут роблять кар'єру, які тут працюють, і варто про них знати. Я думаю, що ми вашу історію сьогодні почуємо. Як з'явилась Польща в вашому житті? Чому ви приїхали до Польщі? Бо ви закінчували, ви навчалися, так, у Львові?
1: Так, я починала навчання у Львові, у Львівському медичному університеті Данила Галицького. І пізніше, по міру моїх амбіцій, бажання побачити світ, себе побачити, що я можу. Мені здається, кожна людина в одному моменті хоче щось більшого, як мінімум спробувати.
0: Ну, прагнути треба, так.
1: Так, так. І, і було стажування в Іспанії, було стажування в Польщі, в Варшаві. В принципі, перенеслась на університет до Варшави, закінчила ці всі круги Данте, так би сказати, всі нострифікації, екзамени, мовні, професійні і стажування.
0: А ви мову знали трошки польську?
1: Чесно, ні. Так трохи делікатно. Я, може, більше розуміла, бо я сама з Львівської області, тобто Західної України, і ми трохи наслухані польської мови.
0: Так.
1: Але більше розуміння, чим знання, тим більше про якийсь перфекціонізм або про граматику ніхто не говорив. А особливо, якщо йдеться про медичну термінологію, вона в Польщі на рідкість важка. Вона навіть не має нічого спільного навіть з латиню. І тому, але мотивація, бажання якось споводувала так, що прискорила те навчання вже в процесі. Приїхала, там розберусь. Що я думаю, що багато наших також людей з тим стикнулося.
0: Ну так, це все складно. Це ж виходить нострифікації, да?
1: З однієї сторони складно, а з другої сторони, якщо ти вже собі поставив дедлайн.
0: Мету,
1: і ще йдеш. Час, і ти вже якось і появляється і час, і енергія появляється, і можливості появляються. Головне, в принципі, почати. І так і було, що попробувала. Ну і вже так, в кінцевому результаті, як стоматологію зробила ті всі свої роки навчання, стажування.
0: Ну, ви Варшавський
1: курсів,
0: університет, так?
1: Варшавський,
0: ви перевелися з Львова? Перевели,
1: так,
0: ще ви у Львові закінчили і тут?
1: У Львові закінчила, а потім ще тут закінчувала в Варшаві. Ну, є різні способи підтвердження. Ну, можна так сказати. Більше я б сказала стажування з підтвердженням знань. І що пізніше? І коли пішли ці всі ще курси, ми ж завжди там вчимося багато. Ще мені забракло ще медицину естетичну. Вже такий пазл закрила, але це вже в Катовіцах було. І це, трохи
0: скільки,
1: було.
0: Скільки років от ви навчалися, якщо так сумарно взяти?
1: Я б сказала, з 2008 до з медицини естетичної до 22-го. Це може коли 13 років.
0: Виходить, що ви на початку навчалися, і потім в якийсь момент почали вже практикувати.
1: Практикувати і ще паралельно далі навчатись, підвищувати своє знання.
0: А що це за історія була з сестричкою вашою, яка вас, скажімо так, заохотила залишитись в Польщі?

0: Це цікаво. Моя сестра, рідна кузинка, вона як переїхала, мені здається, також їй хотілося якогось близьких в оточення. Тоді ж не було аж тільки, так як
1: Так,
0: зараз
1: так.
0: нашого
1: Ну,
0: оточення,
1: переважно були
0: ком'юніті,
1: хто?
0: що на
1: Раніше, так.
0: кожному кроці.
1: Раніше це люди, які приїжджали працювати або навчатися, так? Не, а зараз це воєнні мігранти, це
0: Ну і
1: десь.
0: не кожен в родині має таку відвагу, бо це ж все ж таки ти береш відповідальність і її несеш, і якийсь час присвячуєш. Ну, є трохи ризик, є трохи страх, ми ж всі люди, так? І вона мене заманила, сказала, що якусь важливу річ треба передати, і це найбезпечніше буде з рук в руки. Я така, ну я ж як треба, то звісно. В кінцевому результаті в тій пачці були звичайні цукерки, львівська кава, але це був спосіб, щоб я приїхала. І вона мені показала Варшаву з красивої сторони. Ну, так вона вже трохи тут перебувала, жила. Показала мені плюси Варшави, зразу вона також стоматолог, зараз в Кракові працює дитячим стоматологом, але тоді була в Варшаві. І зразу клініку показала, як медицина. А я як починала, скажімо, як молодий спеціаліст, мені ж все цікаво,
1: Все
0: інша
1: цікаво.
0: країна, якісь
1: Але ж ви в Іспанії хотіли,
0: методики.
1: так?
0: Прошу?
1: Ви ж хотіли в Іспанії,
0: Я
1: наскільки
0: робила
1: я розумію.
0: стажування в Іспанії,
1: Тобто
0: але
1: ви такий
0: от.
1: вибір між Іспанією і Польщею.
0: Пробувала, дивилася,
1: Чому
0: пізнавала, що буде
1: переважила Польща? Чому
0: ближче до
1: Польща
0: душі.
1: переважила в цьому?
0: Чому Польща? Трохи інтуїційно. Ну, просто послухай інтуїції, що мені ближче. З другої сторони, трохи ірраціонально. Ближче додому, менталітет. Все ж таки, мені здається, поляків ближче до нас. Звісно, ми не є однакові, ну, є різниця. Але ближче, ніж Іспанів. Каталонія тоді ще була в такому періоді революцій, трохи навіть агресії внутрішньої. Ну, якось не чулось такого комфортно. Так само, як пацієнти вибирають чи країну, якщо вони можуть
1: Так,
0: вибирати,
1: так.
0: звісно. Якщо в нас є вибір, то ми що вибираємо? То, що спокійніше, то, що безпечніше, то, що ближче нам по душі. Ну, при
1: Ну, так, я
0: виборі
1: думаю, що тут
0: Польща була
1: інтуїтивно
0: трохи
1: навіть теж,
0: ближче,
1: так.
0: так.
1: Ну, і тут українське ком'юніті все ж таки,
0: На той
1: бачите.
0: час, в 2015 році, ще не було такого ком'юніті, але і свідомість обставин, які на Сході вже почалися, давали аналіз, що може бути по-всякому. Польща, думаю, скоріше за все, більш навіть не так раціонально, як інтуїційно, так.
1: Наскільки все ж таки складно українському лікарю от інтегруватись в польську медичну систему? Тому що от ви сказали, що там дуже багато навчання, це зрозуміло, що це мова, це термінологія, документи і так далі. Але от я навіть знаю, що зараз, наприклад, щоб вступити от українській молоді так, на медичний профіль, не лише стоматологія, це дуже важко. І навіть оця квота для іноземців, вона невелика. І багато хто навіть каже, що там, навіть якщо в когось є бажання таке вступити на медицину в Польщі, українцям я маю на увазі, кажуть, що навіть не пробувати, це дуже важко, це майже неможливо. От все таки, як ви це оцінюєте? Наскільки це дійсно, чи важче було тоді, чи зараз інтегруватися?
0: Щоб сказати так, 100%, то треба було б мені, напевно, зараз почати все від початку. Я думаю, що є різниця, але почну загалом, що медицина і навчання на медика не є настільки просте сама в собі. Якщо всі мої друзі з інших професій ще мають спогади про якісь студентські роки подорожі, то я єдине, що можу згадати, це книжки, навчання. Занадто великий об'єм матеріалу, щоб собі дозволити на дуже таке вільне студентське життя. І
1: Ну,
0: це ще
1: так.
0: триває довго, бо ще практика йде. І, напевно, важко було переключитись, що тут все треба то саме почати наново, знову сидіти
1: З
0: довго в
1: нуля.
0: книжках, ще на іншій мові. Ти розумієш, що не знаєш точно, коли це закінчиться. Ти можеш тебе.

0: Скільки буде тривати цей процес, коли ти вже спокійно себе відчуєш і досвідченим лікарем, і зі всіма документами? Був момент, коли дійсно Польща пішла дуже на руку навіть лікарям. Вони облегшили. От останні, як війна почалася, ну, тобі, другий аспект війни почався, 22-го року.
1: Повномасштабна війна.
0: Повномасштабна, так. Скажімо, дотепер вони набагато облегшили. Настільки облегшили, що лікарі, навчаючись і підтверджуючи свою спеціалізацію, тобі, диплом, могли навіть паралельно працювати лікарями, бо за моїх часів я була асистенткою. Я асистувала іншим лікарям, допомагала їм.
1: Будучи лікарем.
0: Так, будучи лікарем, але ти тут йдеш на інше, вертаєшся на інший рівень. Хоча, признаю, що для мене це був дуже класний досвід, тому що зразу ж перебираєш досвід інших спеціалістів, тим більше, що ти розумієш, що вони роблять. Ну,
1: це практика.
0: І це практика.
1: А відрізняються от якось підходи, скажімо так, в українських лікарів, в польських лікарів, там, в підході до лікування, до пацієнтів, до ставлення до пацієнтів?
0: Я якраз недавно з кимось з моїх пацієнтів говорила на цю тему, про різницю. І, на мою скромну думку, точно вважаю, що наші спеціалісти більш емпатичні. Чи то зв'язано з менталітетом, чи зв'язано з обставинами, що пробують зрозуміти того ж пацієнта, який вже в тривожному стані приходить до тебе, а тут ще процедури, це ж не масаж, що приємно, процедури також не є з тих найприємніших.
1: Ну, скажімо так, страх і тривога. І стоматолог, це поняття дуже близько. Так,
0: звісно. І тут йде такий рівень тривожності, що а ти як лікар, з другої сторони, маєш зробити добре свою роботу і якось все-таки успокоїти того пацієнта.
1: Тому ви як що... психологи одразу, можна так сказати. Так?
0: Мені здається, що ми спочатку психологи, а потім лікарі-стоматологи. І звісно, що воно йде так, що мусимо бути психологами, мусимо бути спеціалістами.
1: Ну так, людина часто приходить, наприклад, з болем, так, якщо там болить. І тут ще цей страх. А взагалі, от коли ти ще в, ну, наприклад, воєнний мігрант чи мігрантка, так? Тобто ти ще не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, до якого лікаря. От
0: пацієнти наскільки... в мене навіть, прошу, могли навіть розплакатись. І вони вже навіть не знали від чого. Просто вже напруга всього настільки не збиралася.
1: Так.
0: І як можна відповідально робити свою роботу? Треба, як мінімум, щоб всі, ну, дуже важливо, щоб лікар був спокійний. Мені здається, що наші спеціалісти, якраз вертаючись до питання, мають настільки рівень тої емпатії, що це вже половина успіху, що вже пацієнт починає більше довіряти. Звісно, там далі доходять професійні фактори, дуже важливо. В Польщі, мені здається, навіть впевнена, більше система йде по протоколах А, Б, С, і вони цього слідкуються. Вони не імпровізують, вони бояться експериментів, вони рідко йдуть пацієнтові, як кажуть, на зустріч, бо вони дуже бояться, настільки бояться відповідальності. Наші, я б сказала, спеціалісти більш відважні. З однієї сторони, це добре, ну, якщо золота середина, і дійсно ти знаєш, що ти робиш, то це добре. З другої сторони, мені подобається цей підхід такої дуже перевіреної медицини, бо все ж таки експерименти в медицині – це така собі історія.
1: Ну так, тут може бути це палка о двох кінцях. Скажіть, чому багато українців от досі їздять лікувати зуби до стоматолога на профілактику, наприклад, в Україну? Чи доступна взагалі стоматологія для українців, зокрема українських воєнних мігрантів, от зараз в Польщі? От поки ви думаєте, скажу, що от в мене, я один раз була стоматолога отут, в Польщі. Це було на початку повномасштабної війни. І мені цей випадок дуже запам'ятався. В мене був випадок такий, скажімо, аварійний. І ми тільки приїхали, як воєнні мігранти, мови не знаємо, ну, тобто там англійська, якщо що. І я заходжу в одну з приватних клінік, це клініка, де ви працюєте, не будемо рекламувати,
0: мережа,
1: так.

0: І, власне, кажу так і так, що от мене тут треба терміново. Мені кажуть, добре, мене записали. Я тоді не знала, а тоді ще взагалі було безкоштовно. Навіть стоматологія для українців, по-моєму, чи півроку, чи рік була безкоштовна. І лікар польський мене прийняв, медсестричка була полька, і він щось мене запитує, термінологія польською, а я ж польською тоді взагалі, ну що, день добрий, до відзення, дзінькує. Це перші дні тільки приїзду до Польщі, але лікар був настільки, він перейшов на англійську, потім, якщо там було незрозуміло, він навіть там переклав в телефоні, показав мені, що треба, як треба. І ще, що він мені порадив, сказав так, каже, що зараз безкоштовно, ви можете, я вам раджу, от у вас там є там якісь, ну, у всіх у нас є якісь там, да, питання, от можете закрити і те питання, і те, і це буде для вас безкоштовно, будь ласка, записуйтесь. Тобто ця така емпатія польських лікарів, які безкоштовно приймали в перший рік повномасштабної, вона мені дуже запам'яталась. Але все одно, от українці, вже до всіх повертаючись, я знаю, що багато хто їздить за можливості додому лікувати зуби. Недоступна медицина, саме стоматологія для українців. Задорого, мало лікарів, там, я не знаю, не довіряють. Чому така ситуація? Як ви для себе це пояснюєте?
1: Я думаю, що це людський фактор. Так ви розказуєте. Хтось підійшов емпатично, в когось гірший день неемпатично підійде. Якщо лікар, твій стоматолог, ну це завжди твій лікар-стоматолог, який ти роками довіряєш, і перебував в Україні, є можливість поїхати, ну, звісно, хочеш поїхати до людини, яку ти знаєш, якій ти довіряєш. Фінансовий аспект, я думаю, точно має значення.
0: Ну, послуги дорожчі набагато.
1: Набагато дорожчі.
0: Так? Це в рази прям, якщо
1: це,
0: так сказати.
1: Це в рази дорожче. Це, звісно, є на це причина, бо ціна не йде тільки там за матеріали, наприклад. Оренда, персонал, асистентки, рецепція, податки.
0: Ну, і загалом рівень життя.
1: І загалом рівень життя.
0: Я, до речі, скажу навіть, так, наприклад, українці, які в Німеччині, вони приїжджають лікувати зуби до Польщі.
1: Так.
0: Бо їм до України там щось, чи вже далеко, чи нема лікарів, вже повиїжджали. Тобто, бо там дуже дорого, наприклад, в Польщі їм дешевше. А, ну, бачите, тут
1: аспект
0: навпаки трошки.
1: Приїхати, зробити, звісно, буде дешевше. При нагоді вони зразу можуть відвідати своїх близьких, ну, вони часто поєднують кілька речей. Єдиний мінус того всього є то, що поїхати раз то можна, але медицина, вона ж не передбачувана. І мої пацієнти особисто стикнулися з тим, що вони зробили якусь роботу, особливо, якщо це якась більша комплексна робота, де красива усмішка. Але пішов аспект, власне, цей непередбачуваний, треба щось покоригувати, змінити. І коли вони приходять до Польщі, як я говорила, вони настільки бояться відповідальності, що після чужого лікаря інші лікарі
0: не
1: тут
0: візьмуть просто,
1: не візьмуться.
0: Так.
1: І тут наші пацієнти трохи в шоці, що вони мають робити, а щось аварійно, терміново, знову їхати, знову час, знову фінанси. І часом ці такі поїздки кілька разів в Україну, якщо є така необхідність, часом навіть обходиться дорожче, ніж би зразу тут. Але це в залежності від ситуації.
0: А ще коли можна ж було статус втратити, ПСЛ Укр, наприклад,
1: так,
0: якщо
1: там дуже багато
0: часто
1: нюансів.
0: Їздиш,
1: я думаю, що є дві сторони медалі. З однієї сторони так, розказують, як це прекрасно, ці люди, і в яких дійсно історія вийшла все гладко, класно, спокійно.
0: Всіх,
1: а я думаю, я знаю, що є багато історій різних. І знову ж таки, вважаю, що наші спеціалісти молодці, бо навіть сама спостерігала, як мої колеги, українці в Польщі, власне, помагали нашим, ну, розуміючи, помагали. Ну,
0: багато,
1: сама тим
0: багато
1: займаюся.
0: Багато зараз стоматологів з України в Польщі працює? Ну, з цього, бо ви якби всередині
1: системи.
0: Скажу
1: чесно, я настільки зайнята, що я не спостерігаю статистики.
0: Ну, якщо
1: але я думаю,
0: ваші,
1: але
0: там,
1: я
0: де
1: дум...
0: ви працюєте, в вашій мережі.
1: Ну, особисто там, де я працюю, в мене є тільки ще один колега з України, але в нас колектив польський в основному.
0: Польський.
1: Але знаю точно, що дуже багато клінік, дуже багато спеціалістів приїхало. Також реалізовуються молодці.
0: Чи якусь, можливо,

0: Чи були такі випадки, що ви там відчували якусь недовіру до вас, бо ви не полька, а українка? Ви лікар, яка навчалась, наприклад, в Україні. Ви, я так розумію, що ви, ну, знають, що ви українка, і ви ж говорите українською,
1: акцент,
0: що так?
1: Як мінімум,
0: тобто, як оце ставлення, скажімо, воно на рівних, чи десь ви відчували якісь
1: признаю,
0: моменти?
1: Признаю, що спочатку так, відчувала, навіть досить часто відчувала. І шукала собі відповіді, часом хвилювалася через це питання. Це ж я досить емпатична і досить емоційна, приймалася навіть цим спочатку. А потім проаналізувала і зрозуміла, що це знову людський чинник, що кожен пацієнт має право засумніватися. Я навіть нічого не маю проти, якщо підуть до інших спеціалістів, порівняють плани лікування. Якщо зрозуміють, хто їм ближче. Все ж таки, інколи хвилювалася, але з іншої сторони, головна була ті, щоб пацієнт себе почував добре. Якщо він біля іншого лікаря польськомовного почувається себе спокійніше, так само, як наші українськомовні білоруси, російськомовні часто.
0: Йдуть до вас більше, так? Да?
1: Дуже багато має білорусів. Я в житті не знала стільки білорусів, як зараз. І навіть не думала, що вони настільки класні люди. Ну, бо їх просто з ними... Ну,
0: не було контакту.
1: Я маю родину в Білорусі, трохи знаю їхній темперамент, менталітет, але зараз мені Варшава, вона дійсно об'єднала дуже наших людей. І дуже багато білорусів також.
0: І українців, мабуть, багато ж до вас ходять, так?
1: Так. І поляків також все ж таки, бо за стільки часу... Ну, там база пацієнтів не збиралася, так?
0: Може, ви дасте якісь поради, от якщо українці тут шукають свого лікаря-стоматолога? От як, з чого почати, де шукати, як це зробити? Тому що, знаєте, наприклад, там от в Україні хтось там, батьки лікувались, потім там діти пішли до тих же лікарів, там так само от якісь такі родинні, медична родина, мама і там донька, потім медик і так далі. Ну, по-різному, да? Хтось десь комусь порадив, таке, як кажуть, таке радіосарафани є також. Як тут в цьому випадку? Як шукати от в Польщі? Тому що багато хто зараз приїжджає тільки, так? Тому що війна триває, повномасштабні обстріли. Ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну.
1: Болюче там.
0: Так, болюче. І виїжджають, приймають таке рішення, ухвалюють рішення виїжджати. Як шукати? Як знайти для дорослого лікаря-стоматолога, для дітей? От якісь такі ваші поради?
1: Це, звісно, все індивідуально. З того, що я як замітила і дивлюсь, як мої пацієнти поступають, мене дійшло до того, що пацієнти цілими колективами до мене вже приходять. Тобто, насправді, діє на роботі під час перерви, кави, приблизно
0: десь
1: сказали,
0: порекомендували,
1: порекомендували,
0: все,
1: почули випадково, наприклад, ти вчора видаляв важку восьмірку, ти сьогодні на роботі, ти добре почуваєшся, а який лікар тобі це робив? Ну і звісно, рекомендації, бо рекомендації, вони реалістичні, то ніхто себе не нахвалить, ніхто не зробить, це дійсно, от реально, як є в житті, пацієнти розказують. І мені здається, що рекомендації свого досвіду мають значення. Точно думаю, що має значення піти на консультацію до одного лікаря, якщо є навіть мінімальні сумніви, піти сміливо до консультації до другого лікаря. Люди вміють думати логічно, люди вміють аналізувати так само по інтуїції. Ну і плюс має велике значення, ну, в моїй професії є багато кейсів, де ми показуємо, як було, як є. Якщо лікар має можливість і має бажання, час показати свої роботи, там не одну, дві, три, а якусь більшу кількість, то також якісь там профілі медійні є, ну, якесь портфоліо, де бачать, що реально лікар на цьому працює, а не тільки починає, що має якийсь досвід в цьому. Думаю, кілька таких аспектів, що так, це можна знайти свого спеціаліста сміливо по рекомендаціях, по профілю лікаря.

0: навіть внутрішньої інтуїції, навіть розмови з лікарем.
1: Ну так, мені здається, що треба підійти пояснить, так, поспілкуватися, так, поспілкуватися, подивитися, чи є цей контакт з людиною, і далі вже тоді...
0: Я думаю,
1: спробувати
0: що,
1: лікування.
0: Так, якщо пацієнтові гарно розказати, пояснити, доступно, не без цієї професійної термінології, вона нікому не потрібна. Але так, щоб пацієнт зрозумів своєю логікою. І ще якщо добре почувається, бачить ефект після лікування.
1: Тобто за бажанням можна знайти свого лікаря, стоматолога.
0: Без проблем.
1: В Польщі, навіть для українців, українських воєнних мігрантів. Пані Оксано, дякую вам, що ви прийшли. Дякую за розмову і поради. Оксана Яковук, українська лікарка, стоматолог, хірург і ортопед, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про медицину, саме про стоматологію, і дізнались історію пані Оксани. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
2: Дякую. Ви слухаєте Польське радіо для України.
3: Кожен день дивлюсь на небо, ще посічене ланцетом. Тож спить, як від таблеток, та для мене ніч плацебо. Що ж там діється в цих ребрах? Може, я давно вже згинув, бо жде мені

0: Час минає, так, 12-та у Варшаві. Це все ще середа, все ще польська столиця, все ще польське радіо для України. І все ще Ірина Іщишин. Я приготувала свіжий інформаційний блок. Тож, рухаємося до випуску новин. Візит Трампа до Китаю – це успіх Пекіна. Польського виробника зброї засудили у Європейському суді. Пенсійна реформа знову повертається на порядок денний у Польщі. Сі Цзіньпінь розраховує переконати президента США піти на поступки щодо Тайваню. Як пише сьогодні німецький тижневик Der Spiegel, Трампа можуть переконати скоротити американську підтримку Тайваню. Візит президента Сполучених Штатів до Китаю має на меті сповістити про успіх Дональда Трампа, але це успіх для Китаю. Так вважає американіст Кароль Шульц із Вроцлавського університету. Аналітик заявив в ефірі польського радіо, що Дональд Трамп наразі перебуває у слабшій позиції у відносинах із Китаєм.
1: Домінації, напевно, не зазначили.
0: Про домінування точно не йдеться, бо це до Сі їздять останніми місяцями, а не він їздить. І це саме завдяки Дональдові Трампу. А може він запросив його, власне, аби подякувати. Адже Китай не мусить нічого робити, аби ставати дедалі сильнішим. Усе завдяки катастрофічним помилкам Трампа. Я кажу головним чином про війну в Ірані.
1: Головне о війні в Ірані.
0: За словами Кароля Шульца, метою делегації США в Китаї може бути зменшення інфляційного тиску, який відчувають жителі США через швидке зростання цін. Це політично фатально для адміністрації Дональда Трампа, так каже експерт. Тим часом державний секретар США Марко Рубіо прибув до Китаю разом із президентом, незважаючи на чинні санкції проти нього. За даними ЗМІ, поїздка стала можливою завдяки використанню іншого імені. Видавець коміксів про Астерікса виграв справу в Генеральному суді Європейського Союзу в Люксембурзі проти польського виробника зброї. Польський виробник зареєстрував назву «Обелікс» для своєї продукції в Європейському відомстві інтелектуальної власності. Судді сьогодні скасували це рішення. Справу передали до Люксембурга, оскільки рішення Європейського відомства було оскаржено французьким видавництвом, яке володіє правами на комікси про Астерікса. Видавець протестував проти того, аби серію коміксів асоціювали зі зброєю. Заявка на реєстрацію зараз повертається до Європи.

0: Європейського відомства. Воно має переглянути її з врахуванням рішення суду. Суперечки довкола бренду Obelix – не унікальний випадок. Великі компанії роками судяться через використання відомих назв і персонажах у сферах, із якими не хочуть асоціювати власний бренд. Пенсійна реформа знову повертається на порядок денний у Польщі. Вік виходу на пенсію для жінок і чоловіків слід зрівняти. Усе заради молодших поколінь, так каже міністр регіональної політики Катажина Палчинська-Налинч. Посадовиця в ефірі Польського радіо заявила, що не можна без наслідків вдалі підтримувати рішення, які обтяжують молодь.
1: Так, є ленк порушення тієї справи.
0: Так, чіпати цю справу страшно, але сьогодні з бюджету до пенсій ми доплачуємо десятки мільярдів злотих. За мить це вже будуть сотні мільярдів злотих. На кого це ляже? Це ляже на молодь. Якщо ми навіть розмов про це почати не спроможні, то це тільки шкода для молоді. Саме вони будуть ті мільярди доплачувати через демографічну кризу.
1: Демографічного зараз будуть десятки мільярдів доплачувати.
0: Наразі жінки у Польщі можуть вийти на пенсію у 60, а чоловіки – у 65. А право на пенсію мають жінки зі стажем щонайменше 20 років та чоловіки із 25 роками. Так, цифри – це все дуже цікаво, це дуже вперта річ, так само, як і на термометрах. За даними Інституту метеорології, до Польщі все ще вперто насувається прохолодне морське полярне повітря. Слово «полярне» дуже насторожує. У середу в країні буде переважно похмуро, але, кажуть синоптики, роз'ясниться ближче до кінця дня. Очікують на дощі із грозами, переважно на заході та півночі. Високо в горах навіть можливий сніг. Максимальна температура 11-14 на більшій частині території Польщі, плюс 9 в деяких районах передгір'їв та вздовж узбережжя. Також інститут оголосив попередження першого ступеня про сильний вітер. Він буде у Люблінському та Підкарпатському воєводстві. Пориви сягатимуть до 75 кілометрів за годину. Такий от травень. Хочете вірте, а хочете ні.
2: Винятково холодний травень представила нам прогноз погоди і випуск новин Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
3: Ірина Ящишин, то вінцей ніж сервіс, то вспарчі теж для нас всіх в тих зимних днях майових. Вірить чи не вірить, то не є квестія віри. Май дає нам ще знаки і зараз трохи о тим порозмовляємо.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
3: і Марчін Гачковський.
2: Починається наша двомовна майже година, яка має назву
3: «Пул на пул», чи пів на пів. 50-50, моглибисьмо ją ще назвати 50 на 50. Стараємо поділити по połowie часом антеновим і мовимо одразу в двох язиках.
2: 50 на 50, равлик polskieradio.pl. Це наша електронна пошта, тож чекаємо на ваші повідомлення, на ваші враження, на ваші зауваження. 50 пишемо цифрами.
3: Uwagi, propozycje, komentarze, wolne wnioski, 50 na 50, małpa, polskieradio.pl. Piszcie do nas, proponujcie. Z pewnością przyjemnie wam będzie usłyszeć, jak wasze propozycje materializują się na naszej antenie. A teraz, no cóż, będziemy powoli przechodzić do dzisiejszego leitmotywu, do tego, co nam przyświeca w dzisiejszej godzinie dwujęzycznej.
2: Може, послухаємо пісню. Думаю, що вона нам підкаже наше сьогоднішнє слово дня.

0: Nie przejmuj się, Małgośka, słowami krytyki. Każdy ma prawo do popełniania błędów, zwłaszcza kiedy maj jest taki chłodny. Rzeczywiście, Saska Kępa nawet nie pachnie tak, jak powinna.
1: Має у виконанні Марилі Родович. Це пісня, яку ми послухали винятково перед словом дня. І пісня Малгошка нам підказала. Це сьогоднішнє слово дня, а сьогоднішнє слово дня – це травень.
0: Чилі травень.
1: Так, була така назва в старопольській мові, але її витіснила інша назва цього місяця.
0: Ага, з латинська затем май.
1: Але починаємо від словника української мови. Травень – іменник чоловічого роду, і це п'ятий місяць календарного року. Таке визначення нам вказує словник української мови. Визначення лапідарне, коротесеньке і дуже прозоре. А з прикладів ну, пана Самирного, наприклад, візьмемо. От уже 2 травня, а я забув про свій журнал. Коцюбинський з Василем Трохимовичем. Як бачився у травні, та й досі. І місяць травень надходив і зацвітав щедро густий терен. Це Юрій Яновський. Ну і про Київ є теж цитата. У травні на вулицях Києва зацвітають каштани.
0: Так, каштани не чекають до червця, починають вже в маю свою вспанялу справу. Май, 5 місяць року календарзового, то правда, майове. Jeszcze tylko kilka dni, a maj się skończy. To nieprawda, bo maj trwać będzie jeszcze przez 2 tygodnie. Najpiękniejszy miesiąc w roku. Opowiadał swemu młodemu słuchaczowi o 6 kolejnych manifestacjach robotniczych, w których rokrocznie w dniu 1 maja brał udział Stefan Żeromski przedwiośnie. Tak wielu...

0: Олександра Копачевська на вокалі, діти інженерів рок. Гурт з Києва, який минулого року оголосив про те, що бере паузу у своїй творчості, і два прощальні концерти розпродалися, квитки за лічені години. Маємо надію, що пауза, власне, а не зупинення кар'єри, це кома, а не крапка в їхній творчості. За 5 років діти інженерів набрали вже свою, зібрали свою публіку, своїх фанів.
1: Абсолютно ще згадзам, уж досить тієї перерви, час вручити до грання і співання, потім ще ще раз можна ще пожегнати і ще раз жодна перерва не мусить тривати вічно. А це до мая. Май в Києві потрафі бути пєкно і потрафі бути рзечевіще найлепшим місяцем лата. Świat jest gotowy na nadejście prawdziwej wiosny i lata. Już jest umajony gałązkami z zielenią. Brakuje tylko temperatury i tego pięknego zapachu wiosny. Czekamy maju.
0: А поки чекаємо, щоб май із холодного став теплим, щоб травень нас порадував і сонечком, і теплом, заглядаємо в етимологічні словники і шукаємо, звідки ж взялися ці слова, які їхні пригоди були в історії. Отже, травень походить від прослов'янського травень, від трави, звісно, і це було і є первісним найменуванням 5-го місяця у давньослов'янському календарі. Натомість у давнину частіше використовувалася назва Ярець, яка походить від імені богу сонця Ярила на позначення цього місяця. Ти згадав, Марчине, власне, про травень, старопольське слово.
1: Так, oczywiście. Травень від різних трав, не від єдної трави. Przecież wiosna wybucha zapachami tych różnego rodzaju roślin. Zresztą alergicy coś o tym wiedzą. Niestety ta nazwa w języku polskim nie pozostała. Sięgnęliśmy do łaciny, chociaż znają ją na przykład nasi sąsiedzi Białorusini. Do dziś.
0: Так, тому що в білоруській теж є травень, правда? І вона вживається поряд із май, із цим словом.
1: Назва май походить від латинської назви Maius. Знаємо її з календаря римського. А Maius від богині Маї, не пчілки, богині Маї, яка була матком бога Меркурего. Тę назву запозичила власне більшість європейських язиків. I już przywoływane przeze mnie piękne określenie maić, czyli tyle co stroić, dekorować. Dawna nazwa brzmiała trawień, już o tym mówiliśmy. Dodajmy jeszcze, że maj i marzec to jedyne miesiące, których polska nazwa wywodzi się z łacińskiej nazwy i nie ma słowiańskiego rodowodu. Słowo maj stanowi również określenie młodej ziemi, która w całej swej krasie występuje w tym miesiącu. Według starej legendy Bóg Ojciec właśnie w maju stworzył nasz świat.

0: skrętach.
1: Wiosenno-majowe miasto, wesoło w czubie i w piętach, najweselej na skrętach, bo w maju zwykłem jeździć, szanowni panowie, na przedniej platformie tramwaju. Któż tak czynił wiosną? Oczywiście mistrz słowa polskiego Julian Tuwim, tutaj wyśpiewany w pieśni przez Rambo Jet.
2: Прекрасна теж інтерпретація мені сподобалася цієї поезії. Ви слухаєте «Пів на пів, пу на пу»,
1: так,
2: передачу, в якій Мартін Гачковський, Яна Стемпнєвич діляться мовами між собою, а з вами діляться інформацією, зокрема, про те, що відбулося упродовж віків цього дня, але почнемо від свят. Від свят, які ми святкуємо 13 травня.
1: 13 день мая.
2: Так.
1: В Костілі католицькім Święty Серваци, біскуп, один з трьох так званих зимних огородників. Діж мислимо о нім. Зимні огородниці, цуж то за єдні?
2: Ну, власне, що це таке? Що це за явище таке?
1: Зимні огородниці – то стан умислу, феномен, з'явисько, яке за взгляду на циклічність, гвалтовність ораз вплив на рольництво відзначилося в культурах народів нашої частини Європи. Назви походять від патронів пощагольних днів. Зимні огородниці – то, увага, виміням, Święty Панкраци, myślimy o nim 12 maja, Święty Serwacy właśnie dziś oraz Święty Bonifacy, o którym szerzej opowiemy jutro, czyli 14 maja. Pojawia się w kontekście tych jegomościów, dżentelmenów, również postać kobieca, niejaka zimna Zośka, czyli Święta Zofia, wspominana 15 maja.
2: I zgodnie z przysłowiami i narodnymi spostrzeżeniami, przykmetami, cej період збігається з останніми днями весняних заморозків, оцих холодних садівників, так би коректно було перекласти зимних огородників.
1: Як найбардій, так.
2: У ці дні холод може посилюватися, так. Ми це відчуваємо, що холод посилюється, але є такий промінчик сонця, що після цього він не повинен шкодити рослинам.
1: Ну, треба вірити в сумління зимної Зоськи, може не є аж така zimna. Trochę to wygląda jak jakaś szajka, która się zmówiła przeciwko nam. Zimni ogrodnicy, zimna Zośka, na czele zimna Zośko, opamiętaj się. Zabierz swoich chłopaków i dajcie nam wreszcie prawdziwą wiosnę, a my w nagrodę powiemy kilka przysłów o tobie, zimna Zośko. Święta Zofia kłosy rozwija. Za świętą Zofią pola w kłos wybiją. Możemy jeszcze wspomnieć niejakiego Izydorka. Na świętego Izydora często bywa chłodna pora. Święty Izydor wołkami orze, kto go poprosi, temu dopomoże. I teraz ci chłopacy, Pankracy, Serwacy, Bonifacy, źli na ogród chłopacy.
2: Oj, mnie zdaje się, że to moje ulubione, to ostatnie. Pankracy, Serwacy, Bonifacy, źli na ogród chłopacy. Tak, nie bądźcie takimi złymi.
1: Bądźcie jak trzej muszkieterowie, szlachetni, pomocni, usłużni, przyjacielscy.
2: Ale dywysia, Marcina, jaka

0: тут справа цікава виявляється. 13 травня в католицькій церкві це, власне, зимні огородніці, тобто холодні садівники. Натомість у православній сьогодні день пам'яті апостола Якова Заведієва, котрого теж називають Яковом Теплим.
1: Ай, теплий Якубе.
0: Так, з одного боку холодні, а з другого боку є теплий. Дізнаємося трошки про те, ким був святий Яков. 13 травня, власне, відзначається День апостола Якова Зоряного, Якова Старшого. Він є покровителем паломників Іспанії теж. Разом з рідним братом Іоанном Богословом він був найближчим учнем Ісуса Христа. А після смерті Христа, коли на 12 учнів зійшов Святий Дух, апостол Яків Заведеїв став місіонером, щоб свідчити, власне, про чудеса, які робив Ісус Христос. І мандруючи по різних країнах, він дійшов аж до Іспанії, всюди проповідуючи і розповідаючи про Спасителя і про християнство.
1: Ну, видає мені, що в пошуківанні доброї погоди зараз теж можна би дотрати пішо до Іспанії. Святий Якуб поніс смерть за віру. Według przekazu świątki tego świętego umieszczono w Łodzi i spuszczono na wody Morza Śródziemnego. Te szczątki dopłynęły aż do Hiszpanii. W miejscu, gdzie je wyrzucono, powstało później miasto Santiago de Compostela, obecnie drugi najważniejszy ośrodek pielgrzymkowy chrześcijan.
0: A na obrazach, na świętych ikonach Jakiv zobrażується w obrazie starcia z posuchem podorożnego i rakowiną морського гребінця. І ця раковина морського гребінця вважається символом паломників, які здійснюють оцей шлях, оцю прощу, паломництво до мощів апостола.
1: Так, дуже цікавими стежками цей шлак пробіг. Хіба кожен з нас десь там бачив те характеристичну мушлу. Вручмо до Куби, до Якуба. Якуба теплого.
0: Так, по погоді на Якова теплого судили про майбутнє літо. Отже, якщо день сонячний 13 травня, а небо було ясне, тоді літо буде спекотним. А напередодні ввечері, якщо небо зоряне, а з півдня дме теплий вітер, то тоді буде врожайне літо, але наповнене повне грозами. Зоряне небо – це до посухи, а теплий день з дощиком 13 травня – це до багатого хлібороду.
1: Urodzaj chleba, ciepły dzień z deszczykiem, ale przecież chcemy słoneczka. Nie, ta piosenka nam tego słoneczka nie przywieje, niestety. Brrr, wyjątkowo zimny ten maj.
0: Manam.

0: Wyjątkowa Zimna Maj, ma nam śpiewała Kora. Ona jest również autorką tego tekstu. Wtajemniczeni wiedzą, że ta piękna ballada nie tylko pogody dotyczy, ale ogólnie polskiej atmosfery początku lat 90., trudnego okresu transformacji. Chłód, niepewność, ale i marzenia, pragnienia o lepszej przyszłości. I o miłości oczywiście, bo o czym jeszcze myślimy w maju, nawet kiedy odrobinę wieje w nim chłodem.
1: А цю пісню «Виянтково зімне має» ми перекладали і аналізували на котромусь із музичних уроків.
0: Так, маємо такий програм «Музична лекція», «Музичний урок». Можете її слухати на стороні Польського радіо. Латво її там знайти.
1: Запрошуємо. А тепер переходимо до нашої рубрики, яку називаємо «Історичним календарем» або ж «Пів на пів з історією». З історією
0: пул на пул.
1: Тринадцятого травня 1497 року папа Римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця-реформатора Джироламо Савонаролу. А чому? Тому що у 1994-му Джироламо Савонаролу проголосив Христа королем Флоренції і при підтримці Франції заснував Флорентійську теократичну республіку. Папу про це не питав, чи можна.
0: Савонарола. Cóż to był za człowiek? Gwiazda swoich czasów, niespokojny duch, prowokator, reformator, mistyk. Dał się we znaki niejednemu papieżowi, księciu koronowanej głowie. Hieronim Savonarola, włoski dominikanin, florencki reformator religijno-polityczny, przez kościół katolicki uznany pod koniec XV wieku za heretyka i schizmatyka, skazany na śmierć przez powieszenie, ale ostatecznie spalony na stosie.
1: Wyrok wykonano 10 dni після рішення папи Римського. Проповідник зазіхнув на монополію папства, на політичну активність. Іншими словами, особа, що не мала навіть кардинальського сану, відсахнулася від Ватикану, вела перемовини з королем Франції напряму і виборола для Флоренції вигідні умови. І цього простити вже не могли.
0: Так, Савонарола, треба повідати, потрафив діяти на виображення współczesnych, był charyzmatyczny, potrafił porwać tłumy. Niestety zachowywał się tak prowokująco,

0: że naprawdę, chociaż starali się ci wszyscy dygnitarze, w końcu nie potrafili go zdzierżyć. Zresztą nie oszukujmy się, Savonarola był jednak radykałem, ale warto wspomnieć, że w różnych epokach ludzie odnoszą się do jego działalności i myśli na różne sposoby. Na przykład już w połowie XVIII wieku inny papież, Benedykt XIV, wymienił Savonarolę w indeksie błogosławionych sług Bożych i mężów czcigodnych i znakomitych świętością.
1: 1637 рік. 13 травня кардинал Рішельє, побоюючись замахів, наказав закруглити всі кинджали, що подавалися до столу, і створив отакий спосіб – столовий ніж. Ось такий.
0: Виналазця кардинал Рішельє – шара еміненція. Хоча ж версії тієї історії са рівняш інне. Бо до XVII віку існяли виключно ножі з острими ostrzami. Zaokrąglona podstawa ostrzy, według legendy, pojawiła się na rozkaz Ludwika XIV, aby uniemożliwić dworzanom co? Nie zamachy. Dłubanie w zębach, proszę państwa, i jedzenie wprost z noża.
1: Яка тобі версія більше подобається? Та з кардиналом Рішельє і замахом, чи Людвік XIV і, власне, замість так, дубання в зембах?
0: Я тут тримам версію, однак, аристократи Кościoła, слинного кардинала, який трząsł політиком, бо якось не вірю в такий змисл естетичний króla сонця Людвіка XIV.
1: А додамо, що ніж – це найстаріший столовий прилад. Навіть є думка, що саме кістяний або кам'яний ніж, а не палиця, став першим інструментом людини умілого. Так що ось така історія з ножами пов'язана.
0: А чи ми єстесьмо такими людьми?
1: Ну, вміємо ми з тобою говорити часом.
0: Та, щось там, однак, часами нам ще удає.
1: Травня 1647 року катастрофічний землетрус стався в Чилі і майже зовсім зруйнував місто Сантьяго, майбутню столицю цієї країни.
0: Згинуло вовчас 12 тисяч осіб.
1: Травня 1680 року народився Міхал Сервацій Вишневецький, державний військовий діяч Великого князівства Литовського, магнат, письменник, великий гетьман і канцлер Литовський, останній чоловічий представник старшої лінії і, ймовірно, всього роду князів Вишневецьких.
0: Znany to był ród, bardzo wiele charakterystycznych, charyzmatycznych postaci, które dawały się we znaki w swoim współczesnym, bo to nie tylko kniaź Jarema, który swoją polityką właściwie doprowadził do podpalenia ówczesnej Ukrainy i do słusznego gniewu kozaków, ale też nieruchawy, ślamazarny król Michał Korybut Wiśniowiecki, z którym się za bardzo nie liczono, co zresztą niedawno powróciło w jednym z polskich seriali. Król jest przedstawiony jako taki, na którego szlachta kompletnie nie zwraca uwagi. A Michał Serwacy Wiśniowiecki zmarł 16 września 1744 roku w Mereczu. Jego trzecia małżonka, Tekla Róża z Radziwiłłów, wyprawiła mu niezwykle wystawny 3-dniowy pogrzeb. Podczas uroczystości prezentowano portrety jego 12 przodków i dokonano uroczystego złamania tarczy herbowej na znak wygaśnięcia tego, jakby nie patrzeć, sławnego rodu.
1: 13 травня 1783 року в Ахтарській бухті в південно-західній частині Кримського півострова з'явилися кораблі під російським прапором. Ескадра Азовської флотилії під керівництвом віце-адмірала Клокачова. Експедиціонери визначили, що в усій Європі немає такої зручної гавані, тож тут невдовзі почали зводити місто і порт Севастополь.
0: Tak właśnie zaczynała się historia Sewastopola i jego mitu jako portu i twierdzy, która się nigdy nie poddaje. W rzeczywistości Rosjanie wielokrotnie musieli się

0: 1846 рік. Саме 13 травня Сполучені Штати Америки формально оголосили війну Мексиці. І здобувши в цій війні перемогу, американці анексували північну частину Мексики, тобто Каліфорнію, Нью-Мексико і Техас.
1: Historia Meksyku jako państwa niepodległego ma swój początek 24 sierpnia 1821 roku, kiedy to po trwającej ponad 10 lat wojnie o niepodległość wojska hiszpańskie zostały pokonane przez oddziały kreolskie pod dowództwem Augustyna I, a wicekról Juan Ruiz de Apodaca musiał abdykować. Na terenach współczesnego Meksyku istniało wcześniej kilka cywilizacji prekolumbijskich, m.in. Olmekowie, Zapotekowie, Majowie, a dziś mówimy o Maju, Toltekowie i najbardziej znani z nich Aztekowie. Państwo Azteków istniało od około połowy XIII wieku do 1521 roku i w szczytowym okresie swej potęgi obejmowało znaczną część tzw. Mezoameryki. I nasz ulubiony pisarz, teraz o nim musimy wspomnieć, właśnie 13 maja 1849 roku.
0: Народився Панас Мирний, Панас Рудченко, український письменник, якого ми любимо теж цитувати,
1: Барзо.
0: Правда? Коли розповідаємо про значення наших слів дня, а серед його найвідоміших романів згадаю «Хіба ревуть воли, як ясла повні» і «Повію».
1: Хіба вони ревуть?
0: Якщо ясла повні. рік. Тоді народився Лев Мацієвич, український корабельний інженер, перший український авіатор, громадський політичний діяч. У 1900 році разом з Дмитром Антоновичем, Михайлом Росовичем та іншими він був серед засновників Революційної української партії, теж українізував офіцерське оточення Севастополя.
1: W 1910 roku i pan inżynier Maciewicz został jednym z pierwszych rosyjskich pilotów. Opracował typ samolotu zdolnego do startu z pokładu statku morskiego. To nie byle co, prawda? I tak. Wraz z lotnikiem Jefimowem wykonał pierwsze loty nocne. Zginął w katastrofie lotniczej pod Petersburgiem na oczach dziesiątek tysięcy widzów, stając się tym samym pierwszą ofiarą rosyjskiego i ukraińskiego lotnictwa.
0: 1909 рік, 13 травня, тоді в Мілані стартувала перша велогонка Giro d'Italia, ініційована редактором італійської газети Dello Sport.
1: Від того часу цей вищик колярський розгриваний є щороку. Колейні емоції не відбулися тільки зі взгляду на великі конфлікти збройні в латах 1915-1918 oraz 1941-1945. Zwyczajowo ten niezwykły wyścig organizowany jest w maju jako pierwszy z trzech wielkich turów. W roku 1912, taka ciekawostka, jedyny raz w historii w klasyfikacji końcowej wyścigu nagradzano najlepsze zespoły, a nie indywidualnych kolarzy.
0: Ми сьогодні багато говоримо про церкву, про чудеса. 1917 рік. Тоді відбулася серія об'явлень у Фатімі.
1: Так, то власне втоді трійка дітей з вioski в поблизу міста Фатіма в Португалії дознало об'явлення Матки Божої.
0: Так, згідно з їхніми свідченнями, власне, перед ними з'явилося 6 разів, з'явилася Пресвята Богородиця, і через них вона передала людям свої пророцтва, які згодом отримали назву Фатімська таємниця. Перша, друга частина цієї таємниці були опубліковані у 1941 році, натомість третя офіційно була опублікована Ватиканом у 2000 році. 1918 рік. Декрет ВЦВК, Раднаркому Росії, про надання Народному комісару надзвичайних повноважень у боротьбі із сільською буржуазією, яка приховує хлібні запаси і ними

Вітаю, дорогі слухачі. Це Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні у програмі ми повертаємося знову ж таки до 61-ї Венеційської бієнале. Найбільше говорять у світі про те, що присутня Росія, а з іншого боку присутній Ізраїль. Про значення цієї події для мистецького середовища, для культури загалом, для будування міжнародних зв'язків і також про те, наскільки важливою є участь України сьогодні у час війни в Венеційській бієнале, я поговорила із куратором, істориком мистецтва і одним із ініціаторів участі в Венеційській бієнале. Цю стежку було розпочато ще 25 років тому. Єжи Онух розкаже сьогодні про свої думки навколо цьогорічного бієнале. Обов'язково дочекайтесь.

0: Онука, перемога в ефірі Польського радіо для України. А ми далі переходимо до теми сьогоднішньої програми. Отож, в суботу офіційно розпочалася 61-ша Венеційська бієнале, і цього року повернулася Росія на цю велику мистецьку подію, безумовно, дуже важливу в сучасному світі. Про цей факт, але не тільки. Я поговорила із Єжи Онухом, куратором, публіцистом, письменником. Також він був одним із ініціаторів участі України у Венеційській бієнале, коли працював теж у Києві понад 20 років, 25 років тому. І Єжи Онух розповідає про те, що сьогодні багато хто говорить про участь Росії, але це насправді не додає нічого до дискусії загалом про Венеційське бієнале, тому що всі притомні люди розуміють так, що Росія є поганою, що нічого доброго з цього не буде. І цим, що ми говоримо про Росію, ми ще більше додаємо їй уваги, додаємо їй місця в медіапросторі, в суспільній дискусії і так далі. Про те, як сьогодні говорити про бієнале, зокрема і в цьому контексті, але теж найбільше в контексті участі України на п'ятий рік повномасштабної війни з тим, що представляє сьогодні Україна. Я нагадаю, що це проєкт Жанни Кадирової «Гарантії безпеки» із центральною фігурою Оленя Орігамі, який було евакуйовано як паркову скульптуру з Покровська декілька років тому. Про це все далі слухайте у нашій розмові.
1: Сьогодні в цей час весь світ, в принципі, цивілізований демократичний світ, найбільше говорить, на жаль, про участь Росії, яка повернула.

0: досить сильний розподіл. Частина протестувальників є проти участі Росії, і не менша частина є проти, наприклад, участі Ізраїлю. Залежить, значить, з яких джерел ви дістаєте інформацію, це так і видно. Тобто, генерально можна би сказати, що цього року є такий досить сильний протест, мені здається, генерально проти інституціональної спроможності Венеціанської бієнале функціонувати так, як всі привикли. Очевидно, з нашої точки зору, участь Росії є ключова, але то так не зовсім так. Не зовсім так. Знаєте, ну я слідкую, що відбувається. Я десь 12 березня написав також колонку, коли таки починалося протести проти участі Росії. Було заявлено, що Росія повертається на бієнале. Ну і від тамтого моменту це так наростає, наростає, наростає. І я мушу вам сказати, що я коли відкриваю Фейсбук і маю цілу масу повідомлень, як іде про венеціанське бієнале і участь Росії, очевидно, в тому випадку, то я вже просто так трошки, знаєте, знуджений тим, якби перестало мене це цікавити. Чому? Для того, що мені здається, що той парадоксально, той шум, який появився спеціально, очевидно, в мережах, це по суті на руку Росії. Ну, всі про це говорять, розумієте? Всі знову говорять про Росію, тобто Росія присутня. Тобто треба про це сказати, але мені здається, що тепер це то наростає до такого моменту, коли це може бути непродуктивне. А то, що вчора, здається, чи передвчора, професійні протестувальники, такі як Фемен і Пусі Райот, робили протест, ну це найс, але вони є професіонали в тому сенсі. Це знову парадоксально. Це не є протест ваш, мій, людей. Такі людей, які собі на цьому роблять знову прізвище, і туди можна думати і говорити, чому це так роблять. Ідеї, що треба, щоб поганих русських на їх місце прийшли хороші русські на такі події. Ну, знову тут заходимо в різні політичні пастки, я б сказав так. Тобто, очевидно, ну це ясне, що. Але по суті, казати, що Росія повертається. Тається цього року, це не зовсім так, бо Росія була в такий чи в інший спосіб присутня від самого початку. Вона ніколи не була неприсутня. Тобто, на минулому бієнале, то, що вона віддала свій павільйон південноамериканської державі, ну це також була присутність Росії. Знова на ще попередньому бієнале Росія брала участь, такі художники не брали участі. Так, то знаєте, це справа така, ну, різноманітно можна на це дивитися. Ну, але тим разом, очевидно, вони це зробили дуже, я б сказав, передумано. Я не знаю, яка користь того, по суті, буде для України чи для української презентації. Нагле всі, знаєте, пробудилися, всі політики і так далі. Ну, але окей, ну але який ефект цього, розумієте? Тобто, що ми всі знаємо, що Росія є фе, що є погана? Ну, ми це знаємо. Але що то поміняло, наприклад, в контексті того ж самого бієнале? То ще Європейський Союз забере грант, який фундація Бієнале отримала, ми здається, до нині немає рішення, як це має відбутися. Тобто шуму є багато, але я боюся, що ефект мізерний.
1: Серед іншого зазначають про те, що Origami Pure і так гарантії безпеки, це програма українського павільйону. Вони стали так дуже ще більш відомі до відкриття бієнале, але це насправді трохи жарти, і про це не варто говорити. Хоча справді меседж, який сьогодні несе ця праця Жанни Кадирової, це центральний пункт української програми. Він, ну, має дуже багато значення, дуже символічний в контексті того часу, в якому ми живемо. Але зрештою, хто приймає рішення? Тобто, як це відбувається в випадку цієї події Венеційської бієнале, коли йдеться про участь тої чи іншої країни? І от, попри санкції, попри так відсутність, ну там Росії, наприклад, на Євробаченні, умовно кажучи, так чи там, я не знаю.

0: на конкурсі Шопена у Варшаві. Це теж дуже велика подія, там тільки під нейтральним прапором. І тут є офіційно. Як це відбувається, от з точки зору власне організації такої події?
1: Ну, ви знаєте, ну, справа в тому, що, очевидно, ціле бієнале контролює і організує фундація бієнале, яка приймає всі рішення, так? Але в випадку національних павільйонів, ну, справа є інакше, для того, що Росія є власником павільйону в садах Джардіні, і вони, можна би сказати, приймають рішення, в який спосіб, в якій формі вони будуть брати участь. Цього року, ну, вони заявили, що вони хочуть мати повну презентацію, так? Тобто не будуть знову бути присутні в такий спосіб, як 2 роки тому. І на це фундація Бієнале і президент Бієнале, вони прийняли рішення. Це незалежна установа чи незалежна організація, на яку не має навіть впливу, як ви бачите, уряд Італії. І уряд Італії може робити різні, знаєте, рухи, такі сякі, овакі, то висувати якісь контролерів, щоб переглядали, як вони користаються з тими різною підтримкою уряду для фундації Бінале. Але по суті вони нічого не можуть зробити. Тобто є там багато таких, наприклад, що коли є санкції проти Росії, то велика частина працівників італійських працюють для Бінале, вона де юре не може цього робити, так? Бо є санкції, так? Чи Росія ніби нічого не може, а одночасно є присутня? Ну, такий парадокс.
0: Тобто цей павільйон є так, що Росія за нього там платить, не знаю, за
1: Вона
0: оренду там і так
1: за
0: далі.
1: ногу не планить, бо це їх власність, ви розумієте? Цей будинок – це їх власність. Історію ви знаєте, що павільйон був збудований в 2014 році. І одним з головних спонсорів був Богдан Ханенко, так? Українець за походженням, але не треба забувати, що туди ще імперія існувала і він був представником якби імперської еліти. Так, ну, українець, але не один українець був частиною імперської еліти. Ну, власне, і з тамтого часу просто Росія має це, і ті всі держави, які купили собі місце і вибудували ті будинки, вони є власниками цих будинків, і вони розпоряджуються як. А Бієнале, як інституція, це ще додаткова річ. Але як ви бачите, вони не присутні, але дуже присутні. То мені здається, що той цілий шум, який появився, я кажу, парадоксально, говориться про Росію. А Росія має в одному місці, чи про них говориться погано? Ну, про них говориться погано. І вона каже, and so what? І що з того? Ну, нічого. Чи це допоможе? Ви сказали, що більше зацікавлення українською презентацією. Ну, дай Боже. Ну, дай Боже. Мені здається, що і так булоби зацікавлення в контексті, якби, цілої політичної ситуації. Ну, тепер може буде трошки більше. Але напевно набагато менше, ніж шуму коло російського павільйону. Тобто я кажу, я такий трошки, боже, знесмачений. Тобто то, що відбувається, просто, ну, таке.
0: Я розумію вас, абсолютно розумію, про що вам йдеться. Я теж нещодавно, буквально тиждень тому, повернулася з Києва і там мала зустріч з такими музикознавицями, музичними кураторками Open Opera Ukraine. І вони, до речі, теж говорять про те, що ми не хочемо говорити про те, що ми там не частина Росії, не Росія, не пов'язані з Росією. Ми хочемо говорити про себе, тобто про свою ідентичність, про свою культуру, про те, якби так, хто ми сьогодні, тут і зараз, якою є наша культура, тяглість і так далі. І от в контексті сучасного мистецтва, яке теж є таким включеним, воно залучає, воно теж спонукає до мислення, до думання. Як ви думаєте, як сьогодні от Венеційська бієнале, вона ну може розповідати загалом про сучасний світ з його парадоксами, от навіть цієї присутності чи неприсутності?
1: Знаєте, ну, певно, може, але теж я б, розумієте, не абсолютизував Венеціанського бієнале.

0: Тобто воно важливе. Важливе якби в меню, культурному меню світових еліт. Треба бути, як кажеться, при тому столі присутнім, так? Бо там це важливо. Я не знаю, чи ви про це знаєте, але я був ініціатором участі України в Венеціанському бієнале.
1: Ну, власне, це теж дуже цікаво, якраз хотіла про
0: Тобто,
1: вас питати, так.
0: чому я туди вирішив говорити, чому я звернувся до бієнале Гаральда Земана, який туди був головним куратором бієнале, щоб запросили Україну до участі. А тому, що я кажу, ну треба бути присутнім, бо то є подія для світових еліт, які цікавляться мистецтвом. І як ти не присутній, то ти не існуєш. То не важливо, чи ти добре існуєш, чи погано існуєш, чи тебе, треба попросту бути. Україні забрало досить багато часу, щоб якось це унормовалося. То знаєте, це більше як 25 років тому, чи 25 років тому це відбувалося. Україна перейшла якусь дорогу. Тепер виглядає на це, що процес відбувається цивілізовано, все як мало би бути. Але як ви бачите, 25 років, так? А по дорозі було багато різних не зовсім гарних, приємних і конструктивних дій з боку самої України. Тобто, можна би кажеться, що собі стріляли в ногу, роблячи так, а не інакше. Тепер вже ніби все нормально, так? Можна якби зосередитися на чимось більш суттєвим. Але тут маємо війну, маємо цілу проблему коло того, як це робити. Очевидно, з'являється питання, поки що всі презентації українські в час війни говорять про війну, так? В такий чи в інший спосіб, так? Навіть присутність на попередньому бієнале українського проєкту, який представляв Польщу в польському павільйоні, так?
1: Так, повторюй за мною. Так.
0: Очевидно, був теж ясне, звичайно, присутній Пінчук зі своїми проєктами, де був якби міжнародний проєкт. Знову це питання, як і про що ми маємо говорити, наскільки ми маємо про війну і наскільки це цікаве для інших, так?
1: Я
0: Цікаве,
1: думаю,
0: може це недобре слово, цікаве. Наскільки це може ще спонукати до якійсь дискусії? Мені здається, що це акурат проєкт Жанни Кадирової дуже файний, дуже субтельний, дуже делікатний. Мені подобається він, бо він з одного боку і концептуальний, але з другого боку маємо, якби справжнього оленя, а не тільки ідею, так? Тобто тут є, в ньому щось є, так? В ньому щось є. Файно би було, якби сконцентруватися на чому, розумієте, і якби зробити все, що можливе, щоб про нього говорити і щоб він міг говорити іншим.
1: так, і ви знаєте, я коли бачила цього оленя біля Центру сучасного мистецтва, замок Уяздовський в Варшаві, от на початку березня, коли він їхав до Венеції в дорогу на Бієнале, то здалеку, от коли ти йдеш через сквер до замку, під світлом ліхтарів він видавався справді, наче він з паперу, а це бетон, це там металевий каркас всередині, і тут ще одна ця така загальна, якби так, концепція гарантії безпеки, які виявилися всього лише папером, і ця паркова скульптура, яка спочатку не означала того, що означає сьогодні, виявилася, власне,
0: Так.
1: наче
0: Ні, не,
1: папером.
0: це дуже, дуже концептуально, це дуже гарний проєкт. Але як зробити, щоб він говорив це все, що ви мені тепер говорите, правда? Або ми собі самі говоримо. Тобто, якби той меседж, який закладений в нього, щоб він прозвучав там, так? No ale co z nowatorem?

0: треба все ангажувати всі можливі сили, треба дбати про це, щоб відбувалася відповідна промоція, щоб важливі критики про це писали і так далі, і так далі. А це, ви знаєте, це коштує. Це не відбувається так просто безкоштовно, що хтось зробив геніальний проєкт. Це треба інвестувати. Тобто мені здається, що часами варто зосередитися на чомусь, щоб інвестувати в певні проєкти. І щоб вони існували якби в тому міжнародному. Бо бути в Венеції – це одне, так? А бути поміченим в Венеції – ще інше. Очевидно, можна робити скандальні проєкти, так як тепер всі пишуть про австрійські павільйони, австрійську художницю перформанс. Мерку, яка робить, хтось там вважає, що скандальний, інші не скандальні перформанси. Ну, але про це говориться, розумієте? Тобто вона вибрала таку стратегію, яка оказується, що поки що вона працює. Чи вона буде працювати на довшу мету? Вона, очевидно, має свої коріння в австрійському акціонізмі і так далі, і так далі. Важливо, щоб в українських проєктах було дуже потужне зосередження на тому, що ми маємо собі до сказання, перш за все, і то, що ми хочемо сказати від нашого імені світові. Ото все. Але очевидно, це знову вимагає, я кажу, інвестицій в різному плані, на різному рівні. І я би справді дуже, дуже був задоволений, якби більше говорилося про український проєкт, а не присутність Росії. Росія є вже так присутня, що зуби болять, розумієте? І нам не треба додаткової реклами робити тим всім. Бо то, що ми тепер робимо, що ми той шум, що ту пилюку випускаємо в повітря, оце, власне, їм про це йде. Вони вже мають успіх, нічого не треба говорити. То, що вони погані, ми всі знаємо, і всі, може не всі, не зовсім всі, Але багато, більшість людей в Європі про це знає, що це так не має бути і так далі. Тобто знову, і кажуть, ну і що з того? Ну що ті всі міністри, які зібралися там в польському павільйоні і гарно собі один одному сказав, так? Ну файно, ну. Файно, ну це так цивілізовано, так? Що ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо і as long as it takes, як кажуть, так? Ну, але, ну що з того? Як навіть не були спроможніми зупинити де-факто участі Росії, ну такий не тільки формальної, але справжній на бінале. Ну не були спроможні. Було багато махання руками, багато гарних слів і все. Ну але вони, я кажу, ну присутні так, що страшно. Ну. А ми повинні знову концентруватися на тому, що ми маємо світові до сказання. Як це сказати? Так. І маємо, очевидно, теж та конкуренція, про яку я на початку сказав, що для великої частини спеціально якби таких ліво спрямованих активістів, то більш важлива справа є присутність Ізраїля, а можливо навіть і присутність Сполучених Штатів, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто різні якби групи грають свою гру, чи намагаються грати. А Росія спровокувала таку ситуацію, і що їм більше ми там, знаєте, хочемо відкрити, що там заангажована як кураторка донька кагебіста і так далі, а її партнерка, бізнес-партнерка, то донька Лаврова і так далі. Ну це, о, власне, оце той цимес, про це йде. Так, вони всі погані люди, але бачите, ну ми присутні. Ми присутні хоч би в медіальному, що, хоч би просторі, так? І про це йде. То про них говориться, навіть ми тепер марнуємо час, щоб і в тому сенсі, що ми про них говоримо. Нема що говорити.
1: Це змонтується. Так, пане Юрію, а

0: Вернімося до витоків. От Жанна Кадирова, представниця так сучасного, так сучасної культури в Україні, вона розпочала свою працю на початку 2000-х, так я собі пригадую. Це там ще було навіть до помаранчевої революції, але після помаранчевої революції вже активно. І от є там Київська школа, середовище сучасних художників, Львівська школа, Харківська. Як сьогодні загалом це працює? Тобто, от мені колись, я вам признаюсь, на моїх студіях докторантських запитували в Любліні, чому це українське мистецтво, воно не є сміливе? І я не знала відповіді 20 років тому на це питання. Як сьогодні є?
1: No, але я не знаю, то треба би, знаєте, здефініювати, що означає сміливе. Я не знаю, чи...
0: Сміливе в контексті часу, скажімо, там 15-20 років тому. Може, в
1: Але
0: контексті...
1: знаєте, ну, все має свій час. Як ви знаєте, можливо, знаєте також, що то покоління, то та пізніше, як і називалося, група реп, але справді це було покоління, то також якби під моїми крилами зродилося, так? В 2005 році, так?
0: Навіть четвертому?
1: В четвертому.
0: В четвертому, так.
1: В четвертому році, так. То я відійшов з ЦСМ в п'ятому році. То був голос того наймолодшого покоління, яке хотіло про себе заявити і заявило. І пізніше, наступними роками, вони працювали, розвивалися, починали мати контакти міжнародні і так далі, і так далі. І чи воно сміливе? Ну, так, як може бути так сміливе, ну. Знаєте, тобто я б тут я не знаю, чи це добра категорія, щоб описувати мистецтво. Хтось є сміливим, хтось ні. Ну, важне, значить, знаєте, є певні речі, котрі мене цікавлять в мистецтві, так? Але ви розумієте, ну, світ є величезний. Навіть в тому ж світі сучасного мистецтва це не є так, що є одна тенденція. Очевидно, є певні тенденції, які ведучими, які то, але вони також міняються з часом. Тобто, можна б сказати, що кожен може знайти своє місце. Ну, справа присутності також є на багатьох рівнях, розумієте. Ну, бачите, донині в Україні говориться, але не було створений музей сучасного мистецтва, отак можна це назвати. Так то. Ну, нема.
0: Арсенал. Так, Арсенал. Це один із недобудованих музеїв.
1: Ну, Арсенал є чимось іншим, розумієте? Арсенал – це дуже потенційна інституція цілий час, прекрасна будівля і так далі, і так далі. Але я кажу, ну, такий класичний музей сучасного мистецтва, який міг би справді скаталогувати це все, що відбулося за останні, скажімо, ну, різну цезуру часу можна знайти в випадку українського мистецтва і творити певні стандарди, розумієте? Бо він потрібний передовсім для України. Це не є так, що він потрібний світові. Світові, ви знаєте, в світі всього є забагато. Це є проблема світу, а не того, що чогось є замало. І в тому багатстві Україна мусить ще також якби там знайти своє місце, чи повинна, чи може і так далі. Але треба дати певні речі, певні фундаменти. Ну, я це давно про це говорив, що культурна дипломатія починається в Україні і кінчається в Україні. Це не йде про те, щоб робити продукт на експорт. По-перше, треба створити цей продукт всередині. І туди можна думати, де і як його можна показати. І на це треба знову багато коштів і багато часу. Нічого, ну, очевидно, парадоксально знову та ситуація війни, агресії і так далі, вона

0: Помагає Україні в тому сенсі, що поставила Україну на карту, так, світову карту в багатьох дисциплінах, в тому ж випадку і в сфері культури. Але це знову це початок, розумієте? Чи ми це використаємо, як довго використаємо, як довго буде зацікавлення? Це елемент певного процесу, але знову певні речі, фундаменти треба будувати в Україні. Я розумію, що є війна, є інші пріоритети, але як тепер це робити, щоб ті певні базові пріоритети теж були реалізовані? І як? Навіть як це тільки сфера ідеї, так? Бо я кажу, ну музей говорить, що говорить, але ніяких там рішень, ну можна сказати, ну не можна, так, поки що нема як, нема за що і так далі. Але хоч про це, щоб була відкрита розмова і щоб були ідеї, які буде можна впровадити в життя, коли це все поміняється, так.
1: Так, і зокрема, крім музею сучасного мистецтва, так само недобудований музей Голодомору, музей Революції Гідності, музей Другої світової війни і так далі. Тобто
0: Ну, але ті
1: багато про
0: музеї,
1: це
0: це
1: розмов.
0: знаєте,
1: Але
0: це.
1: вони важливі теж в контексті культури, якби так,
0: А, ну
1: та
0: так,
1: культурної пам'яті,
0: очевидно.
1: історичної пам'яті. Але погоджуюся абсолютно з вами, що так багато цікавих фестивалів відбувалося. Деякі ще є пов'язані із сучасним мистецтвом сьогодні в Україні. У Львові було декілька дуже цікавих. І сьогодні, насправді, на жаль, війна дуже ці процеси пригальмовує, але тим не менше, я хочу надіятись, ну, принаймні, я це зі своєї перспективи бачу такої оптимістичної, що ще тут, наприклад, так, у Польщі, чи трошки далі, про ці моменти говорять, і це важливо дуже. Говорять про так, мистецтво українське, і це є різним чином, різними проявами, але це є. Цікаво, як там у вас в Канаді?
0: Ну, знаєте, тобто, очевидно, ну, є певна свідомість того, що в Україні діється, що існує українське мистецтво, але за час війни я не бачу ані одного великого проєкту. Ну, говоримо про сучасне мистецтво, в
1: Так.
0: царині сучасного мистецтва, яке було би презентоване в Канаді. Тобто можна би сказати, що тут Україна в тому сенсі не присутня, так? Ну, очевидно, є певні інші феномени. Ну, я минулого тижня був на двох подіях. Одна це п'єса, яка називається «Дивізія», яка написана і поставлена канадським драматургом і режисером українського походження, яка адресована цікаво, бо одночасно і до українців, тобто до діаспори, але також і до канадців. Це одне. Друге, ми з дружиною були на концерті хору Хомін, правда? Який мав величезну, цілий час має, здається, величезну туру по Північній Америці, Сполучені Штати і Канада. Ну, це фантастична подія, цікаве дуже, якийсь феномен, то, що відбулося. Але знову, ну, я кажу, 99% публіки це українці, так? Ну, очевидно, в більшості це новоприбулі українці, яким це якось потрібне, так? Як також, чи можна з такого продукту зробити продукт, який є також цікавий для ширшої публіки? Ну, це є питання. Так що, але щоб щось таке тут з'явилося, ну, я не бачу. Ну, знову, ну, як має з'явитися? Ну, канадці, ну, вони мають свої речі, якими вони зацікавлені. Тобто, увійти на ринок з якимось продуктом тут є дуже важко, бо це не аж такий великий ринок і має величезного конкурента тут на півдні, тобто Сполучені Штати. Ну, очевидно, свідомість України тут є.

0: Але що це таке українська культура? Ну, це є цілий час відкрите питання. Тобто процес почався, але знову, то вимагає інвестицій.
1: Так.

Турі од наймочих лад, постращав рабовав град. Аж в урочищі два пєкней уліченіці впад. І о ньому сточив зе збіра бік фавий буй. До спелунки свей спровадзів йоу. І очекаюць крвё, чихо шептаў он, дла чебе прагне жыць, дла чебе теж красць, дла чебе вальчыць.

дуже зло. Спритна дівка у ліцах певних крас, відзот же збуй зна свій фах, поконала в собі страх. І удава мілость, хоч їй серце жімений глас, висилала цю ніч полюбіго. Он хоч і наражав, але крад, клейноти зношуць їй, тихо шептав так. Для тебе прагне жить, для тебе теж красть.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

На годинниках у Варшаві минула 14-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба. Чи зараз власне час на новий інформаційний випуск? У Польщі збирають кошти для українців, які втратили право на допомогу та медичне страхування. Росія розпочала масштабну повітряну атаку на критичну інфраструктуру України. Саміт Бухарестської дев'ятки. Зеленський закликає до посилення оборони України. Фундація «Польський міграційний форум» розпочала збір коштів для українців у Польщі, які втратили право на безкоштовну медичну допомогу та виплати за програмою 800+. Організація також готує звернення до польських політиків із закликом змінити чинні правила підтримки. Йдеться про людей, які через життєві обставини не можуть офіційно працевлаштуватися і фактично залишилися без допомоги держави. Серед них – літні люди, опікуни дітей та особи з хронічними захворюваннями. Кожна історія різна, але всі вони драматичні, говорить президентка фундації «Польський міграційний форум» Агнішка Косович. Вони ледь-ледь справлялися, але зараз позбавлені державної підтримки, просто опинилися у критичній ситуації. Це часто люди літні, які живуть фактично на 200-300 злотих на місяць. Бабусі, дідусі, які доглядають онуків, також багато людей мають хронічні захворювання. Спочатку організатори планували зібрати 100 тисяч злотих, однак через великий відгук і масштаби потреб суму збору збільшили до 1,5 мільйона злотих. Росія розпочала масштабну та, ймовірно, тривалу повітряну атаку на критичну інфраструктуру України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, російські війська спершу масово застосовують ударні дрони, щоб перевантажити українську систему протиповітряної оборони, а потім планують завдати ударів крилатими та балістичними ракетами. Основними цілями атаки називають енергетичні об'єкти, підприємства оборонного сектору та будівлі органів державної влади. У розвідці наголошують, Росія намагається підірвати стійкість України після відмови від пропозицій припинення вогню. Від ранку по всій Україні триває повітряна тривога через масовану атаку безпілотників. За даними моніторингових ресурсів, у повітряному просторі країни перебуває понад 210 російських дронів. Основний напрямок ударів – центральні та західні області. У Києві працювала протиповітряна оборона, вибухи також лунали поблизу західного кордону. На тлі масованої російської атаки Польща підняла у повітря винищувачі та гелікоптери. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил країни. У Варшаві наголосили, що йдеться про превентивні заходи для захисту повітряного простору, зокрема в районах поблизу українського кордону. Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Румунії для участі в саміті Бухарестської дев'ятки. Головна мета візиту – участь у зустрічах, присвячених зміцненню оборонної співпраці та розширенню програми «Drone Deals», яка передбачає постачання та спільне виробництво безпілотників і озброєння для України. Зеленський наголосив, що сучасні безпекові виклики вимагають спільних рішень і посилення оборонних можливостей партнерів. За його словами, Україна планує залучати додаткове фінансування для оборони та розширювати міжнародну співпрацю у сфері військових технологій. Окремо, перша леді України проведе низку гуманітарних зустрічей. Зокрема, вона зустрінеться з першою леді Румунії Мірабелою Гредінару та візьме участь у підписанні меморандуму про приєднання румунських університетів до глобального

0: Глобальної коаліції українських студій ініціативи, що підтримує розвиток українських студій у світі. Саміт Бухарестської дев'ятки об'єднує 9 країн східного флангу НАТО від Балтії до Чорного моря. На відкритій зустрічі наголошувалося, що цей регіон сьогодні є ключовим для безпеки всього альянсу.
1: Ми продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. І далі буде програма «Тема дня». Продовжуємо програму у ефірі Польського радіо для України. Тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про російські злочини у Маріуполі. І наш співрозмовник Андрій Серветник, головний лікар міської лікарні номер 4 в Маріуполі, якою вона була на той момент. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії.
2: Доброго дня всім. Радий вас бачити. Дійсно, на той час я був медичним директором цієї лікарні і з березня 22-го року знаходився зі своїми колегами, з командою своєю на робочому місці. І цей важкий час допомагав лівобережжю Маріуполя, це великий район, десь близько 180 тисяч населення біля комбінату «Азовсталь».
1: Пане Андрію, власне, 6 травня ви були у Брюсселі, і це стало однією з причин того, що ми з вами спробували зв'язатися. Дякую, що ви знайшли час для нашої розмови. В Брюсселі ви спілкувалися із європейськими депутатами і говорили їм про те, що відбулося тоді в Маріуполі у 2022 році, як працювала лікарня в той час, але... Власне, це все в контексті презентації проєкту і привернення уваги до злочинів росіян, презентації проєкту «Маріуполь Джастіс». Я би хотів сьогодні поговорити про різні аспекти цього візиту. Можливо, для початку, це ж був ваш перший виїзд до Європи, до Брюсселя, зустріч з депутатами європейськими. Чия була ініціатива? Вас запросили, як відбулася ця зустріч?
2: Запросили декілька депутатів Європарламенту для ініціативи, особливо роль нашого мера Вадима Бойченка з програми як організатора, як провідна тема цього. Маріуполь потребує справедливості. І я був викликаний на це як свідок, як не дійсно бачив всі ці ужаси, всі ці порушення, всі ці вбивства мирних мешканців міста Маріуполя.
1: Трохи більше
2: тому
1: про
2: цю... наша команда, європейські депутати декілька запросили, було запрошення, але основне було виступ перед комісією і в даний час надання свідчень свого роду, об'єктивних свідчень. Програма «Маріуполь Джастіс» – це справедливість для Маріуполя, це підрахування кількості загиблих, в першу чергу, це визначення це як трагедії, як геноцидом українського народу і трагедії в місті Маріуполі в цій війни. За короткий час ні в одному місті не загинуло стільки мирних мешканців.
1: Скажіть, будь ласка, 26-й рік, від тих подій минуло вже 4 роки. В попередні роки були також ініціативи, спроби розповідати за кордоном, зокрема, фіксувати ці злочини, розслідувати ці злочини. Чому знову зараз до цієї теми повернулися?
2: Повернулися до цієї теми, тому що було проведено... дуже величезна робота командою мера і підтримки наших маріупольчан, які залишаються на території України, були зібрані докази. Основне – це докази. Розумієте, місце окуповане. І ми можемо там сказати 30-40 тисяч, там 50 тисяч загиблих. Але повинні бути докази, повинні верифіковані бути всі загиблі, повинні бути свідки. І на сьогоднішній день верифіковано свідків 12 806 осіб верифіковано, із яких більше 1346 – це діти. Верифіковано – це є свідки загибелі, це люди, які бачили, які мають інформацію по загиблим. Тому що розрахунок, розумієте, завдяки підтримки американської агенції, ми маємо знімки всього Маріуполя, дислокації всіх знищених будинків, але є місця, де знищені. Як розраховується, що один загиблий там на один приватний будинок.

і, допустим, на 5-поверховий будинок там 20 загиблих. Але моя адреса — проспект Миру, де загинуло більше в підвалі після авіаудару біля 100 людей. Це є доказ. І є свідки, і є свідчення цього злочину. Або трагедія в драмтеатрі 16 березня, де є прямі свідки, хто вижив в цій катастрофі, то по

0: тисяч звернень на платформі відшкодування збитків. І будучи це звернення, люди ще звертаються до нас в центри, які допомоги ми відкрили по всій Україні. Центри «Я Маріуполь». Завдяки діяльності меру і команди нашої. Тому це така кропітлива робота, яка дозволила зібрати фактичну базу для слідчих дій, і ми чекаємо справедливості для Маріуполя. І чим важлива справедливість? Справедливість важлива в тому, щоб Росія відповіла за свої злочини, за вбивства, за знищене майно. Ну, в першу чергу це за знищення дітей, за знищення нашого майбутнього.
1: Ви називаєте цифри, вони звучать так чи інакше. Тобто навіть одна людина – це трагедія, а тисячі – це просто справді геноцид. Я читав також і бачив фотографії, де просто є хрестики з табличками з номерами, тобто ще не всі взагалі ідентифіковані жертви. Також ми читали, чули в попередні роки, коли вже в окуповане місто зайшли окупанти, то говорять, що просто ті будинки, які були знищені, і люди, які там могли перебувати і перебували в підвалах, просто це вивозилося з будівельним сміттям десь на сміттєзвалище. Ми це читали з преси, з повідомлень. Що ви про це, як людина, яка жила там, яка бачила, яка спілкувалася, яка в рамках цього ж проєкту «Маріуполь Джастіс» можете сказати на ту тему?
0: На цю тему я хочу додати одне, що на мій час, коли ми знаходилися в лікарні, ми проводили реєстрацію всіх загиблих. Інколи люди просто приносили загиблих дітей і питали нас, там, а що ви можете зробити? Тому що це було шок для батьків. Інколи привозили сусіди без документів, коли загинула вся сім'я, і привозили просто труп дитини без документів. Тому що ми там знають, що зовут Катя, фамілія така приблизно, ми писали це. Все це фіксували обов'язково. Тому ця трагедія заключається в тому, що при захваті лікарні після 3-4 квітня, коли вже російські окупаційні війська захватили нашу лікарню, тут вилучені були всі документи, і трупи були вивезені всі, які складувалися біля приймального відділення, тому що об'єм, як я казав, в Європарламенті, якщо так зрозуміти, десь 50 квадратних метрів – це одна кімнатна квартира, в декілька шаблів біля потолка. Це загибли дорослі, діти, чоловіки, жінки, люди похилого віку. І тому це всі вивезені по попередньому, що це були поховані в братській могилі. Та ж історія. Беремо факти. Я сам проживав на Морському бульварі. З нульового по сороковий нема домів сьогодні. Там просто зруйновано. І все вивозилося камазами, підвалами. Все вичистялося, засипалося сміттям. Скільки там загинуло достовірно? Дуже, дуже важко сказати. Є емоційні цифри, 50-100. Але є свідки, хто вижив, хто був рядом. І тому зараз я як свідок можу констатувати. Частково збереглась інформація по пацієнтам у нас. Ми відновили цю інформацію по пацієнтам, по своїм медичним працівникам, щоб ми збираємо цю інформацію по маріупольцям, можливо, не тільки ті, хто загинув, а хто отримав в лікарні якусь допомогу, вижив, тому що було, при авіаударах зразу поступало декілька пацієнтів з ампутації. Це був, як потік. Як конвейер, ми знали одне, що якщо там обстріл градами, пакетами, якщо обстріл штурмова авіація, яка заходила регулярно, то ми 15, 20, 30 хвилин і чекаємо поступлення пацієнтів. Це могло бути зразу в приймальному 20, 25, 30 пацієнтів.
1: Оці удари по місту, по житлових будинках, по цивільних людях абсолютно нівелюють заяви російської влади, російських пропагандистів, росіян в різних мережах про те, що вони борються з військовими цілями, скажімо так, із НАТО. Тобто те, що ми чуємо і бачимо, люди, які перебувають в Україні, коли є удари по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях, абсолютно не збігається з тим, про що говорять окупанти. Оце відбувалося планомірне знищення міста, я так розумію. Ви якось собі

0: речі теж тим же ж європейцям пояснювали, чому саме, як ви це бачите, чому відбувалося знищення міста цивільно, не військового об'єкта. Я розумію, десь там оборонці Маріупольського Азовсталі, так, військові, десь можна зрозуміти, ведуть опір спротив, боротьба. Чому цивільні люди? Як ви це пояснюєте?
1: Дякую за запитання. Шановні радіослухачі, ну неможливо воювати в місті пакетами градів і ураганів. Ви розумієте, да? Пакет градів, який в житловому кварталі, він не вибирає, хто там військовий, не військовий. Це пакет градів. Якщо є лінія зіткнення, є бої, ну пакет градів і авіаудари по житловим масивам, де всі, де окупанти розуміли, що масово, в зв'язку з тим, що Маріуполь з 1 березня не виїзний, що люди не мали змогу, якщо в деяких городах Донеччини не мали змогу виїхати, то я 28-го зайшов в лікарню і вже виїхало туди 21 березня. І весь цей час було бомбардування, це свідки мої співробітники, це свідки сотні поранених і бомбардування Коврові. Тому що винищувались кварталами. І на те ж вулиці Пашковської, вулиці Побєди, авіаудари, якщо там були цивільні, готували їжу. Які там військові цілі?
0: Ви це розповідали в Брюсселі. Яка реакція була? Як от, я не знаю, про що вас запитували, що вони якось реагували на ці ваші розповіді? Якось це фіксувалося? Були юристи, були правозахисники? От куди це далі має бути втілене? Тобто, як доказова база при розслідуванні і притягненні до відповідальності винних, якщо до того дійде ще питання?
1: Так, да, Маріуполь Джастіс – це вже є практичні шаги і рішення. І завдяки мера і команду, тому що вже прийняті слідчі дії, і вже є в Страсбурзі у нас слідча комісія, не путати за Гагою, по злочину, по Маріуполям відокремлено. Вже є слідчі дії в Генеральній прокуратурі, Служби безпеки. Всі ці документи, які ми зібрали, ми надали. Шок парламентарів був однозначний. Деякі парламентарі були в шоці від кількості загиблих. Це трагедія переплюне Сребницю і другі трагедії. І люди з часом якби забувають, але це неможливо забути. І це буде актуально не тільки сьогодні, завтра, і післязавтра. І від Європейського парламенту, зустрічі нашої команди, ми потребуємо одного – Маріуполь Джастіс. Тобто Маріуполь потребує справедливості. Справедливості навіть не в коштах. Тому що було опитування, мені трошки важко це знову згадувати, вибачте, і було опитування, і значно 53% маріупольців в першу чергу сказали, що потрібна відповідальність за вбивство. Хто бачив, як загибли рідні, відповідальність, а третім, другим, там, знищене майно, но відповідальність і шкода здоров'я. Тому що ну, більшість людей значно важкі поранення. Вони, якщо це було кусками відломаними всіх дверей, вікон, ну це було жах, бо тільки хірурги можуть розуміти. І на лівому березі ми надали сотні допомоги. Тому ми потребуємо справедливості. Всі візити, і ми буде подальші зустрічі в програмі «Маріуполь Джастіс». Ми отримуємо велику підтримку, дякуючи європейським депутатам, особливо це Прибалтика, Польща, Італія, де особисто де ми зустрічалися з мером, з цими групами депутатів, групи Німеччини. І більшість депутатів розуміють, що програма і ініціатива наша «Маріуполь Джастіс» – це ініціатива, щоб Росія заплатила за своє майна, заплатила, відшкодувала. Не повернеш людей, ну вони повинні бути наказані, повинні бути зроблені висновки, як Нюрнберзький процес, вибачте, щоб настане час, і ми фашизм, ми дочекаємося суда над рашизмом. І тому ми збираємо факти, надаємо факти, і ми потребуємо справедливості. Все в мірі крутиться від фрази «справедливість». Справедливість для всіх, вона однакова. Її не буває червоний, чи красний, чи білий. Вона є справедливість. Є факти загибелі мирних людей, є факти знищеного українського міста Маріуполя, яке було дуже файним містом, і у нас була дуже гарна лікарня, яка обслуговувала.

0: була такий великий шматок профілів. Вони не тільки знищили, вбили наших людей, вони знищили лікарню. Вкрали навіть апарат МРТ, який потім в Донецьку показали відео, де стояв наш номер. Наш МРТ сказали, що його привезли з Росії. Це теж треба враховувати. Знищене місто, знищене майбутнє. Якщо бомбили 2 місяці, то відбудувати це не десятки років. Дякую.
1: Вибачайте, що ми вас змушуємо згадувати знову про це, але у тому ж Брюсселі ви сказали «час наш ворог», тобто я розумію, що чим далі від тих подій, тим воно якось притуплюється, забувається, знаходяться якісь інші, з'являються якісь інші теми, інші проблеми у тій же Європі, і якось воно за гарячими слідами ще можна було щось, це було цікаво, це було, даруйте за таке слово, цікаво, я маю на увазі, що це було актуально, дуже живо. А воно з живим і актуальним залишається для вас і залишиться, напевно, вже на всю ту частину життя, яка далі попереду, але власне, я розумію, що про це треба говорити, і, можливо, через те, що актуальність згасає, треба про це знову ж наголошувати. Ви згадали Польщу, я теж зі свого боку знаю, що працював інститут Пілецького, також фіксували вони злочини росіян, свідчення записували людей. Працювала там, зокрема, Катерина Сухомлинова, також з Маріуполя, вона теж розповідала нам про ці речі. Я би хотів, якщо ви дозволите, до лікарні ще все ж повернутися. Ви згадали, що її знищили. І про хірургів ви казали. Я читав фрагменти з вашого інтерв'ю, що їх було небагато, насправді, на той потік людей, який до вас надходив, тих і дорослих, і малих.
0: Дякую за таке запитання. Я хочу сказати, що залишилось десь 12-14% персоналу. Я не хочу відзначити не тільки хірургів, тому що більшість було роботи в приймальному відділенні. Що маленькі рани, сквозні поранення, маленькі якісь проблеми. Не маленькі вони, звичайним це була госпіталізація, але ми в хірургію забирали тих, коли вже мали дуже великі ураження. І у нас було всього лиш 2 хірурги, 3 ортопеди, 2 лікаря-інтерна. Але коли був завал, то вставали всі, асистували, допомагали. Інколи було у нас до 30 операцій, це операції дуже об'ємні, це операції проникнення грудної клітини, операції, зв'язані з брюшною порожниною, політравми, декілька уражень, були випадки ампутації не одного кінцівки. Тому це героїчні люди. І всі операційна знаходилась на 4-му поверсі. І операційна знаходилась на 4-му, де на самому, плюс палати інтенсивної терапії, високий ризик. І при обстрілах я інколи пропонував, як адміністратор, давайте ми ні, і люди залишались, ризик для життя. І наших 3 героїчних лікаря, на жаль, загинули іменно на робочому місці. Так це сталося.
1: Ще одне питання, яке я би хотів підняти тут. Ось ця ситуація з Маріуполем і з лікарнею, знищенням, тут відкриває тему підготовки міста, закладів медичної охорони, суспільства до таких подій, бо навіть те, що ви зустрічаєтеся, ви особисто, команда ваша, також люди з інших регіонів України, з громад, які зараз у Польщі, зокрема, спілкуються з представниками і влади, і органів місцевого самоврядування. Це досвід, який Україна мимоволі здобуває зараз у себе дома. І десь одна з розмов, яка точилася під час форуму українсько-польського Common Future, там також були представники українських громад, які розповідали про досвід проблем з водопостачанням, з панікою населення, з теж розгортання лікарень негайно вже, терміново. І, власне, цей досвід зараз несуть європейцям, які десь розуміють, дехто в фахівці, що може бути. Але складається враження, що суспільства не дуже готові до цього, або тобто вони досі вважають, що це десь далеко, це не їхня справа. ця проблема Маріуполя також відкрила, як на вашу думку, питання?

0: питання підготовки. Адже місто, здається, було вперше обстріляно ще на початку, у 2014 році. Були відео в інтернеті, гради лягали, коли люди їхали вулицею.
1: В січні 2015-го. В січні ці пацієнти перші теж притрапляли, тому що це мікрорайон Східний, це наша зона, так, ну, у нас зона обслуговування, лівий берег. Це такий великий масив, тому Східний в 2015 році, да. Дивіться, можна приготуватись, у нас і залишилось повно знеболювального хірургічного обладнання. Залишилось багато харчів, ми годували нормально. Ну, з таким об'ємом оперативних втручань, всі запаси води, да, закінчились за 2 тижні. Тобто, коли я вирвався в Запоріжжі, пройшов блокпости і зустрівся з своїми колегами в Запоріжжі, я одразу сказав те ж саме, що я казав своїм співробітникам 25-26, наповняйте всі ємкості водою. Ну, практично мої колеги, вони зрозуміють, який об'єм, якщо проводили стільки операцій, який об'єм, скільки треба питва пацієнтам. Якщо ми приймали до 30 в день, і виписували там при самому покращенні. А люди з великою втратою, це треба пити. Плюс і елементарна обробка інструментів повинна бути основні. Тобто вода, скільки ти її не збираєш, вода завжди закінчується. У нас нема, вибачте, басейна плавательного, щоб забезпечити стільки водою. І коли пару днів була ізморозь і вона тала, ми підставляли гіршки, ну, глечики дитячі, щоб набрати цих там 3-5 літрів води. Коли вже стала криза, дуже виручили волонтери, я хочу їх побачити, тому що під такими обстрілами 17-го і 19-го з бочки 350 літрів, коли для нас це було критично, вони привозили воду. Пару раз виручала поліція. Хочу розказати за свого колегу Андрія Івановича, завідуючого терапевтичного, який 27 березня в таким же кризі поїхав шукати воду. Ну, загинув і знайшли його ж тільки через місяць, розстріляного вже. Опізнати вдалося по документам. Ось він поїхав цілінаправленно з водієм, звичайним громадським, і загинув. І ми не знали аж місяць, де він, що з ним сталося. Пропав і все. Потім розстріляного знайшли. Ну, це лікар-герой, тому що розумів, що без води пацієнти ніяк. А то, що запаси крові, да, є генератор, який розбили після 25-го. І кров теж закінчилась таким об'ємом, але ми повинні розуміти, що вона повинна зберігатися в звичайних умовах. Тому в екстрених випадках були варіанти прямого переливання крові. Тому ми старалися командою витягти всіх на той час. І це було дуже професійно, я рахую, в тих умовах. Тобто сортування хворих, максимальна нагрузка на приймальне відділення, розподіл, утром проводились наради, тобто там 9 я збиралися, скільки пацієнтів, розподіляли харчиська, які потреби відділення, які медикаменти, зробили склад. Взяли пару аптек у лікарні, навіть до кінця тримала одну аптеку повністю на резерві, що вже на всі обставини. Тому рахую, да, вода – це основне. Тому з водою було основне питання і з дізелем, тому що є дізель, працює операційно, тому що березень вже в 4 сумерки, в 5 вже 6 темно. А інколи працювали до 12 до часу ночі після таких обстрілів максимально. Декілька, я ж кажу, хірургів було мало, але ми навіть пару гінекологів ставили других лікарів спеціальності, щоб ми оперували більше зразу, щоб у нас був запас дізеля, тому що є дізель, лікарня живе. З фонариками ти багато не наоперуєш, особливо складні операції, фонарики теж треба десь підзаряджати в подальшому. Так мультиварки готували їжу вранці і утром і включали тільки на операції. Ну, були такі випадки, коли ШВЛ, дитина була, то включали ночі, щоб зарядити акумулятор на ШВЛ. Ну, це колеги, я думаю, мені лікарі все це зрозуміють. Тому команда працювала. Інколи було тихо, ну це тихо після часу 2 ночі, тому що пересуватись ночі по місту і там неможливо було. Це всі зрозуміють. Ну, якось так сталося. Тому команда спрацювала дуже героїчно, тому що не було можливості не евакуації хворих. І навіть нейрохірургічна операція, операції щелепні, навіть ті профілі, що у нас не було, ми максимально старалися пацієнтам допомогти. Тобто, таким макаром. Навіть лікар самостійно їхав з медичним братом шукати солярку під обстрілами.

0: знайшли на розбитій заправці 350 літрів. Це було для нас свято, тому що ми розуміли, що 2-3 доби у нас є запаси за ці 2-3 доби, коли темніє, ми оперувати будемо спасати наших мешканців українського Маріуполя.
1: Пане Андрію, я дуже дякую вам за цю розмову і за те, що ви розповіли нам тут в студії, і за те, що, напевно, ви розповідаєте в інших місцях, вам подякують і ми також, і інші люди. Заохочую теж слухачам, які почули чи побачили цю розмову на публікації, ми додамо лінк до сайту «Mariupol Justice». І обов'язково про це, власне, туди можна звертатися, очевидно, зголошуватися, якщо є якась інформація. Я знаю, що людям важко про це говорити.
0: Так,
1: дякую вам за розмову ще раз. Андрій Серветник, головний лікар міської лікарні номер 4 міста Маріуполя, був з нами на зв'язку. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк.
2: Триває передача Української служби польського радіо для закордону. Далі у нашій зустрічі дізнаємося, як потрапити до європейських громадянських панелей, англійською це European Citizens Panels, інструменту демократії, участі у Європейському Союзі, який об'єднує випадково вибраних громадян з усіх 27 держав-членів ЄС для обговорення ключових питань та вироблення рекомендацій для європейських інституцій. А цією темою цікавилася Сніжана Чернюк, їй передаю слово.

0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». У цій передачі ми багато говоримо про інформаційну та кібергігієну, інформаційну та кібербезпеку, дезінформацію та когнітивну війну. Але назва передачі також про те, що майже вся інформація, у якій ми живемо, комусь належить або до когось чи до чогось належить. І дуже часто, можливо, навіть переважно, несе додатковий зміст, часто етичний або ціннісний. Цікавлячись різними аспектами Європейського Союзу у зв'язку з другою рубрикою, яку я веду «Україна і ЄС», я натрапила на дещо несподівану форму пошуку, обробки та популяризації інформації в ЄС, яка є чудовою демонстрацією того, які форми демократії бувають, і як влада ЄС тримає руку на пульсі громадянських настроїв. Демократія. Від «демос народ», «кратос» – влада. Ми знаємо, що існує Європейський парламент, через який здійснюється це народовладдя в ЄС. Однак є інші форми, про які я планую вам розповідати. І сьогодні йтиметься про європейські громадянські панелі. Про те, як влада ЄС безпосередньо чує Vox Populi – голос народу. І не просто чує, але радиться з народом і бере до уваги пропозиції вирішення важливих проблем, які походять прямо від громадян ЄС, без посередників. Як це відбувається? У мене, звісно, є теоретична частина, у якій розписаний алгоритм, і в одній із передач я його повідомлю, але хіба ж не цікавіше почути розповідь від безпосередньої учасниці, обраної жеребкуванням громадянки Польщі, яка прямо зараз є учасницею такого народного обговорення. Тож, запрошую послухати розмову з пані Барбарою Зебурою з Тарновських гур у Сілезії, яку я насамперед запитую, як так сталося, що пані Барбара, яка загалом не дуже цікавиться політикою чи ЄС, яка зайнята родинним життям і працею, раптом полетіла до Брюсселя і там у колі інших громадян ЄС обговорювала складну проблему дій у кризових ситуаціях. А невдовзі пані Барбара також має опрацювати рекомендації для Єврокомісії. Я чесно зізнаюсь, що знаю про громадянські панелі ЄС лише з офіційної інформації на сторінці. Тож прошу пані Барбару розповісти з нуля, як узагалі потрапляється до такої законотворчої чи консультативної діяльності Євросоюзу.
1: Можна повідати, що кілька місяців тому мала б той сам стан відзи.
2: Можна сказати, що кілька місяців тому я мала б такий самий рівень знань, як і ви. Я не знала, що така діяльність існує. Одного разу я працювала з дому, пан постукав у двері, і я була переконана, що він хоче продати мені фотоелектричні панелі чи щось таке. Тож хотіла швиденько закінчити цю розмову.

0: мова на порозі. Однак виявилося, що це щось інше, і трохи мене цей пан заінтригував. Він був інтерв'юером і запросила я його увійти. Він почав розповідати про цю діяльність для громадян Європейського Союзу, а саме про ці громадянські панелі. Мушу сказати, що я розпитувала, і є дуже різні способи звернення до громадян. Це не лише такі прямі зустрічі з опитувальниками. Також є інформація та листівки, які розкладають до поштових скриньок. Я була в кращій ситуації, бо могла поспілкуватися із живою людиною, з крові та кісток, яка мені все розповіла та запитала, чи я зацікавлена. Я знаю, що для участі у цій програмі обирають окремі міста із різною кількістю населення та з різною специфікою. І так сталося, що моє місто, Тарновські Гури, також розглядалося для участі у цьому жеребкуванні. Ми з чоловіком зголосилися взяти участь у цьому форумі. І мене обрали. Чесно кажучи, я не була, можу сказати це вже в минулому часі, однією з тих людей, які дуже активні щодо такої типової громадянської активності. Я й гадки не мала, що в Європейський Союз надає простір, де громадяни можуть вирішувати певні питання, що голос цього громадянина насправді враховують. І це мене дуже заінтригувало.
1: І це було щось, що мене дуже моцно заінтригувало.
2: На сайті ЄС згадуються і попередні теми таких обговорень – від віртуальних світів і ненависті в суспільстві до бюджету ЄС і енергетичної ефективності. Цього разу тема була складною, зауважує пані Барбара Зебура.
1: Temat był trudny tym razem, mianowicie przygotowanie, gotowość na sytuację.
0: Цього разу тема була складною, а саме підготовка та готовність до кризових ситуацій. Як пізніше виявилося, у різних країнах Європейського Союзу ми думаємо дуже по-різному, коли вперше думаємо про кризу. В усіх нас був схожий досвід із пандемією COVID, тож тут ми могли трохи більше поговорити про цю кризову ситуацію з погляду COVID-у. Однак у багатьох різних країнах ми дещо по-іншому думали про цю саму підготовку. Ми працювали потім у менших групах, де розробляли деякі спостереження та пропозиції, аби потім їх обговорювати. Нас із Польщі було 10 осіб, і треба сказати, що цей зріз був дуже-дуже різним. І за віком, і за життєвим досвідом. Там були дуже молоді люди. Було дві особи, я та моя колежанка, у віці 50+. У нас, скажімо, були італійці, які, говорячи про кризу, говорили про стихійні лиха. Була жінка за 70, для якої це була подорож усього життя, із більш консервативними поглядами. Тож можна сказати, що це був перетин дуже різного віку та життєвого досвіду. А якщо іще згадати, що були представлені дуже різні погляди, від дуже-дуже толерантних до більш консервативних, то можна сказати, що ми частково представляли суспільство у цілому. Отож, ми також трохи по-іншому розглядали цю, скажімо так, кризову ситуацію.
1: Повідьми на там на те ситуації кризисових
2: у польської групи найбільше досвіду, крім ковідного, було з паводками, але були інші групи з іншим досвідом.
1: Були особи, які мали більше досвідчення з поводями, в зв'язку з тим в нашій групі польській. Якщо ході о групи інших...
0: У нашій польській групі, порівняно з групою інших країн, був досвід, пов'язаний із повенями. Італійці говорили про різні стихійні лиха, чи то пов'язані з пожежами, чи то виверженнями вулканів, що для нас доволі незвично. І з цього погляду ми намагалися знайти своє місце в цій ситуації. Ми часто згадували наш досвід, чи то пов'язаний із ковід, чи то пов'язаний з таким з ситуаціями одразу після катастроф. Цікавим було те, що ми мали зустрічі як під час першої, так і другої сесії, яка проходила дистанційно із різними експертами з різних галузей. Вони розповіли нам трохи більше про цю підготовку, про структури, що існують в окремих країнах і на що нам треба звернути увагу. У нас також є додаток, де ми можемо нашою рідною мовою легко ставити та надсилати запитання експертам у різних галузях. І є щось, про що я можу трохи розповісти індивідуально. У мене є чоловік із інвалідністю, тому я цю тему кризового менеджменту та готовності розглядаю крізь призму людей з інвалідністю. І тут ми говоримо не лише про людей з фізичними додатковими потребами, а й з ментальними чи психічними порушеннями. Як із ними спілкуватись, як забезпечити їхнє благополуччя та належне надання інформації та підготовку. Тож, мушу сказати, що огляд різних підходів та різних ситуацій був дуже-дуже широким.
1: Якби різних постав, різних ситуацій був дуже-дуже широкий.
2: Пані Барбара підкреслює висок.

0: Okay, рівень організації.
1: Trzeba powiedzieć i tutaj dać wyraz bardzo dobrej organizacji. Naprawdę
0: Організація була дуже доброю. Про нас справді подбали з самого початку. З інформації, яку нам надіслали, повідомляючи, що нас обрали представляти Польщу на цьому форумі, і пізніше було організовано всю поїздку, зокрема, доїзд до місць проведення першого пленарного засідання. Тепер нам точно буде набагато легше, бо ми вдруге їдемо до Брюсселя. Нам буде трохи комфортніше орієнтуватись у цьому просторі. І мушу сказати, що це справді дуже-дуже приємно. Мати вплив на щось, що буде донесено та впроваджено як голос громадян, бо ми ще випереджаємо цей момент у такій важливій і досить значущій ситуації, особливо в контексті цієї геополітичної ситуації. Я говорю про кризи, з якими ми насправді стикаємося щороку, не лише стихійні лиха, але в цій конкретній ситуації з війною прямо за кордоном нашої країни ми дивимося на це трохи інакше. Тож наші рекомендації, сподіваюся, будуть впроваджені окремими урядами в таку загальноєвропейську практику.
1: Маємо надію вдражане з таким огульноєвропейським політики.
2: Я висловлюю пані Барбарі своє побоювання, що навіть якби я була громадянкою ЄС, то не була би обрана до такої панелі, бо я би не відчинила двері незнайомому добродієві.
1: Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że do nas pukają czasami różni.
0: Так, і ми звикли до того, що іноді стукають до нас різні люди. Зазвичай такі, як свідки Єгови, які теж мають такий спосіб спілкування. Скажімо так. Натомість прийшов цей пан і сказав, що він анкетер із якогось фонду. Я зараз не згадаю назви. І сказав, що його робота полягає в тому, щоб знаходити волонтерів, людей, які хотіли б взяти участь у жеребкуванні, бо це дуже важливо, аби були відібрані лише особи, обрані жеребкуванням. Я погодилась, зареєструвала онлайн свою участь, звичайно, зі згодою щодо обробки даних, і через деякий час, я не можу точно сказати, скільки часу минуло, я таки отримала телефонний дзвінок, що мене відібрали. Це було доволі несподівано, і мушу сказати, що коли я розповіла своїм друзям про цю участь і що мене відібрали, то деякі з них подумали, що це якийсь фейк, чи мені там не треба буде заплатити якісь гроші, і зрештою це виявиться якесь шахрайство. Однак я дещо почитала, бо перед реєстрацією, перед тим, як уся ця махіна рушила, я почитала про ці заходи, про громадянські форуми, які відбувались раніше, щодо інших важливих тем. Тому я була трохи більш свідомою, коли настав час робити ці перші кроки. Звичайно, я, можна сказати, запанікувала, бо моя громадська діяльність не дуже активна. Скажімо, це моя перша така активність. Але вона справді відкрила мені очі на те, скільки можна зробити таким громадянам, на що звертати увагу та який вплив такі громадяни мають на те, що відбуватиметься у майбутньому.
1: На що звернути увагу, який має вплив на те, що ще буде діяло в прийшлості.
2: Пленарна сесія, де були всі, а потім робота в групах, де учасники намагалися чітко проговорити свої погляди. Дуже-дуже різні.
1: Та перша сесія пленарна, яка мала місце в Брюсселі в місяці
0: марці. Перша сесія в Брюсселі у березні стала таким вступом. Були презентації щодо готовності до криз, зустрічі з експертами, представниками різних груп. Пізніше у нас була групова робота, і перша зустріч групи була зосереджена на нашому досвіді, пов'язаному з кризами. Пізніше ми зосередились на важливих речах, які потрібно вирішувати під час криз. Ми намагались з'ясувати, як до нести до людей інформацію про кризу. Наші коментарі та пропозиції потім були розгорнуті на наступних сесіях. Для другої сесії, цього разу дистанційної, ми отримали конкретні питання для опрацювання. Увесь час були присутні експерти, яким ми могли адресувати наші запитання та просити роз'яснень. Тож, ми ще не знаємо, коли ці рекомендації від громадян будуть оприлюднені, і ми не знаємо, якою буде остаточна форма, але ми знаємо, у якому напрямку рух. намагаємось. Наша робоча група зосереджувалась на так званому 72-годинному плані. Ми не уточнювали, які зміни треба внести до цього плану, але вказали, наскільки проблематичним це може бути для різних соціальних груп. Ми говорили про людей, для яких сама підготовка цього плану може бути проблематичною через їхній фінансовий стан. Ми намагалися дивитися на загрози крізь призму різних соціальних груп. Ми говорили про інформацію.

0: інфраструктурам, різні місцеві органи влади чи організації, які повинні підтримувати ті групи, які не мають можливості підготуватися до цих 72 годинних готовностей. Ми також спробували визначити самодостатність, наприклад, щодо своєї родини чи оточення, їхньої здатності вижити в ці вирішальні перші години після кризи. Майже в цих робочих групах людей з різним досвідом і з різних країн, ми також помітили, що деякі країни краще працюють над певними темами. Є організації, які мають дуже добре розроблене реагування на кризи, готові про них чітко інформувати місцеве населення. І нам також є чим пишатися. У Польщі є добровільна пожежна служба. Вона всіляко підтримує у таких кризових ситуаціях. Ці різні досвіди обговорювались і були не обов'язково позитивні оцінки щодо попередніх кризових ситуацій. Тож часто було дуже жваве обговорення, була жвава дискусія і справді неймовірний громадянський досвід.
1: Несамовите досвідчення обивательське.
2: А мені, як людині з перекладацьким досвідом, цікаво було почути про роботу перекладачів під час загальних зібрань у Брюсселі і онлайн, де були представники 27 країн ЄС.
1: Вона розпочиналася від сесії пленарної, коли були всі обіцяні, і тут можна повідати з тим цілим.
0: Обидві сесії розпочиналися із пленарного засідання, коли ми усі були присутні у цій атмосфері з усією командою перекладачів, які перекладали на ходу з вибором мов. Тож, хоч деякі люди дуже добре розмовляли англійською, ми всі говорили рідною мовою, щоб точніше висловлюватись. Тож це було дуже цікаво, зорганізовано, і це ціле закулісся, так би мовити, перекладачів і звернень, аби ми не говорили надто швидко, щоб вони могли перекладати. Була колега, яка дуже швидко говорила, тому перекладачі казали їй сповільнитися. Отже, ці пленарні засідання були з усіма учасниками та експертами. І цим справді численними перекладачами, у яких дуже важка робота, про що ми тепер добре знаємо. Пізніше були групи. Я не знаю, на якій основі ці групи були відібрані, але були близько 10 осіб у кожній. У моїй групі було 4 поляків, одна молода дівчина, мабуть, 17, чи, можливо, навіть 16 років, а вона була з опікуном. Була також дівчинка-студентка і був трохи старший хлопець. Я була представницею покоління 50+. Також було 3 громадян Італії, 2 громадян Естонії та 2 громадян Словенії. Це був дуже насичений день. Ми були дуже активними, не було можливості ніде відставати. Кожен висловлював свою думку. Були дуже різні точки зору. У мене склалось враження, що спочатку ми всі не до кінця розуміли, що маємо на увазі під кризами. Були моменти, коли хтось, говорячи про кризу, говорив про щось, як відсутність роботи за місцем проживання. Проте нами дуже добре керували фасилітатори, які спрямовували наше обговорення у потрібному напрямку. Вони записували наші рекомендації, а після нашої роботи в групі була одна людина, яка презентувала результати нашої роботи на третій день на пленарному засіданні в присутності всіх учасників. На першій сесії був поляк Анджей. Він сам зголосився, як охоче, і представляв нашу роботу на брюссельській сесії. Після дистанційної сесії, щоб не обмежуватися нашою групою поляків, це була італійка. Вона також представила те, що нам вдалося зробити.
1: То, що вдало нам все випрацювати.
2: Пані Барбара підкреслює не лише хорошу організацію, але й інтенсивність роботи. Це явно не була туристична поїздка, вільного часу було зовсім мало. Однак був час, щоб познайомитися і поговорити також на теми, які не стосувалися безпосередньо сесій.
1: Мали час на кави, були перерви, więc дискусія з різними і експертами, і з різними.
0: У нас був час на каву, перерви, дискусії з різними експертами, з різними учасниками, тому це був насправді несподіваний досвід. Так, справді можна собі уявити, як проходять ці зустрічі, ці пленарні сесії у Європейській комісії. Ми отримали уявлення про те, як це виглядає з погляду громадянина. Ці перерви, а водночас і наші зустрічі в робочих групах, логічно дозволили нам поспілкуватися. Більшість цих розмов під час перерв стосувалися радше загальних питань, а експерти на перервах підходили до кожної групи, спілкувалися та запитували, з якої ми країни та як нам сподобалась ця конкретна панель. Тож, безумовно, були можливості для неформальних розмов із експертами, які брали участь і були такою підтримкою протягом цих сесій.
1: Учасничили, були нашим таким спартом під час цілого

0: тих сесій.
1: Я попросила пані Барбару розповісти про себе щось, що вона готова розповісти, вважає за потрібне, щоби ми з вами, шановні слухачі, уявляли, які громадяни ЄС мають прямий дорадчий голос.
0: Jestem osobą aktywną zawodowo, no jeszcze przed emeryturą sporo. Bardzo bym chciała, żeby było...
2: Я професійно активна, мені ще довго до пенсії. Я б хотіла швидше, але ще треба почекати. Я працюю у дуже впізнаваній компанії, у Бідронці. На посаді спеціаліста можна сказати, що це керівна посада. Я мати двох дорослих дочок, справді дорослих, іншій 28, а одній 33. Я ще не бабуся. Можна сказати, потроху... Мене поглинає робота. Тиждень заповнений роботою, тому ця поїздка для мене була таким ескейпом, чимось зовсім-зовсім новим. Не приховую, що мені довелося трохи вийти за межі своєї зони комфорту, бо це не типова ситуація. Особливо враховуючи, що я знала, що буду серед громадян Європейського Союзу, зустріну дуже різних осіб. І насправді це були дуже різні люди із погляду освіти та поглядів. Іноді це були дуже різні громадяни, можна сказати, не тільки євроентузіастів. Але б я сказала і група євроскептиків. Тож, на мою думку, це був дуже надійний зріз європейського суспільства. Я не можу сказати, що знаю все про всіх. Звичайно, ну, але суджу за запитаннями та з різного досвіду. Я людина з освітою, але це точно також був крок за межі моєї зони комфорту, бо я зазвичай подорожую з кимось із близьких у комфортній компанії. А тут ситуація була дещо іншою. Я підтримувала ще одну пані з спілкування, як у готелі, так і на різні теми, відбувалося англійською мовою, тому підтримувала, і це був справді неймовірний досвід.
0: Насправді, несамовіте досвідчення.
1: Сподіваюся, ви, шановні слухачі, переконалися, наскільки цікавим, а також однозначно важливим є такий досвід громадянських панелей.
0: Тим більше, що не мав там свідомості, бо видається, що маємо певне право, певне залицення.
2: Я раніше цього так не усвідомлювала, бо нам здається, що ось є певні закони, певні рекомендації Європейського Союзу, які намагаються впровадити окремі уряди. А тут виявляється, що звичайний громадянин, який не був якимось чином відібраний за компетентністю, досвідом чи громадянською активністю, має можливість брати участь у цих рішеннях і бути тим, хто може зробити свій внесок. Тож, щось справді неймовірне. Трохи шкода, що це не так широко рекламується, що люди про це не чують. Пізніше, коли інформація про перші сесії насправді надійшла, з'явилось посилання на те, як виглядали попередні громадські збори. Пізніше я прочитала вже про попередні панелі і трохи більше знала про це, але більшість людей не мають таких знань. А ще чудово, що кожен з нас мав таке однакове відчуття, що після кожної сесії кожен із нас хотів бути більш підготовлений до цієї кризи. Певні рішення, певні зобов'язання. Вони казали, я обговорюю це з родиною, я зроблю це і таке інше. Трохи цей ентузіазм після повернення спадає, але усвідомлення того, наскільки важливо підготуватися до нестандартних ситуацій, є дуже важливим. І це, сподіваюся, вдалося мені прищепити тут у сімейному гроні і у гроні знайомих. А це дуже важлива тема, її не можна легковажити.
0: Тут щепити в гроні родинним і знайомих, що то є тема досить важлива і не можна його відпускати.
1: Нагадаю, що про неймовірний і важливий досвід участі в громадянських панелях Євросоюзу, про досвід такого незвичного обігу і формування інформації нам розповідала учасниця Барбара Зебура з Тарновських гур. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Це була Мана. Наш ефір з Варшави продовжується. І зараз авторська рубрика Світлана Мялик. Я у Польщі. У ній йтиметься про доступ українців, зокрема воєнних мігрантів, до медицини у Польщі.

0: Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана Мялик. І сьогодні ми поговоримо про зміни в польському законодавстві, що стосується, зокрема, медичного страхування, медичного забезпечення для українців, а саме українських воєнних мігрантів, родин, зокрема, і категорій малозабезпечених, малозахищених. І я запросила сьогодні Людмилу Крамнисту, активістку, соціальну діячку і засновницю фундації «AB-Show» у Кракові. Пані Людмило, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Отже, я знаю, що ви, ну, фактично, у вас така доля, та, що ви теж є біженкою, так, воєнною мігранткою, і насамперед ви займалися і займаєтесь людьми з інвалідністю останні кілька місяців, так, ну, з початку року. Це також тема 800+, виплати на дітей, але в полі зору і оця проблематика медичного забезпечення, медичного страхування. От розкажіть, будь ласка, що змінилося, власне, яка ситуація зараз для українських воєнних мігрантів?
1: Так, мені було б складно, щоб в мене в полі зору не було цієї теми, бо люди мають звичку звертатися до тих, кого вони вже знають, хто вже їм колись допоміг, а так, як

0: я консультую людей з інвалідністю вже майже 3 роки, то деякі люди просто до мене зверталися, бо вже не знали, до кого звернутися. І тому, якби, при тому, що я не концентрую свою діяльність на цій тематиці, я не можу проходити повз і багато бачу цих всіх випадків, коли люди втрачають медичне страхування при тому, що навіть мають право на нього. Бо з 5 березня всі воєнні біженці, всі, хто мають статус УКР, втратили право до медичного страхування, якщо не відповідають якимось там критеріям, в сенсі не працюють, не мають з інших джерел страхування. Просто від статусу вже його втратили. При тому, що якби є в законі прописані групи людей, які повинні мати це страхування. Це діти до 18 років, це люди, які проживають в місцях колективного проживання, і теж люди, які постраждали від домашнього насильства і мають таку довідку. Тому...
1: До речі, це тема, якою теж ви займаєтесь, так?
0: Так, я займалася цією темою, просто я так трошки скептично до цього маю довідку, тому що насправді наважитись піти сказати, що ти потерпіла від домашнього насильства, щоб отримати таку довідку в країні, яка так змінює закони, коли ти не дуже довіряєш владі і поліції і так далі, ну це рідкість. Це треба вже бути дуже сміливою людиною.
1: Українці є тут гостями, тому, власне,
0: ну,
1: ситуація така,
0: якби держава теж зацікавлена в тому, щоб було менше насильства в країні, і є відкриті, в принципі, відкриті на допомогу. Але питання в тому, що коли ти потерпаєш від домашнього насильства, тим паче довго, то вже важко звернутися просто за допомогою, незалежно від того, в якій країні. Але повертаючись до медицини, виявилось, що медичні заклади відмовляють в наданні медичних послуг тим, хто має на них право теж. Навіть позавчора я мала дзвінок від жінки, яка має онкологічну хворобу, яка має інвалідність тут в Польщі, якій треба оплачувати повністю за всі аналізи, за все лікування. І вона до мене зверталася, як їй вплинути на медичні заклади, бо вони в неї кажуть, що світиться червоним це медичне страхування, що його немає. При
1: тобто,
0: тому, що
1: коли
0: вона
1: показуєш
0: живе...
1: Песель Укр, так називаєш Песель Укр, так заходять і там.
0: Але це не має значення, бо нове є правило. Ті, хто живуть в місцях колективного проживання, мають право на отримання медичних послуг. І вона живе в місці колективного проживання. Вона має працедовідку, але, на жаль, медичні заклади не всі знають про те, що треба просити цю довідку, що згідно з цією довідкою вони повинні обслуговувати людей і тому подібне. Ця довідка ще й дійсна тільки 7 днів. Я коли почула це роз'яснення від Міністерства здоров'я, я була, чесно кажучи, в шоці. Коли людина дійсно якось хворіє і потребує, наприклад, діалізу постійного лікування, їй постійно треба приносити, брати в цьому місці колективного проживання довідку і приносити її в лікарню про те, що вона якби проживає в цьому місці і має право.
1: А чому 7 днів? Є якесь пояснення?
0: Міністерство це пояснило, що люди переїжджають часто. Я, чесно кажучи, для мене це був дуже дивний якийсь аргумент, що переїжджають, і може так бути, що вони переїхали, вже не мають права, але ще користуються цією довідкою.
1: Я знаю, що я записувала інтерв'ю з кількома українками тут, які приїхали з часу повномасштабної війни Росії проти України, є воєнними мігрантками, які мають хронічні захворювання, зокрема онкологію, і яким Польща дуже допомогла. Тобто це безкоштовні, дороговартісні препарати, це в разі потреби безкоштовні операції. Тобто, ну, в людей реально виросли крила, тому що люди були врятовані тут. Невідомо, як би в Україні, якби вони лишились, тому що війна, і хоч медицина працює, але воєнний стан – це воєнний стан, і бомбардування постійні. Тобто тут людям допомогли. Люди багато кому продовжили життя, так? Але ну от зараз це якось трошечки воно незрозуміло, от, власне, як, чому так, як так відбувається.
0: Взагалі, вони кажуть про те, що це якби прирівнювання до громадян Польщі. Що не зовсім правильно, тому що громадяни Польщі, які мають інвалідність або старшого віку, вони мають емеритуру ренту, з якої сплачується складка здоровотна, і мають медичне страхування. І теж є дуже різні виплати соціальні, які дають теж право на медичне страхування. Бо теж від 5 березня люди з статусом УКР втратили можливість оформлювати таку виплату, як «Зашілок стали». І те, що там виплата, то одна річ, бо вона взагалі, ця виплата для людей старшого віку або людей з

0: інвалідністю, які мало забезпечені. То багато хто не проходить по тому критерію, тим паче ті, хто знімають житло. Але вона теж давала медичне страхування. І так само, наприклад, з 5 березня людей старшого віку не приймають, не реєструють в ужендах праці.
1: І старшого теж... якого?
0: Жінки за 60, чоловіки за 65. А можливо, всі за 60. Тут точно не скажу. Знаю, що за 60 є такий критерій, що якби, якщо вже людина старшого віку, може, має право не працювати, і того її не ставлять на облік, не дають статус безробітної, і не можна отримати страхування. Міністерство здоров'я пропонує перенести українські пенсії за віком пенсії по інвалідності до Польщі, і тоді з них буде виплачуватися через банк складки всі, і повинно бути медичне страхування. Чесно кажучи, розумію, що це буде тривати довго. Однозначно, це може роками тривати, але це якийсь вихід. Шкода, що про нього не повідомили заздалегідь. Бо якби всім сказали, через рік ми відміняємо, але є отака можливість, того за рік, будь ласка, ось це собі зробіть. Також Міністерство здоров'я каже, що затримки по українській стороні, що це пенсійний фонд, довго не переносить ці виплати. Тому якщо хтось знає, до кого можна звернутися в Україні, щоб якось прискорити цей процес, і щоб мало захищені групи українців, які знаходяться в Польщі, мали медичне страхування, то буду дуже вдячна за підтримку і теж готова надати інформацію про ситуацію цих людей. І насправді... це може бути якимось виходом ситуації. Тільки тут, знову ж таки, з'являються такі нюанси, як, наприклад, якщо людина старшого віку отримує польську пенсію, то вона не має права проживати в місцях колективного проживання.
1: Що... якщо українську, то має, так?
0: А якщо українську, то має. Але оці всі нюанси, їх треба теж розуміти в залежності від того, що цій людині... там, наприклад, є в пріоритеті і тому подібне. Також є зміни в проживанні в місцях колективного проживання, і їх дуже багато. І ось якраз щодо людей старшого віку, в Польщі є обов'язком, щоб діти своїх старших батьків забезпечували. І якщо ці батьки проживають в місцях колективного проживання, в якихось ДПСах, то за це повинні платити діти. І зараз це ще не масштабно, але після 1 липня змінюються правила, знову ж таки, у нас просто весь час змінюються правила, щоб мозок не розслаблявся. І може так бути, що взагалі не буде такої можливості, щоб батьки проживали в місцях колективного проживання, а діти окремо собі і не платили нічого за цих батьків.
1: Угу. І у вас ситуація яка? Тому що ви людина з інвалідністю, так? Чи ви маєте право на медичне забезпечення? Як ви вирішуєте цю ситуацію?
0: В мене немає проблеми, я весь час працюю. Я не завжди маю якусь там зарплату велику. Це часто умови злицення, це якісь небагато годин в місяць, невелика заробітна плата, але при цьому здебільшого я завжди працевлаштована, а коли я не працевлаштована, я на обліку в женді праці. Тому в мене з медичним страхуванням проблеми немає і не буде, але при цьому я теж би хотіла сама пройти цей шлях перенесення української пенсії по інвалідності до Польщі, щоб подивитися, як це працює, і так. Потім інших консультувати і допомагати в цьому процесі.
1: Багато хто з активістів каже, що це є певний вихід, але от я знаю, що у нас була програма, одна з програм у Польщі присвячена цьому, і фахівчиня розповідала про цей процес, як це робити, але на практиці, навіть потім було в коментарях внизу під відео програми, пишуть те, що відмовляють, там чогось немає, хтось не може, хтось прийшов, йому відмовили. Тобто, на якій підставі люди не знають. Тобто, ця система не апробована.
0: Відмовляють в де?
1: Ну, от і в банках, наприклад.
0: А,
1: так. Писали про банки, зокрема. Угу.
0: Ну, бо банки не знають.
1: Банки не знають. Ця система не апробована, тобто немає якоїсь такої процедури, як це робити. Тобто, десь є в законодавстві, що можна так, отаким шляхом, от якось нацевити, але ну насправді таких поки що я не знаю. Якщо, наприклад, хтось нас чує і в когось все вийшло, то прийдіть, будь ласка, поділіться вашим досвідом, як це відбулось.
0: ЗУСи ще теж не приймають.
1: ЗУСи, так?
0: Теж не приймають, так, теж чула.
1: А чому там не приймають?
0: А вони не
1: теж
0: знають. Вони не знають. І тому тут теж дуже важливо, якщо ви щось знаєте, приходите в ЗУС, то кажіть, прийміть в мене, нехай мені прийде відмова, але прийміть в мене ці документи, бо вони можуть не знати і теж можуть відмовляти.
1: Що робити в такій ситуації? От, бо, наприклад, до мене теж на програму приходив один з українських

0: воєнних мігрантів, які має синдром Туаретто, тобто має інвалідність. І коли я запитала, як з медичним забезпеченням, бо дружина незряча, тобто родина, обоє подружжя мають інвалідність, то сказав мені так, що купує медичне страхування десь 250, по-моєму, злотих щомісяця. Отаким чином. Ну, якщо людина має ці кошти.
1: Так, але, до речі,

0: можна. І я думаю, що можна стати на облік в урząд праці. Це як вихід. Багато хто ним користується.
1: І скільки можна стояти на обліку такому?
0: Точно не пам'ятаю. Десь, здається, 2 роки можна стояти.
1: Ну, це теж якийсь вихід в цій ситуації.
0: Це вихід, але якби багато хто ним користується, теж про це знаю. Також можна доєднувати членів родини до свого страхування, причому коли стоїш на обліку в уряді праці теж. Ну і так само до страхування можна доєднувати членів родини, якщо працюєш. Ну бо я ось перший раз доєднала своїх дітей, при тому, що сину вже є більше 18 років. Я його доєднала до свого ЗУСу. Раніше не було такої потреби, бо статусом Укр всі мали, а тепер я доєднала, і воно в мене все так світиться. І тому, якби, здебільшого від цієї зміни дуже потерпіли саме люди старшого віку. Тому що в них варіанту з урендом праці немає. Варіант перевести свою українську пенсію – це дуже довго. І вони застрягли між такими 2 світами, і при тому, що ми повинні розуміти, що здебільшого вони і потребують цього медичного страхування, такого, щоб воно було якби постійним.
1: Людмила, дякую дуже за роз'яснення. Я сподіваюся, що якось ситуація владнається найближчим часом, або буде знайдений вихід, тому що медичне забезпечення для людей – це нормально. Більше навіть для воєнних мігрантів, якщо перебуваєш під захистом в іншій країні, в європейській країні, то є потреба в цьому, необхідність для людини, для людського організму мати медичну допомогу, медичне забезпечення. Власне, про новації в сфері медичного забезпечення для українців, зокрема для українських воєнних мігрантів, ми говорили сьогодні з Людмилою Крамнистою, засновницею фундації AB-Show, активісткою, соціальною діячкою. Також будемо говорити про медицину, а саме про стоматологію. І моя сьогодні гостя – це Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед. Людина часто приходить, наприклад, з болем, так, якщо там болить, і тут ще цей страх. А взагалі, от коли ти ще в, наприклад, воєнний мігрант чи мігрантка, так, то ти ще не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, до якого лікаря. От
2: в Польщі, мені здається, навіть впевнена, більше система йде по протоколах А, Б, С, і вони цього слідкуються. Вони не імпровізують, вони бояться експериментів. Вони рідко йдуть пацієнтові, як кажуть, на зустріч, бо вони настільки бояться відповідальності. Наші, я б сказала, спеціалісти більш відважні. З однієї сторони, це добре. Якщо золота середина, і дійсно ти знаєш, що ти робиш, то це добре. З другої сторони, мені подобається цей підхід такої дуже перевіреної медицини, бо все ж таки експерименти в медицині – це така собі історія.
1: Ну так. Скажіть, чому багато українців от досі їздять лікувати зуби до стоматолога на профілактику, наприклад, в Україну? Чи доступна взагалі стоматологія для українців, зокрема українських воєнних мігрантів, от зараз в Польщі?
2: Якщо лікар, твій стоматолог, це завжди твій лікар-стоматолог, який ти роками довіряєш, і перебував в Україні, є можливість поїхати, звісно, хочеш поїхати до людини, яку ти знаєш, якій ти довіряєш. Фінансовий аспект, я думаю, точно має значення.
1: Ну, послуги дорожчі набагато
2: дорожчі.
1: Так? Це в рази прям, якщо так сказати.
2: Це в рази дорожче. Це, звісно, є на це причина. Бо ціна не йде тільки там за матеріали, наприклад. Оренда, персонал, асистентки, рецепція, податки.
1: Ну, і загалом рівень життя. Я, до речі, скажу навіть, наприклад, українці, які в Німеччині, вони приїжджають лікувати зуби до Польщі. Бо там дуже дорого, наприклад, в Польщі їм дешевше. Бачите, тут навпаки трошки.
2: Приїхати, зробити, звісно, буде дешевше. При нагоді вони зразу можуть відвідати своїх близьких, вони часто поєднують кілька речей. Єдиний мінус того всього є то, що поїхати раз то можна, але медицина, вона ж не передбачувана. І мої пацієнти особисто стикнулися з тим, що вони зробили якусь роботу, особливо, якщо це якась більша комплексна робота, де красива усмішка. Але пішов аспект, власне, цей непередбачуваний, треба щось покоригувати, змінити. І коли вони приходять до Польщі, як я говорила, вони настільки бояться відповідальності, що після чужого лікаря інші лікарі не візьмуться. І тут наші пацієнти трохи в шоці, що вони мають робити, а щось аварійно-терміново, знову їхати, знову час, знову фінанси. І часом ці такі поїздки кілька разів в Україну, якщо є така необхідність, часом навіть обходиться дорожче, ніж би зразу тут. Але це в залежності від ситуації.

0: ситуації. Я думаю, що є дві сторони медалі. З однієї сторони так, розказують, як це прекрасно ті люди, і в яких дійсно історія вийшла все гладко, класно, спокійно. Я знаю, що є багато історій різних. І знову ж таки, вважаю, що наші спеціалісти молодці, бо навіть сама спостерігала, як мої колеги, українці в Польщі, власне, допомагали нашим, ну, розуміючи, допомагали. Ну,
1: багато,
0: сама тим
1: багато
0: займаюся.
1: Багато зараз стоматологів з України в Польщі працює? Бо ви всередині
0: системи.
1: Скажу
0: чесно, я настільки зайнята, що я не спостерігаю статистики.
1: Ну,
0: але я думаю,
1: ваші,
0: що, але
1: там,
0: я
1: де
0: думаю,
1: ви працюєте, в вашій
0: мережі? Ну, особисто там, де я працюю, в мене є тільки ще один колега з України, але у нас колектив польський в основному. Але знаю точно, що дуже багато клінік, дуже багато спеціалістів приїхало. Також реалізовуються молодці.
1: Може, ви дасте якісь поради, от якщо українці тут шукають свого лікаря-стоматолога? От як, з чого почати, де шукати, як це зробити? Багато хто зараз приїжджає тільки, так? Тому що війна триває, повномасштабні обстріли. Бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну.
0: Болюче там.
1: Так, болюче. І виїжджають, приймають таке рішення, ухвалюють рішення виїжджати. Як шукати? Як знайти для дорослого лікаря-стоматолога, для дітей? От якісь такі ваші поради?
0: Це, звісно, все індивідуально. З того, що я як замітила і дивлюсь, як мої пацієнти поступають, у мене дійшло до того, що пацієнти цілими колективами до мене вже приходять. Тобто, насправді діє на роботі під час перерви, кави, приблизно
1: десь
0: сказали,
1: порекомендували,
0: порекомендували,
1: все,
0: почули випадково. Наприклад, ти вчора видаляв важку восьмірку, ти сьогодні на роботі, ти добре почуваєшся, а який лікар тобі це робив? Ну і звісно, рекомендації, бо рекомендації, вони реалістичні. То ніхто себе не нахвалить, ніхто не зробить. Це дійсно, от реально, як є в житті, пацієнти розказують. І мені здається, що рекомендації свого досвіду мають значення. Точно думаю, що має значення піти на консультацію до одного лікаря, якщо є навіть мінімальні сумніви, піти сміливо до консультації до другого лікаря. Люди вміють думати логічно, люди вміють аналізувати так само по інтуїції. Ну і плюс має велике значення, ну, в моїй професії є багато кейсів, де ми показуємо, як було, як є. Якщо лікар має можливість і має бажання, час показати свої роботи, там не одну, дві, три, а якусь більшу кількість, то також якісь там профілі медійні є, ну, якесь портфоліо, де бачать, що реально лікар на цьому працює, а не тільки починає, що має якийсь досвід в цьому. Думаю, кілька таких аспектів, що це можна знайти свого спеціаліста сміливо по рекомендаціях, по профілю лікаря, навіть внутрішньої інтуїції, навіть розмови з лікарем.
1: Ну так, мені здається, що треба
0: хто
1: підійти
0: пояснить,
1: все-таки так, поспілкуватися,
0: так, поспілкуватися,
1: подивитися, чи є цей контакт з людиною і далі вже тоді
0: я думаю,
1: спробувати
0: що
1: лікування.
0: Так, якщо пацієнтові гарно розказати, пояснити доступно, не без цієї професійної термінології, вона нікому не потрібна. Але так, щоб пацієнт зрозумів своєю логікою. І ще якщо добре почувається, бачить ефект після лікування.
1: Ну, тобто за бажання можна знайти свого лікаря, стоматолога.
0: Без проблем.
1: В Польщі, навіть для українців, українських воєнних мігрантів. Пані Оксано, дякую,
0: звісно,
1: вам, що ви прийшли. Дякую за розмову і поради. Оксана Яковук, українська лікарка, стоматолог, хірург і ортопед, була сьогодні гостею програми. А говорили ми про медицину, саме про стоматологію. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Це була програма «Я у Польщі» і на все добре.

На цьому наша передача завершується. Нагадаю, що ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Дякуємо, що були з нами, де ви нас не слухали. З вами були звукорежисерка Іза Байорик і я, Тарас Андрухович. Гарного настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, а саме про стоматологію, і дізнаємось історію української лікарки у Польщі. І моя сьогодні гостя – це Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед. Пані Оксана, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Ми з вами так давно планували це інтерв'ю, і я дуже вам рада, що ви сьогодні змогли нарешті так завітати, тому що роботи у вас дуже багато, так? І тим більше ви маєте дуже великий стаж, у вас понад 11 років, так? Стажу.
1: Так.
0: А ще ви дуже цікаво розказали, що у вас така родина медиків, 25 медиків і 10 – це стоматологи.
1: Так, около 25 медиків.

0: років, і от недавно рахували, що 10 стоматологів у родині.
1: Ну, це просто така, знаєте, як родинна династія медична, можна так сказати, так? Я вас трошечки ближче попрошу до мікрофона, якщо можна.
0: Звісно.
1: Хочу почати з того, що от коли в Польщі, мабуть, найбільш затребуване питання для українських воєнних мігрантів, от що стосується там стану здоров'я, медицини, чи маєш ти свого стоматолога, чи маєш знайомих стоматологів, бо більшість українців, вони часто, наприклад, якщо є можливість виїжджати, їдуть додому, там полікувати, що насамперед зубки полікувати, так. Тому що у багатьох там свої лікарі. Ну і плюс це така сфера, мені здається, медицини, що дуже важлива довіра, дуже важливе розуміння. І тут от ми з вами, я сподіваюся, поговоримо, що тут йдеться навіть про якийсь такий психологічний контакт з лікарем. Тобто, і ще один момент, чому їдуть в Україну, тому що в Польщі дуже складно, ну, так система працює, що треба чекати. От складно от одразу потрапити, наприклад, до лікаря, треба почекати якийсь час, записатися, і можна доволі довго чекати. Тому є чимало українських лікарів, які тут роблять кар'єру, які тут працюють, і варто про них знати. І я думаю, що ми вашу історію сьогодні почуємо. Як з'явилась Польща в вашому житті? Чому ви приїхали до Польщі? Бо ви закінчували, ви навчалися, так, у Львові?
0: Так, я починала навчання у Львові, у Львівському медичному університеті Данила Галицького. І пізніше, по міру моїх амбіцій, бажання побачити світ, себе побачити, що я можу. Мені здається, кожна людина в одному моменті хоче щось більшого, як мінімум спробувати.
1: Ну, прагнути треба, так.
0: Так, все. Так. І, ну, і було стажування в Іспанії, було стажування в Польщі, в Варшаві. В принципі, перенеслась на університет до Варшави, закінчила ці всі круги Данте, так би сказати, всі нострифікації, екзамени, мовні, професійні і стажування.
1: А ви мову знали трошки польську?
0: Чесно, ні. Так трохи делікатно. Я, може, більше розуміла, бо я сама з Львівської області, тобто Західної України, і ми трохи наслухані польської мови. Так. Але більше розуміння, чим знання, тим більше про якийсь перфекціонізм або про граматику ніхто не говорив. А особливо, якщо йдеться про медичну термінологію, вона в Польщі на рідкість важка. Вона навіть немає нічого спільного навіть з латиню. І тому, але мотивація, бажання якось, ну, споводувала так, що прискорила те навчання вже в процесі. Приїхала, там розберусь. Що я думаю, що багато наших також людей з тим стикнулося.
1: Ну так, це все складно. Це ж виходить нострифікації, да?
0: З однієї сторони складно, а з другої сторони, якщо ти вже собі поставив дедлайн,
1: мету
0: і ще час, і ти вже якось і появляється і час, і енергія появляється, і можливості появляються. Головне, в принципі, почати. І так і було, що попробувала, ну і вже так, в кінцевому результаті, як стоматологію зробила ті всі свої роки навчання, стажування.
1: Ну, ви Варшавський
0: курсів,
1: університет, так?
0: Варшавський,
1: ви перевелися з Львова? Перевели, так, ще ви у Львові закінчили і тут?
0: У Львові закінчила, а потім ще тут закінчувала в Варшаві. Ну, є різні способи підтвердження. Ну, можна так сказати. Більше я б сказала стажування з підтвердженням знань. І що пізніше? І коли пішли ці всі ще курси, ми ж завжди там вчимося багато. Ну, ще мені забракло ще медицина естетична. Вже такий пазл закрила, але це вже в Катовіцах було. І це, ну трохи
1: скільки,
0: було.
1: Скільки років от ви навчалися, якщо так сумарно взяти?
0: Ну, я б сказала, з 2008 до медицини естетичної до 22-го. Ну, це може коли 13 років.
1: Виходить, що ви на початку навчалися, і потім в якийсь момент почали вже, ну, практикувати,
0: працювати. І ще паралельно далі навчатись, ну, треба підвищувати своє знання.
1: А що це за історія була з сестричкою вашою, яка вас, скажімо так, заохотила залишитись в Польщі?
0: Ну, це цікаво. Моя сестра, троюрідна кузинка, вона як переїхала, мені здається, також їй хотілося якогось близьких в оточення. Тоді ж не було аж тільки, так, зараз нашого.

0: Точні
1: переважно
0: ком'юніті,
1: були хто?
0: що на кожному кроці.
1: Раніше це люди, які приїжджали працювати або навчатися, так? Не, а зараз це воєнні мігранти, це десь...
0: Ну, і не кожен в родині має таку відвагу, бо це ж все ж таки ти береш так. відповідальність і її несеш, і якийсь час присвячуєш. Ну, є трохи ризик, є трохи страх, ми ж всі люди, так? І вона мене заманила, сказала, що якусь важливу річ треба передати, і це найбезпечніше буде з рук в руки. Я така, ну, я ж як треба, то звісно. В кінцевому результаті в тій пачці були звичайні цукерки, львівська кава, але це був спосіб, щоб я приїхала. І вона мені показала Варшаву з красивої сторони. Ну, так вона вже трохи тут перебувала, жила, показала мені плюси Варшави. Зразу вона також стоматолог, зараз в Кракові працює дитячим стоматологом. Але тоді була в Варшаві. І зразу клініку показала, як медицина. А я як починала, скажімо, як молодий спеціаліст, мені ж все цікаво. Інша країна, якісь
1: але ж ви в Іспанії
0: методики.
1: Хотіли,
0: так? Прошу?
1: Ви ж хотіли в Іспанії.
0: Я робила стажування в Іспанії.
1: Тобто
0: але
1: ви такий вибір між Іспанією і Польщею?
0: Пробувала. Пробувала, дивилася, пізнавала,
1: чому переважила
0: що буде ближче.
1: Польща? Чому Польща переважила в цьому?
0: Чому Польща? Трохи інтуїційно, ну, просто послухай інтуїції, що мені ближче. З другої сторони, трохи ірраціонально. Ближче додому, менталітет, все ж таки, мені здається, поляків ближче до нас. Звісно, ми не є однакові, ну, є різниця, але ближче, ніж іспанів. Каталонія тоді ще була в такому періоді революції, трохи навіть агресії внутрішньої. Ну, якось не чулось такого комфортно. Так само, як пацієнти вибирають чи країну, якщо вони можуть вибирати, так, звісно. Так. Якщо в нас є вибір, то ми що вибираємо? То, що спокійніше, то, що безпечніше, то, що ближче нам по душі. Ну, при виборі
1: ну, думаю,
0: Польща була трохи
1: навіть,
0: ближче. Так.
1: Ну, і тут українські ком'юніті все ж таки.
0: На
1: бачите?
0: Той час, в 15-му році, ще не було такого ком'юніті. Але і свідомість обставин, які на Сході вже почалися, давали аналіз, що може бути по-всякому. А Польща, думаю, скоріше за все, більш навіть не так раціонально, як інтуїційно. Так.
1: От наскільки все ж таки складно українському лікарю от інтегруватись в польську медичну систему? Тому що, от ви сказали, що там дуже багато навчання, це зрозуміло, що це мова, це термінологія, документи і так далі. Але от я навіть знаю, що зараз, наприклад, щоб вступити от українській молоді так, на медичний профіль, не лише стоматологія, це дуже важко. І навіть оця квота для іноземців, вона невелика. І багато хто навіть каже, що там... Навіть якщо в когось є бажання таке вступити на медицину в Польщі, українцям я маю на увазі, кажуть, що навіть не пробувати, це дуже важко, це майже неможливо. Оце таке, як ви це оцінюєте, наскільки це дійсно, чи важче було тоді, чи зараз інтегруватися?
0: Щоб сказати так, 100%, то треба було б мені, напевно, зараз почати все від початку. Я думаю, що є різниця. Але почну загалом, що медицина і навчання на медика не є настільки просте сама в собі. Якщо всі мої друзі з інших професій ще мають спогади про якісь студентські роки подорожі, то я єдине, що можу згадати, це книжки, навчання, книжки, навчання. Занадто великий об'єм матеріалу, щоб собі дозволити на дуже таке вільне студентське життя. І це ще триває довго, бо ще практика йде. І, напевно, важко було переключитись, що тут все треба то саме почати наново, знову сидіти довго в книжках, ще на іншій мові. І ти розумієш, що... Не знаєш точно, коли це закінчиться. Ти можеш, тебе скільки буде тривати цей процес, коли ти вже спокійно себе відчуєш і досвідченим лікарем, і зі всіма документами. Був момент, коли дійсно Польща пішла дуже на руку навіть лікарям. вони обов'язково.

0: легшили. От останні, як війна почалася, ну, типу, другий аспект війни почався, 22-го року.
1: Повномасштабна війна,
0: повномасштабна, так. Скажімо, дотепер вони набагато облегшили. Настільки облегшили, що лікарі, навчаючись і підтверджуючи свою спеціалізацію, типу, диплом, могли навіть паралельно працювати лікарями, бо за моїх часів я була асистенткою. Я асистувала іншим лікарям, помагала їм.
1: Будучи лікарем.
0: Так, будучи лікарем, але ти тут йдеш на інше, вертаєшся на інший рівень. Хоча, признаю, що для мене це був дуже класний досвід, тому що зразу ж перебираєш досвід інших спеціалістів, тим більше, що ти розумієш, що вони роблять. Ну,
1: це практика. Це
0: якось, так, і це практика.
1: А відрізняються от якось підходи, скажімо так, в українських лікарів, в польських лікарів, там, в підході до лікування, до пацієнтів, до ставлення до пацієнтів?
0: Я якраз недавно з кимось з моїх пацієнтів говорила на цю тему, про різницю. І, на мою скромну думку, точно вважаю, що наші спеціалісти більш емпатичні. Чи то зв'язано з менталітетом, чи зв'язано з обставинами, що пробують зрозуміти того ж пацієнта, який вже в тривожному стані приходить до тебе, а тут ще процедури, це ж не масаж, що приємно, процедури також не є з тих найприємніших.
1: Ну, скажімо так, страх і стоматолог, це поняття дуже близько. Так,
0: та, звісно. І тут йде такий рівень тривожності, що а ти як лікар, з другої сторони, маєш зробити добре свою роботу і якось все-таки успокоїти того пацієнта.
1: То тому що психологи одразу, можна так сказати. Так?
0: Мені здається, що ми спочатку психолога, а потім лікарі-стоматологи. І звісно, що воно йде так, що мусимо бути психологами, мусимо бути спеціалістами.
1: Ну так, людина часто приходить, наприклад, з болем, так, якщо там болить, і тут ще цей страх. І, а взагалі, от коли ти ще в, ну, наприклад, воєнний мігрант чи мігрантка, так, тобто ти ще не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, до якого лікаря. От,
0: пацієнти наскільки в мене навіть, прошу, могли навіть розплакатись, і вони вже навіть не знали від чого. Просто вже напруга всього настільки не збиралася.
1: Так.
0: І як можна відповідально робити свою роботу? Треба, як мінімум, що всі, ну, дуже важливо, щоб лікар був спокійний. Мені здається, що наші спеціалісти, якраз вертаючись до питання, мають настільки рівень тої емпатії, що це вже половина успіху, що вже пацієнт починає більше довіряти. Звісно, там далі доходять професійні фактори, дуже важливо. В Польщі, мені здається, навіть впевнена, більше система йде по протоколах А, Б, С. І вони цього слідкуються. Вони не імпровізують, вони бояться експериментів. Вони рідко йдуть пацієнтові, як кажуть, на зустріч. Бо вони дуже бояться, настільки бояться відповідальності. Наші, я б сказала, спеціалісти більш відважні. З однієї сторони, це добре. Ну, якщо золота середина, і дійсно ти знаєш, що ти робиш, то це добре. З другої сторони, мені подобається цей підхід такої дуже перевіреної медицини, бо все ж таки експерименти в медицині – це така собі історія.
1: Ну так, тут може бути цепалка у двох кінцях. Скажіть, чому багато українців от досі їздять лікувати зуби до стоматолога на профілактику, наприклад, в Україну? Чи доступна взагалі стоматологія для українців, зокрема українських воєнних мігрантів, от зараз в Польщі? От поки ви думаєте, скажу, що от в мене, я один раз була стоматолога отут, в Польщі. Це було на початку повномасштабної війни. І мені цей випадок дуже запам'ятався. В мене був випадок такий, скажімо, аварійний. І ми тільки приїхали, як воєнні мігранти, мови не знаємо, ну, тобто там англійська, якщо що. І я заходжу в одну з приватних клінік, це клініка, де ви працюєте, не будемо рекламувати,
0: мережа,
1: так. І, власне, кажу так і так, що от мені тут треба терміново, мені кажуть, добре, мене записали, Я тоді не знала, а тоді ще взагалі було безкоштовно. Навіть стоматологія для українців, по-моєму, чи півроку, чи рік була безкоштовна.

0: Певно. І лікар польський мене прийняв, медсестричка була полька, і він щось мене запитує, термінологія польською, а я ж польською тоді взагалі, ну що, день добрий, до відзення, дінькує. Це перші дні тільки приїзду до Польщі, але лікар був настільки, він перейшов на англійську, потім, якщо там було незрозуміло, він навіть там переклав в телефоні, показав мені, що треба, як треба. І ще, що він мені порадив, сказав так, каже, що зараз безкоштовно ви можете, я вам раджу, от у вас там є там якісь, ну, у всіх у нас є якісь там, да, питання, от можете закрити і те питання, і те, і це буде для вас безкоштовно, будь ласка, записуйтесь. Тобто ця така емпатія польських лікарів, які безкоштовно приймали в перший рік повномасштабної, вона мені дуже запам'яталась. Але все одно, от українці вже... До всіх повертаючись, я знаю, що багато хто їздить за можливості додому лікувати зуби. Недоступна медицина, саме стоматологія для українців. Задорого, мало лікарів, там, я не знаю, не довіряють. Чому така ситуація? Як ви для себе це пояснюєте?
1: Я думаю, що це людський фактор. Так ви розказуєте. Хтось підійшов емпатично, в когось гірший день неемпатично підійде. Якщо лікар... Твій стоматолог, ну це завжди твій лікар-стоматолог, який ти роками довіряєш, і перебував в Україні, є можливість поїхати, ну, звісно, хочеш поїхати до людини, яку ти знаєш, якій ти довіряєш. Фінансовий аспект, я думаю, точно має значення.
0: Ну, послуги дорожчі набагато.
1: Набагато дорожчі.
0: Так? Це в рази прям, якщо
1: це,
0: так сказати.
1: Це в рази дорожче. Це, звісно, є на це причина. Бо ціна не йде тільки там за матеріали, наприклад, оренда, персонал, асистентки, рецепція, податки.
0: І загалом рівень життя.
1: І загалом рівень життя.
0: Я, до речі, скажу навіть, так. Наприклад, українці, які в Німеччині, вони приїжджають лікувати зуби до Польщі. Так. Бо їм до України там щось, чи вже далеко, чи нема лікарів, вже повиїжджали. Тобто, бо там дуже дорого, наприклад, в Польщі їм дешевше. А, ну... Бачите, тут
1: аспект
0: навпаки,
1: приїхати, зробити, звісно, буде дешевше. При нагоді вони зразу можуть відвідати своїх близьких. Ну, вони часто поєднують кілька речей. Єдиний мінус того всього є то, що поїхати раз то можна, але медицина, вона ж не передбачувана. І мої пацієнти особисто стикнулися з тим, що вони зробили якусь роботу, особливо, якщо це якась більша комплексна робота, де красива усмішка. Але пішов аспект, власне, цей непередбачуваний. Треба щось покоригувати, змінити. І коли вони приходять до Польщі, як я говорила, вони настільки бояться відповідальності, що після чужого лікаря інші лікарі
0: не
1: тут
0: візьмуть просто,
1: не візьмуться. І тут наші пацієнти трохи в шоці, що вони мають робити, а щось аварійно-терміново, знову їхати, знову час, знову фінанси. І часом ці такі поїздки кілька разів в Україну, якщо є така необхідність, часом навіть обходиться дорожче, ніж би зразу тут. Але це в залежності від ситуації.
0: А ще коли... можна ж було статус втратити, ПСЛюк, Укр, наприклад.
1: Так, там дуже багато нюансів. Та. Я думаю, що є дві сторони медалі. З однієї сторони так, розказують, як це прекрасно, ці люди, і в яких дійсно історія вийшла все гладко, класно, спокійно. А я думаю, я знаю, що є багато історій різних. І знову ж таки, вважаю, що наші спеціалісти молодці, бо навіть сама спостерігала, як мої колеги, українці в Польщі, власне, помагали нашим, ну, розуміючи, помагали. Ну,
0: багато,
1: сама тим
0: багато
1: займаюся.
0: Зараз стоматологів з України в Польщі працює. Ну, з того, бо ви якби всередині
1: скажу
0: системи...
1: Скажу чесно, я настільки зайнята, що я не спостерігаю статистики.
0: Ну, якщо
1: але я думаю, ваші, але
0: там,
1: я
0: де ви працюєте, в вашій
1: мережі. Ну, особисто
0: мережі.
1: Там, де я працюю, в мене є тільки ще один колега з України, але в нас колектив польський в основному.
0: Польський.
1: Але знаю точно, що дуже багато клінік, дуже багато спеціалістів приїхало... Також реалізовуються, молодці.
0: Чи якусь, можливо, було, чи були такі випадки, що ви там відчували якусь недовіру до вас, бо ви не полька, а українка. Ви лікар, яка навчалась, наприклад, в Україні. Ви, я так розумію, що ви, ну, знають, що ви українка, і ви ж

0: говорити українською, акцент, що так?
1: Як мінімум,
0: тобто,
1: акцент.
0: Як оце ставлення, скажімо, воно на рівних, чи десь ви відчували якісь
1: Признаю,
0: моменти?
1: Признаю, що спочатку так, відчувала, навіть досить часто відчувала. І шукала собі відповіді, часом хвилювалася через це питання. Це ж я досить емпатична і досить емоційна, приймалася навіть цим спочатку. А потім проаналізувала і зрозуміла, що це знову людський чинник, що кожен пацієнт має право засумніватися. Я навіть нічого не маю проти, якщо підуть до інших спеціалістів, порівняють плани лікування, якщо зрозуміють, хто їм ближче. Все ж таки, інколи хвилювалася, але з іншої сторони, головна була ті, що пацієнт себе почував добре. Якщо він біля іншого лікаря польськомовного почувається себе спокійніше, так само, як наші українськомовні білоруси, російськомовні часто.
0: Йдуть до вас більше, так? Да?
1: Дуже багато має білорусів. Я в житті не знала стільки білорусів, як зараз. І навіть не думала, що вони настільки класні люди. Ну, бо їх просто з ними... Я маю родину в Білорусі, трохи знаю їхній темперамент, менталітет, але зараз... Мені Варшава, вона дійсно об'єднала дуже наших людей. І дуже багато білорусів також.
0: І українців, мабуть, багато ж до вас ходять, так?
1: Так. І поляків також все ж таки, бо за стільки часу там база пацієнтів не збиралася, так?
0: Може, ви дасте якісь поради, от якщо українці тут шукають свого лікаря-стоматолога? От як, з чого почати, де шукати, як це зробити? Тому що, знаєте, наприклад, там от в Україні хтось там, батьки лікувались, потім там діти пішли до тих же лікарів, там так само от якісь такі родинні, медична родина, мама і там донька, потім медик і так далі. Ну, по-різному, да? Хтось десь комусь порадив, таке, як кажуть, таке радіосарафанне є також. Як тут в цьому випадку, як шукати от в Польщі? Тому що багато хто зараз приїжджає тільки, так? Тому що війна триває, повномасштабні обстріли. Ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну.
1: Болюче там.
0: Так, болюче. І виїжджають, приймають таке рішення, ухвалюють рішення виїжджати. Як шукати? Як знайти для дорослого лікаря-стоматолога, для дітей? От якісь такі ваші поради?
1: Це, звісно, все індивідуально. З того, що я як замітила і дивлюсь, як мої пацієнти поступають, мене дійшло до того, що пацієнти цілими колективами до мене вже приходять. Тобто, насправді, діє на роботі під час перерви, кави, приблизно
0: десь
1: сказали,
0: порекомендували,
1: почули випадково. Наприклад, ти вчора видаляв важку восьмірку, ти сьогодні на роботі, ти добре почуваєшся, а який лікар тобі це робив? Ну і звісно, рекомендації, бо рекомендації, вони реалістичні, то ніхто себе не нахвалить, ніхто не зробить. Це дійсно, от реально, як є в житті, пацієнти розказують. І мені здається, що рекомендації свого досвіду мають значення. Точно думаю, що має значення піти на консультацію до одного лікаря, якщо є навіть мінімальні сумніви, піти сміливо до консультації до другого лікаря. Люди вміють думати логічно, люди вміють аналізувати, так само по інтуїції. Ну і плюс має велике значення, в моїй професії є багато кейсів, де ми показуємо, як було, як є. Якщо лікар має можливість і має бажання, час показати свої роботи, там не одну, дві, три, а якусь більшу кількість, то також якісь там профілі медійні є, якесь портфоліо, де бачать, що реально лікар на цьому працює, а не тільки починає, що має якийсь досвід в цьому. Думаю, кілька таких аспектів, що так, це можна знайти свого спеціаліста сміливо по рекомендаціях, по профілю лікаря, по навіть внутрішньому інтуїції, навіть розмови з лікарем.
0: Ну так, мені здається, що треба підійти все-таки, так, поспілкуватися, подивитися, чи є цей контакт з людиною і далі вже тоді.

0: Я думаю,
1: спробувати
0: що
1: лікування.
0: Так, якщо пацієнтові гарно розказати, пояснити, доступно, не без цієї професійної термінології, вона нікому не потрібна. Але так, щоб пацієнт зрозумів своєю логікою. І ще якщо добре почувається, бачить ефект після лікування.
1: Тобто за бажанням можна знайти свого лікаря, стоматолога.
0: Без проблем.
1: В Польщі, навіть для українців, українських воєнних мігрантів. Пані Оксано, дякую вам, що ви прийшли. Дякую за розмову і поради. Оксана Яковук, українська лікарка, стоматолог, хірург і ортопед, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про медицину, саме про стоматологію, і дізнались історію пані Оксани. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: Дякую.

У Варшаві минула 16-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач і, власне, час на новий інформаційний випуск. Президенти Польщі та України зустрінуться в Бухаресті. Експерт назвав ключову загрозу після атаки російських безпілотників. Польща та Швейцарія посилюють співпрацю в сфері кібероборони. Президенти Польщі та України зустрінуться в Бухаресті. Розмова між Карлем Навроцьким та Володимиром Зеленським відбудеться ще сьогодні, 13 травня, на полях саміту Бухарестської дев'ятки. Лідери цього формату, тобто країн східного флангу НАТО, зранку проводять переговори в столиці Румунії. За інформацією з оточення президента Польщі, під час розмови буде обговорено кілька ключових питань. Президенти говоритимуть, зокрема, про ситуацію на українському фронті, загрозу з боку Російської Федерації та про фінансування ЄС, яке очікує Україна. Підтримка Брюсселя становить 90 мільярдів євро, за які Україна планує переважно закупити необхідне озброєння та розвивати власні виробничі потужності оборонної промисловості. Фінансова допомога Європейського Союзу має надійти в Україну в червні. До цього часу пакет підтримки блокувався урядом Угорщини. Ситуація змінилася після поразки прем'єр-міністра Віктора Орбана та приходу до влади опозиційної партії ТИСА.

0: Експерт з питань оборони Войчех Лучак висловив сподівання, що в межах програми ЄС «Сейф» буде закуплено літаки раннього попередження. Вони можуть завчасно попереджати про атаки дронів. Оперативне командування видів Збройних сил Польщі підняло винищувачі після атак російських безпілотників на Україну. За даними української військової розвідки, очікується друга хвиля атак з боку Росії із застосуванням ракет. Войчех Лучак підкреслив в ефірі Польського радіо, що перша хвиля дронів мала на меті виснажити українські сили.
1: Повторення
0: є певним видом тактики, яка має виснажити та вичерпати ресурси. Це по-перше. По-друге, зверніть увагу на ймовірнішу інформацію про те, з яких напрямків вони летять, де і коли. Чи існує небезпека перетину нашого кордону, ми отримуємо завдяки тому, що зараз є для нас абсолютно необхідним, а саме літакам раннього попередження та повітряного командування.
1: Доведення повітряного.
0: Одна група дронів прилетіла з Білорусі в напрямку Чорнобиля, а інша – з боку Чорного моря. Українська військова розвідка повідомила, що цілями ударів агресора є об'єкти критичної інфраструктури. Конкретну кількість не названо, але Київ повідомляє про сотні російських безпілотників. Уночі 12 на 13 травня майже 300 українських дронів атакували об'єкти паливної інфраструктури в кількох регіонах Росії. Польща та Швейцарія сьогодні підписали нову двосторонню угоду про співпрацю кібервійськ. Вона передбачає, зокрема, спільні навчання та обмін досвідом. Про це повідомив агентству ПАП заступник міністра національної оборони Польщі Цезари Томчик. Підписання угоди відбулося під час конференції «Імпакт». Від Польщі документи підписали командувач компоненту військ оборони, кіберпростору генерал дивізії Кароль Моленда та заступник міністра оборони Цезари Томчик. Швейцарську сторону представляли керівник швейцарських кібервійськ генерал Симон Мюллер та посол Швейцарії в Польщі Фабріс Віє. Томчик після церемонії заявив, що угода передбачає обмін досвідом та офіцерами зв'язку, щоб поляки були у Швейцарії, а швейцарці – у Польщі. Обидві країни також спільно проводитимуть навчання у сфері кібербезпеки. Завдяки цій угоді кіберпідрозділи Польщі та Швейцарії можуть безперешкодно співпрацювати і ділитися різними рішеннями, наголосив заступник голови Міноборони Польщі. Дводенний конгрес «Імпакт» у Познані за участю лауреатів Нобелівської премії, політиків та керівників глобальних компаній розпочався сьогодні. Захід позиціонують як найважливішу економічно-технологічну подію у цій частині Європи. За даними організаторів, у ньому візьмуть участь понад 6 тисяч осіб.
2: Вітаю, дорогі слухачі, це Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні у програмі ми повертаємося знову ж таки до 61-ї Венеційської бієнале. Найбільше говорять у світі про те, що присутня Росія, а з іншого боку присутній Ізраїль. Про значення цієї події для мистецького середовища, для культури загалом, для будування міжнародних зв'язків і також про те, наскільки важливою є участь України сьогодні у час війни в Венеційській бієнале, я поговорила із куратором, істориком мистецтва і одним із ініціаторів участі в Венеційській бієнале. Цю стежку було розпочато ще 25 років тому. Єжи Онух розкаже сьогодні про свої думки навколо цьогорічного бієнале. Обов'язково дочекайтесь.

Онука, перемога в ефірі Польського радіо для України. А ми далі переходимо до теми сьогоднішньої програми. Отож, в суботу офіційно розпочалася 61-ша Венеційська бієнале, і цього року повернулася Росія на цю велику мистецьку подію, безумовно, дуже важливу в сучасному світі. Про цей факт, але не тільки, я поговорила із Єжи Онухом, куратором, публіцистом, письменником. Також він був одним із ініціаторів участі України у Венеційській бієнале, коли працював теж у Києві понад 20 років, 25 років тому. І Єжи Онух розповідає про те, що сьогодні багато хто говорить про участь Росії, але це насправді не додає нічого до дискусії загалом про Венеційське бієнале, тому що всі притомні люди розуміють, так, що Росія є поганою, що нічого доброго з цього не буде.

0: тим, що представляє сьогодні Україна. Я нагадаю, що це проєкт Жанни Кадирової «Гарантії безпеки» із центральною фігурою Оленя Орігамі, який було евакуйовано як паркову скульптуру з Покровська декілька років тому. Про це все далі слухайте у нашій розмові.
1: Сьогодні в цей час весь світ, в принципі, цивілізований демократичний світ, найбільше говорить, на жаль, про участь Росії, яка повернулася на це Венеційську бієнале. Скажіть, з перспективи культурної, але також і такої суспільної, міжнародної, яке це має значення в цей час, 2026 року, коли в Україні є 12 років війни, а вже понад 4 роки повномасштабної?
2: Я тут мушу трошки більш контексту. Коли ви кажете, що цілий демократичний світ, ну це не зовсім так. Як ви самі вже бачите, там є досить сильний розподіл. Частина протестувальників є проти участі Росії, і не менша частина є проти, наприклад, участі Ізраїлю. Залежить, знаєте, з яких джерел ви дістаєте інформацію, це так і видно. Тобто генерально можна би сказати, що цього року є такий досить сильний протест, мені здається, генерально проти інституціональної спроможності Венеціанської бієнале функціонувати так, як всі привикли. Очевидно, з нашої точки зору участь Росії є ключова, але то так не зовсім так. Не зовсім так. Знаєте, ну я слідкую, що відбувається. Я десь 12 березня написав також колонку, коли таки починалися протести проти участі Росії. Було заявлено, що Росія повертається на бієнале. Ну і від тамтого моменту це так наростає. І я мушу вам сказати, що я коли відкриваю Фейсбук і маю цілу масу повідомлень, як іде про Венеціанське бієнале і участь Росії, очевидно, в тому випадку, то я вже просто так трошки, знаєте, знуджений тим, якби перестав мене це цікавити. Чому? Длатого, що мені здається, що той парадоксально, той шум, який появився спеціально, очевидно, в мережах, це, по суті, на руку Росії. Ну, всі про це говорять, розумієте? Всі знову говорять про Росію, тобто Росія присутня. Тобто треба про це сказати, але мені здається, що тепер це то наростає до такого моменту, коли це може бути непродуктивне. А то, що вчора, здається, чи передвчора професійні протестувальники, такі як Фемен і Пусі Райот робили протест, ну це найс, але вони є професіонали в тому сенсі. Це знову парадоксально, це не є протест ваш, мій, людей, тільки людей, які собі на цьому роблять знову прізвище, і туди можна думати і говорити, чому це так роблять, ідеї, що треба, щоб поганих русських на їх місце прийшли хороші русські на такі події. Ну, знову, тут заходимо в різні політичні пастки, я б сказав так. Тобто, очевидно, ну це ясне, що... Але, по суті, казати, що Росія повертається цього року, це не зовсім так, бо Росія була в такий чи в інший спосіб присутня від самого початку. Вона ніколи не була неприсутня. Тобто на минулому бієнале то, що вона віддала свій павільйон південноамериканської державі, ну це також була присутність Росії. Знову, на ще попередньому бієнале Росія брала участь, такі художники не брали участі. Так, то знаєте, це справа така, ну різноманітно можна на це дивитися, ну але тим разом, очевидно, вони це зробили дуже, я б сказав, передумано. Я не знаю, яка користь того, по суті, буде для України чи для української презентації. Нагле всі, знаєте, пробудилися, всі політики і так далі, ну але окей, ну але який ефект цього, розумієте? Тобто що ми всі знаємо, що Росія є фе, що є погана? Ну, ми це знаємо, але що то поміняло, наприклад, в контексті того ж самого бієнале? то ще Європейський Союз забере

0: грант, який фундація Бінале отримала, ми зараз до нині нема рішення, як це має відбутися. Тобто шуму є багато, але я боюся, що ефект мізерний.
1: Серед іншого зазначають про те, що Origami Bureau і так гарантії безпеки, це програма українського павільйону. Вони стали так дуже ще більш відомі до відкриття Бієнале, але це насправді трохи жарти, і про це не варто говорити. Хоча справді меседж, який сьогодні несе ця праця Жанни Кадирової, це центральний пункт української програми. Він, ну, має дуже багато значення, дуже символічний в контексті того часу, в якому ми живемо. Але зрештою, хто приймає рішення? Тобто, як це відбувається в випадку цієї події Венеційської бієнале, коли йдеться про участь тої чи іншої країни? І от, попри санкції, попри так відсутність, ну, там Росії, наприклад, на Євробаченні, умовно кажучи, так, чи там, я не знаю, на конкурсі Шопена у Варшаві. Це теж дуже велика подія, там тільки під нейтральним прапором. І тут є офіційно. Як це відбувається, от з точки зору власне організації такої події?
0: Ну, ви знаєте, ну, справа в тому, що, очевидно, ціле Бієнале контролює і організує фундація Бієнале, яка приймає всі рішення, так? Але в випадку національних павільйонів, ну, справа є інакше, для того, що Росія є власником павільйону в садах Джардіні, і вони, можна би сказати, приймають рішення, в який спосіб, в якій формі вони будуть брати участь. Цього року, ну, вони заявили, що вони хочуть мати повну презентацію, так? Тобто не будуть знову бути присутні в такий спосіб, як 2 роки тому. І на це фундація Бієнале і президент Бієнале, вони прийняли рішення. Це незалежна установа чи незалежна організація, на яку не має навіть впливу, як ви бачите, уряд Італії. І уряд Італії може робити різні, знаєте, рухи, такі, сякі, овакі, то висувати якісь контролерів, щоб переглядали, як вони користаються з тими різною підтримкою уряду для фундації Бінале. Але, по суті, вони нічого не можуть зробити. Тобто є там багато таких, наприклад, що коли є санкції проти Росії, то велика частина працівників італійських працюють для Бінале, вона де юре не може цього робити, так? Бо є санкції, так? Чи Росія ніби нічого не може, а одночасно є присутня? Ну, такий парадокс.
1: Тобто цей павільйон є так, що Росія за нього там платить, не знаю, за
0: Вона
1: оренду там і так
0: за
1: далі.
0: ногу не планить, бо це їх власність, ви розумієте? Цей будинок – це їх власність. Історію ви знаєте, що павільйон був збудований в 2014 році, і одним з головних спонсорів був Богдан Ханенко, так? Українець за походженням, але не треба забувати, що туди ще імперія існувала, і він був представником якби імперської еліти. Так, ну, українець, але не один українець був частиною імперської еліти. Ну, власне, і з тамтого часу просто Росія має це, і ті всі держави, які купили собі місце і вибудували ті будинки, вони є власниками цих будинків, і вони розпоряджуються як. А Бієнале, як інституція, це ще додаткова річ. Але як ви бачите, вони не присутні, але дуже присутні. То мені здається, що той цілий шум, який появився, я кажу, парадоксально, говориться про Росію. А Росія має в одному місці, чи про них говориться погано? Ну, про них говориться погано. І вона каже, and so what? І що з того? Ну, нічого. Чи це допоможе? Ви сказали, що більше зацікавлення українською презентацією. Ну, дай Боже. Ну, дай Боже. Мені здається, що і так було би зацікавлення в контексті, якби, цілої політичної ситуації. Ну, тепер може буде трошки більше. Але напевно набагато менше, ніж шуму коло російського павільйону. Тобто я кажу, я такий трошки, боже, знесмачений. Тобто то, що відбувається, просто, ну, таке.
1: Я розумію вас, абсолютно розумію, про що вам йдеться. Я теж нещодавно

0: буквально тиждень тому повернулася з Києва і там мала зустріч з такими музикознавицями, музичними кураторками Open Opera Ukraine. І вони, до речі, теж говорять про те, що ми не хочемо говорити про те, що ми там не частина Росії, не Росія, не пов'язані з Росією. Ми хочемо говорити про себе, тобто про свою ідентичність, про свою культуру, про те, якби так, хто ми сьогодні, тут і зараз, якою є наша культура, тяглість і так далі. І от в контексті сучасного мистецтва, яке теж є таким включеним, воно залучає, воно теж спонукає до мислення, до думання. Як ви думаєте, як сьогодні от Венеційська бієнале, вона може розповідати загалом про сучасний світ з його парадоксами, от навіть цієї присутності чи неприсутності?
1: Знаєте, певно може, але теж я б, розумієте, не абсолютизувало венеціанського бієнале. Тобто воно важливе. Важливе якби в меню, культурному меню світових еліт. Треба бути, як кажеться, при тому столі присутнім, так? Бо там це важливо. Я не знаю, чи ви про це знаєте, але я був ініціатором участі України в Венеціанському бієнале.
0: Ну, власне, це теж дуже цікаво, якраз хотіла про
1: Тобто,
0: вас питати, так.
1: чому я туди вирішив говорити, чому я звернувся до бієнале Гаральда Земана, який туди був головним куратором бієнале, щоби запросили Україну до участі. А тому, що я кажу, треба бути присутнім, бо то є подія для світових еліт, які цікавляться мистецтвом. І як ти не присутній, то ти не існуєш. То не важливо, чи ти добре існуєш, чи погано існуєш, чи тебе, треба попросту бути. Україні забрало досить багато часу, щоб якось це унормовалося. То знаєте, це більше як 25 років тому, чи 25 років тому це відбувалося. Україна перейшла якусь дорогу. Тепер виглядає на це, що процес відбувається цивілізовано, все як мало би бути. Але як ви бачите, 25 років, так? А по дорозі було багато різних не зовсім гарних, приємних і конструктивних дій з боку самої України. Тобто, можна би кажеться, що собі стріляли в ногу, роблячи так, а не інакше. Тепер вже ніби все нормально, так? Можна якби зосередитися на чимось більш суттєвим. Але тут маємо війну, маємо цілу проблему коло того, як це робити. Очевидно, з'являється питання, поки що всі презентації українські в час війни говорять про війну, так? В такий чи в інший спосіб, так? Навіть присутність на попередньому бієнале українського проєкту, який представляв Польщу в польському павільйоні, так?
0: Так, повторюй за мною. Так.
1: Так. Очевидно, був теж ясне, звичайно, присутній Пінчук зі своїми проєктами, де був якби міжнародний проєкт. Знову це питання, як і про що ми маємо говорити, наскільки ми маємо про війну і наскільки це цікаве для інших, так?
0: Я
1: Цікаве,
0: думаю,
1: може це недобре слово, цікаве, наскільки це може ще спонукати до якоїсь дискусії. Мені здається, що це акурат проєкт Жанни Кадирової є дуже файний, дуже такий, дуже субтельний, дуже делікатний. Мені подобається він, бо він з одного боку і концептуальний, але з другого боку маємо якби справжнього оголення, а не тільки ідею. Так? Тобто тут є, в ньому щось є, так? В ньому щось є. Файно би було, якби сконцентруватися на чому, розумієте, і якби зробити все, що можливе, щоб про нього говорити і щоб він міг говорити іншим.
0: Так, і ви знаєте, я коли бачила цього оленя біля

0: Центру сучасного мистецтва замок Уяздовський в Варшаві. От на початку березня, коли він їхав до Венеції в дорогу на Бієнале, то здалеку, от коли ти йдеш через сквер до замку, під світлом ліхтарів він видавався справді, наче він з паперу, а це бетон. Це там металевий каркас всередині, і тут ще одна ця така загальна, якби так, концепція гарантії безпеки, які виявилися всього лише папером, і ця паркова скульптура, яка спочатку не означало того, що означає сьогодні, виявилося, власне,
1: Так.
0: наче
1: Ні, це
0: папером.
1: дуже концептуально, це дуже гарний проєкт. Ну, але як зробити, щоб він говорив це все, що ви мені тепер говорите, правда? Або ми собі самі говоримо. Тобто, якби той меседж, в який закладений в нього, щоб він прозвучав там, так? Ну, але це знову треба в це ангажувати всі можливі сили, треба дбати про це, щоб відбувалася відповідна промоція, щоб важливі критики про це писали і так далі, і так далі. А це, ви знаєте, це коштує. Це не відбувається отак просто безкоштовно, що хтось зробив геніальне проєкт, це треба інвестувати. Тобто, мені здається, що часами варто зосередитися на чомусь, щоб інвестувати в певні проєкти, і щоб вони існували якби в тому міжнародному. Бо бути в Венеції це одне, так? А бути поміченим в Венеції ще інше. Очевидно, можна робити скандальні проєкти, так як тепер всі пишуть про австрійські павільйони, австрійську художницю перформ. Мерку, яка робить, хтось там вважає, що скандальний, інші не скандальні перформанси. Ну, але про це говориться, розумієте? Тобто вона вибрала таку стратегію, яка оказується, що поки що вона працює. Чи вона буде працювати на довшу мету? Вона, очевидно, має свої коріння в австрійському акціонізмі і так далі, і так далі. Важливо, щоб в українських проєктах було дуже потужне зосередження на тому, що ми маємо собі до сказання, перш за все, і то, що ми хочемо сказати від нашого імені світові. Ото все. Але очевидно, це знову вимагає, як кажу, інвестицій в різному плані, на різному рівні. І я би справді дуже, дуже був задоволений, якби більше говорилося про український проєкт, а не присутність Росії. Росія є вже так присутня, що зуби болять, розумієте? І нам не треба додаткової реклами робити тим всім. Бо то, що ми тепер робимо, що ми той шум, що ту пилюку випускаємо в повітря, оце, власне, їм про це йде. Вони вже мають успіх, вони вже мають успіх. Нічого не треба говорити. То, що вони погані, ми всі знаємо. І всі, може, не всі, не зовсім всі. Але багато, більшість людей в Європі про це знає, що це так не має бути і так далі. Тобто, знову, ну, і кажуть, ну і що з того? Ну що ті всі міністри, які зібралися там в польському павільйоні і гарно собі один одному сказав, так? Ну файно, ну. Файно, ну це так цивілізовано, так? Що ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо і as long as it takes, як кажуть, так? Ну, але ну що з того? Як навіть не були спроможними зупинити де-факто участі Росії, ну такий не тільки формальної, але справжній на Бієнале. Ну не були спроможні. Було багато махання руками, багато гарних слів і все. Ну але вони, я кажу, ну присутні так, що страшно. Ну. А ми повинні концентруватися на тому, що ми маємо світові до сказання. Як це сказати?
0: Так.
1: І маємо, очевидно, теж та конкуренція, про яку я на початку сказав, що для великої частини спеціально, якби таких, ліво

0: спрямованих активістів, то більш важлива справа є присутність Ізраїля, а можливо навіть і присутність Сполучених Штатів, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто різні якби групи грають свою гру чи намагаються грати. А Росія спровокувала таку ситуацію, і що їм більше ми там, знаєте, хочемо відкрити, що там заангажована як кураторка донька кагебіста і так далі, а її партнерка, бізнес-партнерка, то донька Лаврова і так далі. Ну, це, о, власне, оце той цимес, про це йде. Так, вони всі погані люди, але бачите, ну, ми присутні. Ми присутні хоч би в медіальному, що, хоч би просторі, так? І про це йде. То про них говориться, навіть ми тепер марнуємо час, щоб і в тому сенсі, що ми про них говоримо. Нема що говорити.
1: Це змонтується. Так, пане Юрію, а вернімося до витоків. От Жанна Кадирова, представниця так сучасного, так сучасної культури в Україні, вона розпочала свою працю на початку 2000-х, як так я собі пригадую, це там ще було навіть до Помаранчевої революції, але після Помаранчевої революції вже активно. І от є там Київська школа, середовище сучасних художників, Львівська школа, Харківська. А як сьогодні загалом це працює? Тобто от мені колись, я вам признаюсь, на моїх студіях докторантських запитували в Любліні, чому це українське мистецтво, воно не є сміливе? І я не знала відповіді 20 років тому на це питання. Як сьогодні є?
0: Ну, але я не знаю, то треба би, знаєте, здефініювати, що означає сміливе.
1: Сміливе, я не знаю, сміливе в контексті часу, скажімо, там 15-20 років тому, може в контексті...
0: Але знаєте, ну, все має свій час. Як ви знаєте, можливо, знаєте також, що то покоління, то та пізніше, як і називалося, група РЕП, але справді це було покоління, то також якби під моїми крилами зродилося, так? В 2005 році, так?
1: В четвертому році, так.
0: То я відійшов з ЦСМ-у в п'ятому році. То був голос того наймолодшого покоління, яке хотіло про себе заявити, і заявило. І пізніше, наступними роками, вони працювали, розвивалися, починали мати контакти міжнародні і так далі, і так далі. І чи воно сміливе? Ну, так, як може бути так сміливе, ну, знаєте, тобто я б тут я не знаю, чи це добра категорія, щоб описувати мистецтво. Хтось є сміливим, хтось ні. Ну, важне, значить, знаєте, є певні речі, котрі мене цікавлять в мистецтві, так? Але ви розумієте, ну, світ є величезний. Навіть в тому ж світі сучасного мистецтва це не є так, що є одна тенденція. Очевидно, є певні тенденції, які ведучими, які то, але вони також міняються з часом. Тобто, можна б сказати, що кожен може знайти своє місце. Ну, справа присутності також є на багатьох рівнях, розумієте. Ну, бачите, донині в Україні говориться, але не було створений музей сучасного мистецтва, отак можна це назвати. Так то. Ну, нема.
1: Арсенал. Це один із недобудованих музеїв.
0: Ну, Арсенал є чимось іншим, розумієте? Арсенал – це дуже потенційна інституція цілий час, прекрасна будівля і так далі, і так далі. Але я кажу, ну, такий класичний музей сучасного мистецтва, який міг би справді скаталогувати це все, що відбулося за останні, скажімо, ну, різну цезуру часу можна знайти в випадку українського мистецтва і творити певні стандарти, розумієте? Бо він потрібний передовсім для України.

0: Це є так, що він потрібний світові. Світові, ви знаєте, в світі всього є забагато. Це є проблема світу, а не того, що чогось є замало. І в тому багатстві Україна мусить ще також якби там знайти своє місце, чи повинна, чи може, і так далі. Але треба дати певні речі, певні фундаменти. Ну, я це давно про це говорив, що культурна дипломатія починається в Україні і кінчається в Україні. Це не йде про те, щоб робити продукт на експорт. По-перше, треба створити цей продукт всередині. І туди можна думати, де і як його можна показати. І на це треба знову багато коштів і багато часу. Нічого, ну, очевидно, парадоксально знову та ситуація війни, агресії і так далі, вона допомагає Україні в тому сенсі, що поставила Україну на карту, так, світову карту, в багатьох дисциплінах, в тому ж випадку і в сфері культури. Але це знову, це початок, розумієте, чи ми це використаємо, як довго використаємо, як довго буде зацікавлення. Це елемент певного процесу, але знову певні речі, фундаменти треба будувати в Україні. Я розумію, що є війна, є інші пріоритети. Ну, але як тепер це робити, щоб ті певні базові пріоритети теж були реалізовані? І як? Навіть як це тільки сфера ідеї, так? Бо я кажу, ну, музей говорить, що говорить, але ніяких там рішень, ну, можна сказати, ну, не можна, так, поки що нема як, нема за що і так далі. Але хоч про це, щоб була відкрита розмова і щоб були ідеї, які буде можна впровадити в життя, коли це все поміняється, так.
1: Так, і зокрема, крім музею сучасного мистецтва, так само недобудований музей Голодомору, музей Революції Гідності, музей Другої світової війни і так далі. Тобто
0: Ну, але ті
1: багато про
0: музеї,
1: це
0: це
1: розмов.
0: знаєте,
1: Але
0: це.
1: вони важливі теж в контексті культури, якби так,
0: А, ну
1: та
0: так,
1: культурної пам'яті,
0: очевидно.
1: історичної пам'яті. Але погоджуюся абсолютно з вами, що так багато цікавих фестивалів відбувалося, деякі ще є пов'язані із сучасним мистецтвом сьогодні в Україні. У Львові було декілька дуже цікавих. І сьогодні, насправді, на жаль, війна дуже ці процеси пригальмовує, але тим не менше, я хочу надіятись, ну, принаймні, я це зі своєї перспективи бачу такої оптимістичної, що ще тут, наприклад, так, у Польщі, чи трошки далі, про ці моменти говорять, і це важливо дуже. Говорять про так мистецтво українське, і це є різним чином, різними проявами, але це є. Цікаво, як там у вас в Канаді?
0: Ну, знаєте, тобто, очевидно, ну, є певна свідомість того, що в Україні діється, що існує українське мистецтво, але за час війни я не бачу ані одного великого проєкту. Ну, говоримо про сучасне мистецтво,
1: Так.
0: царині сучасного мистецтва, яке було би презентоване в Канаді. Тобто можна би сказати, що тут Україна в тому сенсі не присутня, так? Ну, очевидно, є певні інші феномени. Ну, я минулого тижня був на двох подіях. Одна це п'єса, яка називається «Дивізія», яка написана і поставлена канадським драматургом і режисером українського походження, яка адресована цікаво, бо одночасно і до українців, тобто до діаспори, але також і до канадців. Це одне. Друге, ми з дружиною були на концерті хору Хомін, правда? Який мав величезну, цілий час має, здається, величезну туру по Північній Америці, Сполучені Штати і Канада. Ну, це фантастична подія, цікаве дуже, якийсь феномен. то, що відбулося,

0: Але знову, ну, я кажу, 99% публіки це українці, так? Ну, очевидно, в більшості це новоприбулі українці, яким це якось потрібне, так? Як також, навіть, чи можна з такого продукту зробити продукт, який є також цікавий для ширшої публіки? Ну, це є питання. Так що... Але щоб щось таке тут з'явилося, ну я не бачу. Знову, ну, як має з'явитися? Ну, канадці, ну, вони мають свої речі, якими вони зацікавлені. Тобто увійти на ринок з якимось продуктом тут є дуже важко. Бо це не аж такий великий ринок і має величезного конкурента тут на півдні, тобто Сполучені Штати. Ну, очевидно, свідомість України тут є. Але що це таке українська культура? Ну, це є цілий час відкрите питання. Тобто процес почався, ну, але знову, то вимагає інвестицій.
1: Так.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Вулиці překлентий апас був, Торий од наймочих лад постращав рабував град. Аж в урочищі два пікний улічниці впад. О ньому сточив зе збіра бік фави.

Он хоч і наражав, але крад. Клейноти з ножом цієї тихо шептав так. Для тебе прагне жить, для тебе теж крад.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається наша двомовна майже година, яка має назву
1: «Пол на пол», чи пів на пів. 50-50, моглибишмо ją ще назвати 50 на 50. Стараємо поділити по полові часом антеновим і мовимо одразу в двох язиках.
0: 50 на 50, равлик polskieradio.pl, це наша електронна пошта, тож чекаємо на ваші повідомлення, на ваші враження, на ваші зауваження. 50 пишемо цифрами.
1: Uwagi, propozycje, komentarze, wolne wnioski, 50 na 50, małpa, polskieradio.pl. Piszcie do nas, proponujcie. Z pewnością przyjemnie wam będzie usłyszeć, jak wasze propozycje materializują się na naszej antenie. A teraz, no cóż, będziemy powoli przechodzić do dzisiejszego leitmotywu, do tego, co nam przyświeca w dzisiejszej godzinie dwujęzycznej.
0: Може, послухаємо пісню. Думаю, що вона нам підкаже наше сьогоднішнє слово дня.

0: Nie przejmuj się, Małgośka, słowami krytyki. Każdy ma prawo do popełniania błędów, zwłaszcza kiedy maj jest taki chłodny, rzeczywiście. Saska Kępa nawet nie pachnie tak, jak powinna.
1: Май у виконанні Марилі Родович. Це пісня, яку ми послухали винятково перед словом дня. І пісня Малгошка нам підказала це сьогоднішнє слово дня, а сьогоднішнє слово дня – це травень.
0: Чилі травень.
1: Так, була така назва в старопольській мові, але її витіснила інша назва цього місяця.
0: Ага, з латинська затем май.
1: Але починаємо від словника української мови. Травень – іменник чоловічого роду, і це п'ятий місяць календарного року. Таке визначення нам вказує словник української мови. Визначення лапідарне, коротесеньке і дуже прозоре. А з прикладів, ну, Панаса Мирного, наприклад, візьмемо. От уже 2 травня, а я забув про свій журнал. Коцюбинський з Василем Трохимовичем. Як бачився у травні, та й досі. І місяць травень надходив і зацвітав щедро густий терен. Це Юрій Яновський. Ну і про Київ є теж цитата. У травні на вулицях Києва зацвітають каштани.
0: Так, каштани не чекають до червця, починають вже в маю. Свою вспаniałą справу. Май, 5 місяць року календарзового, то правда, майовий.

0: і два прощальні концерти розпродалися, квитки за лічені години. Маємо надію, що пауза, власне, а не зупинення кар'єри, це кома, а не крапка в їхній творчості. За 5 років діти інженерів набрали вже свою, зібрали свою публіку, своїх фанів.
1: Абсолютно się zgadzam, już dosyć tej przerwy. Czas wrócić do grania i śpiewania. Potem przecież jeszcze raz można się pożegnać i jeszcze raz. I jeszcze raz, żadna przerwa nie musi trwać wiecznie. A co do maja? Maj w Kijowie potrafi być piękny i potrafi być rzeczywiście najlepszym miesiącem lata. Świat jest gotowy na nadejście prawdziwej wiosny i lata. Już jest umajony gałązkami z zielenią. Brakuje tylko temperatury i tego pięknego zapachu wiosny. Czekamy maju.
0: А поки чекаємо, щоб май із холодного став теплим, щоб травень нас порадував і сонечком, і теплом, заглядаємо в етимологічні словники і шукаємо, звідки ж взялися ці слова, які їхні пригоди були в історії. Отже, травень походить від прослов'янського травень, від трави, звісно, і це було і є первісним найменуванням п'ятого місяця у давньослов'янському календарі. Натомість у давнину частіше використовувалася назва Ярець, яка походить від імені Бога Сонця Ярила на позначення цього місяця. Ти згадав, Марчине, власне, про травень, старопольське слово.
1: Tak, oczywiście. Trawień od różnych traw, nie od jednej trawy. Przecież wiosna wybucha zapachami tych różnego rodzaju roślin. Zresztą alergicy coś o tym wiedzą. Niestety ta nazwa w języku polskim nie pozostała. Sięgnęliśmy do łaciny, chociaż znają ją na przykład nasi sąsiedzi Białorusini do dziś.
0: Так, тому що в білоруській теж є травень, правда? І вона вживається поряд із май, із цим словом.
1: Назва май походить від латинської назви Maius. Знаємо її з календаря римського. А Maius від богині Маї, не пчілки, богині Маї, яка була матком бога Меркурего. Тę назву запозичила власне більшість європейських язиків. I już przywoływane przeze mnie piękne określenie maić, czyli tyle co stroić, dekorować. Dawna nazwa brzmiała trawień, już o tym mówiliśmy. Dodajmy jeszcze, że maj i marzec to jedyne miesiące, których polska nazwa wywodzi się z łacińskiej nazwy i nie ma słowiańskiego rodowodu. Słowo maj stanowi również określenie młodej ziemi, która w całej swej krasie występuje w tym miesiącu. Według starej legendy Bóg Ojciec właśnie w maju stworzył nasz świat.

0: skrętach.
1: Wiosenne majowe miasto, wesoło w czubie i w piętach, najweselej na skrętach, bo w maju zwykłem jeździć, szanowni panowie, na przedniej platformie tramwaju. Któż tak czynił wiosną? Oczywiście mistrz słowa polskiego Julian Tuwim, tutaj wyśpiewany w pieśni przez Rambo Jet.
2: Прекрасна, прекрасна теж інтерпретація, мені сподобалася цієї поезії. Ви слухаєте «Пів на пів, пу на пу»,
1: так,
2: передачу, в якій Мартін Гачковський, Яна Стемпнєвич діляться мовами між собою, а з вами діляться інформацією, зокрема, про те, що відбулося упродовж віків цього дня, але почнемо від свят, які ми святкуємо 13 травня.
1: 13 день мая.
2: Так.
1: В Костілі католицькому Święty Серваци, біскуп, один з трьох так званих зимних огородників. Діж мислимо о нім. Зимні огородниці, цуж то за єдні?
2: Ну, власне, що це таке? Що це за явище таке?
1: Зимні огородниці – то стан умислу, феномен, з'явисько, яке за взгляду на циклічність, гвалтовність oraz вплив на рольництво відзначило się в культурах народів нашої частини Європи. Назви походзом від патронів пощагольних дні. Зимні огородниці – то, увага, виміням, Święty Панкраци, myślimy o nim 12 maja, Święty Serwacy właśnie dziś oraz Święty Bonifacy, o którym szerzej opowiemy jutro, czyli 14 maja. Pojawia się w kontekście tych jegomościów, dżentelmenów, również postać kobieca, niejaka zimna Zośka, czyli Święta Zofia, wspominana 15 maja.
2: I zgodnie z przysłowiami i narodnymi spostrzeżeniami, przykmetami, cej період збігається з останніми днями весняних заморозків, оцих холодних садівників, так би коректно було перекласти зимних огородників.
1: Як найбардій, так.
2: У ці дні холод може посилюватися, так. Ми це відчуваємо, що холод посилюється, але є такий промінчик сонця, що після цього він не повинен шкодити рослинам.
1: Ну, треба вірити в сумління зимної Зоськи, може не є аж так zimna. Trochę to wygląda jak jakaś szajka, która się zmówiła przeciwko nam. Zimni ogrodnicy, zimna Zośka, na czele zimna Zośko, opamiętaj się. Zabierz swoich chłopaków i dajcie nam wreszcie prawdziwą wiosnę, a my w nagrodę powiemy kilka przysłów o tobie, zimna Zośko. Święta Zofia kłosy rozwija, za świętą Zofią pola w kłos wybiją. Możemy jeszcze wspomnieć niejakiego Izydorka. Na świętego Izydora często bywa chłodna pora. Święty Izydor wołkami orze, kto go poprosi, temu dopomoże. I teraz ci chłopacy, Панкраци, Серваци, Боніфаци, źli na ogród chłopacy.
2: Oj, mnie zdaje się, że to moje ulubione, to ostatnie, Панкраци, Серваци, Боніфаци, źli na ogród chłopacy. Tak, nie bądźcie takimi złymi.
1: Bądźcie jak trzej muszkieterowie, szlachetni, pomocni, usłużni, przyjacielscy.
2: Ale dywysia, Marcina, jaka тут справа цікава виявляється. 13 травня в католицькій церкві це, власне, зимні огородниці, тобто холодні садівники. Натомість у православній сьогодні день пам'яті апостола

0: Якова Заведієва, котрого теж називають Яковом Теплим.
1: Ай, теплий Якубе.
0: Так, з одного боку холодні, а з другого боку є теплий. Дізнаємося трошки про те, ким був святий Яков. 13 травня, власне, відзначається День апостола Якова Зоряного, Якова Старшого. Він є покровителем паломників Іспанії теж. Разом з рідним братом Іоанном Богословом він був найближчим учнем Ісуса Христа, а після смерті Христа, коли на 12 учнів зійшов Святий Дух, апостол Яків Заведеїв став місіонером, щоб освідчити, власне, про чудеса, які робив Ісус Христос. І, мандруючи по різних країнах, він дійшов аж до Іспанії, всюди проповідуючи і розповідаючи про Спасителя і про християнство.
1: Ну, видає мені, що в пошуківанні доброї погоди зараз теж можна би дотрати пішо до Hiszpanii. Święty Jakub poniósł śmierć za wiarę. Według przekazu świątki tego świętego umieszczono w Łodzi i spuszczono na wody Morza Śródziemnego. Te szczątki dopłynęły aż do Hiszpanii. W miejscu, gdzie je wyrzucono, powstało później miasto Santiago de Compostela, obecnie drugi najważniejszy ośrodek pielgrzymkowy chrześcijan.
0: A na obrazach, na świętych ikonach Jakiw zobrażується w obrazie starcia z posuchem podorożnego i rakowiny морського гребінця. І ця раковина морського гребінця вважається символом паломників, які здійснюють оцей шлях, оцю прощу, паломництво до мощів апостола.
1: Так, дуже цікавими стежками цей шлак пробігав. Хіба кожен з нас десь там бачив те характеристичну мушлю. Вручмо до Куби, до Якуба, Якуба теплого.
0: Так, по погоді на Якова теплого судили про майбутнє літо. Отже, якщо день сонячний, 13 травня, а небо було ясне, тоді літо буде спекотним. А напередодні ввечері, якщо небо зоряне, а з півдня дме теплий вітер, то тоді буде врожайне літо, але наповнене повне грозами. Зоряне небо – це до посухи, а теплий день з дощиком 13 травня – це до багатого хлібороду.
1: Urodzaj chleba, ciepły dzień z deszczykiem, ale przecież chcemy słoneczka. Nie, ta piosenka nam tego słoneczka nie przywieje, niestety. Wyjątkowo zimny ten maj.
0: Manam.

0: Wyjątkowo zimne maje ma nam śpiewała Kora. Ona jest również autorką tego tekstu. Wtajemniczeni wiedzą, że ta piękna ballada nie tylko pogody dotyczy, ale ogólnie polskiej atmosfery początku lat 90. trudnego okresu transformacji. Chłód, niepewność, ale i marzenia, pragnienia o lepszej przyszłości. I o miłości oczywiście, bo o czym jeszcze myślimy w maju, nawet kiedy odrobinę wieje w nim chłodem.
1: А цю пісню виняткова зимне має. Ми перекладали і аналізували на котромусь із музичних уроків.
0: Так, маємо такий програм «Музична лекція», «Музичний урок». Можете її слухати на стороні Польського радіо. Латво її там знайти.
1: Запрошуємо. А тепер переходимо до нашої рубрики, яку називаємо «Історичним календарем» або ж «Пів на пів» з історією. З історією
0: пол на пол.
1: Тринадцятого травня 1497 року папа Римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця-реформатора Джироламо Савонаролу. А чому? Тому що у 1994-му Джироламо Савонаролу проголосив Христа королем Флоренції і при підтримці Франції заснував Флорентійську теократичну республіку. Папу про це не питав, чи можна.
0: Савонарола. Cóż to był za człowiek? Gwiazda swoich czasów, niespokojny duch, prowokator, reformator, mistyk. Dał się we znaki niejednemu papieżowi, księciu koronowanej głowie. Hieronim Savonarola, włoski dominikanin, florencki reformator religijno-polityczny, przez kościół katolicki uznany pod koniec XV wieku za heretyka i schizmatyka, skazany na śmierć przez powieszenie, ale ostatecznie spalony na stosie.
1: Wyrok wykonano 10 dni після рішення папи Римського. Проповідник зазіхнув на монополію папства, на політичну активність. Іншими словами, особа, що не мала навіть кардинальського сану, відсахнулася від Ватикану, вела перемовини із королем Франції напряму і виборола для Флоренції вигідні умови. І цього простити вже не могли.
0: Так, Савонарола, треба повідати, потрафив діяти на виображення współczesnych. Był charyzmatyczny, potrafił porwać tłumy. Niestety zachowywał się tak prowokująco, że naprawdę, chociaż starali się ci wszyscy dygnitarze, w końcu nie potrafili go zdzierżyć. Zresztą nie oszukujmy się, Savonarola był jednak radykałem, ale warto wspomnieć, że w różnych epokach ludzie odnoszą

0: Odnoszą się do jego działalności i myśli na różne sposoby. Na przykład już w połowie XVIII wieku inny papież, Benedykt XIV, wymienił Savonarole w indeksie błogosławionych sług Bożych i mężów czcigodnych i znakomitych świętością.
1: Рік, 13 травня, кардинал Рішельє, побоюючись замахів, наказав закруглити всі кинджали, що подавалися до столу, і створив отакий спосіб – столовий ніж. Ось такий.
0: Виналазця кардинал Рішельє – шара еміненція. Хоча ж версії тієї історії са рівняш інне. Бо до XVII віку існяли виключно ножі з острими ostrzami. Zaokrąglona podstawa ostrzy, według legendy, pojawiła się na rozkaz Ludwika XIV, aby uniemożliwić dworzanom co? Nie zamachy. Dłubanie w zębach, proszę państwa, i jedzenie wprost z noża.
1: Яка тобі версія більше подобається? Та з кардиналом Рішельє і замахом, чи Людвік XIV і, власне, замість так, дубання в зембах?
0: Я тут тримам версію, однак, аристократи Кościoła, слинного кардинала, який трząsł політиком, бо якось не вірю в такий змисл естетичний króla сонця Людвіка XIV.
1: А додамо, що ніша – це найстаріший столовий прилад. Навіть є думка, що саме кістяний або кам'яний ніж, а не палиця, став першим інструментом людини умілого. Так що ось така історія з ножами пов'язана.
0: А чи ми єстесьмо такими людьми?
1: Ну, вміємо ми з тобою говорити часом.
0: Та, щось там, однак, часами нам ще удає.
1: Тринадцятого травня 1647 року катастрофічний землетрус стався в Чилі і майже зовсім зруйнував місто Сантьяго, майбутню столицю цієї країни.
0: Згинуло вовчас 12 тисяч осіб.
1: Тринадцятого травня 1680 року народився Міхал Сервацій Вишневецький, державний військовий діяч Великого князівства Литовського, магнат, письменник, великий гетьман і канцлер Литовський, останній чоловічий представник старшої лінії і, ймовірно, всього роду князів Вишневецьких.
0: Знаний то був род, дуже багато характеристичних, харизматичних постачей, які давали ще визнаки в своїм співчасним, бо то не тільки князь Ярема, який свою політику власне допровадив до підпалення ówczesnej України і до слушного гніву козаків, але теж нерухавий, шламазарний król Michał Korybut Wiśniowiecki, з яким się za bardzo nie liczono, co zresztą niedawno powróciło w jednym z polskich seriali. Król jest przedstawiony jako taki, na którego szlachta kompletnie nie zwraca uwagę. A Michał Serwacy Wiśniowiecki zmarł 16 września 1744 roku w Mereczu. Jego trzecia małżonka, Tekla Róża z Radziwiłłów, wyprawiła mu niezwykle wystawny 3-dniowy pogrzeb. Podczas uroczystości prezentowano portrety jego 12 przodków i dokonano uroczystego złamania tarczy herbowej na znak wygaśnięcia tego, jakby nie patrzeć, sławnego rodu.
1: 13 травня 1783 року в Ахтарській бухті в південно-західній частині Кримського півострова з'явилися кораблі під російським прапором. Ескадра Азовської флотилії під керівництвом віце-адмірала Клокачова. Експедиціонери визначили, що в усій Європі немає такої зручної гавані, тож тут невдовзі почали зводити місто і порт Севастополь.
0: Tak właśnie zaczynała się historia Sewastopola i jego mitu jako portu i twierdzy, która się nigdy nie poddaje. W rzeczywistości Rosjanie wielokrotnie musieli się stamtąd wycofywać i z pewnością wycofają się znów w nie tak długim czasie. Wróćmy do początków. W roku 1785 zatwierdzono pierwszy sztab floty czarnomorskiej.

0: Але північну частину Мексики, тобто Каліфорнію, Нью-Мексико і Техас.
1: Ех, історія Мексику як państwa niepodległego ma swój początek 24 sierpnia 1821 roku, kiedy to po trwającej ponad 10 lat wojnie o niepodległość wojska hiszpańskie zostały pokonane przez oddziały kreolskie pod dowództwem Augustyna I, a wicekról Juan Ruiz de Apodaca musiał abdykować. Na terenach współczesnego Meksyku istniało wcześniej kilka cywilizacji prekolumbijskich, m.in. Olmekowie, Zapotekowie, Majowie, a dziś mówimy o Maju, Toltekowie i najbardziej znani z nich Aztekowie. Państwo Azteków istniało od około połowy XIII wieku do 1521 roku i w szczytowym okresie swej potęgi obejmowało znaczną część tzw. Mezoameryki. I nasz ulubiony pisarz, teraz o nim musimy wspomnieć, właśnie 13 maja 1849 roku.
0: Народився Панас Мирний, Панас Рудченко, український письменник, якого ми любимо теж цитувати,
1: Барзо.
0: Правда? Коли розповідаємо про значення наших слів дня, а серед його найвідоміших романів згадаю «Хіба ревуть воли, як ясла повні» і «Повію».
1: Хіба вони ревуть?
0: Якщо ясла повні. Тисяча 1877 рік. Тоді народився Лев Мацієвич, український корабельний інженер, перший український авіатор, громадський політичний діяч. У 1900 році разом з Дмитром Антоновичем, Михайлом Росовичем та іншими він був серед засновників Революційної української партії, теж українізував офіцерське оточення Севастополя.
1: W 1910 roku i pan inżynier Maciewicz został jednym z pierwszych rosyjskich pilotów, opracował typ samolotu zdolnego do startu z pokładu statku morskiego. To nie byle co, prawda? I wraz z lotnikiem Jefimowem wykonał pierwsze loty nocne. Zginął w katastrofie lotniczej pod Petersburgiem na oczach dziesiątek tysięcy widzów, stając się tym samym pierwszą ofiarą rosyjskiego i ukraińskiego lotnictwa.
0: 1909 рік, 13 травня, тоді в Мілані стартувала перша велогонка Giro d'Italia, ініційована редактором італійської газети Dello Sport.
1: Від того часу цей вищик колярський розгриваний є щороку. Колейні емоції не відбулися тільки за взгляду на великі конфлікти збройні в латах 1915-1918 oraz 1941-1945. Zwyczajowo ten niezwykły wyścig organizowany jest w maju jako pierwszy z trzech wielkich turów. W roku 1912, taka ciekawostka, jedyny raz w historii w klasyfikacji końcowej wyścigu nagradzano najlepsze zespoły, a nie indywidualnych kolarzy.
0: Ми сьогодні багато говоримо про церкву, про чудеса. 1917 рік. Тоді відбулася серія об'явлень у Фатімі.
1: Так, то власне втоді трійка дітей з вioski в поблизу міста Фатіма в Португалії дознало об'явлення Матки Божої.
0: Так, згідно з їхніми свідченнями, власне, перед ними з'явилося 6 разів з'явилася Пресвята Богородиця, і через них вона передала людям свої пророцтва, які згодом отримали назву Фатімська таємниця. Перша, друга частина цієї таємниці були опубліковані у 1941 році, натомість третя офіційно була опублікована Ватиканом у 2000 році. 1918 рік. Декрет ВЦВК і Раднаркому Росії про надання Народному комісару надзвичайних повноважень у боротьбі із сільською буржуазією, яка приховує хлібні запаси і ними спекулює.
1: Ой, так, большевіці хлопства і людності вєйської направде не любили, навіть якщо виводилися за всі катастрофальні скутки такої політики не будуть довго на себе чекати.

Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Президенти України та Польщі зустрілися на полях Бухарестської дев'ятки. Кароль Навроцький на саміті Б9 заявив, що без США НАТО не існує. Тим часом президент США розпочав візит до Китаю. Володимир Зеленський і Кароль Навроцький обговорили на полях Бухарестської дев'ятки двосторонні відносини між Україною та Польщею. Володимир Зеленський повідомив у соцмережах про змістовну зустріч із Карлом Навроцьким. Цитую, із президентом Польщі Карлом Навроцьких на полях саміту Бухарестської дев'ятки змістовно обговорили двосторонні відносини між Україною та Польщею. Важливо, що маємо спільну позицію. Потрібно, щоб вони були справді сильними і добросусідськими. Обговорили наші потенційні контакти на найближчий час. Я поінформував і про нашу дипломатичну роботу. У всіх зусиллях важлива єдність між Європою та США, написав Володимир Зеленський. Президент України також подякував польському народові за підтримку за час повномасштабної російської агресії. Цитую, пан президент підтвердив, що підтримка України триватиме. Цінуємо це і наш конструктивний діалог, додав Володимир Зеленський. Визнання Росії найсерйознішою загрозою для Альянсу, прагнення побудувати НАТО 3.0 шляхом зміцнення європейського

0: європейських союзників і підтримка Кремля – це деякі з висновків після саміту Бухарестської дев'ятки. Під час конференції, прес-конференції у Бухаресті президент Польщі Кароль Навроцький наголосив на провідній ролі Сполучених Штатів у НАТО.
1: Нема НАТО без Станів.
0: Немає НАТО без Сполучених Штатів. Про це говорить не лише статистика. Про це також говорять потенціали мілітарні, потенціали військові, потенціали фінансові. Фінансовий потенціал Сполучених Штатів, також розвідувальний потенціал. І це звучало мало не в кожному голосі нашого сьогоднішнього обговорення, що Північно-Атлантичний Союз побудований на міцних євроатлантичних відносинах із міцним партнерством Сполучених Штатів. Кароль Навроцький, однак, додав, що трансатлантичне партнерство вимагає зміцнення військового потенціалу європейських союзників. Він наголосив, що виділення 5% ВВП на оборону – це не просто мета, а мінімум необхідний для ефективного забезпечення безпеки Старого континенту. Наступну зустріч Б-9 прийматиме Польща. Бухарестська дев'ятка об'єднує країни східного флангу НАТО та традиційно координує позиції перед самітами всього Альянсу. У Бухарестському саміті також взяли участь представники країн Північної Європи, генеральний секретар НАТО Марк Рюте, президент України Володимир Зеленський та американські спостерігачі. Президент США Дональд Трамп уже перебуває в Пекіні. Завтра в столиці Китаю він проведе зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Очікується, що зустріч буде присвячена переважно економічним темам. Тривала війна між США та Ізраїлем з Іраном впливає на переговори. Дональд Трамп сподівається укласти торговельні угоди в Пекіні, які трохи притьмять економічну та репутаційну шкоду, завдану війною на Близькому Сході. Президента США у поїздці до Китаю супроводжують серед інших генеральний директор Тесли Ілон Маск та генеральний директор Нвіда Дженсен. Під час торішньої тарифної війни США спочатку заборонили NVIDIA експортувати високотехнологічні чіпи до Китаю. Коли Трамп спробував послабити обмеження, китайська влада наказала своїм компаніям використовувати напівпровідники вітчизняного виробництва. Присутність генерального директора NVIDIA в делегації розглядається як бажання досягти порозуміння з китайцями на тлі зростання недовіри в технологічному секторі. Очікується, що на порядку денному будуть питання Тайваню та війна на Близькому Сході. Дональд Трамп погодився продати Тайваню зброю на рекордні 14 мільярдів доларів. Пекін, який вважає Тайвань частиною своєї території, розкритикував цей крок. Безпосередньо перед візитом Трампа міністр закордонних справ Ірану відвідав Китай. Пекін хоче припинення війни на Близькому Сході, але експерти кажуть, що він не бажатиме брати активну участь у придушенні конфлікту. Завтра в Польщі помірна до сильної хмарність. Вранці та пізно вдень невеликий дощ на півночі та південному сході країни. Місцями дощі сильніші, можливо, грози, крім південного сходу. Максимальна температура 12 градусів, на північному заході 14, у центрі близько 16 та на південному сході 20 градусів Цельсія. Прохолодніше місцями біля моря близько 10 градусів. Вітер від слабкого до помірного з поривами до 55 кілометрів на годину. У межах штормів пориви вітру до 70 кілометрів на годину, а в найвищих частинах Судетських гір спочатку пориви вітру становитимуть 90 кілометрів на годину, пізніше 60 кілометрів на годину.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову, власне, як війна, повномасштабна війна Росії проти України змінює українську мову. Також будемо говорити про українську мову у Польщі між інтеграцією і збереженням ідентичності. І про все це сьогодні з моєю гостею. Це Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови у Варшавському університеті. Олено, вітаю.

0: В нашій студії.
1: Привіт, дуже рада бути з вами тут.
0: Скажу так, що ми познайомились якось разом з колежанками, ходили до театру тут у Варшаві, так, і познайомились, спілкувались. Не пам'ятаю назву вистави, але знаю, що вона так нас трошки змусила замислитись загалом над життям. Це така філософські речі. А згодом я дізналася, що ти займаєшся тим ще, що і викладаєш українську мову, польську мову, вірніше, так, у фундації «Інтеграція через штуки», «Інтеграція через мистецтво» Лілії Стаднік. Побачила ці групи, тобто це, я так розумію, що викладання і для початківців, і для тих, хто вже більш-менш розмовляє, так, українською мовою, польською мовою, бачиш? Тому що ти викладаєш іще і українську для поляків, от що цікаво. Про все це поговоримо, але почнемо з твоєї історії. Як ти опинилася в Польщі? Чому? Бо я так розумію, що, мабуть, як і більшість, через війну повномасштабну, так?
1: Так, так. Я приїхала до Польщі 5 березня 22-го року. І спочатку тиждень це, до речі, був під Варшавою, а потім я думала, що робити далі. І на момент десь в січні 22-го, я знала, що я виграла грант у Кракові, в Яглонському університеті, який мала приходити в червні 22-го року.
0: Це ще було до?
1: Це було до війни, це було у вересні 21-го. Я дізналася, що я поїду. І прибувши вже через війну до Польщі, я попросила університет пройти стажування раніше у зв'язку з воєнними подіями. І таким чином я потрапила до Кракова, де прожила 1,5 року. Була там, зокрема, в резиденції Інституту літератури, теж викладала польську для українських біженців. І потім з'явився один грант в Інституті соціології та філософії, де я 2 роки проводила дослідження, і таким чином я опинилася тут, у Варшаві. І теж чому дуже рада, тому що життя українців в Варшаві дуже цікаве, і взагалі
0: більш
1: багато
0: активне,
1: чого
0: більш
1: діється
0: активне,
1: цікавого.
0: Так,
1: більше така відкритість до інших, я би сказала, до інших культур. Ось, і таким чином я розпочала свою пригоду.
0: Якщо от трошечки звернутися до історії, тобто ти польську мову вивчала раніше, знала її, так?
1: Так, і мені було легше, я маю польське походження, і займалася теж промоцією польської культури в Україні, викладала в громадських організаціях польську мову, теж долучалася до різних заходів. І те ж саме я зараз роблю тут, в Польщі, я промую українську культуру. Тому мені було легше уявити себе тут, саме тут, в Польщі, тому що раніше я тут і на стажування приїздила.
0: Тобто є якісь контакти, так?
1: Певні
0: є
1: контакти,
0: в цьому середовищі,
1: уявлення, як
0: науковому
1: виглядає тут життя. Ну і перш за все це мова. Так, і ментальність, яка є найбільш ближчою до нас, так, і відкритість поляків теж у допомозі українцям. І саме тому так сталося.
0: Ось. Я от згадую початок повномасштабної війни, коли мільйони українців перетнули кордон, Польща відкрила цей кордон, і більшість людей не знали польської мови. Але якось знаходили українці і поляки між собою порозуміння, тому що більшість українців оселилася ще в квартирах, в оселях поляків, так, які відкрили свої будинки. Тому що таку масу людей просто поселити в притулки для біженців було неможливо, тому що це мільйони людей. І якось давали собі раду, так, в спілкуванні. Я навіть сама згадую, тому що я теж пройшла цей шлях і теж пам'ятаю, що знала тільки якісь такі базові слова, там «Джень добре», «Джень кує», «До відзення», «Пшепрашам» і то вшистко. Але якось знаходили от цю таку мову і говорили між собою, і розуміли один одного. От що допомогло? Це те, що українська мова і польська мова близькі, що багато слів схожих, так? От що тут? Це вже я питаю, як мовознавицю тебе.
1: З різними підрахунками словниковий склад мови важко підрахувати, але так приблизно 60% ніби схожого лексичного складу української і польської. Навіть в історії кажуть, раніше

князі київські не знали російської, і перекладачів їм потрібно було, щоб зрозуміти так, російську, то польську легше розуміти. Ну, я думаю, тут ще в комунікації грає роль відкритість, так? Чи хочемо ми зрозуміти?

0: можна зрозуміти, що людина говорить, так? А от потім самому сказати, сказати правильно, щоб були концовки всі правильно сказані, роди і все, дуже складно. І тоді вже, я думаю, що більше зрозуміло, що треба вивчати. От зараз інтерес до польської мови, наскільки він все ж таки є високий, затребуваний серед української громади тут в Польщі?
1: Мене надихають українці, зокрема фундації, з якими я працюю, на їхню готовність, на енергію, яку вони приділяють, присвячують вивченню мови. І вони мене теж надихають на те, щоб робити ці заняття цікавими.
0: І, а це в різних фундаціях, так?
1: Бо, ну, фундація через мистецтво.
0: Оце, бо я знаю, зараз, що зараз це ж безкоштовно фундація, так, викладаєш. Я знаю, що безкоштовні, здається, залишились український дім, так? І от більше я не знаю наразі. Я знаю, що було кілька на початку повномасштабної війни, десь перший рік, два, три, а далі якось почалось все скорочуватися, так, тому що позакінчувалися ці гранти, підтримки і так далі. І зараз переважно, от хто вивчає польську мову, то це на платній основі.
1: Так, ми
0: бачимо. Чи є такі можливості? Можливо, ти знаєш більше і в цьому плані?
1: Ось в Німеччині бачимо, яка політика до ставлення до мов, в них постійні мовні курси. В Польщі цього набагато менше, і, звісно, українцям потрібно шукати способів заробити грошей для того, щоб утримати себе і родину, а ще на мову це, звісно, не так просто виділити і час, і гроші, тому...
0: Мені здається, що тут, щоб вивчити, щоб в Польщі вивчити польську мову, треба покладатись на себе. Тобто треба це хотіти і робити всіма можливими засобами. От як ми перед ефіром говорили, що я вивчала перший рік, два, три, коли от були можливості безкоштовно, скрізь, де тільки можна, записувала, старалась десь взяти цю науку. Зараз зрозуміло, що це вже на платній основі. Так, при Польському інституті в Києві я вивчаю онлайн. Продовжую теж вивчати, тому що мова – це такий живий організм. Не можна так, от там, ти вивчив якийсь рівень і все. І вже розслабився, і я вже знаю. Ні, мову потрібно вивчати ж завжди, правильно я кажу?
1: Так, ми ж і українську вивчаємо.
0: І українську
1: постійно.
0: Вивчаємо постійно, да. Тобто це живий організм. Як, власне, зараз, наскільки попит на вивчення польської мови зараз великий, от серед громади, яка, скажімо, тут уже там п'ятий рік, наприклад, повномасштабної війни?
1: Теж чула думки, що, наприклад, дехто думав, їм вистачить англійської мови, і вони, наприклад, два роки зовсім не вивчали мову, і тепер прийшли до висновку, що треба знати мову, в якій ти живеш.
0: Країни, так.
1: І тому, ну, це теж питання кожен ставить особисто, так? Чи він хоче йти вперед, розвиватися, інтегруватися в суспільство, чи йому достатньо бути на якомусь рівні, на якому він є.
0: І ну, тут... от навіть у фундації цій же є ж попит, багато ж людей так. записується,
1: і,
0: так?
1: І дуже цікаві люди приходять.
0: А хто приходить?
1: І лікарі, ну, я не знаю часто їхню історію таку, особисто, так, але цікаво нам разом працювати, і ми на якійсь знаходимося одній хвилі, і така є злагодженість, і відкритість, так, що важливо не боятися, тому що часто ми є такими затиснутими, і це нам не дає, мова все-таки потребує ось такого, не боятися помилятися, йти вперед.
0: Ой, це, я думаю, що для багатьох.
1: І це, я думаю, проблема людей пострадянського простору, тому що ми дуже маємо в собі багато комплексів і такого страху.
0: Я думаю, що у багатьох це є страх розмовляти, невпевненість собі. Я знаю, що там я дивлюся по своїх знайомих, по собі так само, що десь якийсь момент, просто я не знаю, цей страх десь він розчинився. Не знаю, що це було. По-моєму, це була якась конференція, де треба було відстоювати позицію української сторони, це була дискусія українців і поляків, треба було відстоювати позицію. І я взяла слово, і мене не було просто вибору, треба було починати говорити. І я розуміла, що я говорю, зрозуміла, що це помилки, це концовки, це найстрашніше, що є, наприклад, для мене, так? В польській мові я часто плутаюсь. Але все одно мене зрозуміли, мене почули, почалась дискусія, ми почали говорити. От для мене цей момент став таким якби вирішальним. Все, він просто ці шори скинув, я почала говорити, я перестала боятися. Тобто я розумію, що не робить помилок той, хто

0: нічого не робить. Тобто, навіть якщо ви робите помилки, якщо ти мене підтримуєш, то все одно потрібно говорити, бо так. Без цього, без практики не буде нічого.
1: Так, я думаю, все ж таки люди це теж шанують, да, поляки. Я теж захочу учнів використовувати смолтоки, так, але є певний страх, вони бояться, а як же ж ми будемо говорити, і є різне сприйняття суспільства, так, тобто різна реакція на українців, цей акцент, а в мене ж акцент, оце, і теж є оцей страх, так, і не завжди поляки відкриті на смолтоки такі, на якусь коротку розмову, а, ну, і цього не вистачить, так, це допомогло б у вивченні мови.
0: А от якщо говорити про твоїх учнів, я так розумію, що фундація через мистецтво, так, інтеграція через мистецтво фонду, там є дві групи. Тобто є група, яка тільки починає, і є група, яка вже десь рівень такий А2, Б1, так? Тобто трошки вже люди, які можуть говорити, знати. От як відбуваються ці заняття? Скільки людей в групі, так, власне, як, які знання ти даєш цим групам? От я так розумію, що точково на першу, ту, що легшу, точково на другу, так?
1: Цікаво, взагалі, я фундацію прийшла з писанкою, тому що я шукала себе теж, які далі для себе шляхи, як функціонувати. І тут побачила так, цікаву фундацію, яка мене теж дуже зацікавила. І я прийшла до Лілії з такою пропозицією проводити писанкарські майстер-класи. І потім в розмові виявилося, що я ще польську можу викладати. Тому це теж було такий цікавий досвід. І викладати взагалі це те, що мені дуже подобається. І ось ця інтеграція мистецтва і мови, вона мені теж близька. І якраз ця фундація надає такий простір, щоб подивитися так, не так, як ми звикли, а щось поєднувати наші, наприклад, я останньо спробувала використати запахи на занятті, так, як ми за допомогою наших чуттів можемо передавати наші емоції, як ми можемо вербалізувати те, що ми відчуваємо. І теж мені цікаво так різні напрямки.
0: Тому що ти займаєшся ще і цей психологією, я так розумію.
1: Психолінгвістика.
0: Так? Психолінгвістика. І це, от, зокрема, вплив стресу, так, на людину.
1: Так, я вивчала, звісно, через теж свою призму, як я переживаю цю війну, особливо початок. І це мене привело теж і до певних соціологічних досліджень. І зараз мені теж цікаво розглядати стратегію творчості, так, як творчість нам допомагає переживати складнощі. Так? Багато вчених теж підкреслює, що коли ми щось робимо своїми руками, ми таким чином відволікаємось. І дуже багато, я теж тут зустріла українок, зокрема, які знайшли себе в творчості. Вони так. Для них це була стратегія подолання стресу. І теж цікаво б теж було розвивати цю тему.
0: Ну, коли людина робить щось руками, щось гарне, так, mm-hmm. щось таке, скажімо, унікальні якісь речі, то мені здається, що вона відволікається від цих поганих думок, mm-hmm. від сірих, злих думок, так? І теж, і вкладає себе всю от в цю роботу.
1: І українці в цьому теж дуже талановиті. Я порівнюю, наприклад, яку красу творять українки, так, як вони вміють робити різні гарні речі, і цього менше помічаю, наприклад, в серед
0: польського польського суспільства, так?
1: Так, тому більше так, наприклад, проводять час читаючи книжки. А українки, їм потрібно щось творити. Це цікавий теж такий феномен.
0: Який... Це така ментальність, чи це вплив війни?
1: Ось мені цікаво це досліджувати, але в нас це було і до цього. У нас чи те, що ми просто жили завжди у важких умовах, і нам треба було багато вміти. Угу. Жінки повинні були шити, вишивати. Але цим багато теж українська культура і... Це в майбутньому хотіла б теж дослідити.
0: Це, до речі, цікаві, дуже цікаві речі. Повертаючись до мови, щодо поляків, наскільки поляки цікавляться українською мовою? Угу. Тому що ти викладаєш українську для поляків, так?
1: У Варшавському університеті, так. Де є студенти різних спеціальностей.

0: І ось, наприклад, з початком нового академічного року я хвилювалася, думаю, така зараз політика трошки напружена. І чи є зацікавлення до української мови? І на початку я провела серед студентів опитування, вони записали, чому вони, яка у них мотивація вчити українську. І ці відповіді мене теж дуже надихнули, бо, наприклад, були такі відповіді, що я хочу вчити українську, бо я тут зустрічаю дуже багато креативних молодих людей, і я хотів би з ними спілкуватися. Або ж я вивчаю археологію і хочу, наприклад, в майбутньому поїхати в Україну, бо в Україні насправді дуже багато речей незвіданих, так, скарбів. Або ж теж була дівчина з географії, теж знала, що в Україні теж є різні скарби, так, тобто вони теж розглядають Україну, в якій буде багато робочих місць в майбутньому і можна буде відбудовувати Україну. Тобто погляд молодих людей, він є таким свіжим. Мислячі люди, вони по-іншому дивляться на Україну.
1: Що найскладніше для поляків у вивченні української мови?
0: Мабуть, це те, що кирилиця. Так, їм потрібно навчитися цього. Тобто це ми довго робимо. Друге, що зараз сучасні студенти не дуже люблять писати, все ж таки, коли ми записуємо, багато чого запам'ятовуємо.
1: Від руки, ти маєш на увазі, так?
0: Так. І ми з колегами теж це обговорювали, бо я працюю в інституції, де вчать, наприклад, арабську, корейську, китайську, досить складні мови. І вони теж про це говорять, наскільки важливо нам писати.
1: Я думаю, що от українці, які вивчають польську, теж візьмуть собі до уваги, тому що тут теж дуже важливо саме писати. Я думаю, я бачу, що в багатьох от навіть вміють читати, розмовляють. А от якщо йдеться про писання, то тут
0: так, це одна
1: складно.
0: З найскладніших взагалі компетенцій. Угу. Тобто одна справа – вміти написати цю літеру графічно, а інша справа – ще з себе продукувати якийсь текст.
1: Так, так.
0: Це одна з найвищих таких компетенцій. Звісно, закінчення вони теж плутають. Іноді там літера «й» і «ї», що в нас їх є дві, так, і треба вчити, що ця довша літера, це коротша. Це досить цікаво.
1: Це, мабуть, слова з апострофом теж, так? Угу. Трошки складно.
0: Так.
1: Якщо говорити про те, от з часу повномасштабної війни, з часу того, як українців мільйони там перетнули кордон, так, і хтось залишився, хтось виїхав. Ну, зараз ми знаємо, що за даними такими офіційними, це десь мільйон воєнних мігрантів, мільйон людей, які працюють, трудових мігрантів в Польщі, українців, я маю на увазі. Оцей інтерес до української мови, він збільшився? І як от якщо відстежувати оцей, коли він збільшується і понижується, зараз от на якому ми рівні?
0: Серед українців?
1: Серед поляків саме, щодо української мови, я маю на увазі. Тому що мені, от, я говорила з мовознавцями, казали, що на початку повномасштабної війни був такий певний сплеск інтересу так, до української мови серед польського суспільства. Зараз ми це утримуємо чи ні? От як з твого бачення, з твого досвіду?
0: Якщо говорити про те, як набираються групи, так, для вивчення української мови, то, звісно, студентів приваблює те, що вони думають, що це все ж таки мова схожа, так, і її легше вивчити і швидше вивчити, ніж, до прикладу, не знаю, литовську. Ці тенденції, в нас є група мовознавців, так, яка саме досліджує ці соціологічні дослідження, які показують. Мені здається, зараз стабільно це. Так, звісно, сплеск був 22-й рік в усьому, в тих програмах,
1: всьому, які стосуються України, так.
0: Так. Зараз
1: В принципі, я думаю, що ми ж бачимо, що навіть зараз от матура з української мови, так? Перший рік. І, як мені здається, що все ж таки українська мова, вона зберігає свою популярність. Тут в Польщі, і загалом, мені здається, що
0: гарна,
1: і в Європі.
0: Теж вона гарно звучить для вуха іноземців. Так? У нас багато музики пишеться. Я теж використовую дуже часто.

0: пісні. І я думаю, що це теж наше багатство. Україна одна з країн, де дуже багато фольклорних пісень, так?
1: Тобто одна фольклорна традиція дуже
0: перша чи
1: сильна,
0: друга
1: так?
0: В світі після Італії, здається, щось в цьому рейтингу. Тобто дуже багатий пісенний спадок. І я теж це використовую на своїх заняттях. І думаю, те, що цікаво, що я забагато говорю про культуру, а потім в анкетах, які кожного семестру здають студенти на сайті, там заповнюють, оцінюють заняття, то їм це дуже подобається. Тобто, ніби ми є сусідами, але дуже багато поляки мало знають про
1: Україну. Та і українці мало знають,
0: і українці про Польщу. Знають. І це їм досить, бо я думала, можливо, я занадто багато, можливо, їм треба більше мови, а їм це все цікаво.
1: Тобто є затребування.
0: Що їдять українці? Іноді навіть я там калинове варення, такий дуже екзотичний смак. Тобто все цікаво. І це, я думаю, ми багато знаємо, що про Італію, про Францію, так, а про наших сусідів мало.
1: І це так якось дивно. Я думала про це, що ми живемо поряд, маємо кордон, так, спільний, і, власне, така в нас історія. От більшість гостей програми ми у Польщі, хто приходить, мають польське коріння. Тобто ми зв'язані історично, тобто жили разом. І так мало навіть зараз світ там технологій, інтернету, інформація здавалося вже доступна, так, відкрий інтернет і все. Але так мало знаємо один про одного. І це війна це виправляє. Хочу запитати ще про дослідження впливу війни на значення, на зміну значення слів в українській мові, так? Бо є такий словничок. Ти от приносила, навіть читала його
0: так,
1: трошечки перед початком.
0: Це просто, коли почалася війна, це був один з перших проєктів, який я розпочала. Я обрала 50 слів, які найчастіше звучали в медіапросторі, які увійшли в нашу комунікацію, де ми часто використовували в спілкуванні з іншими, так? І зробила дослідження, яким я займалася до війни. Я проводила асоціативні експерименти і вчила, як люди реагують на певні стимули, так? І, зокрема, були такі слова, як безпека, так? І опитування писали перше, що їм прийде на думку. І потім я зібрала ті ж самі дані, ті ж самі слова запропонувала полякам теж. Як вони дивляться на ці поняття через призму того, що переживають українці. І таким чином сформувалися певні асоціативні поля на кожне слово. І я бачу, що цей матеріал, він теж є дуже унікальним, тому що зараз ми переживаємо зовсім інший період. Так? Той час початку війни, він був дуже травматичним. І ці слова, які я зібрала, які формують ці асоціативні поля, вони є дуже унікальними. І є певним таким вербальною фотографією того часу, так? І у нас настільки багато змін відбувається саме в українців, да, в українській мовній свідомості, що це, тобто зараз би зовсім були, якщо б я навіть взяла ті ж самі слова, це були б зовсім інші реакції, так? Мені теж було цікаво, я думаю, ти пригадаєш, що часто ми писали повідомлення, в яких була фраза «як ти?». Так? І ось ця фраза, яку я іноді перечитувала, навіть плакала. Тобто люди реагували так, що ця фраза, яка так, змушує мене плакати, значить, що ти мені важливий.
1: І здавалося, така б коротка фраза, так?
0: Ну так,
1: буквально.
0: Ми писали, як ти, так? Угу. Як ти...
1: Зараз теж продовжують писати, я пишу своїм рідним теж.
0: Але тоді вона так звучала особливо.
1: Так.
0: А поляки більш нейтрально на це реагують, так? Як ще маєш, так?
1: Так.
0: Тому, дай Боже, да. вийде цей словник, тому що він так в мене лежить у шухляді.
1: Це не можна, так. Часу, мені здається, що ти не маєш права. Це дуже важливі речі. Треба їх видавати, треба оприлюднювати, щоб ми це знали. Олено, я дуже дякую тобі, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую за твою роботу, за твої дослідження, за те, що ти допомагаєш полякам вивчати українську, українцям польську і таким чином єднаєш наші

два народи, дві нації в такий важкий період, коли в Україні п'ятий рік повномасштабна війна Росії проти України. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею була Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови в Варшавському університеті. А ми говорили про українську мову, про польську мову, про вивчення обох мов, про інтеграцію і те, як, власне, українці намагаються зберегти свою ідентичність навіть під час воєнної міграції. Нагадаю, що записи цієї програми можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

0: Продовжуємо програму у ефірі Польського радіо для України. Тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про російські злочини у Маріуполі. І наш співрозмовник Андрій Серветник, головний лікар міської лікарні номер 4 в Маріуполі, якою вона була на той момент. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії.
1: Доброго дня всім, радий вас всіх бачити. Дійсно, на той час я був медичним директором цієї лікарні і з березня 22-го року знаходився зі своїми колегами, з командою своєю на робочому місці. І цей важкий час допомагав лівобережжі Маріуполя, це великий район, близько 180 тисяч населення, біля комбінату «Азовсталь».
0: 6 травня ви були у Брюсселі, і це стало однією з причин того, що ми з вами спробували зв'язатися. Дякую, що ви знайшли час для нашої розмови. В Брюсселі ви спілкувалися із європейськими депутатами і говорили їм про те, що відбулося тоді в Маріуполі у 2022 році, як працювала лікарня в той час. Але, власне, це все в контексті презентації проєкту і привернення уваги до злочинів росіян, презентації проєкту «Маріуполь Джастіс». Я би хотів сьогодні поговорити про різні аспекти цього візиту. Можливо, для початку, це ж був ваш перший виїзд до Європи, до Брюсселя, зустріч з депутатами європейськими. Чия була ініціатива? Вас запросили? Як відбулася ця зустріч?
1: Запросили декілька депутатів Європарламенту для ініціативи, особливо роль нашого мера Вадима Бойченка з програми, як організатора, як провідна тема цього. Маріуполь потребує справедливості. І я був викликаний на це як свідок. Як свідок, як не дійсно бачив всі ці ужаси, всі ці порушення, всі ці вбивства мирних мешканців міста Маріуполя. Європейські депутати декілька було запрошення, але основне було виступ перед комісією і в даний час надання свідчень свого роду, об'єктивних свідчень. Програма «Маріуполь Джастіс» – це справедливість для Маріуполя, це підрахування кількості загиблих, в першу чергу. Це визначення це як трагедії, як геноцидом українського народу. І трагедії в місті Маріуполя, цієї війни за короткий час ні в одному місті не загинуло стільки мирних мешканців.
0: Скажіть, будь ласка, 26-й рік, від тих подій минуло вже 4 роки. В попередні роки були також ініціативи, спроби розповідати за кордоном, зокрема, фіксувати ці злочини, розслідувати ці злочини. Чому знову зараз до цієї теми повернулися?
1: Повернулися до цієї теми, тому що була проведена дуже величезна робота командою мера і підтримки наших маріупольчан, які залишаються і на території України, були зібрані докази. Основне – це докази. Розумієте, місце окуповане. І ми можемо там сказати 30-40 тисяч, там 50 тисяч загиблих. Но повинні бути докази, повинні верифіковані бути всі загиблі, повинні бути свідки. І на сьогоднішній день верифіковано свідків 12 806 осіб, верифіковано, із яких більше 1346 – це діти. Верифіковано – це є свідки загибелі, це люди, які бачили, які мають інформацію по загиблим. Тому що розрахунок, розумієте, завдяки підтримки американської агенції, ми маємо знімки всього Маріуполя, дислокації всіх знищених будинків. Але є місця, де знищені, як розраховується, що один загиблий там на один приватний будинок. І, допустимо, на п'ятиповерховий будинок там 20 загиблих.

0: адреса проспект Миру, де загинула більше в підвалі після авіаудару біля 100 людей. Це є доказ. І є свідки, і є свідчення цього злочину. Або трагедія в драмтеатрі 16 березня, де є прямі свідки, хто вижив в цій катастрофі, то по обережним там загинуло біля 600. Тому ця робота проводилась весь час, ці роки збирали свідчення. На даний час у нас вже є документи по кількості загиблих маріупольців, які доказані. Є 25 тисяч звернень на платформі відшкодування збитків. І буде ще це звернення, люди ще звертаються до нас в центри, які допомоги ми відкрили по всій Україні. Центри «Я Маріуполь» завдяки діяльності мерової команди нашої. Тому це така кропітлива робота, яка дозволила зібрати фактичну базу для слідчих дій. І ми чекаємо справедливості для Маріуполя. І чому важлива справедливість? Справедливість важлива в тому, щоб Росія відповіла за свої злочини, за вбивства, за знищене майно. Ну, в першу чергу це за знищення дітей, за знищення нашого майбутнього.
1: Ви називаєте цифри, вони звучать так чи інакше. Тобто навіть одна людина – це трагедія, а тисячі – це просто справді геноцид. Я читав також і бачив фотографії, де просто є хрестики з табличками з номерами, тобто ще не всі взагалі ідентифіковані жертви. Також ми читали, чули в попередні роки, коли вже в окуповане місто зайшли окупанти, то говорять, що просто ті будинки, які були знищені, і люди, які там могли перебувати і перебували в підвалах, просто це вивозилося з будівельним сміттям десь на сміттєзвалища. Ми це читали з преси, з повідомлень. Що ви про це, як людина, яка жила там, яка бачила, яка спілкувалася, яка в рамках цього ж проєкту «Маріуполь Джастіс» можете сказати на ту тему?
0: На цю тему я хочу додати одне, що на мій час, коли ми знаходилися в лікарні, да, ми проводили реєстрацію всіх загиблих. Інколи люди просто приносили загиблих дітей і питали нас, там, що ви можете зробити? Тому що це було шок для батьків. Інколи привозили сусіди без документів, коли загинула вся сім'я, і привозили просто труп дитини без документів. Тому що ми там знають, що зовут Катя, фамілія така приблизно, ми писали це все, фіксували обов'язково. Тому ця трагедія заключається в тому, що при захваті лікарні після 3-4 квітня, коли вже російські окупаційні війська захватили нашу лікарню, тут вилучені були всі документи і трупи були вивезені всі, які складувалися біля приймального відділення, тому що об'єм, як я казав, в Європарламенті, якщо так зрозуміти, десь 50 квадратних метрів – це однокімнатна квартира в декілька шаблів до потолка. Це загибли дорослі, діти, чоловіки, жінки, люди похилого віку. І тому це всі вивезені по попередньому, що це були поховані братські могили. Та ж історія. Беремо факти. Я сам проживав на Морському бульварі. З нульового по сороковий нема домів сьогодні. Там просто зруйновано. І все вивозилося камазами, підвалами. Все вичистялося, засипалося сміттям. Скільки там загинуло достовірно? Дуже, дуже важко сказати. Є емоційні цифри, 50-100. Але є свідки, хто вижив, хто був рядом. І тому зараз я як свідок можу констатувати. Частково збереглась інформація по пацієнтам у нас. Ми відновили цю інформацію по пацієнтам, по своїм медичним працівникам, щоб ми збираємо цю інформацію по маріупольцям, можливо, не тільки ті, хто загинув, а хто отримав в лікарні якусь допомогу, вижив, тому що було, ну, при авіаударах сразу поступало декілька пацієнтів з ампутацією. Це був, ну, як потік. Як конвейер, ми знали одне, що якщо там обстріл градами, пакетами, якщо обстріл штурмова авіація, яка заходила регулярно, то ми 15-20-30 хвилин і чекаємо поступлення пацієнтів. Це могло бути зразу в приймальному 20-25-30 пацієнтів.
1: Оці удари по місту, по житлових будинках, по цивільних людях абсолютно нівелюють заяви російської влади, російських пропагандистів, росіян в різних мережах про те, що вони борються з військовими цілями, скажімо так, із НАТО. Тобто те, що ми чуємо і бачимо, люди, які перебувають в Україні, коли є удари по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях, абсолютно не збігається з тим, про що говорять окупанти. Оце відбувалося планомірне знищення міста, я так розумію, не військового об'єкта. Я розумію, оборонці Маріупольського Азовсталі, так, військові, десь можна зрозуміти, ведуть опір, спротив, боротьба. Чому цивільні люди? Як ви це пояснюєте?
0: Дякую за запитання. Шановні радіослухачі, ну неможливо воювати в місті пакетами града і урагану. Ви розумієте, да? Пакет градів, який в житловому кварталі, він не вибирає, хто там військовий, не військовий. Це пакет градів. Якщо є лінія зіткнення, є бої, ну пакет градів і авіаудари по житловим масивам, де всі, де окупанти розуміли, що масово, в зв'язку з тим, що Маріуполь з 1 березня не виїзний, що люди не мали змогу, якщо в деяких городах Донеччини не мали змогу виїхати, то я 28-го зайшов в лікарню і вже виїхало туди 21 березня. І весь цей час було бомбардування, це свідки мої співробітники, це свідки сотні поранених і бомбардування Коврові, тому що винищувалось кварталами. І на те ж вулиці Пашковської, вулиці Побєди, авіаудари, якщо там були цивільні, готували їжу. Які там військові цілі?
1: Ви це розповідали в Брюсселі.
0: Так,
1: яка реакція була, про що вас запитували, що вони якось реагували на ці ваші розповіді? Якось це фіксувалося, були юристи, були правозахисники. От куди це далі має бути втілене? Тобто, як доказова база при розслідуванні і притягненні до відповідальності винних, якщо до того дійде ще питання?
0: Да, Маріуполь Джастіс, це вже є практичні шаги і рішення, і завдяки меру і команду, тому що вже прийняті слідчі дії, і вже є в Страсбурзі у нас слідча комісія, не путати за Гагою, по злочину, по Маріуполям відокремлено. Вже є слідчі дії в Генеральній прокуратурі, Служби безпеки. Всі ці документи, які ми зібрали, ми надали. Шок парламентарів був однозначний. Деякі парламентарі були в шоці від кількості загиблих. Це трагедія переплюне Сребницю і другі трагедії. І люди з часом якби забувають, але це неможливо забути. І це буде актуально не тільки сьогодні, завтра, і післязавтра. І від Європейського парламенту, зустрічі нашої команди, ми потребуємо одного – Маріуполь Джастіс. Тобто Маріуполь потребує справедливості. Справедливості навіть не в коштах. Тому що було опитування, мені трошки важко це знову згадувати, вибачте, і було опитування, і значно 53% маріупольців в першу чергу сказали, що потрібна відповідальність за вбивство. Хто бачив, як загибли рідні, відповідальність, а третім, другим, там, знищене майно, но відповідальність і шкода здоров'ю. Тому що, ну, більшість людей значно важкі поранення. Вони, якщо це було кусками відломаними всіх дверей, вікон, ну це було жах, бо тільки хірурги, ну, можуть розуміти, і на лівому березі ми надали сотні допомоги. Тому ми потребуємо справедливості. Всі візити, і ми будемо подальші зустрічі в програмі «Маріуполь Джастіс». Ми отримуємо велику підтримку, дякуючи європейським депутатам, особливо це Прибалтика, Польща, Італія, де особисто, де ми зустрічалися з мером, з цими групами депутатів, групою Німеччини. І більшість депутатів розуміють, що програма і ініціатива наша «Маріуполь Джастіс» – це ініціатива, щоб Росія заплатила за своє майна, заплатила, відшкодувала, не повернеш людей, ну вони повинні бути наказані, повинні бути зроблені висновки, як Нюрнберзький процес, вибачте, щоб настане час, і ми фашизм, ми дочекаємося суда над рашизмом. І тому ми збираємо факти, надаємо факти, і ми потребуємо справедливості. Все в мірі крутиться від фрази «справедливість». Справедливість для всіх, вона однакова. Її не буває червоний, чи красний, чи білий. Вона є справедливість. Є факти загибелі мирних людей, є факти знищеного українського міста Маріуполя, яке було дуже файним містом, і у нас була дуже гарна лікарня, яка обслуговувала такий великий шматок профілів. Вони не тільки знищили і вбили наших людей, вони знищили лікарню. Вкрали навіть апарат МРТ, який потім в Донецьку показали відео, чи стояв наш номер. Наш МРТ сказали, що його привезли з Росії. Це теж треба враховувати. Знищене місто, знищене майбутнє. Якщо бомбили 2 місяці, то відбудувати це не десятки років. Дякую.
1: Вибачайте, що ми вас змушуємо згадувати знову про це, але у тому ж Брюсселі ви сказали, час наш ворог. Тобто я розумію, що чим далі від тих подій, тим воно якось притуплюється, забувається, знаходяться якісь інші, з'являються якісь інші теми, інші проблеми у тій же Європі, і якось воно за гарячими слідами ще можна було щось, це було цікаво, це було, даруйте за таке слово, цікаво, я маю на увазі, що це було актуально, дуже живо. А воно з живим і актуальним залишається для вас і залишиться, напевно, вже на всю ту частину життя, яка далі попереду, але власне, я розумію, що про це треба говорити, і, можливо, через те, що актуальність згасає, треба про це знову ж наголошувати. Ви згадали Польщу, я теж зі свого боку знаю, що працював інститут Пілецького, також фіксували вони злочини росіян, свідчення записували людей. Працювала там, зокрема, Катерина Сухомлинова, також з Маріуполя, вона теж розповідала нам про ці речі. Я би хотів, якщо ви дозволите, до лікарні ще все ж повернутися. Ви згадали, що її знищили. І про хірургів ви казали. Я читав фрагменти з вашого інтерв'ю, що їх було небагато, насправді, на той потік людей, який до вас надходив, тих і дорослих, і малих.
0: Дякую, дякую за таке запитання. Я хочу сказати, що залишилось десь 12-14% персоналу. Я не хочу відзначити не тільки хірургів, тому що більшість було роботи в приймальному відділенні. Що маленькі рани, сквозні поранення, маленькі якісь проблеми. Не маленькі вони, звичайним це була госпіталізація, але ми в хірургію забирали тих, коли вже мали дуже великі ураження. І у нас було всього лиш 2 хірурги, 3 ортопеди, 2 лікаря-інтерна. Але коли був завал, то вставали всі, асистували, допомагали. Інколи було у нас до 30 операцій, це операції дуже об'ємні, це операції проникнення грудної клітини, операції, зв'язані з брюшною порожниною, політравми, декілька уражень, були випадки ампутації ні одної кінцівки. Тому це героїчні люди. І всі операційна знаходилась на 4-му поверсі. І операційна знаходилась на 4-му, де на самому, плюс палати інтенсивної терапії, високий ризик. І при обстрілах я інколи пропонував, як адміністратор, давайте ми ні, і люди залишались, ризик для життя. І наших 3 героїчних лікаря, на жаль, загинули іменно на робочому місці. Так це сталося.
1: Ще одне питання, яке я би хотів підняти тут. Ось ця ситуація з Маріуполем і з лікарнею, знищенням, і тут відкриває тему підготовки міста, закладів медичної охорони, суспільства до таких подій, бо навіть те, що ви зустрічаєтеся, ви особисто, команда ваша, також люди з інших регіонів України, з громад, які зараз у Польщі, зокрема, спілкуються з представниками і влади, і органів місцевого самоврядування. Це досвід, який Україна мимоволі здобуває зараз у себе дома. І десь одна з розмов, яка точилася під час форуму українсько-польського Common Future, там також були представники українських громад, які розповідали про досвід проблем з водопостачанням, з панікою населення, з теж розгортання лікарень негайно вже, терміново. І, власне, цей досвід зараз несуть європейцям, які ну, десь розуміють, дехто фахівці, що може бути. Але складається враження, що суспільства ну не дуже готові до цього, або тобто вони досі вважають, що це десь далеко, це не їхня справа. Ця проблема Маріуполя також відкрила, як на вашу думку, питання підготовки

0: Адже місто, здається, було вперше обстріляно ще на початку 2014 році. Були відео в інтернеті, гради лягали, коли люди їхали вулицею.
1: В січні 2015-го. В січні ці пацієнти перші теж перетрапляли, тому що це мікрорайон Східний, це наша зона, так, ну, у нас зона обслуговування, лівий берег. Це такий великий масив, тому Східний в 2015 році, да. Дивіться, можна приготуватись. У нас і залишилось повно знеболювання хірургічного обладнання. Залишилось багато харчів, ми годували нормально. Ну, з таким об'ємом оперативних втручань, всі запаси води, да, закінчились за два тижні. Тобто, коли я вирвався в Запоріжжі, пройшов блокпости і зустрівся з своїми колегами в Запоріжжі, я одразу сказав те ж саме, що я казав своїм співробітникам 25-26, наповняйте всі ємкості водою. Ну, практично мої колеги, вони зрозуміють, який об'єм, якщо проводили стільки операцій, який об'єм, скільки треба питва пацієнтам. Якщо ми приймали до 30 в день, і виписували там при самому покращенні. А люди з великою втратою, це треба пити. Плюс і елементарна обробка інструментів повинна бути основні. Тобто вода, скільки ти її не збираєш, вода завжди закінчується. У нас нема, вибачте, басейна плавати, щоб забезпечити стільки водою. І коли пару днів була ізморозь, і вона тала, ми підставляли горшки, ну, глечики дитячі, щоб набрати цих там 3-5 літрів води. Коли вже стала криза, дуже виручили вони волонтери, я хочу їх побачити, тому що під такими обстрілами 17-го і 19-го з бочки 350 літрів, коли для нас це було критично, вони привозили воду. Пару раз виручала поліція. Хочу розказати за свого колегу Андрія Івановича, завідуючого терапевтичного, який 27 березня в таким же кризі поїхав шукати воду. Ну, загинув і знайшли його ж тільки через місяць, на розстріляного вже. Опізнати вдалося по документам. Ось він поїхав ціленаправленно з водієм, звичайним громадським, і загинув. І ми не знали аж місяць, де він, що з ним сталося. Пропав і все. Потім розстріляного знайшли. Ну, це лікар-герой, тому що розумів, що без води пацієнти ніяк. А то, що запаси крові, да, є генератор, який розбили після 25-го. І кров теж закінчилась таким об'ємом, але ми повинні розуміти, що вона повинна зберігатися в звичайних умовах. Тому в екстрених випадках були варіанти прямого переливання крові. Тому ми старалися командою витягти всіх на той час. І це було дуже професійно, я рахую, в тих умовах. Тобто сортування хворих, максимальна нагрузка на приймальне відділення, розподіл, утром проводились наради, тобто там 9 я збиралися, скільки пацієнтів, розподіляли харчі, які потреби відділення, які медикаменти, зробили склад. Взяли пару аптек у лікарні, навіть до кінця тримала одну аптеку повністю на резерві, що вже не всі обставини. Тому рахую, да, вода – це основне. Тому з водою було основне питання і з дізелем, тому що є дізель, працює операційно, тому що березень вже в 4 сумерки, в 5 вже 6 темно. А інколи працювали до 12 до часу ночі після таких обстрілів максимально. Декілька, я ж кажу, хірургів було мало, але ми навіть пару гінекологів ставили других лікарів спеціальності, щоб ми оперували більше зразу, щоб у нас був запас дізеля, тому що є дізель, лікарня живе. З фонариками ти багато не наоперуєш, особливо складні операції, фонарики теж треба десь підзаряджати в подальшому. Так мультиварки готували їжу вранці і утром і включали тільки на операції. Ну, були такі випадки, коли ШВЛ, дитина була, то включали ночі, щоб зарядити акумулятор на ШВЛ. Ну, це колеги, я думаю, мені лікарі все це зрозуміють. Тому команда працювала. Інколи було тихо. Ну, це тихо після часу двох ночі, тому що пересуватись ночі по місту і там неможливо було. Це всі зрозуміють. Ну, якось так сталося. Тому команда спрацювала дуже героїчно, тому що не було можливості не евакуації хворих. І навіть нейрохірургічна операція, операції щелепні, навіть ті профілі, що у нас не було, ми максимально старалися пацієнтам допомогти. Тобто, таким макаром. Навіть лікар самостійно їхав з медичним братом шукати солярку під обстрілами. Знайшли на розбитій заправці.

0: 350 літрів, це було для нас свято, тому що ми розуміли, що 2-3 доби у нас є запаси за ці 2-3 доби, коли темніє, ми оперувати будемо спасати наших мешканців українського Маріуполя.
1: Пане Андрію, я дуже дякую вам за цю розмову і за те, що ви розповіли нам тут в студії, і за те, що, напевно, ви розповідаєте в інших місцях, вам подякують і ми також, і інші люди. Заохочую теж слухачам, які почули чи побачили цю розмову на публікації, ми додамо лінк до сайту «Mariupol Justice». І обов'язково про це, власне, туди можна звертатися, очевидно, зголошуватися, якщо є якась інформація. Я знаю, що людям важко про це говорити.
0: Так,
1: дякую вам за розмову ще раз. Андрій Серветник, головний лікар міської лікарні номер 4 міста Маріуполя, був з нами на зв'язку. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк.

0: Вазі декілька економічних тем, зокрема, буде про величезний потенціал наземної вітроенергетики, про те, як Польща планує використовувати гроші з Євросоюзного фонду SAFE, про особливе значення регіону Помор'я в енергетичному плані, а ще про розвиток електромобільності у Польщі. Опісля зосередимося на питаннях оборони та озброєння, а також модернізації, інтеграції і розвитку потужностей армії у відповідь на зростання загрози, які обговорювали учасники конференції у Варшаві. Ці теми почуємо уже за декілька хвилин, а зараз запрошуємо послухати випуск новин. Про найважливіше розповість Сніжана Чернюк.
1: Секретар НАТО в Бухаресті закликав продовжувати підтримку України. У Варшаві протестують проти змін у фінансуванні психіатрії. Польський експерт прокоментував візит Дональда Трампа до Китаю. Секретар НАТО в Бухаресті закликав продовжувати підтримку України. «Ми повинні викластися на повну та продовжувати надавати Україні необхідну підтримку», заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте після саміту Бухарестської дев'ятки. Допомога Києву та визнання Росії найсерйознішою загрозою для Альянсу – це такі головні висновки зустрічі Бухарестської дев'ятки. Під час прес-конференції в Бухаресті Марк Рюте наголосив, що ця тема також буде розглянута на майбутньому саміті. Наша постійна рішуча підтримка України також буде пріоритетом на саміті в Анкарі. Сьогодні ми з президентом Володимиром Зеленським обговорили, що ще ми можемо зробити, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу. Сильна Україна сьогодні та сильна Україна в майбутньому – це шлях для стримування російської агресії. Ми повинні викластися на повну та продовжувати надавати Україні необхідну підтримку, тому що безпека України – це наша безпека. Польща прийматиме наступну зустріч Бухарестської дев'ятки. Бухарестська дев'ятка об'єднує країни східного флангу НАТО та традиційно координує позиції перед самітами Альянсу. На саміті в Бухаресті також були присутні представники країн Північної Європи, генеральний секретар НАТО Марк Рюте, президент України Володимир Зеленський та американські спостерігачі. Пацієнти, які страждають від криз психічного здоров'я, та експерти б'ють на сполох у Польщі.

0: Протест проти запланованих змін у фінансуванні психіатричної допомоги відбувся перед Міністерством охорони здоров'я у Варшаві. Це стосується центрів психічного здоров'я, до яких можуть бути пред'явлені жорсткі бюрократичні вимоги після завершення пілотної програми. Член Ради психічного здоров'я доктор Марек Баліцький критикує наміри чиновників.
1: Народовий фонд здоров'я, Міністерство здоров'я в різних обшарах.
0: Національний фонд здоров'я та Міністерство здоров'я шукає в різних місцях, де заощадити. Психіатрична опіка вже роками є саме таким місцем, яке дискримінується. Впровадження пілотажу цілком коштуватиме кількасот мільйонів злотих щорічно. Невелика сума. Ну, але як шукається, де заощадити, то шукається скрізь. А найлегше знайти там, де політична сила найменша.
1: А найважче є знайти там, де сила політична є найменша.
0: Досі заклади отримували так звану одноразову виплату на населення – певний фонд коштів, що базується на чисельності населення певного регіону. Тепер, побоюються протестувальники, буде запроваджено принцип «плати за послугу», який вимагає суворої оплати за кожне окреме відвідування. Катерина Богушевська, учасниця компанії «ТАК» – Центром психічного здоров'я, вважає, що це паралізує систему.
2: Вимушене зостає на центрах.
0: Центри змушені до абсолютного зосередження на розраховуванні за ці продукти. Там кожна людина називається одержувачем продукту, і ці продукти підзвітні, треба розраховувати, і має їх бути стільки і стільки. І від цього буде залежати дальша доля цього центру.
2: Від цього буде залежати дальші лоси цього центру, так, його фінансування, його самодільність.
0: На думку експертів, плани Міністерства охорони здоров'я означають, що замість надання реальної допомоги пацієнтам, заклади повинні будуть зосередитися на бюрократії та дотриманні офіційних стандартів. Тим часом Дональд Трамп розпочав свій візит до Китаю. Президент США урочисто зустріли в аеропорту Пекіна. Офіційний маршрут розпочнеться 14 травня в день. У візиті запланована зустріч між Дональдом Трампом і президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Це буде їхня сьома зустріч в історії. Експерт з американських досліджень доктор Кшиштоф Вінклер повідомив на польському радіо 24, що обидві сторони вступають у переговори з вагомими аргументами.
3: Напевно, атутом американців є те, що вдалося ще чимось
0: вадіти. Справжньою перевагою Сполучених Штатів є те, що вдалося відрізати 20% забезпечення нафти і газу для Китаю, тобто Венесуела. І тепер подвійне закриття Ормузької протоки. Водночас перевага Китаю над Америкою така, що Китай має промисловий потенціал, який весь час діє, а Сполучені Штати в основному в процесі відбудовування своїх промислових об'єктів.
3: Стани Зіночони са в процесі відбудовування в засаді свого запреча промислового.
0: Перед вильотом Трамп наголосив, що торговельні питання будуть ключовою темою обговорення. Він додав, що не планує обговорювати Іран із Китаєм, стверджуючи, що Сполучені Штати вирішать це питання самостійно. Президент США взяв до Китаю групу американських бізнесменів. Перша леді Меланія Трамп не супроводжує його в поїздці.
4: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала і представила Сніжана Чернюк. А чергову інформаційну добірку ви зможете почути о 20-й. Більше новин, також різні матеріали, як завжди, доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl і також нагадуємо про можливість слухати наші подкасти. А тепер запрошуємо на рубрику «Сьогодення». У студії її авторка Дар'я Юр'єва.
5: Нещодавно Пентагон оголосив про намір вивести 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини. Пізніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив, що ця кількість може бути більшою. Офіційного рішення поки не оголошено. Одночасно з цим американський лідер, відповідаючи на запитання кореспондента польського радіо Марека Валкузького про те, чи якщо він все ж вирішить вивести війська з Німеччини, чи перекине він їх до Польщі або інших країн східного флангу НАТО, сказав наступне. У нас чудові стосунки з Польщею, у мене чудові стосунки з президентом. На запитання, чи виконає він прохання президента Польщі про збільшення кількості американських військ, Трамп відповів: «Можливо, я це зроблю». Більшість польських політиків підтримують збільшення присутності американських військ. Однак наскільки це реалістичний сценарій? Наші колеги з Польського радіо 24 запитали про це в експертів. Генерала Богуслава Пацка та Кшиштофа Яворського з Інституту міжнародної безпеки та розвитку. Першим до мікрофона запитали.

0: Prosyły Bogusława Packa.
1: No dobra informacja oczywiście, chociaż ja się do niej za bardzo nie przywiązuję, bo po pierwsze...
2: Zwisnocy dobra informacja, chociaż ja nie nadto do niej przywiązuję się, bo po pierwsze to była raczej taka zahalna wyczuliwa zajawa, a nie zmistowna odpowiedź, jaka wskazywała na te, że to będzie reakcja naszych liderów. Toż to dobra informacja i pan prezydent i pan premier potwierdzili swoją radość, bo same tak to slid oceniować. Jednak diabeł kryje się w detalach. Okrem zahalnej informacji pro te, że 5 tysięcy soldatów спрямують до Польщі, це добрий сигнал. Тепер постає принципове питання, які саме це будуть солдати, з яким оснащенням, з яким озброєнням, на який термін, на яких умовах і так далі, і так далі. Незалежно від цих деталей, інформація, якщо вона підтвердиться, є доброю, тому що ми живемо у складні часи, у які будь-якою ціною потрібно зміцнювати східний фланг, зміцнювати військовий потенціал, розміщений на території Польщі та інших держав, особливо країн Балтії, Балтії, Фінляндії, Румунії. Немає сенсу це приховувати, бо саме це є загрозою.
1: Польські і інші панств, шкільні панств Балтицьких, Фінляндії, Румунії. Ну, в районі Федерації Російської нема це укривати, бо це наше загроження.
3: Начальник Генерального штабу Польщі В'ячеслав Кукула, відповідаючи на запитання журналістів польського радіо 24 про те, чи взагалі розглядається така можливість і чи була Польща до цього готова, сказав: «Не підтверджую і не заперечую». Тобто щось так відбувається. Також журналісти поставили це ж питання віце-прем'єру Польщі, міністру національної оборони Владиславу Косініку-Камишу. Він відповів, що переговори про зміцнення східного флангу і про збільшення кількості американських солдатів, а зараз їх приблизно 10 тисяч, ведуться з Пентагоном уже певний час. Цю інформацію і ці заяви коментує Кшиштоф Яворський з Інституту міжнародної безпеки та розвитку.
4: В тому випадку, очевидно, такі розмови добре, що точаться в тиші і в поуфності.
2: У цьому випадку, звісно, добре, що такі розмови відбуваються конфіденційно. Це безумовно сприяє таким домовленостям. Переходячи до стратегічного виміру, звісно, ми вже звикли до того, що Дональд Трамп досить щедро декларує і анонсує різні речі. Однак пізніше, коли доходить до реалізації, то буває по-різному. Однак, звісно, президент Сполучених Штатів може ухвалити таке рішення, адже це входить до його повноважень. Водночас потрібно дивитися на це також із перспективи того, якими є пріоритети цієї адміністрації США. Сполучені Штати зараз намагаються скоротити витрати на утримання своєї військової присутності у світі, оптимізувати її, чітко визначити місця, де вони мають бути присутніми, а також зменшити навантаження там, де присутність американських солдатів може втягнути їх у такі операції чи конфлікти, які наразі не є пріоритетними для США. Це видно хоча б в останні місяці, особливо у ситуації, коли США передислоковують частину своїх сил у зв'язку із залученням до війни з Іраном. Тож у цьому випадку, звісно, ми б хотіли, щоб американська присутність у Польщі була більшою і розвивалася. Однак варто постійно пам'ятати про ці глобальні умови та про те, що наразі східний фланг НАТО не є пріоритетним напрямком для США у довгостроковій перспективі. Пріоритетом є Китай і, можливо, Південно-Китайське море. А зараз стратегічну увагу США привертає Близький Схід, тобто той самий Індо-Тихоокеанський регіон. Зрештою, це описано в стратегічних документах. Американська адміністрація багато разів фактично натякала європейським союзникам, що має свої вектори інтересів і безпеки, спрямовані не обов'язково сюди, на старий континент, особливо не на цей східний фланг НАТО.
4: Чонок притягує Близький Схід.
3: Генерал Богуслав Пацек прокоментував, як могла виглядати операція з передислокації 5 тисяч солдатів із Німеччини до Польщі.
1: Ну, по-перше, тільки одне здання. Цей інтерес Станів Зєдношених теж...
2: Насамперед, лише одне речення. Сьогодні інтерес Сполучених Штатів також дещо змінюється. Бо змінюється, я б сказав, тактичний близький інтерес – той, який вимагає швидкого реагування, адже змінюється ситуація у світі. З кожним наступним місяцем дедалі виразніше видно, що процес перетягування Росії в бік Китаю, мабуть, або сповільнився, або навіть був зупинений. Сьогодні Китай разом із Росією ведуть дуже небезпечну

0: то сьогодні найбільше потрібен потенціал. Окрім протиповітряної оборони, про яку ми говоримо і що є правдою, потрібен потенціал середньої дальності, який уражає цілі, що знаходяться на відстані понад 40-70 кілометрів. Бо вже зараз 140 кілометрів – це минуле. Тобто те, що показала Україна. Росія слабка не тоді, коли входить до іншої держави і там атакує, а тоді, коли ця інша держава атакує об'єкти на території Росії. Сьогодні всі бачать, що це ахіллесова п'ята Російської Федерації. Тому те, що справді дуже посилило б нас тут, незалежно від того, чи йшлося б про повітряні сили, військово-морські сили чи сухопутні війська, це окрім кіберпростору та протиповітряної оборони, озброєння, що могло б вражати цілі, розташовані на дальніх дистанціях. І це становило б загрозу для Російської Федерації. Щодо самого процесу цього переміщення військ, усе залежить від того, які саме це були б війська і куди. Я погоджуюся, що головний пріоритет Сполучених Штатів і головний напрямок – це все ж Далекий Схід, незалежно від того, чи йшлося б про зміцнення, наприклад, Японії, Південної Кореї чи якоїсь іншої держави. Є ще Філіппіни. Є багато різних місць, де американці зі зрозумілих причин мали б посилювати свій контингент. Вони значно менші, приблизно до 20 тисяч солдатів. Озброєння, техніка, звісно, також американські, як для різних місць присутності США у світі, це великий контингент – 36 тисяч із розбудованими базами, щонайменше 200 таких об'єктів на всій території Німеччини. Тож нічого шокуючого в тому, що американці мислять такими категоріями, немає. І якби не це обгортання, так би мовити, у сценарії помсти, поганих висловлювань і так далі, це можна було б абсолютно спокійно інтерпретувати і не бити на сполох. Процес – це слово, яке супроводжуватиме зміну позиціонування американських солдатів, бо так само довго, як входять до іншої держави, щоб побудувати свої об'єкти, інфраструктуру, розмістити солдатів, усе організувати і забезпечити, а це не лише гармати, пускові установки та кімнати, де сплять солдати. Це також найрізноманітніші об'єкти аж до шкіл для дітей і медичної служби, яка теж є американською для американських солдатів. І це найважливіше. Тому, по-перше, саме рішення про виведення ще певний час триватиме. А по-друге, цей процес буде розтягнутий у часі щонайменше на кілька місяців, а то й до року. Зрештою, представники Пентагону також натякають, що таке виведення триватиме від 6 місяців до року, тож це не є миттєвим процесом.
1: Сама децизія певніше ще потрва, а по-друге, вона буде розложена в часі щонайменше місяці від кілька до кількунасту, це мінімум.
2: Кшиштоф Яворський вважає, що якщо Польща все ж конфіденційно веде ці розмови, то найбільш оптимальним для Варшави варіантом була б домовленість про постійну присутність американських солдатів.
3: Це
0: зовсім інша якість з точки зору побудови зв'язків, гарантування безпеки, хоча б тому, що ці солдати постійно перебувають у державі, яка їх приймає. Вони інтегруються з місцевою спільнотою, стають своєрідними речниками партнерства з цією державою. Так сталося у випадку Німеччини. І часто солдати, які залишаються там роками, створюють там сім'ї. Це зовсім інший зв'язок між державами, ніж у випадку ротаційної присутності, коли кожні кілька місяців відбуваються заміни. Це був би такий максимум, про який варто говорити. А мінімум і те, що, як мені здається, потенційно досяжне, про що вже можна дискутувати на практичному рівні, це збільшення цієї ротаційної присутності хоча б на ті 5 тисяч солдатів, про які зараз йдеться в повідомленнях.
3: Збільшення тієї обecності ротаційної хоча б о те 5 тисяч жовнірів, які падають в тим моменті в комунікатах.
2: А я нагадаю, що співрозмовниками моїх колег із Польського радіо 24 були генерал Богуслав Пацик та Кшиштоф Яворський з Інституту безпеки і розвитку міжнародної політики.
0: Опрацювала цю тему Дар'я Юр'єва. В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо рубрикою, присвяченою економіці.
4: Вітаю слухачів. Це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про великий невикористаний потенціал наземної вітроенергетики в Польщі. Перші кошти із кредитного фонду SAFE. Завершився Балтійський бізнес-форум. Говорили там про допомогу Україні, відбудову її. А також у Польщі за 3 роки з'являться перші польські електромобілі.

0: Отож, у Польщі кажуть про великий невикористаний потенціал наземної вітроенергетики. За останні 15 років виробництво електроенергії з вітру подешевшало на 70%, заявляють про це урядовці. Йдеться також про це у звіті, який підготували для Польської асоціації вітроенергетики. Експерти прогнозують, що до 2040 року цей ринок в Польщі може коштувати понад 214 мільярдів злотих. Президент асоціації Януш Гаєвецький наголошує, що вітроенергетика може стати ще одним двигуном польської економіки. Крім того, дедалі більше в цій сфері заробляють місцеві компанії, польські підрядники і виробники все активніше долучаються до будівництва обслуговування вітрових електростанцій.
1: В ogóle лондова енергетика вітрова має один з найбільших тих удялів.
2: Загалом наземна вітроенергетика має одну з найбільших часток. Якщо перерахувати у відсотках, сьогодні це близько 40%. Водночас лише три елементи ланцюга створення вартості в Польщі добре розвинені: підготовка проєктів і їх реалізація, а також сервіс і обслуговування. Інші етапи розвинені слабше, на рівні приблизно 20 з гаком відсотків. Це, зокрема, виробництво компонентів та електроніки для наземних вітрових електростанцій.
1: Компонентів чи електроніки до фарм вітрових на лонді.
0: Президент CEE Energy Group Мацій Міжвінський підкреслює, що через останні світові потрясіння знову активно повертається тема енергетичної незалежності. І, власне, через вітроенергетику можна цього досягти.
1: Тут
2: менше йдеться про вплив на клімат, а більше про доступ до сировини та енергії. Передусім це дає нам незалежність. По-друге, можливість дешевшої енергії. Наземна вітроенергетика є об'єктивно найдешевшим джерелом енергії на сьогодні. Третій аспект – local content, тобто вплив на робочі місця та розвиток польських підприємств, насамперед промислових, виробничих і сервісних.
1: Головні промислові, продукційні і услугові могли ще розвіяти.
0: У звіті теж зазначають, що вітрова технологія є фундаментальним елементом стратегії декарбонізації Європейського Союзу. Тим часом кажуть, що серце польської енергетики все сильніше б'ється на Поморі. Там 11 травня офіційно розпочали ключовий етап будівництва морської вітрової електростанції «Балтіка-2». Це спільний проєкт польської енергетичної групи «Балтіка» і данської компанії «Ørsted», а також найбільша інвестиція, яка нині втілюється в Польщі. Президент польської енергетичної групи «Балтіка-2» Даріуш Любера каже, що проєкт буде введено в експлуатацію вже наступного року.
2: Ми введемо в експлуатацію найбільший на сьогодні проєкт відновлюваної енергетики в Польщі. Завдяки потужності 1,5 гігавата він дозволить щороку постачати до польської енергосистеми майже 6 тераватт-годин електроенергії. У перспективі вітрові електростанції стануть одним із ключових елементів, які формуватимуть енергетичну безпеку Польщі в новому енергетичному балансі.
0: Зелену енергію із «Балтіка-2» зможуть використовувати 2,5 мільйони польських домогосподарств. Перші кошти з кредитного фонду «Сейф» на переозброєння Польщі надійдуть уже цього місяця. Можливе перерахування авансу стало реальним, оскільки Польща, як перша в Євросоюзі, минулого тижня підписала із Європейською комісією кредитну угоду. Перший транш уже складає 6,5 мільярдів євро. Про це повідомив голова Банку господарства краєвого Мірослав Чекай.
3: Jesteśmy w oczekiwaniu na wpłatę tejże.
2: Очікується надходження цього авансового платежу протягом найближчих кількох днів. Це також буде збігатися з термінами укладання контрактів, як через агентство озброєнь, так і через польські підприємства, які реалізують завдання в межах програми SAFE. Йдеться про контракти на виробництво, продаж техніки та озброєння.
3: Завдання в закресі продукції, спродажі спрінту озброєння.
0: Загальна вартість програми – 43 мільярди 700 мільйонів євро. Більшість із цих коштів мають бути використані до 2030 року. І планується інвестувати їх в закупівлю вітчизняної оборонної промисловості. Також частину спрямують на рефінансування вже укладених контрактів. Є вже кошти на підтримку польських підприємців, які хочуть вийти на український ринок або розширити там свою діяльність. Попри війну, яка триває, Україна залишається важливим споживачем польських товарів, а також транзитним напрямком, через який проходить майже вся торгівля. За даними Польсько-Української господарчої палати, в Україні працює майже 3600 польських компаній. Ще стільки ж заявили до Польської агенції інвестицій і торгівлі про намір вийти на цей ринок, попри те, що він непростий. Голова правління Польської агенції розвитку промисловості Бартломій Бабуська каже, що обов'язком польської держави, банків і таких інституцій, як агенція, є давати важелі тим підприємцям, які

0: і хочуть інвестувати в Україні. А, власне, що робити із ризиками, пов'язаними з війною, говорить Марта Пустула, віце-президентка Банку господарства краєвого.
1: Мітигуємо ризики війни. І добрий приклад.
2: Ми зменшуємо воєнні ризики. Добрий приклад – це Банк господарства краєвого та його гарантію співпраці з Кредобанком, який також пов'язаний із ПКО Банк Польський. Навіть під час війни у червоній зоні, коли інші інституції відступали, ми гарантували кредити. Чи це вигідно з точки зору банку? Ми є банком місії. Ми не робимо все лише заради прибутку. Це елемент державної політики розвитку. І як банк розвитку, ми маємо це у своїй місії.
1: Розвоєвої панства, а ми, як банк розвою, маємо це в своїй місії.
0: Про майбутнє інвестування в Україні і роль польських компаній у відбудові країни після війни говорили, зокрема, у Свіноусті учасники Балтійського бізнес-форуму. Під час форуму 11-12 травня вони обговорили, як бути готовими до початку інвестицій в Україні, а це був час, аби підготувати ґрунт під майбутні контракти, заявив Яцек Піхота, голова Польсько-Української господарчої палати. За 3 роки на дорогах Польщі мали б з'явитися перші польські електромобілі. 13 травня було підписано угоду про фінансування цієї інвестиції коштами з Національного плану відновлення. Центр електромобільності має бути збудовано у Яворжні. Міністерка клімату і довкілля Пауліна Генінг-Кльоска під час презентації проєкту наголосила, що в умовах геополітичної нестабільності ключовим стає енергетична безпека та стійкість економіки. За словами міністерки, проєкт польського хабу електромобільності має стратегічне значення для Польщі та Європи загалом, бо зменшує залежність від викопного палива і підтримує декарбонізацію.
3: Будуємо колейне фундаменти, можна повідати, під...
2: Тоді, як ми щодня замислюємося над ціною бареля нафти і чи ланцюги постачання будуть надійними, чи щось їм завадить, цей проєкт виглядає як основа безпеки функціонування громадян Польщі та побудови стійкості не лише Польщі, а й усієї Європи. Цей проєкт справді великого національного значення. Це новини, яких поляки очікують із великим інтересом. Графік дуже амбітний, але водночас і дуже потрібний. Ми перебуваємо на етапі динамічного зростання кількості електромобілів на польських дорогах. Вже вищено позначку у 250 000 на шляху до давно оголошеного 1 000 000.
3: Одпорності не тільки Польщі, але також Європи.
0: Проєкт має 2 основні стовпи – партнерство з технологічною компанією Foxconn та створення повноцінного виробничого і науково-дослідного центру R&D у Польщі. Йдеться не тільки про запуск заводу, але й про довгостроковий розвиток компетенцій. Важливим елементом є високий рівень локалізації виробництва. Майже 70% компонентів від самого початку мають постачатися від місцевих постачальників і європейських. Президент Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz далі.
4: Стратегія будови закладу від самого початку передбачає...
2: Стратегія будівництва заводу з самого початку передбачає кілька етапів розвитку, щоб можна було швидко нарощувати виробничі потужності. На першому етапі у 2029 році потужність заводу в Яворжні має становити до 100 тисяч автомобілів. У межах виробництва планується повний цикл – зварювання, фарбування, складання, монтаж батарей і електродвигунів, тобто всі ключові елементи автомобіля. Щодо батарей, елементи будуть постачатися, але подальша збірка – модулі, пакети батарей здійснюватиметься на місці. Завод має можливість швидкого масштабування.
4: І фабрика буде могла в дуже швидкий спосіб скалуватися.
0: У Польщі сподіваються, що польський електричний автомобіль складе серйозну конкуренцію на європейському ринку, зокрема китайським пропозиціям. Більше про це розкажемо вже в програмі «Енергетична трансформація». Тим часом це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Працював над ним Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
2: Це Українська служба Польського радіо у Варшавській студії Наталя Бень, а за звукорежисерським пультом Гражина Очковська. Наша програма з Варшави триває.

Це «На перехресті подій» поглядів. Вас вітаю, я Тарас Андрухович. Після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО Балтійське море стало одним з ключових регіонів безпеки для східного та північного флангів Північно-Атлантичного альянсу. Водночас воно залишається зоною напруженості через військову активність Росії, гібридні

0: Ні загрози та атаки на критичну інфраструктуру. Саме ці питання обговорювали під час однієї з головних панелей цьогорічної 8-ї конференції Defense 24 Days у Варшаві за участі міністрів оборони Польщі, Словаччини, Латвії та Естонії. На початок дискусії міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш окреслив бачення ролі Європи та Польщі у системі безпеки НАТО і як вона змінилася сьогодні. У своєму виступі він наголосив, що Європа повинна значно швидше нарощувати в обороні спроможності, інвестувати в новітні технології та брати на себе більшу відповідальність за безпеку східного флангу Альянсу.
1: Рік тому на щиті в Газі здецидувалися.
2: Рік тому на саміті в Газі було ухвалено рішення, що до 2035 року кожна держава-член НАТО має спрямовувати 5% своїх витрат на безпеку та озброєння. Сьогодні я сказав, що згідно з моїми знаннями, розумінням ситуації та досвідом, який я поділяю разом із польською армією та начальником Генерального штабу, це має статися значно раніше, і це не може бути імітацією. Частина союзників сприйняла цей сигнал саме так. Є держави, які розуміють загрози, потребу модернізації, необхідність розвитку дешевих ефекторів, дронів, за збереження поваги до традиційних сфер діяльності армії та техніки, яка нині використовується. Європа може і повинна робити більше. Хорошим прикладом є програма SAFE. Це була польська ініціатива. Але я вважаю, що самими лише кредитами ми не вирішимо всіх проблем. Потрібні також гранти. Європа повинна у наступній редакції SAFE відкрити систему дофінансування, особливо для нових технологій, дешевих рішень. Європа може поставити умови. Ми фінансуватимемо лише те, що є недорогим, але забезпечує далекобійну високоточну дію. Дрони, антидронові системи чи штучний інтелект. Тобто те, що є проривним інструментом. І чим швидше ми адаптуємося до цього середовища, тим кращим буде результат. Не можна відмовлятися від стратегії, які готуються у багатодоменному форматі. Сьогодні ми маємо пропорцію 60/40. 60% витрат у НАТО забезпечують Сполучені Штати, а 40% – Європа разом із Канадою. Поки не буде рівноваги, ми не станемо справжнім партнером. Нам потрібна присутність американських військ у Європі. Ми хочемо більшої присутності американських військ у Польщі. Ми хочемо брати більшу відповідальність за наших союзників на східному фланзі НАТО. Сьогодні Польща є дуже важливою державою НАТО. Незабаром вона має стати опорою східного флангу. І це пов'язано з певними привілеями, але також із обов'язками перед нашими сусідами та союзниками. І ми хочемо якнайкраще виконувати ці обов'язки.
1: І з того хочемо ще якнайлепше вив'язувати.
0: Після виступу польського міністра оборони дискусію продовжує міністр оборони Словаччини Роберт Калінік. У своїй промові він наголосив, що країни східного флангу НАТО значно швидше адаптувалися до нових безпекових реалій, ніж частина держав Західної Європи, звертаючи увагу на досвід війни в Україні.
2: Насправді ми продемонстрували готовність до змін і були досить гнучкими. За останні 2-3 роки ми повністю змінили пріоритети і тепер зосереджуємося на тому, що вважаємо справді важливим. Йдеться не лише про оборонну промисловість, хоча, на мою думку, підтримка оборонної промисловості є найважливішою, адже одним із головних завдань є досягнення самодостатності. Раніше було популярним підходом «купуємо нові танки, нові літаки, нові системи протиповітряної оборони». Але під час війни дуже добре видно, що головна проблема – це логістика, запасні частини та боєприпаси. І я думаю, що в деяких конфліктах, які зараз стоять на порядку денному, і я не маю на увазі лише війну в Україні та російську агресію, а, наприклад, ситуацію з Іраном, саме нестача боєприпасів і проблеми в ланцюгах постачання часто стають головною причиною того, що певні дії не є успішними. Тому рішення країн Східного флангу, а також держав НАТО про посилення підтримки оборонної промисловості є одним із найважливіших рішень, ухвалених за останні роки. Звичайно, реакція різних країн відрізняється. Можна побачити інший підхід у країнах Західної та Південної Європи. І водночас видно, наскільки швидкі та гнучкі зміни відбулися у країнах Балтії, а особливо в Польщі. Сьогодні ми можемо сказати, що раді мати серед нас лідера регіональних ініціатив із модернізації та розбудови нових потужностей оборонної промисловості. І такою країною є, наприклад, Польща. Ми дуже задоволені можливістю співпраці, маємо спільні програми між нашими державами. І це також хороший приклад для наших західних партнерів. Східний фланг ухвалив правильні рішення та зробив правильні кроки. І тепер

0: Ми можемо бути прикладом для наших друзів, які не є настільки гнучкими чи швидкими. Так, ми повинні брати на себе більше відповідальності, повинні відігравати більшу роль у Європі. Але НАТО залишається трансатлантичним союзом. І це початок і кінець усього. Ми всі маємо розуміти, що збалансовані партнерські відносини можуть працювати набагато краще.
1: All of us have to know that, okay, balance relation could work much more better.
2: Тему відповідальності Європи за власну безпеку продовжив уже колишній сьогодні міністр оборони Латвії Андрій Спруц, який декілька днів тому подав у відставку у зв'язку з інцидентами з падінням дронів на території його країни. У своєму виступі під час панелі він наголосив, що ключовим для європейської безпеки є не лише збільшення оборонних бюджетів, а й зміна мислення, усвідомлення реальних загроз та готовність діяти спільно.
0: Мислення, інвестиції та трансформація об'єднаних сил – саме на цьому має і зосередитися Європа. Передусім потрібне правильне мислення. Усе починається з наших амбіцій. Не варто недооцінювати, ким ми є. Не варто недооцінювати, що ми можемо зробити разом як європейці. У Європі є понад 1,5 мільйона військових. Це величезна сила. Просто нам потрібно координувати дії, збільшувати наші спроможності та посилювати партнерства. Але головне – мати відповідне мислення. Мислення інвестиціями. Тут Естонія, Польща, Латвія, а також певною мірою Словаччина уже цього року виходять на рівень 5% витрат на оборону. У Латвії парламент щойно ухвалив закон, згідно з яким із наступного року інвестування 5% у сферу оборони стане обов'язковим. Сигнали мають бути дуже чіткими. Але, як уже згадувалося, важливими є також об'єднані сили та координація. Автономні системи мають ключове значення, але йдеться про весь спектр можливостей. Ми повинні трансформувати наші збройні сили та змінювати підхід до мислення. Водночас не можна забувати про об'єднані сили, адже військові спроможності надзвичайно важливі. Європейці повинні діяти активніше. Ми маємо показувати приклад тут на східному фланзі. І думаю, ми робимо це дуже добре. Регіональна співпраця є критично важливою. Я хотів би особливо відзначити різні формати співпраці в Балтійському морі. Ми маємо таке мислення, тому що чітко усвідомлюємо загрозу. Росія є загрозою. Росія є загрозою на наших кордонах. Росія є загрозою у Балтійському морі. Тіньовий флот, темний флот, примарний флот, як завгодно це називайте, ми стикаємося з цим щодня. Тому ми повинні бути свідомими та готовими діяти вже сьогодні. Саме таке спільне мислення є надзвичайно важливим. Регіональний підхід має значення. Європейці повинні брати на себе більше відповідальності. Але я ще раз хочу підкреслити, трансатлантичний фундамент – це скеля, на якій побудована наша безпека. Попри суперечки та певні розбіжності, принцип «один за всіх і всі за одного» залишається чинним. І це важливо пам'ятати. It's one for all for one, and
2: it's important to keep in mind. Після виступів представників Польщі, Словаччини та Латвії, дискусію продовжив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Він зосередився на питанні єдності НАТО та тих викликах, які постають перед країнами східного флангу в умовах швидкої трансформації сучасної війни.
0: Коли я думаю про те, чого ми маємо досягти до саміту НАТО в Анкарі, якими будуть його результати та які наслідки це матиме для східного флангу, то насамперед бачу головне стратегічне завдання – зберегти єдність. Тому що зараз у трансатлантичних відносинах ми бачимо певні, скажімо так, тріщини, якщо висловлюватися дипломатично. Отже, на стратегічному рівні найважливіше – зберегти єдність. Якщо після Анкари ми матимемо єдність і всі розумітимуть, що НАТО – це міцна організація, здатна захистити кожен сантиметр території Альянсу, то це буде найголовніше. Коли ж говорити про співпрацю, я б виділив три основні стовпи. Перший – політична співпраця. У нашому регіоні тут немає проблем. Ми всі однаково розуміємо, у чому полягає загроза, і усвідомлюємо, що ця загроза нікуди не зникне. Якщо подивитися на історію останніх 100 років, можна побачити, що Росія фактично починала війни приблизно кожні 6-7 років, починаючи ще з війни за незалежність Естонії у 1918 році. То чому ми повинні вірити, що Росія раптом зміниться? Коли всі країни НАТО усвідомлюють цю загрозу, особливо зараз, у часи гібридних атак, коли дрони можуть запускатися навіть із цивільних вантажних суден, тоді треба розуміти, час на попередження скоротився з днів до хвилини. Саме про це йдеться у політичній співпраці.

0: І вона в нас уже є. Другий стовп – військова співпраця. І тут я також можу сказати, що на регіональному рівні у нас дуже хороша взаємодія. Прямо зараз, поки ми тут говоримо, в Естонії проходять великі навчання Spring Storm. Понад 10 тисяч військових, зокрема з багатьох країн НАТО, тренуються поблизу російського кордону. Так само ми беремо участь у навчаннях у Польщі, Латвії, Словаччині та інших країнах. У нас є спільне розуміння того, що військова співпраця справді працює. Третій стовп – це промислова співпраця. Тут ми бачимо, що кожна країна все ще певною мірою бореться за власні компанії. Але зрештою ми повинні усвідомити, кожна європейська держава у глобальному масштабі – невелика країна. Навіть Польща, яка є великою країною в Європі, у світовому масштабі, якщо порівнювати з Індією, Пакистаном, Бразилією чи Аргентиною, не є настільки великою. Тому якщо ми хочемо захистити Європу, ми повинні зберігати єдність. І не всі компанії можуть бути успішними на глобальному рівні. І останнє питання – який головний виклик для нас, міністрів, що сидять тут? Як ухвалювати правильні рішення? Що саме купувати разом із нашими збройними силами? Поле бою змінюється настільки швидко, що це стає величезним викликом. У всіх нас тепер більше грошей. Латвія витрачає майже 5% ВВП, Естонія – понад 5%, Польща також, Литва – понад 5%. Увесь наш регіон уже виходить на рівень приблизно 5%. І коли ці мільярди надходять в оборону, постає питання, чи ухвалюємо ми правильні рішення. Чи купуємо правильне озброєння? Саме це не дає мені спати вночі, розуміння того, чи є це рішення справді правильним. Можливо, вже за 2 роки ми матимемо більше лазерних систем для боротьби з дронами. На ринку з'являються розумні кулі. Те, що сьогодні пропонує оборонна промисловість, це просто божевілля. А великі гроші, як правило, завжди приносять і нові проблеми. І саме це є нашим головним викликом.
1: Під час наступного раунду дискусії міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш детальніше окреслив роль Польщі у формуванні нової архітектури безпеки у Балтійському регіоні, на Балтійському морі та на східному фланзі НАТО.
2: Може Балтицьке по приступленню Швеції і Фінляндії вогуле змінило.
0: Після вступу Швеції та Фінляндії Балтійське море змінило свій характер і роль для НАТО. Пошкоджені кабелі на дні Балтійського моря, глушення GPS, порушення повітряного простору, провокації російської авіації – усе це фактично стало повсякденністю. До цього не можна звикати, тому що це елементи ескалації гібридної війни. Яка роль Польщі? Інтегрувати. Ми хочемо брати відповідальність за цю частину Європи, так само, як маємо нову архітектуру безпеки на Балтійському морі, так само маємо стратегічну угоду зі Словаччиною у сфері оборонного виробництва та обміну досвідом. Наша армія буде присутня у країнах союзників. Ми не відмовимося від місії Air Policing над країнами Балтії. Не можна допустити, щоб у НАТО хтось відчував себе державою другої категорії. Сьогодні Центральна Європа є найбільш динамічною частиною Європи. Однією з головних причин є внутрішня безпека. У Польщі та в наших країнах люди можуть почуватися безпечно. Ми зберегли культурну цілісність і заблокували нелегальну міграцію. Ми будуємо велику армію, яка має служити східному флангу НАТО. Ми хочемо побудувати найбільшу армію в Європі та впроваджувати нові технології. Лише поєднання наших можливостей від Швеції до Туреччини може дати результат. Програма SAFE відкриває великі можливості, бо заохочує до спільних закупівель. Європа повинна перейти від кредитів до грантів. Це також шанс для реіндустріалізації Європи та повернення незалежного оборонного виробництва.
2: Повернення продукції, незалежної продукції зброєнньової до Європи.
1: Наступним слово знову взяв колишній міністр оборони Латвії Андріс Спруц, який зосередився на питаннях швидкості реагування, розвитку систем протиповітряної оборони та безпілотних технологій.
3: There is no time for complacency, because...
0: Немає часу на самозаспокоєння, тому що порушення нашого простору відбувається дуже часто. Польща та Естонія вже активували статтю 4 НАТО після інцидентів із дронами та порушеннями повітряного простору. Ми межуємо з агресивною державою. Швидкість є критично важливою, як для Збройних сил, так і для постачання озброєння. Саме тому ми зацікавлені у польських системах Піорун і хочемо разом будувати багаторівневу систему протиповітряної оборони. У Латвії сьогодні дислокована багато національна бригада НАТО за участі 14 держав, включно зі Словаччиною та Польщею. Це важливий сигнал єдності для наших суспільств і чітке повідомлення.

0: Нашим противникам ми готові захищатися разом. Безпілотники та автономні системи для нас є критично важливими. Латвію навіть називають міністром дронів. Ми є однією з провідних країн коаліції дронів. Створили полігон для тестування безпілотників для НАТО та центр передового досвіду. Наприкінці травня в Ризі відбудеться саміт дронів. І ми хочемо, щоб місто стало постійним центром розвитку цих технологій. Ми вже маємо хорошу співпрацю з польськими дроновими компаніями і хочемо її розширювати. Для таких невеликих країн, як Латвія, безпілотні та автономні системи є незамінними.
1: The drones autonomous systems for us as a small country is indispensable.
2: Продовжуючи дискусію про роль східного флангу НАТО, міністр оборони Естонії Хано Певкур порівняв альянс із симфонічним оркестром, де кожна країна повинна виконувати свою роль. Він наголосив, що НАТО має залишатись оборонним союзом, але водночас бути готовим до жорсткої відповіді у разі агресії, а також закликав країни Південної Європи збільшувати оборонні витрати.
0: Я б порівняв НАТО із симфонічним оркестром. У ньому є скрипки, барабани, труби, різні музиканти, і кожен має добре виконувати свою роль. Інакше весь результат буде поганим. Саме тому кожен із нас повинен робити свій внесок. Наші сухопутні сили дуже сильні. Під час війни за незалежність Естонії ми починали лише з 2000 військових, а завершили війну перемогою. Ми вигнали росіян, зокрема завдяки допомозі латвійців, фінів, данців і британців. Наприкінці війни ми вже мали понад 50 тисяч військових. Це питання готовності суспільства до оборони. У нас близько 10% населення перебуває у резерві, діє обов'язкова військова служба. НАТО – це оборонний союз, але не можна виходити на боксерський ринг лише з думкою про захист. Тоді ти не виграєш бій. Якщо на когось із нас нападуть, ми повинні відповісти сильно. Ми маємо сильні сухопутні війська, хороші можливості з розмінування та дуже якісну розвідку. Польща також має хороші спроможності, і ми обмінюємося цією інформацією. Головне – триматися разом. Окремо я хотів би наголосити на важливості наших південних союзників. Країни нашого регіону вже вкладають великі кошти в оборону, але ми хочемо почути чіткий сигнал з Анкари, що Франція, Італія та Іспанія також збільшуватимуть оборонні витрати, адже захист Європи – це наше спільне завдання. Для мене стаття 5 НАТО – це не лише захист території Польщі, Естонії, Латвії чи Словаччини. Це захист цінностей, свободи торгівлі, свободи пересування, свободи слова та всіх демократичних принципів, у які ми віримо.
1: All these freedoms, what we believe, are important for democracy. So we are defending these values.
2: Продовжуючи дискусію на каналі Defense 24Days, міністр оборони Словаччини Роберт Калініак зосередився на уроках війни в Україні, трансформації сучасного поля бою та необхідності довгострокової підготовки НАТО до можливого конфлікту.
0: Усі ми намагаємося вчитися з війни в Україні та того, як вона змінила підхід наших армій. Якщо сьогодні слухати генералів та експертів, то це вже зовсім інший світ і зовсім інше поле бою. Ми змушені змінювати майже все. Іноді я кажу, що ми частково повернулися до часів Другої світової, а подекуди навіть Першої світової війни. Просто тепер повільні літаки ми називаємо дронами. Ми також змінюємо свій підхід. До кінця 2027 року Словаччина планує долучитися до місії Air Policing у Балтійському регіоні після отримання винищувачів F-16. А з 2028 року хочемо стати частиною ротаційної системи протиповітряної оборони. Ми закупили 6 батарей «Барак» в Ізраїлі, і 2 з них готові включити до цієї системи як прояв союзницької солідарності. Ми повинні більше зосереджуватися на загрозах безпосередньо для НАТО та дивитися ширше, глобально. Росія і Китай дедалі більше зближуються, і це вже виклик не лише для нашого регіону. Проблема також у тому, що світ залишається розділеним. НАТО та ЄС недостатньо бути єдиними між собою. Потрібно переконувати інших глобальних партнерів. Наше головне завдання – розвивати оборонну промисловість, логістику та інфраструктуру так, щоб бути готовими підтримувати війну не лише перші 30 днів, а довгостроково. Саме тому військова мобільність і спільна інфраструктура мають фінансуватися спільними зусиллями Європейського Союзу.
2: На завершення дискусії під час конференції Defense 24 Days у Варшаві міністр оборони Естонії Хано Певкур наголосив, що одним з головних викликів для НАТО залишається майбутнє оборонної промисловості та швидка зміна.

зміна характеру сучасної війни. І, за його словами, надмірний протекціонізм у країнах Європи шкодить конкуренції та взаємосумісності озброєнь, а майбутнє матимуть лише ті компанії, які зможуть інтегруватися у спільний ринок НАТО та ЄС. Певкур також підкреслив, що війна в Україні змушує переосмислювати підходи до закупівель озброєнь. І головне питання сьогодні – чи готові країни Альянсу до війни майбутнього? Та чи здатні вони створити власну стратегію ведення бойових дій, а не воювати за правилами противника? Ну, а це все у рубриці «На прихресті подій поглядів». Я Тарас Андрухович. Почуємося.

0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі чергову тему. Тепер буде про інтеграцію та розвиток потенціалу польських ракетних військ і артилерії у відповідь на посилення загроз.
1: Вітання перед мікрофоном Вікторія Машталер. Війна змінюється, але деякі її закономірності залишаються напрочуд стабільними. Ще з часів Першої світової війни більшість втрат на полі бою припадала на передову. Тоді це було 70-80% уражень, значну частину з яких завдавала артилерія. Сьогодні ж ці самі пропорції дедалі частіше забезпечують безпілотні системи, які стали новим, досить важливим інструментом ураження. Що стоїть за цими змінами і чи можна сказати, що роль традиційної артилерії поступово трансформується або вже суттєво змінилася під впливом нових технологій? На ці питання відповів полковник Войцех Далька з управління планування та програмування розвитку Збройних сил Генерального штабу Війська Польського.
0: Звісно, така логіка сьогодні діє. Війну ми починаємо тим, що маємо у військах і на складах. Продовжуємо тим, що вдається закупити або отримати, а завершуємо, вже виходячи з реальних можливостей і обставин, які склалися. Саме так значною мірою відбувається і в Україні. Сьогодні ми спостерігаємо переоцінку ролей не лише в артилерії, а й у всіх видах озброєнь і родах військ. Автономні безпілотні системи існували і раніше, до цього конфлікту. Але саме ця війна показала їх у новому світлі. Вони стали самостійним елементом на полі бою, хоча я б не переоцінював їхню роль. Вони просто зайняли свою важливу нішу і залишаться на полі бою надалі. Ми повинні з цим рахуватися і розвивати ці технології. Водночас маємо розуміти, що значною мірою зростання ролі дронів пов'язане з виснаженням запасів боєприпасів на початку конфлікту. Артилерійські боєприпаси – це складний, дорогий і довготривалий у виробництві ресурс, який вимагає специфічних матеріалів і технологічних процесів. І тому дрони, які часто вироблялися навіть невеликими виробниками, стали швидшим, дешевшим і ефективнішим інструментом для безпосереднього ураження цілей.
1: Полковник Войцех Далька також підкреслив, що кожна війна – це баланс між, так би мовити, списом і щитом. І коли одна сторона сильніша, інша рано чи пізно знаходить протидію.
0: Системи протидії дронам активно розвиваються, і в певний момент ми отримаємо новий баланс. Тоді нинішня домінуюча роль безпілотників буде певною мірою обмежена, а артилерія знову відіграватиме свою роль, хоча вже в іншій формі. Ми вже бачимо, що артилерія змінюється. Робиться акцент на досвід роботи з боєприпасами, приховане розміщення, підвищення точності вогню. Навіть якщо йдеться про менш точні типи боєприпасів, сама система поступово перелаштовується. І як приклад, ситуація на сході України, коли українські сили, використовуючи локальну перевагу, змогли провести розвідку російських позицій, виявити угруповання противника і скоординовано застосувати артилерію, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби. У результаті російські сили були фактично дезорганізовані, і українські війська змогли взяти під контроль значну територію – близько 400 квадратних кілометрів. Це не означає, що противник мав лише дрони. Навпаки, у нього не було ні дронів, ні гранатометів, ні важкого протитанкового озброєння. Це був локальний випадок на обмеженій ділянці фронту.
1: За словами Войцеха Дальки, один із найважливіших висновків полягає в тому, що вміння правильно використовувати наявні сили та засоби, а також поєднувати їх між собою ще на початку дій, дає змогу отримати перевагу над противником.

0: дрона керувала як щось.
1: Твердження, що з дронами неможливо боротися, є неправильним. Це лише питання часу. Безпілотники діють у певний історичний момент, так само, як колись кулемети спричинили позиційний застій на фронті, а згодом з'явилися танки, які змінили характер війни. Друга світова війна вже стала більш маневреною. Це, вкотре зазначу, тривалий процес, своєрідна взаємодія меча і щита, коли перевага однієї сторони завжди викликає появу відповіді з боку іншої.
2: Сучасна артилерія стає дедалі більш автоматизованою, швидкою та технологічно складнішою. Але війна в Україні водночас показала і іншу тенденцію. У реальних бойових умовах військові часто найбільше цінують не найскладніші системи, а техніку, яка вирізняється надійністю, простотою та здатністю працювати без зайвих збоїв. Тож, чи не несе тотальна автоматизація нових ризиків для ракетних військ і артилерії? І де проходить межа між технологічною та практичністю на полі бою? Говорить Даніель Нога, полковник ракетних військ і артилерії Генерального командування Збройних сил Польщі.
1: Якщо йдеться про автоматизацію, то у випадку ракетних військ і артилерії ми говоримо не стільки про фактор ризику, хоча, звісно, його також враховуємо, скільки про майбутнє, яке ми повинні реалізувати. Ми маємо будувати таку систему дій, в якій рішення ухвалюються максимально швидко, а удари по цілі наноситься одночасно і скоординовано. Саме таку тактику сьогодні впроваджують ракетні війська і артилерія. Ми обов'язково повинні це забезпечити, і без автоматизації я просто не уявляю, як це можливо зробити. Коротко кажучи, автоматизацію потрібно розвивати і надалі. А думка про те, що ручні системи нібито ефективніше, багато в чому пов'язана з реаліями війни в Україні. Через нестачу техніки військові часто змушені використовувати те, що мають під рукою. Водночас саме автоматизація дозволяє значно швидше виконувати бойові завдання.
0: Автоматизація дуже скраця ту реалізацію умови.
2: Більшість військових експертів переконані, що автоматизація у Збройних силах також дозволяє зменшити ризики для військовослужбовців, адже частину завдань виконують технічні та роботизовані системи. Автоматизація розглядається як спосіб, так би мовити, вивести людину з найнебезпечніших локацій на полі бою.
0: Друга справа теж забезпечує і спіра.
1: Ще одна перевага автоматизації – це збереження особового складу. Менша кількість обслуги екіпажів дозволяє ефективніше виконувати завдання та водночас зменшувати втрати серед військових. Крім того, сучасна техніка допомагає мінімізувати ризики і втрати безпосередньо під час бойової роботи. Водночас автоматизація має і свої виклики. Техніка потребує обслуговування, ремонту та створення відповідної сервісної інфраструктури. Це може створювати додаткові труднощі. Однак, попри ці недоліки, ракетні війська і артилерія і надалі рухатимуться в бік автоматизації, щоб швидше реагувати на загрози, краще захищати військових і зменшувати потребу у великій кількості особового складу, задіяного в обслуговуванні техніки та екіпажах.
2: Ракетні війська та артилерія без перебільшення сьогодні є гордістю війська польського. Це як центр експертизи, що впливає на розвиток усієї армії. В артилерії відбувається дуже багато змін, і особливо ми це бачимо на прикладі України. Про сучасні зміни в артилерії та досвід формування нової 18-ї бригади розповідає бригадний генерал, командир 18-ї артилерійської бригади Пьотр Менчинський.
1: Хочу одразу пояснити, що 18-та артилерійська бригада не була створена з нуля у 2024 році. Вона стала результатом реорганізації 18-го артилерійського полку, який існував раніше. А вже у 2024 році, після досягнення нових спроможностей, насамперед оперативних, полк було переформовано в бригаду. Водночас це справді специфічний підрозділ, адже фактично його довелося створювати з мінімальної бази. На початку було лише кілька людей. І все ж таки, попри певні затримки, наприкінці 2025 року вдалося реалізувати важливий етап – створити тимчасову інфраструктуру для функціонування бригади. Оскільки повноцінної бази ще немає, бригада зараз використовує кілька десятків великих технічних ангарів і майданчиків, де обслуговують і експлуатують найсучасніше озброєння ракетних військ і артилерії – від систем управління до розвідки та вогневих комплексів.
2: За словами Пьотра Менчинського, формування такого

0: Підрозділу потребує значних людських ресурсів, йдеться про кількість особового складу від 1 до 2 тисяч людей. Повне завершення розгортання бригади має тривати ще приблизно 2-3 роки. Нинішня безпекова та військово-політична ситуація не дозволяє чекати. Тому попри те, що процес ще триває, підрозділ уже зараз має бути готовим виконувати поставлені завдання.
1: Не чекаємо,
2: Ми не чекаємо, поки противник, так би мовити, зламається сам. Ми діємо вже зараз, використовуючи ті сили та засоби, які є в наявності. Саме до цього сьогодні готують військовослужбовців 18-ї бригади. Підрозділ вже може виконувати розвідку майбутніх операцій для завдання ударів із застосуванням як самохідної артилерії, так і ракетних систем. Раніше підготовка військових була зосереджена насамперед на базових навичках – роботі з артилерією, стрільбі та виконанні вогневих завдань. Тепер же до цього активно додають сучасну тактику. Головна мета – навчити військових не лише швидко та ефективно виконувати бойові завдання, а й виживати в умовах сучасного поля бою. І це сьогодні є одним із найважливіших завдань.
1: Але
0: про інтеграцію та розвиток потенціалу польських ракетних військ і артилерії у відповідь на посилення загроз під час безпекової конференції Defense 24 Days 2026 дискутували бригадний генерал, командир 18-ї артилерійської бригади Пьотр Менчинський, полковник з управління планування та програмування розвитку Збройних сил Войцех Далька та полковник ракетних військ і артилерії Генерального командування Збройних сил Польщі Даніель Нога. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені, а за звукорежисерським пультом Гражина Очковська. Перед нами друга година нашої зустрічі. І протягом цього часу, як щосереди, запросимо вас на дві тематичні рубрики. Спочатку у нашій програмі рубрика «Міжнародний лад-безлад». Цього разу її автор Назар Олійник пропонує задуматися над кризою ліберальної демократії, зокрема в контексті постатей президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і папи римського Льва XIV та їхніх відносин і значення цього. А після рубрика «Пульс суспільства». Цього разу її авторка Христина Срібняк пропонує задуматися над допомогою людям у кризі бездомності. А йдеться не лише про надання можливості нічлігу і харчування, а про допомогу у різних сферах життя. Як орієнтуватися в сьогоденні, як мати доступ до лікування і, наприклад, відновлення документів. А також йдеться ще про відчуття безпеки. Поцікавимося, як виглядає така допомога і хто її надає. Ці матеріали почуємо протягом найближчої години, а починаємо останнім уже сьогодні інформаційним випуском, який підготувала і представить Сніжана Чернюк.
2: Масований напад Росії в день візиту Трампа до Китаю – не випадковий. Кароль Навроцький сказав про зустріч із Володимиром Зеленським, що це була хороша розмова. А тим часом у Ряшеві підліток відповість за дурну витівку. Масований напад Росії на Україну в день візиту президента США Дональда Трампа до Китаю не є випадковістю. Москва навмисно завдає ударів по регіонах, що межують з країнами НАТО. Її безпілотники вже вбили щонайменше 6 людей, заявив у середу президент України Володимир Зеленський. Цитую, точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих атак російських проти України якраз у той час, коли президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай, з візитом, від якого багато очікують, написав Зеленський у соціальних мережах. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла, намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури, наголосив він. Станом на зараз відомо про десятки поранених і є серед них діти. На жаль, 6 людей загинуло, моє співчуття рідним і близьким. Від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів. Атака продовжується, у повітряний простір нашої країни залітають ще дрони, написав президент України кілька годин тому. Зеленський повторив, що за даними розвідки, за атаками російських безпілотників, найближчим часом можливі також запуски ракет по Україні.

0: Президент Кароль Навроцький точно не відвідає Київ найближчими місяцями. Він отримав запрошення торік, коли Володимир Зеленський був з офіційним візитом у Варшаві. Президенти зустрілися сьогодні у столиці Румунії в рамках саміту Бухарестської дев'ятки. На запитання Польського радіо на прес-конференції про зустрічі з Володимиром Зеленським Кароль Навроцький відповів, що також отримав запрошення до Києва сьогодні.
1: Пан президент Зеленський
0: сказав мені, що запрошує мене в Україну, до Києва, можливо, у майбутньому році. Ми також розмовляли про реконструкційну конференцію, яка відбудеться в червні в Польщі, про нашу потенційну зустріч. Зустріч проходила, як на ситуацію пана президента, в конструктивній, приязній, у атмосфері діалогу. Президент України здійснив офіційний візит до Польщі 19 грудня 2025 року. Основними темами тієї зустрічі були безпека, спільна історія, економічні відносини. Політики обговорили, серед іншого, зобов'язання Польщі підтримувати свого східного сусіда. Було наголошено на важливості гуманітарної та військової допомоги, яку Польща надає з початку повномасштабної війни в Україні. Це мав бути жарт, але жартівник не сміятиметься. Підліток з Хойниць постане перед сімейним судом за подання неправдивого телефонного повідомлення про бомбу в лікарні Ряшева. Поліція розслідує справу. Поліцейські встановили, що 15-річний мешканець Хойниць відповідальний за весь інцидент, каже Йоанна Банась з поліції Ряшева.
2: Перед
0: 23 годиною на службовий телефон служби порятунку на вулиці Київській подзвонив чоловік, який повідомив, що в одній із кімнат має знаходитися вибухівка. За хвилю той сам чоловік ще раз сконтактувався з телефонним центром лікарні, повідомляючи, що попереднє повідомлення було результатом парі на 100 злотих, а це все лише жарт. На щастя, в результаті цього повідомлення ніхто не постраждав і не було потреби оголошення евакуації пацієнтів. А також персоналу лікарні. Справу неповнолітнього тепер розглядатиме сімейний суд, який вирішить питання про подальші наслідки його поведінки.
3: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
4: Вітаю, з вами програма «Міжнародний лад Безлад» та її автор Назар Олійник. Сьогодні ми поговоримо про напругу між папою римським Левом XIV і Дональдом Трампом, яка не спадає. Понтифік рішуче відкидає критику з боку президента США, наголошуючи на місії миру та виступаючи проти політики Вашингтона, тоді як Трамп відповідає різкими випадами, звинувачуючи папу, зокрема, у слабкості та поступовості лівим силам. Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і папою римським Левом XIV, який вибухнув у квітні, перестав бути лише черговим епізодом політичної полеміки. Він дедалі більше нагадує символічне зіткнення двох моделей сучасного світу. Світу сили, персоналізованої політики і месіанської риторики з одного боку, та світу морального авторитету, заклику до миру і інституційної відповідальності з іншого. З особливо гострою напругою це проявилося після того, як Лев XIV публічно засудив американсько-ізраїльську війну проти Ірану. Понтифік заявив, що Бог не благословляє жодного конфлікту та наголосив, що жодна причина не може виправдати пролиття невинної крові. Реакція Трампа була безпрецедентною навіть за мірками його політичного стилю. Президент США назвав папу слабким у питаннях злочинності, а його міжнародну політику окреслив як жахливу та відмовився перепрошувати за свої нападки. Додатковий резонанс викликали поширення в соцмережах зображення, згенеровані штучним інтелектом, де Трамп поставив себе у ролі Христа, цілителя, як месіанської фігури. Для багатьох католиків і навіть частини консервативних протестантів це стало переходом небезпечної межі між політичним піаром і відвертим блюзнірством. Напруга між Вашингтоном і Ватиканом стала настільки відчутною, що в медіа з'явилось повідомлення про жорстку розмову представників Білого дому з папським нунцієм у США архієпископом Крістофом П'єром, під час якої американці жорстко висловлювалися про слова понтифіка про неприйнятність дипломатії, заснованої

0: і насилі з алюзією в адрес Білого Дому. Однак офіційно ані Ватикан, ані американська адміністрація цих повідомлень преси не підтвердили і назвали їх перебільшеними. Чи справді світ входить у добу, коли духовний авторитет папи знову стає політичним чинником глобального масштабу на противагу жорстокому політичному волюнтаризму, який уособлює чинний американський президент? На цю тему я розмовляв з професором філософії Анджелем Ледером з Польської академії наук. Отож, що стоїть за безпрецедентними випадами американського президента щодо понтифіка? Це якась обдумана політична справа? Чи все можна списати на нарцистичну і вибухову особу Дональда Трампа?
1: Видає мені, що Трамп є скрайним прикладом такої персоналізації.
2: Мені здається, що Трамп є крайнім прикладом такої персоналізації сучасної політики. Тобто значно меншою мірою інституції та правовий порядок визначають те, як відбуваються політичні процеси, а дедалі більшою мірою – лідери та спосіб їхнього функціонування. І Трамп є екстремальним прикладом цього. Водночас він є носієм такого типу змін, оскільки став президентом найбільшої сучасної імперії. І вже переходячи до цього конкретного прикладу, мені здається, що Трамп функціонує в міжнародній політиці трохи так, як у гольф-клубі. Тобто він ставиться до інших лідерів, як до колег із цього клубу. Одні колеги мають великі імперії, інші – менші імперії, а інші – маленькі країни. А папа є лідером чогось, що з одного боку дуже відоме і усі знають, що таке католицька церква. Проте з іншого боку, пригадується, що один державний діяч запитував, скільки дивізій має папа. І мені здається, що це трактування міжнародної політики як гольф-клубу призводить до того, що Трамп керується, коротко кажучи, таким принципом. Якщо хтось його хвалить і підтримує, то це його колега. Якщо хтось його критикує, не погоджується з ним і не підтримує, це його противник. І тоді Трамп його критикує. А оскільки він є володарем найбільшої імперії, то відповідно може собі дозволити критикувати фактично будь-кого. Але це не є чистою ірраціональністю. Це радше зміна правил гри, які стають значно більше керованими, я б сказав, чистою економікою, а менше певним інституційним і правовим ладом.
1: Лад інституціональний і правний.
0: Тут теж питання, наскільки можна говорити про певний месіанізм як самого Трампа, його оточення, так і руху МАГА в ширшому контексті. Здавалося б, месіанізм мав би бути чимось маргінальним, десь на периферії якоїсь групи чи релігійної секти. А тут лідер найбільшої ліберальної демократії, релігійність якого вкрай сумнівна, демонструє різні тривожні моменти. Йдеться не лише про образи в бік папи, а й тиражований президентом США власне згенероване зображення в образі Христа Цілителя. Чи теж сцена в овальному кабінеті з євангельськими пасторами, які моляться над Трампом і ставляться до нього майже як до божества. Прикметно, що недавно пастор Роберт Джефрес у коментарі телеканалу Fox сказав наступне. Президент Дональд Трамп краще, ніж папа, розуміє вчення Біблії щодо ролі держави і влади. Чи месіанізм став частиною політики американського президента і його адміністрації та його ідеологічного середовища?
1: Сам Трамп не є якоюсь щоглядно релігійною особою.
2: Сам Трамп не є якоюсь особливо релігійною людиною. Натомість він чудово усвідомлює, що однією з великих сил руху МАГА і серед американців, які його підтримують, є саме цей євангельський месіанізм. Він є досить поширеним у Південних Штатах. Це відомий біблійний пояс. Про це говорять усі фахівці, які знаються на Сполучених Штатах. І в цьому біблійному поясі існує багато переконань, які певною мірою пояснюють політичні вибори Дональда Трампа. Передусім, це вибір радників – Гексет чи різні інші люди, які походять із цих рухів. По-друге, це переконання багатьох американців у тому, що вони очікують апокаліптичних подій, і що в певному сенсі ці події потрібно пришвидшувати, бо це спричинить друге пришестя Христа. Це теж теза про те, що Ізраїль повинен зайняти відповідні території, бо це також пришвидшить нову парусію, тобто новий прихід Христа. Всі ці переконання, за заснованій виключно на дуже специфічній протестантській інтерпретації Біблії, опинилися в центрі політики. Хоча я переконаний, що вони використовуються доволі інструментально, тобто це спосіб мобілізувати значну частину

частину електорату. Деякі з людей, які безпосередньо займаються політикою, також поділяють подібні переконання. Але сам Трамп і його найближче оточення, як я підозрюю, використовують ці переконання інструментально для реалізації планів, що мають інший характер.

0: Менталістська держава. Але тут, схоже, і прем'єр Нетаньяху, і президент Трамп також демонструють щось, що нагадує релігійний фундаменталізм. Той же міністр оборони США Піт Гексет закликає американців молитися за перемогу во ім'я Ісуса Христа.
1: Що та риторика релігійна, в якій, наприклад, атак на
2: мені здається, що ця релігійна риторика, у межах якої, наприклад, йде атака на папу, є трохи саме наслідком того, що папа є тим лідером, який не захотів підтримати Трампа, і більше того, його критикує. А з іншого боку, це можна грати як політичною картою, бо в протестантизмі все ж таки досі присутній певний ресентимент щодо католицизму. Але мені здається, що загалом ця релігійна риторика з боку і Сполучених Штатів, і Ізраїлю значною мірою використовується інструментально. Безумовно, так є з боку Трампа і Нетаньяху. Нетаньяху не є релігійною людиною, натомість його уряд підтримується і залежить від месіанських груп поселенців та месіанських єврейських націоналістів. І вони готові виправдати будь-який злочин своєю релігійністю. А якби вони вийшли з уряду, уряд Нетаньяху розвалився б, тому Нетаньяху просто змушений приймати цю риторику. Але мені здається, що і у випадку Ізраїлю, і у випадку Сполучених Штатів тут все ж таки передусім відіграють роль певні геополітичні інтереси. Для Ізраїлю Іран є реальною загрозою і використання могутності Сполучених Штатів для того, щоб принаймні дуже послабити Іран, а в найкращому випадку просто призвести до падіння цього режиму, що, як бачимо, не вдалося. Це було цілком логічною ідеєю, насамперед через те, що Іран був на найкращому шляху до створення ядерної бомби. З іншого боку, на мою думку, у Сполучених Штатах війна з Іраном насамперед слугувала відволіканню уваги американців від внутрішньої ситуації і водночас дозволяла заробляти дуже великі гроші, оскільки зростання цін на нафту є для нафтових концернів, які підтримують Трампа, просто манною небесною.
1: Для попираючих Трампа концернів нафтових, ну, по просту манною з неба.
0: Повертаючись до конфлікту Трампа з папою Римським, який триває, то слід сказати, він створив великі проблеми для американського лідера, для його іміджу, навіть серед його союзників. Візьмімо, наприклад, прем'єр-міністр Італії Джорджу Меоні, яка була близькою союзницею, але саме в цій ситуації рішуче виступила з критикою Дональда Трампа, виступила на захист понтифіка. І що прикметно, навіть лідерка лівої опозиції Еллі Швейн солідаризувалася, висловила підтримку солідарності з Меоні на її захист від нападок Трампа. Тож, треба сказати, що ця справа певною мірою генерує проблеми для Трампа у відносинах з такими країнами, наприклад, як Польща чи Італія, де є сили, які завжди орієнтувалися на Трампа і хотіли бути подібними до Трампа, чи не так?
1: To prawda, chociaż wydaje mi się, że w Polsce mimo bardzo silnie
2: Це правда, хоча мені здається, що в Польщі, попри, як відомо, дуже сильно виражений католицизм в країні, і ця справа не прозвучала аж так сильно. Тобто праві католицькі публіцисти переважно говорили, що це якесь там хитросплетіння політики Трампа, або взагалі замовчували цю справу. Натомість мені здається, що найбільші наслідки це матиме для Трампа саме у Сполучених Штатах, тому що з Мелоні та багатьма іншими політичними силами він був відносно не надто згідний. А видно, що, наприклад, коли він послав Джей Ді Венса до Угорщини підтримувати прем'єра Орбана, то Орбанові зовсім не заважало те, що папа зазнавав атак з боку американського президента. Натомість мені здається, що саме у Сполучених Штатах вже зараз величезну частину суспільства становлять католики. І, відповідно, падіння популярності Трампа останнім часом, як мені здається, також частково зумовлене саме цим. Наскільки це буде тривалий ефект, цього ми не знаємо. Однак пам'ятаємо, що на останніх президентських виборах, наприклад, латиноамериканська діаспора значною мірою голосувала за Трампа. Відповідно, це може вплинути на подальші зміни у Сполучених Штатах.
1: Трампа в зв'язку з тим, то може мати вплив на колейні зміни в Станах Зєдночених.
0: Треба додати для нюансизації, що справа папи – це, зрозуміло, проблема для Трампа, бо для католиків він є намісником Бога на землі. Натомість такі блюзнірські випади, як згадане вже зображення Трампа в ролі Христа-цілителя, є на емоційно-духовному рівні ще більш шокуючими для широкої вже християнської спільноти, навіть

0: ніж самі його випади щодо папи.
1: Згадам się, wydaje mi się, że to już jest przekroczenie, które na pewno
2: погоджуюся. Мені здається, що це вже є переходом межі, який безумовно викликає в європейських політичних оглядачів відчуття, що хтось тут втратив глузд. Мені здається, що американським католикам це точно не сподобається. Так само, як мені здається, і більшості навіть доволі консервативних протестантів також ні. Лише якісь месіянські рухи підтримуватимуть такий тип експресії. Натомість, якщо йдеться про реакцію європейських урядів, то я думаю, що з погляду Трампа це не є великою проблемою, оскільки, як мені здається, Трамп вважає, що якщо, наприклад, італійський уряд надто сильно виступатиме проти якихось його дій, то він просто виведе частину американської армії з Італії, де, зрештою, американські війська також дислокуються. Це буде так само, як нещодавно зробив це щодо Німеччини, і що європейці, зрештою, як окремі держави, не мають великого значення
1: з німцями, і що європейчиці остаточно як окремі країни ще не лічать.
0: Говорячи про принципову позицію Лева XIV, чи його моральний авторитет може стати тою силою, яка буде спрямована не лише проти Трампа, а й проти тих сил, які часто висувають ті самі гасла, що й Трамп. Адже понтифік своєю поставою показує, що мораль і певні духовні принципи все ж мають значення в цьому хаотичному і сильно секуляризованому світі.
1: Видає мені, що то є просто роль папіжа, привудця.
2: Мені здається, що це просто роль папи, духовного лідера для багатьох сотень мільйонів католиків у світі. І що тут він не йде шляхом, прокладеним його великими попередниками. Можливо, важливим є розставлення акцентів, адже найвиразнішим у подібних посланнях завжди є засудження війни. При цьому до Франциска ми мали претензії через те, що він засуджував війну в Україні, тобто те, що українці захищаються. Принаймні, саме так це сприймалося. Тут же ми маємо чітко спрямоване вістря проти війни, яку розпочала американська імперія, але також і американська демократія проти ісламської теократії. Тож тут папа виступає, я б сказав, у такий спосіб. Він не є прихильником релігійної війни, а захищає мир. Попри те, що в цій ситуації відносно легко можна було б надати характеру релігійної війни.
1: Мімо того, стосунково легко можна би тому надати характер війни релігійної.
0: А я додам, що тепер перед Дональдом Трампом стоїть дуже непроста дилема, як поступити і вчинити щодо папи римського Льва XIV. Оскільки вибачитися означає визнати свої помилки, продовжувати цей конфлікт означає втрачати підтримку серед консервативної частини свого електорату. А я нагадаю, цю тему коментував Анджей Ледер, професор філософії з Польської академії наук. З вами була програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
3: Це програма «Пульс суспільства», перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. Криза бездомності належить до проблеми, про яку усі знають, але мало хто хоче помічати та думати про це більше кількох хвилин. Зазвичай асоціюється вона із чимось неприємним, а швидше за все тому, що це одна із тих реальностей, яка нас лякає. Бездомність зазвичай це не просто брак даху над головою, це стан, у якому людина втрачає опору, у якийсь момент життя вона опиняється ніби поза суспільством. Чому так стає? Ким є люди у кризі бездомності, як можна їм ефективно допомагати? Про це говоримо із координаторкою Польського центру міжнародної допомоги Анною Радецькою. Ну а в другій частині програми запрошую вас на розмову із Робертом Квасневським, який є волонтером антикризового клубу і учасником групи «Джідюнг Норбу». Згідно із даними національного опитування щодо бездомності, яке було проведено Міністерством сім'ї, праці та соціальної політики Польщі у 2024 році, в країні понад 31 тисяча людей перебуває у кризі бездомності. Проте це лише

0: лише ті, хто користувався колись державною соціальною допомогою або великих фондів. Проте багато людей залишаються поза системою і є невидимими для соціальних інституцій. І тому їхня кількість може бути значно більшою. Дані національного опитування також свідчать, що серед цієї групи людей у кризі бездомності 6% – це українці. Як пояснила Анна Радєцька, це показник не варто сприймати на 100%, адже одне із воєводств, які брали участь у тодішньому опитуванні, включило до цієї статистики усіх людей, які проживали у центрі колективного розміщення. Проте упродовж останніх років дійсно зросла кількість іноземців серед людей у кризі бездомності. За словами Анни Радєцької, соціальна система не була до цього готова, і наприкінці 2024 року польський центр міжнародної допомоги запустив проєкт підтримки для українців у кризі бездомності. Нині він вже перебуває на завершальному етапі.
1: Мілишме таке почуття, що є то темат, який впада трохи в таку луку.
2: Нам здавалося, що це тема, яка ніби потрапляє у своєрідну прогалину між організаціями, що займаються біженцями та мігрантами, і організаціями, що працюють із людьми у кризі бездомності, які своєю чергою спеціалізуються саме на цій темі. Наприклад, виникали мовні проблеми, незнання локального контексту, брак інформації про те, куди таку людину можна скерувати з урахуванням її правового статусу, щоб вона справді отримала допомогу, а не була, наприклад, відхилена через те, що закон передбачає, що в конкретній гміні може отримати лише польські громадяни або зареєстровані особи. Тож ми виявили таку прогалину, яку певною мірою хотіли закрити. Важливо також, що цей проєкт, який став можливим завдяки фінансуванню City Foundation, не був спрямований на безпосереднє інтервенційне втручання чи забезпечення даху над головою. Спочатку у нас із цим виникали труднощі. До нас масово почали звертатися гміни із проханнями. У нас є така пані, чи могли б ви її забрати, або у нас є такий чоловік, вам, здається, пропонують нічліг. Насправді цей проєкт мав багатошаровий характер і включав різні форми підтримки, але не передбачав безпосереднього надання житла або нічлігу конкретним людям.
1: Якби да безпосередньо якби комусь оферування ноцлегу чи даху над головою.
0: Проєкт розпочали із дослідження теми, збору інформації про те, які організації у яких регіонах працюють із цими вразливими групами. І, зокрема, були опрацьовані дані із Мазовецького, Малопольського, Сілецького воєводства, а також завдяки партнеру у Підкарпатському, а конкретно в Перемишлі, разом зі спілкою українців. І проєкт у підсумку зосередили на трьох містах. Це Перемишль, Краков та Варшава.
1: Створилишме таку базу і матеріали інформаційні в язику польським і українським.
2: Ми підготували таку базу, а також інформаційні матеріали польською та українською мовами, бо нам сигналізували, наприклад, стрітворкери, які працюють з людьми у кризі бездомності, що часто трапляється ситуація, коли хтось звертається до них, розуміючи, що це працівник міста або громадської організації, але не може порозумітися. Тому ми зробили листівки і плакати, які широко розповсюджували серед обох типів організацій з переліком того, де саме можна знайти допомогу і яке саме підтримання пропонує кожна організація. Я знаю, що стрітворкери також користувалися цими матеріалами, коли не могли пояснитися, просто передавали їх. Окрім цього, у Перемишлі разом із об'єднанням українців у Польщі ми підтримували простір для матері з дитиною на вокзалі. Ми фінансували психолога, який там працював, а також консультантів на вокзалі, які допомагали людям, що приїжджали з України і не знали, де шукати житло, які в них права і де отримати допомогу. Це був окремий напрямок проєкту. А те, що ми робили у тих воєводствах, це також налагодили співпрацю з організацією «Блакитний хрест». Це організація, яка займається лікуванням залежностей, тобто детоксикацією та реабілітацією людей із залежностями, щоб мати місце, куди можна скеровувати людей із проблемами вживання психоактивних речовин на лікування.

0: доступне їхньою мовою. Це, можливо, невелика за масштабом частина, але в індивідуальному вимірі це доволі дорого. Лікування триває кілька тижнів, людина перебуває в закладі, проходить терапію, детокс і весь процес. Це багатотижневе лікування, це не ситуація, коли хтось приходить на день і виходить здоровим. Це тривалий процес. Це один із напрямів, який ми реалізовували. Ще один – це консультування, яке проводили наші працівники в мультикультурному пункті у Кракові. Там працювала наша співробітниця, яка володіє українською мовою і відповідала на запити людей. Так само в Сілезії і у Варшаві. Ми подбали про те, щоб персонал також був україномовним.
1: Саме на Шльонську, так само в Варшаві. Задбалися, щоб цей персонал теж був українськоязичний.
2: Значним фінансовим бар'єром для багатьох українців у Польщі стало оформлення, наприклад, українського або закордонного паспорта. І тому Польський центр міжнародної допомоги певний час фінансував оформлення цих паспортів. І ще однією важливою була допомога в сфері медицини, зокрема, допомога у отриманні певних медикаментів.
1: То були головні особи, яких не було стати на викупення ліків, які мусили децидувати о тим, чи вони заплатять, наприклад, за мішкання.
0: Це були здебільшого люди, які не могли дозволити собі купити ліки і змушені були обирати між оплатою житла чи тимчасового місця проживання і лікуванням. Іноді це ставило їх під загрозу втрати житла, бо вони мусили обирати між базовими потребами. Ми фінансували психологічну допомогу у Перемишлі, Кракові та Варшаві. У Варшаві ми співпрацювали з чудовою організацією «Серце міста», яка допомагає жінкам у кризі бездомності на Варшавській Празі. Вони повідомили, що до них звертаються жінки з України, але в їхній команді немає фахівця, який міг би допомогти мовно і змістовно. Це часто жінки з дуже складними історіями. Ми профінансували україномовну психологиню, яка мала постійні години прийому, і жінки знали, що можуть прийти і отримати допомогу. Також ми профінансували психіатричну допомогу, яка є дуже дорогою і малодоступною загалом. Якщо говорити про фахівця, який володіє українською мовою, то ціни можуть сягати близько 700 злотих за візит, наприклад, у випадку дитини. Це великі витрати. А часто йдеться про дітей у тимчасових центрах проживання, яким потрібна діагностика, бо без неї неможливо отримати соціальні виплати. Діагноз має поставити психіатр, а дитячих психіатрів, ще й україномовних, майже немає. Тому ми разом із Польським міграційним форумом також фінансували такі візити. Окрім цього, ми співпрацювали з організаціями, які надають медичну допомогу безпосередньо на вулиці.
1: Нав'язали ми співпрацю з кількома організаціями, які безпосередньо свідчать таку допомогу на вулиці медичну.
2: Важливим результатом різних напрямків діяльності цього проєкту стала публікація, яка є порадником, у якому зведені найважливіші підказки, де можна отримати різні соціальні допомоги у Польщі. І цей порадник ми прикріплимо до нашого матеріалу. Нагадаю, що розмовляла я із Анною Радіцькою, координаторкою проєктів Польського центру міжнародної допомоги. Триває програма «Пульс суспільства». Говоримо сьогодні про людей у кризі бездомності. І у цій частині нашої зустрічі я запрошую на розмову із Робертом Квасневським, який уже 9 років працює з людьми у кризі бездомності, займається волонтерством, зокрема у групі «G-Tung Norbo». І це низова ініціатива, яка допомагає людям, роздає гарячі страви на вулицях, видає одяг, корм для тварин. Адже, як пояснив Роберт, часто вони є супутниками людей, які знаходяться у кризі бездомності. Отож, перше запитання до Роберта, що його спонукало стати волонтером?
3: Сама потреба допомагання була близько від завжди. Я від дитинства вже був такою.
0: Потреба допомагати була у мене завжди, ще з дитинства. Щойно з'являлася можливість, я допомагав людям, які цього потребували. А волонтерство, чесно кажучи, було випадком. Мій син був волонтером організації «G-Tung Norbo» і якось не зміг прийти на чергування. Замість нього прийшов я і залишився на 9 років. Зараз я організовую наші виїзди з роздачі їжі. Це приблизно 100 разів на рік у Варшаві.
3: Яких видавок посілків рочні організуємо в Варшаві.
2: Гадаю, що багато людей уявляють собі бездомну людину як когось із маргінесу. Це люди із залежностями, неохайні.

0: із неприємним запахом, люди, можна сказати, на дні. Звісно, це залежить від обізнаності людини, від її виховання і елементарного співчуття. Але ким насправді є люди у кризі бездомності?
1: No więc właśnie te osoby brudne z nałogami, żebrzące o pieniądze.
2: No, ci brudni i zależni ludzie, których żebrakuje, to raczej stereotyp. Просто саме вони найбільше впадають в око, і тому ми їх запам'ятовуємо. Але з мого багаторічного досвіду випливає інше. Людина, яка справді живе на вулиці, не може дозволити собі таку деградацію без доступу до медицини, нормальної їжі та іншої соціальної підтримки. Це питання їхнього виживання. Більшість бездомних, яких я бачу, наприклад, у торгових центрах чи на вокзалах, це непримітні чоловіки і жінки 40-60 років у темному одязі з рюкзаком. Життя бездомної людини вимагає великої активності, бо те, що для нас є звичайною рутиною, від них вимагає переміщення між різними місцями і пошуку можливостей. Ті, про кого я говорю, а їх більшість, намагаються не виділятися. У кожному торговому центрі я помічаю таких людей, і ніхто не звертає на них уваги. Ніхто не здогадується, що вони бездомні. Вони просто мають вигляд бідних людей. Варто пам'ятати, що середовище людей у кризі бездомності складається не лише з бездомних. Це також люди в бідності, люди із залежностями, ті, хто живе на соціальну допомогу. Це пенсіонери, які можуть купити ліки, а на все інше вже не мають грошей. Тобто спектр людей, які потребують допомоги, дуже широкий. І той стереотипний сценарій, що хтось починає пити, втрачає роботу, житло і стає бездомним, насправді не такий вже й типовий. Людей спіткають різні нещастя. Хвороби, шахрайство, життєві кризи. Я також займаюся культурною діяльністю з людьми у кризі і зустрічав серед них багатьох дуже інтелігентних і видатних особистостей. Це були викладачі, юристи, митці, які мали серйозні досягнення. Але у їхньому житті у певний момент щось сталося. Люди ж, які просять гроші на вулиці, часто мають якесь житло. Інша річ, у якому воно стані. Інколи це важко назвати житлом, а ті, кого життя справді виконало на вулицю, зазвичай не можуть дозволити собі ані занедбаність, ані глибоку залежність, інакше вони просто не виживуть. Їх виганяють звідусіль. Наприклад, в аеропорту Окенце, литовище Шопена, ночують десятки бездомних, але більшість людей навіть не здогадується, хто з них бездомний. Я знаю людей, які там ночували, і ніхто б не сказав, що вони живуть на вулиці. Вони просто намагаються не вирізнятися.
1: Які там ночували, і в житті би хтось не повідав, що це власне особа бездомна. Тому вони стараються не вирізняти.
0: Культурна частина діяльності антикризового клубу дає можливість людям із кризою бездомності та загалом соціально виключеним доступ до культури, зокрема до музеїв, галерей і кінотеатрів.
1: Ангажує теж такі особи в різні проєкти артистичні з різними інституціями, так? Але таку
2: стало. Я також залучаю їх до мистецьких проєктів разом із різними інституціями. Але найстальшою є діяльність антикризового клубу при музеї сучасного мистецтва у Варшаві, який ми ведемо разом із Тарасом Гембіком. Це, мабуть, єдина така ініціатива, яка існує вже майже 5 років без перерви. Завдяки щотижневим зустрічам ми даємо людям доступ до культури і водночас привчаємо культурні інституції до присутності таких людей.
1: З обіцянням таких осіб.
0: Часто здається, що людям у кризі бездомності насамперед потрібні житло, одяг, їжа, і це справді так, але попри все вони не втрачають потреби у культурі.
1: Моя філософія є така, що це дотичить кожного чоловіка.
2: Моя філософія така, що це стосується кожної людини. Просто хтось хоче це відкривати у собі, а хтось ні. Чутливість є в кожного з нас у дитинстві. Дорослість, на жаль, нас певною мірою перепрограмовує і заганяє у рамки. Для мене потреба контакту з чимось красивим, інакшим, потреба розвивати уяву – це щось природне для кожного. Але реальність часто це приглушує. Тому, так, ця потреба є. Я, зокрема, залучав людей у кризі бездомності до проєктів, які потім показували у престижних закордонних галереях. Тобто доступ до культури їм справді потрібен, і він позитивно впливає на їхній стан. Я знаю це від них самих, бо значна частина наших подій – це не лише перегляд мистецтва, а й спілкування, побудова стосунків, слухання. І я бачу, що це працює. Взагалі, люди повинні мати значно ширший доступ до культури. Натомість вона стала чимось.

0: з елітарним, доступним вузькому колу вишуканої публіки. І це, на мою думку, одна з найбільш нерозумних речей, які ми робимо. Немає мистецької освіти, людям не відкривають чутливість. Аж нікому не зашкодило те, що хтось, ідучи тією ж вулицею, раптом помітив щось красиве. Хмару, стріт-арт, якусь деталь. Це дає їй можливість хоча б на мить вийти з режиму постійного виживання, коли постійно кудись ідеш, щось вирішуєш, рухаєшся містом, ніби тунелем, бо навіщо озиратися? Тут магазини, де нічого не купиш, тут ресторани, куди не зайдеш. Тому в моїй діяльності йдеться навіть не про освіту чи глибокі знання про мистецтво, а саме про чутливість. І це працює, я спостерігаю це роками.
1: Wiedzę jakąś rozległą na temat sztuki, tylko właśnie uwrażliwianie ludzi, bo to działa. Wiem, bo to praktykuję od lat.
2: Ти згадав про Тараса Гембіка, який є відомий польській мистецькій спільноті як артист і куратор, але водночас вагомою частиною його життя є суспільна діяльність. Кілька років тому він співзаснував клуб «Близькість», який був орієнтований на підтримку людей у міграційній кризі. І також він організовував від початку повномасштабної війни багато різних ініціатив для підтримки українців. І якось у розмові з ним він розповів мені про те, що завжди для людей є важливо бути разом. І оця тема «бути разом», вона є для мене важливою, я її запам'ятала. Отже, йдеться про спільність, про присутність поруч з іншою людиною і про відчуття належності до якоїсь спільноти.
1: Я приналежу ще щонайменше до двох таких спільнот. Одна є наш клуб на антикризисовий, друга, так як вспоминаю.
0: Я належу щонайменше до двох таких спільнот. Одна – це наш антикризовий клуб, а інша – колектив Гі Дзюнг Норбо. Є ще третя – група Новоліпія, де через мистецтво ми підтримуємо людей з інвалідністю. Я великий прихильник таких низових ініціатив і вважаю їх найефективнішою формою дії. Не треба чекати на владу чи інституції, а просто зібрати братися і робити. Усі мої проєкти працюють саме так. Вони не фінансуються державою чи фондами. Це низові ініціативи, які руками діють ефективно. І я дуже рекомендую людям долучатися до них, бо це також багато дає тобі самому. Я не лише віддаю, але й отримую, мабуть, навіть більше. Не обов'язково допомагати багато. У нас є волонтери, які приходять раз на місяць. Але якщо це стає регулярною практикою і частиною життя, це неймовірно збагачує і дуже добре впливає на стан людини. Я бачу, як наші волонтери цілий тиждень працюють, а в суботу півдня готують і з усмішкою їдуть роздавати їжу людям у кризі. І це вражає, як добро здатне підсилювати людину.
1: І це є несамовіте, власне, як таке добро потрапити з чоловіка дуже збудувати.
2: Я чула від волонтерів із інших організацій, що ця діяльність дає їм багато емоцій, думок для переосмислення. Але ці волонтери є винятковими. Чи бракує нам нині у житті чутливості, уміння побачити іншого, помітити, що з ним щось не так? Адже йдеться не лише про бездомних, і ми часто не помічаємо багатьох людей, які живуть навколо нас, тому що наше життя є дуже швидким.
1: Моя приватна опінія, наша вразливість – то єдно, але однак емпатія, чи того трошечки більше.
0: Я б сказав так, що чутливість – це одне, але ще більше нам бракує емпатії. Бо сьогодні люди вміють бути чутливими. Це підтверджують збірки для тварин, допомога Україні та інші сплески солідарності. Але коли ми стикаємося з кимось, хто виходить за межі нашої норми, тобто брудний, неприємно пахне, виглядає інакше, ось тут емпатії часто бракує. Я б хотів, щоб люди намагалися хоча б зрозуміти, чому ця людина так виглядає. Бездомність – це не вибір. Я зустрів сотні, тисячі таких людей. Так, є одиниці, для яких це свідомий вибір, але зазвичай це люди з психічними проблемами, які обирають повну свободу і не хочуть жити в жодних рамках. Але загалом бездомність – це не вибір. Це, мабуть, одна з найтрагічніших форм існування, бо ти ніби живеш, ніби щось можеш, але вибратися з цього неймовірно важко. Людина повинна мати базову можливість функціонувати, щоб робити наступні кроки. Що ще важливо, дуже часто цих людей обманюють. Я справді познайомився з багатьма бездомними, яких глибоко поважаю. Це дуже сильні люди, які не раз піднімалися з нуля, але їх використовують. Беруть на роботу неофіційно або на дрібні договори, не платять або платять половину. Я знаю історії, коли люди руками намагалися вибратися із кризи.

0: знаходили роботу, їм казали зарплата через 2 тижні, а в результаті нічого. Людина відпрацювала 2 місяці, отримала гроші за 2 тижні і все. Почати процес виходу з бездомності в таких умовах надзвичайно складно. Тим більше, що система, держава, місто, установи не зацікавлені на послідовному виведенні людей із цієї кризи. Радше йдеться про підтримання виживання, нічліжки, пункти обігріву, автобуси з чаєм. Наче головне, щоб людина просто не померла. Хоча багатьом із них реально можна було б допомогти вибратися.
1: Так якби тільки по просту ходило підтримування їх при житті, а направду споро тих осіб можна би було з того видобити. Ну.
2: Це тому, що так простіше?
1: Мисля, що так, бо теж нема що укривати, що це є трохи сізіфова праця з таким.
0: Мабуть, так, і ще тому, що це трохи сізіфова праця. Я сам не раз намагався допомагати людям, возив їх у притулки, домовлявся, організовував різні речі. Але це виглядає так, що ти приходиш на зустріч, а потім людина зникає. Це не процес із чітким планом. І з цими людьми постійно щось трапляється. Їх можуть побити, вони можуть зламатися, втратити відчуття часу, не прийти на наступну зустріч. Це дуже складно, але нам іноді вдається у дуже невеликій кількості випадків допомогти комусь знайти житло, комусь роботу. Але це крапля у морі. Інституційно це цілком реально було б робити системно, але я не бачу такої волі. Є реакція на кризові ситуації. Холод поставили намети. Але послідовну роботу, яка б реально змінювала життя цих людей, я не бачу.
1: Не бачу такої сукцесивної діяльності, яка б мала тим людям направду допомагати.
2: Що для тебе найважче у роботі з людьми у кризі бездомності?
1: Наче так як полицявим активності такі волонтаристичні, полицям надал.
0: Хоч я і рекомендую волонтерство загалом, але те, що роблю я, не дуже раджу. Бо зізнаюся, що перейшов межу між турботою про інших і турботою про себе. Така залученість означає вибудовування стосунків з цими людьми. А вони помирають, їх кривдять, б'ють, і з ними стаються страшні речі. І втрата цих людей – це, напевно, найважче. А ще бачити, як вони живуть. Наприклад, коли бачиш бездомну жінку з онкологією, ще й побиту, це те, що неможливо прийняти. Друга складність – повна відсутність системної підтримки. Людей, які настільки залучені, як я, чи мої близькі знайомі, ніхто не підтримує. Підтримують радше великі видовищні проєкти. А ми просто годуємо людей. І часто це єдине місце, де вони можуть отримати гарячу їжу. Бо, наприклад, у деякі міські чи релігійні їдальні не пускають людей із залежностями. Тому найбільше виснажує близькість до чужого нещастя, стосунки з цими людьми і повна відсутність підтримки. Сама робота, організація, збір коштів, навіть благодійні мистецькі аукціони мене не виснажує. Це приносить радість. Але саме це найважче.
1: Близькость нещастя, релації і брак спарчя в ogóle від когокольвік, то са такі, як би повідав, найтяжчі речі в тим.
2: Що хочеш сказати нашим слухачам на завершення розмови?
1: Прошу звертати увагу людей. По просту. Не на масу, тільки
0: власне. Звертайте увагу на людей, не на масу, а на конкретних людей. Іноді навіть маленький жест чи проста увага можуть допомогти. Моя допомога часто полягає у тому, що я просто поруч. Люди приходять до мене поділитися хорошим або сумним, і ця увага, яку я їм даю, іноді важливіша за їжу. А це може зробити кожен, щодня. Для цього не потрібна організація чи група. Достатньо зупинитися і поговорити з людиною, яка, здається, потребує цього. Це дуже добрий початок.
1: Відать, що може бути в потребі, так? І це дуже добрий початок.
2: Нагадаю, що це була розмова із Робертом Квасневським, який є волонтером і учасником антикризового клубу. І до слова, допомогти можна також інформаційно. Інформацію про те, куди звертатися людям у кризі бездомності, ми залишимо у друкованій версії цього матеріалу. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
3: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму ще однією темою. Ми вже про це говорили у нашому ефірі, але послухаємо цей матеріал ще раз. У Польщі тривають іспити восьмикласника. У понеділок, 11 травня, відбувся перший з трьох.

0: трьох екзаменів з польської мови і літератури. Другого дня, у вівторок, 12 травня, складали екзамен з математики, а на третій день, у середу, 13 травня, припадає іспит з іноземної мови. Усі три екзамени є письмовими, їх результати будуть оголошені 3 липня. Складання іспиту восьмикласника є обов'язковою умовою закінчення початкової школи, і його результати впливають на те, чи учень зможе поступити до обраної середньої школи, тобто ліцею або технікуму. На цю відмінність, порівняно з іспитом на атестат зрілості, тобто так званою матурою, звернув увагу директор Центральної екзаменаційної комісії Роберт Закшевський першого дня, коли учні складали екзамен з польської мови.
1: В противінстві до матури, до екзамену восьмикласниці належи подійти, щоб...
2: На відміну від матури, екзамен восьмикласника складати треба, щоб закінчити початкову школу. Але також на відміну від матури, немає порога складання іспиту. Тут усі пишуть однаковий екзамен. Сучасна іноземна мова, учні можуть вибрати з-поміж тих мов, які вивчали у школі.
1: Учнів можуть вибрати спосіб тих язиків, яких ще учили в школі.
0: Восьмикласники поділилися враженнями, як готувалися до свого першого в житті серйозного іспиту.
3: Були різні корепетиції.
2: Були різні додаткові заняття з репетитором.
4: З математики корепетиція.
2: З математики заняття з репетитором, з польської мови я вчилася з різних аркушів, також багато навчилася на уроці.
4: Корепетиція з матми, з польського, трохи...
2: Заняття з репетитором з математики, з польської мови, трохи з англійської мови наприкінці і сама вдома. Переглядала різні відеозаписи на YouTube.
4: Трохи з англійського під кінець, ну і сама вдома там, різні відео на YouTube.
0: Ось якими були настрої серед молоді та батьків перед іспитом з польської мови у Щецині.
5: Стресуюче трохи, але мислю собі пораджу. Може 80% з цього буде.
2: Трохи стресу, але я думаю, пораджу собі. Я думаю, 80% із цього буде.
5: Школа ладна в мірі.
2: Та ні, у школі було досить легко, отже, найімовірніше буде добре.
6: Мам 4 довгописи, бутелка води.
2: У мене з собою 4 ручки, пляшка води та учнівський квиток.
7: Добре, радше 100% так целує.
2: Добре, радше 100% так припускаю. Теорема Піфагора, а решта таке просте.
0: А ось що сказала мати одного з учнів.
8: Я ще стресую так само, як і цурка, або й більше.
2: Відчуваю стрес так само, як і дочка, а то й більше, мабуть, ми переживаємо більше за дітей.
8: Ми ще хіба більше стресуємо від дітей.
0: Цього року до триденного складання екзамену восьмикласника приступило 393 тисячі учнів останнього класу початкової школи. А тепер пропонуємо вашій увазі розмову з учителем Радославом Потранцом, лауреатом звання «Учитель 2023 року». Він був гостем Польського радіо 24, розмовляла з ним журналістка Малгожата Жоховська. Перше запитання стосувалося того, чи потрібен молодим людям цей іспит їм або ж системі.
9: Мислю собі, що екзамен восьмикласника, хоча б форма цього екзамену показує...
2: Я думаю, екзамен восьмикласника, хоча б його форма показує, що це все-таки системна дія. Чи потрібно вона системі? І так, і ні. Це питання з такого роду проблем, чи воно пригодиться? Звичайно, пригодиться. Але, зважаючи на те, як пізніше відбувається набір, обрання школи, можливість вибрати багато закладів освіти на одному аркуші в одній заявці. У зв'язку з цим тест восьмикласника як форма перевірки суто теоретичних знань, але також і навичок, які з цим пов'язані, з одного боку має сенс. З іншого – ні, бо це просто система. Я думаю, що іспит, який школи організовували колись, приймаючи абітурієнтів, часто проводили його з врахуванням майбутнього напряму – спеціалізації. Чи обереш математично-фізичний, біологічно-хімічний чи інший напрямок? Мабуть, мав набагато більше сенсу. Хоча, звісно, був причиною стресу, але не приховуємо. Стрес є елементом навчання, і стрес – це важливий елемент навчання. Ми вчимося на помилках, і саме на помилках вчитися найкраще. Тому всю цю ситуацію насправді не так легко описати. Чи так, чи ні. Сьогодні, мабуть, важко було б нам відповісти, чи потрібен іспит, чи ні. Є і позитивні елементи, є абсолютно невідповідні. Але підхід до іспиту, в якому останній рік навчання присвячений підготовці під тест, під іспит, тобто ми вирішуємо типові завдання, вивчаємо певні схеми тощо. Це зовсім не те, що сьогодні потрібне польській школі.
9: Певних схематів і так далі. Здебільшого ні, тим, що є нам дійсно в польській школі потрібно.
0: Чи отже можна сказати, що навчання в останньому класі – це частково змарнований рік? Причому такий підхід стосується і восьмикласників, і учнів четвертого класу ліцею, якщо навчання спрямоване на вміння заповнювати тести, говорить учитель

0: Радослав Потрац.
1: Ось у цьому і проблема, адже ми намагаємося показати молодим людям, що знання є цінністю самі собою, що ми не вчимося заради оцінок. Щоправда, вони є результатом нашої роботи і є оцінкою, але все ж не повинні бути визначальними стосовно того, що ми хочемо робити далі і ким ми є. До того ж, з'являється дуже багато мемів про те, що результат екзамену, результат тесту не вказує, ким ти є, а лише як ти написав у даний момент. І справді так воно є. Ми намагаємося, щоб учні, молоді люди вчилися для себе, для знань, для вмінь. А потім настає оцей останній рік, коли ми вже знаємо, що всі наші розмови про те, що оцінки не важливі або не мають такого значення чи впливу на те, ким ми є, втрачають значення. Раптом виявляється, що вони таки потрібні, адже тоді нам легше пройти у конкурсі свідоцтв. Оцінки ж додають кілька балів. З іншого боку, такий підхід показує також, що прагнення вчитися відповідно до власних зацікавлень. Мовляв, я не мушу мати з усіх предметів п'ятірок і шісток, достатньо четвірок. Зате зосередитися на предметах, які будуть для мене важливими, справді призводить до того, що останній рік є тестовим роком. Чи втрачений він? Звісно, ні. Ми ж усе-таки чогось вчимося і реалізуємо базовий навчальний план у конкретному класі. Втім, дуже важливо, як вирішені різні речі, як зорганізовано останній рік навчання, останні тижні перед іспитом. Ми намагаємося показати молодим людям, що вони вчаться для себе, не для оцінок, що цінністю є знання, уміння і все інше. І тут виходить, що, на жаль, ота цифра на свідоцтві і те, наскільки мені пощастить на іспиті, таки має якийсь сенс.
2: І то, в який спосіб пройде мій екзамен, єднак має якийсь сенс.
0: Насправді, від кількості балів залежить, до якої школи молода людина після закінчення 8 класу початкової школи зможе вступити. А це вже матиме вплив на майбутнє життя, а принаймні на кілька найближчих років. Зрештою, наприклад, майбутній роботодавець може глянути, який технікум хтось закінчив. І якщо це буде найкраще у Польщі школа у певній галузі, може прийняти її на роботу. А якщо це буде слабша школа, можливо, вибере іншого кандидата.
2: Я теж маю таке враження, що ми часами трохи пересовуємо то в нашому світі дорослих, розмовляємо.
1: Я теж маю таке враження, що ми інколи у нашому світі дорослих дещо перебільшуємо, розмовляючи про це. Бо коли хтось нас потім працевлаштовує, він не питає ані про оцінки, ані які були на тесті, ані про інші речі. Але справді те, чи я потраплю до омріяного ліцею або технікуму, має значення. Те, чи потраплю до школи, яка в моєму уявленні розвиватиме вміння, має значення. І оці кілька балів можуть про щось вирішити. Безперечно, потім це видно при дипломах, при працевлаштуванні, на підставі диплому конкретного вишу. Але починається це справді вже у школах. Інакше звучить, коли ти кажеш, що закінчив ліцей імені Чацького або Баторія у Варшаві. Інакше, коли закінчив ліцей, скажімо, імені Фелікса Нововєйського. Хоча я закінчив саме такий ліцей у моєму рідному місті Браняві. І дуже пишаюся, що він досі діє і з нього виходять чудові люди. Підсумовуючи, факт, що весь останній рік часто підпорядкований складанню іспиту і підготовці до нього є складним. Це певна деформація всієї нашої думки про те, якою повинна бути польська школа.
2: Цієї нашої мислі о тому, як повинна виглядати польська школа.
0: Це була розмова з учителем Радославом Потрацом, лауреатом звання «Учитель 2023 року», який був гостем Польського радіо 24. Розмову провела журналістка Малгожата Жуховська. Наш ефірний час уже завершується. Програма Української служби Польського радіо наближається до кінця. Прощаємося зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Гражина Очковська, від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. До наступних зустрічей. На все добре.

0: Продовжуємо програму у ефірі Польського радіо для України. Тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про російські злочини у Маріуполі. І наш співрозмовник Андрій Серветник, головний лікар міської лікарні номер 4 в Маріуполі, якою вона була на той момент. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії.
1: Доброго дня всім, радий вас всіх бачити. Дійсно, на той час я був медичним директором цієї лікарні і з березня 22-го року знаходився зі своїми колегами, з командою своєю на робочому місці. І цей важкий час допомагав лівобережжю Маріуполя, це великий район, близько 180 тисяч населення, біля комбінату «Азовсталь».
0: 6 травня ви були у Брюсселі, і це стало однією з причин того, що ми з вами спробували зв'язатися. Дякую, що ви знайшли час для нашої розмови. В Брюсселі ви спілкувалися із європейськими депутатами і говорили їм про те, що відбулося тоді в Маріуполі у 2022 році, як працювала лікарня в той час. Але, власне, це все в контексті презентації проєкту і привернення уваги до злочинів росіян, презентації проєкту «Маріуполь Джастіс». Я би хотів сьогодні поговорити про різні аспекти цього візиту. Можливо, для початку, це ж був ваш перший виїзд до Європи, до Брюсселя, зустріч з депутатами європейськими. Чия була ініціатива? Вас запросили? Як відбулася ця зустріч?
1: Запросили декілька депутатів Європарламенту для ініціативи, особливо роль нашого мера Вадима Бойченка з програми, як організатора, як провідна тема цього. Маріуполь потребує справедливості. І я був викликаний на це як свідок. Як свідок, як не дійсно бачив всі ці ужаси, всі ці порушення, всі ці вбивства мирних мешканців міста Маріуполя. Європейські депутати декілька, було запрошення, але основне було виступ перед комісією і в даний час надання свідчень свого роду, об'єктивних свідчень. Програма «Маріуполь Джастіс» – це справедливість для Маріуполя, це підрахування кількості загиблих, в першу чергу, це визначення це як трагедії, як геноцидом українського народу і трагедії в місті Маріуполі. Цієї війни за короткий час ні в одному місті не загинуло стільки мирних мешканців.
0: Скажіть, будь ласка, 26-й рік, від тих подій минуло вже 4 роки. В попередні роки були також ініціативи, спроби розповідати за кордоном, зокрема, фіксувати ці злочини, розслідувати ці злочини. Чому знову зараз до цієї теми повернулися?
1: Повернулися до цієї теми, тому що була проведена дуже величезна робота командою мера і підтримки наших маріупольчан, які залишаються і на території України, були зібрані докази. Основне це докази. Розумієте, місце окуповане. І ми можемо там сказати 30-40 тисяч, там 50 тисяч загиблих. Но повинні бути докази, повинні верифіковані бути всі загиблі, повинні бути свідки. І на сьогоднішній день верифіковано свідків 12 806 осіб верифіковано, із яких більше 1346 це діти. Верифіковано це є свідки загибелі, це люди, які бачили, які мають інформацію по загиблим. Тому що розрахунок, розумієте, завдяки підтримки американської агенції, ми маємо знімки всього Маріуполя, дислокації всіх знищених будинків. Але є місця, де знищені як розрахунок,

0: зраховується, що один загиблий там на один приватний будинок, і, допустимо, на п'ятиповерховий будинок там 20 загиблих. Але моя адреса — проспект Миру, де загинула більше в підвалі після авіаудару біля 100 людей. Це є доказ. І є свідки, і є свідчення цього злочину. Або трагедія в драмтеатрі 16 березня, де є прямі свідки, хто вижив в цій катастрофі, то по обережним там загинуло біля 600. Тому ця робота проводилась весь час, ці роки збирали свідчення. На даний час у нас вже є документи по кількості загиблих маріупольців, які доказані. Є 25 тисяч звернень на платформі відшкодування збитків. І будуть ще це звернення, люди ще звертаються до нас в центри, які допомоги ми відкрили по всій Україні. Центри «Я Маріуполь» завдяки діяльності меру і команди нашої. Тому це така кропітлива робота, яка дозволила зібрати фактичну базу для слідчих дій. І ми чекаємо справедливості для Маріуполя. І чим важлива справедливість? Справедливість важлива в тому, щоб Росія відповіла за свої злочини, за вбивства, за знищення майно. Ну, в першу чергу, це за знищення дітей, за знищення нашого майбутнього.
1: Ви називаєте цифри, вони звучать так чи інакше. Тобто навіть одна людина – це трагедія, а тисячі – це просто справді геноцид. Я читав також і бачив фотографії, де просто є хрестики з табличками з номерами. Тобто ще не всі взагалі ідентифіковані жертви. Також ми читали, чули в попередні роки, коли вже в окуповане місто зайшли окупанти, то говорять, що просто ті будинки, які були знищені, і люди, які там могли перебувати і перебували в підвалах, просто це вивозилося з будівельним сміттям десь на сміттєзвалища. Ми це читали з преси, з повідомлень. Що ви про це, як людина, яка жила там, яка бачила, яка спілкувалася, яка в рамках цього ж проєкту «Маріуполь Джастіс», можете сказати на ту тему?
0: На цю тему я хочу додати одне, що на мій час, коли ми знаходилися в лікарні, да, ми проводили реєстрацію всіх загиблих. Інколи люди просто приносили загиблих дітей і питали нас, там, а що ви можете зробити? Тому що це було шок для батьків. Інколи привозили сусіди без документів, коли загинула вся сім'я, і привозили просто труп дитини без документів. Тому що ми там знають, що звуть Катя, фамілія така приблизно, ми писали це все, фіксували обов'язково. Тому ця трагедія заключається в тому, що при захваті лікарні після 3-4 квітня, коли вже російські окупаційні війська захватили нашу лікарню, тут вилучені були всі документи, і трупи були вивезені всі, які складувалися біля приймального відділення, тому що об'єм, як я казав, в Європарламенті, якщо так зрозуміти, десь 50 квадратних метрів – це одна кімнатна квартира, в декілька шаблів до потолка. Це загибли дорослі, діти, чоловіки, жінки, люди похилого віку. І тому це всі вивезені, і по попередньому, що це були поховані в братській могилі. Та ж історія. Беремо факти. Я сам проживав на Морському бульварі. З нульового по сороковий нема домів сьогодні. Там просто зруйновано. І все вивозилося камазами, підвалами. Все вичистялося, засипалося сміттям. Скільки там загинуло достовірно? Дуже, дуже важко сказати. Є емоційні цифри, 50-100. Але є свідки, хто вижив, хто був рядом. І тому зараз я як свідок можу констатувати. Частково збереглась інформація по пацієнтам у нас. Ми відновили цю інформацію по пацієнтам, по своїм медичним працівникам, щоб ми збираємо, щоб цю інформацію по маріупольцям, можливо, не тільки ті, хто загинув, а хто отримав в лікарні якусь допомогу, вижив, тому що було, ну, при авіаударах сразу поступало декілька пацієнтів з ампутацією. Це було, ну, як потік. Як конвейер, ми знали одне, що якщо от там обстріл градами, пакетами, якщо обстріл штурмова авіація, яка заходила регулярно, то ми 15-20-30 хвилин і чекаємо поступлення пацієнтів. Це могло бути зразу в приймальному 20-25-30 пацієнтів.
1: Оці удари по місту, по житлових будинках, по цивільних людях абсолютно нівелюють заяви російської влади, російських пропагандистів,

0: росіян в різних мережах про те, що вони борються з військовими цілями, скажімо так, із НАТО. Тобто те, що ми чуємо і бачимо, люди, які перебувають в Україні, коли є удари по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях, абсолютно не збігається з тим, про що говорять окупанти. Оце відбувалося планомірне знищення міста, я так розумію, не військового об'єкта. Я розумію, оборонці Маріупольського Азовсталі, так, військові, десь можна зрозуміти, ведуть опір, спротив, боротьба. Чому цивільні люди? Як ви це пояснюєте?
1: Дякую за запитання. Шановні радіослухачі, ну неможливо воювати в місті пакетами градів і урагану. Ви розумієте, да? Пакет градів, який в житловому кварталі, він не вибирає, хто там військовий, не військовий. Це пакет градів. Якщо є лінія зіткнення, є бої. Ну, пакет зградів і авіаудари по житловим масивам, де всі деокупанти розуміли, що масово, в зв'язку з тим, що Маріуполь з 1 березня не виїзний, що люди не мали змогу, якщо в деяких городах Донеччини мали змогу виїхати, то я 28-го зайшов в лікарню і вже виїхало туди 21 березня. І весь цей час було бомбардування, це свідки мої співробітники, це свідки сотні поранених. І бомбардування Коврові, тому що винищувалось кварталами. І на теж вулиці Пашковської, вулиці Побєди, авіаудари, якщо там були цивільні, готували їжу. Які там військові цілі?
0: Ви це розповідали в Брюсселі. Так, яка так. реакція була, про що вас запитували, що вони якось реагували на ці ваші розповіді? Якось це фіксувалося? Були юристи, були правозахисники? От куди це далі має бути втілене? Так. Тобто, як доказова база при розслідуванні і притягненні до відповідальності винних, якщо до того дійде ще питання?
1: Да, Маріуполь Джастіс, це вже є практичні шаги і рішення, і завдяки меру і команду, тому що вже прийняті слідчі дії, і вже є в Страсбурзі у нас слідча комісія, не путати за Гагою, по злочину, по Маріуполям відокремлено. Вже є слідчі дії в Генеральній прокуратурі, Служби безпеки, всі ці документи, які ми зібрали, ми надали. Шок парламентарів був однозначний. Деякі парламентарі були в шоці від кількості загиблих. Це трагедія переплюне Сребницю і другі трагедії. І люди з часом якби забувають, ну це неможливо забути. І це буде актуально не тільки сьогодні, завтра, і післязавтра. І від Європейського парламенту, зустрічі нашої команди, ми потребуємо одного – Маріуполь Джастіс. Тобто Маріуполь потребує справедливості. Справедливості навіть не в коштах. Тому що було опитування, мені трошки важко це знову згадувати, вибачте, і було опитування, і значно 53% маріупольців в першу чергу сказали, що потрібна відповідальність за вбивство. Хто бачив, як загибли рідні, відповідальність, а третім, другим, там, знищене майно, но відповідальність і шкода здоров'ю. Тому що ну, більшість людей значно важкі поранення. Вони, якщо це було кусками відломаними всіх дверей, вікон, ну це було жах, бо тільки хірурги ну, можуть розуміти. І на лівому березі ми надали сотні допомоги. Тому ми потребуємо справедливості. Всі візити, йому буде подальші зустрічі в програмі «Маріуполь Джастіс». Ми отримуємо велику підтримку, дякуючи європейським депутатам, особливо це Прибалтика, Польща, Італія, де особисто де ми зустрічалися з мером, з цими групами депутатів, групи Німеччини. І більшість депутатів розуміють, що програма і ініціатива наша «Маріуполь Джастіс» – це ініціатива, щоб Росія заплатила за своєго майна, заплатила, відшкодувала, не повернеш людей, ну вони повинні бути наказані, повинні бути зроблені висновки, як Нюрнберзький процес, вибачте, щоб настане час, і ми фашизм, ми дочекаємося суда над рашизмом. І тому ми збираємо факти, надаємо факти, і ми потребуємо справедливості. Все в мірі крутиться від фрази «справедливість». Справедливість для всіх, вона однакова. Її не буває червоний, чи красний, чи білий. Вона є справедливість. Є факти загибелі мирних людей, є факти знищеного українського міста Маріуполя, яке

були дуже файним містом, і у нас була дуже гарна лікарня, яка обслуговувала такий великий шматок профілів. Вони не тільки знищили, вбили наших людей, вони знищили лікарню. Вкрали навіть апарат МРТ, який потім в Донецьку

0: Селі, ви сказали, час наш ворог. Тобто я розумію, що чим далі від тих подій, тим воно якось притуплюється, забувається, знаходяться якісь інші, з'являються якісь інші теми, інші проблеми у тій же Європі, і якось воно за гарячими слідами ще можна було щось, це було цікаво, це було, даруйте за таке слово, цікаво, я маю на увазі, що це було актуально, дуже живо. А воно з живим і актуальним залишається для вас і залишиться, напевно, вже на всю ту частину життя, яка далі попереду. Але, власне, я розумію, що про це треба говорити, і, можливо, через те, що актуальність згасає, треба про це знову ж наголошувати. Ви згадали Польщу, я теж зі свого боку знаю, що працював інститут Пілецького, також фіксували вони злочини росіян, свідчення записували людей. Працювала там, зокрема, Катерина Сухомлинова, також з Маріуполя, вона теж розповідала нам про ці речі. Я би хотів, якщо ви дозволите, до лікарні ще все ж повернутися. Ви згадали, що її знищили. І про хірургів ви казали. Я читав фрагменти з вашого інтерв'ю, що їх було небагато, насправді, на той потік людей, який до вас надходив, тих і дорослих, і малих.
1: Дякую за таке запитання. Я хочу сказати, що залишилось десь 12-14% персоналу. Я не хочу відзначити не тільки хірургів, тому що більшість було роботи в приймальному відділенні. Що маленькі рани, сквозні поранення, маленькі якісь проблеми. Не маленькі вони, звичайним це була госпіталізація, але ми в хірургію забирали тих, коли вже мали дуже великі ураження. І у нас було всього лиш два хірурги, три ортопеда, два лікаря-інтерна. Але коли був завал, то вставали всі, асистували, допомагали. Інколи було у нас до 30 операцій, це операції дуже об'ємні, це операції проникнення грудної клітини, операції, зв'язані з брюшною порожниною, політравми, декілька уражень, були випадки ампутації не одного кінцівки. Тому це героїчні люди. І всі операційна знаходилась на четвертому поверсі. І операційна знаходилась на четвертому, де на самому, плюс палати інтенсивної терапії, високий ризик. І при обстрілах я інколи пропонував, як адміністратор, давайте ми ні, і люди залишались, ризик для життя. І наших три героїчних лікаря, на жаль, загинули іменно на робочому місці. Так це сталося.
0: Ще одне питання, яке я би хотів підняти тут. Ось ця ситуація з Маріуполем і з лікарнею, знищенням, тут відкриває тему підготовки міста, закладів медичної охорони, суспільства до таких подій, бо навіть те, що ви зустрічаєтеся, ви особисто, команда ваша, також люди з інших регіонів України, з громад, які зараз у Польщі, зокрема, спілкуються з представниками і влади, і органів місцевого самоврядування. Це досвід, який Україна мимоволі здобуває зараз у себе дома. І десь одна з розмов, яка точилася під час форуму українсько-польського Common Future, там також були представники українських громад, які розповідали про досвід проблем з водопостачанням, з панікою населення, з теж розгортання лікарень негайно вже, терміново. І, власне, цей досвід зараз несуть європейцям, які десь розуміють, дехто фахівці, що може бути. Але складається враження, що суспільства не дуже готові до цього, або тобто вони досі вважають, що це десь далеко, це не їхня справа. Ця проблема Маріуполя також відкрила, як на вашу думку, питання підготовки. Адже місто, здається, було вперше обстріляно ще на початку, у 2014 році. Були відео в інтернеті, гради лягали, коли люди їхали вулицею.
1: В січні 2015-го. В січні ці пацієнти перші теж притрапляли, тому що це мікрорайон Східний, це наша зона, так, у нас зона обслуговування, лівий берег. Це такий великий масив, тому Східний в 2015 році, так. Дивіться, можна приготуватись, у нас і залишилось повна знеболювання, хірургія.

0: технічного обладнання. Залишилось багато харчів, ми годували нормально. Ну, з таким об'ємом оперативних втручань всі запаси води, да, закінчились за два тижні. Тобто, коли я вирвався в Запоріжжі, пройшов блокпости і зустрівся зі своїми колегами в Запоріжжі, я одразу сказав те ж саме, що я казав своїм співробітникам 25-26, наповняйте всі ємкості водою. Ну, практично мої колеги, вони зрозуміють, який об'єм, якщо проводили стільки операцій, який об'єм, скільки треба питва пацієнтам. Якщо ми приймали до 30 в день, і виписували там при самому покращенні. А люди з великою втратою, це треба пити. Плюс і елементарна обробка інструментів повинна бути основні. Тобто вода, скільки ти її не збираєш, вода завжди закінчується. У нас нема, вибачте, басейна плавательного, щоб забезпечити стільки водою. І коли пару днів була ізморозь і вона тала, ми підставляли горшки, ну, глечики дитячі, щоб набрати цих там 3-5 літрів води. Коли вже стала криза, дуже виручили волонтери, я хочу їх побачити, тому що під такими обстрілами. 17-го і 19-го з бочки 350 літрів, коли для нас це було критично, вони привозили воду. Пару раз виручала поліція. Хочу розказати за свого колегу Андрія Івановича, завідуючого терапевтичного, який 27 березня в таким же кризі поїхав шукати воду. Ну, загинув і знайшли його ж тільки через місяць, розстріляного вже. Опізнати вдалося по документам. Ось він поїхав цілінаправлено з водієм, звичайним громадським, і загинув. І ми не знали аж місяць, де він, що з ним сталося. Пропав і все. Потім розстріляного знайшли. Ну, це лікар-герой, там, що розумів, що без води пацієнти ніяк. А то, що запаси крові, да, є генератор, який розбили після 25-го. І кров теж закінчилась таким об'ємом, але ми повинні розуміти, що вона повинна зберігатися в звичайних умовах. Тому в екстрених випадках були варіанти прямого переливання крові. Тому ми старалися командою витягти всіх на той час. І це було дуже професійно, я рахую, в тих умовах. Тобто сортування хворих, максимальна нагрузка на приймальне відділення, розподіл, утром проводились наради, тобто там 9 я збиралися, скільки пацієнтів, розподіляли харчі, які потреби відділення, які медикаменти, зробили склад. Взяли пару аптек у лікарні, навіть до кінця тримала одну аптеку повністю на резерві, що вже не всі обставини. Тому рахую, да, вода – це основне. Тому з водою було основне питання і з дізелем, тому що є дізель, працює операційно, тому що березень вже в 4 сумерки, в 5 вже 6 темно. А інколи працювали до 12 до часу ночі після таких обстрілів максимально. Декілька, я ж кажу, хірургів було мало, але ми навіть пару гінекологів ставили других лікарів спеціальності, щоб ми оперували більше зразу, щоб у нас був запас дізеля, тому що є дізель, лікарня живе. З фонариками ти багато не наоперуєш, особливо складні операції, фонарики теж треба десь підзаряджати в подальшому. Так мультиварки готували їжу вранці і утром і включали тільки на операції. Ну, були такі випадки, коли ШВЛ, дитина була, то включали ночі, щоб зарядити акумулятор на ШВЛ. Ну, це колеги, я думаю, мені лікарі все це розуміють. Тому команда працювала. Інколи було тихо. Ну, це тихо після часу двох ночі, тому що пересуватись ночі по місту і там неможливо було. Це всі зрозуміють. Ну, якось так сталося. Тому команда спрацювала дуже героїчно, тому що не було можливості не евакуації хворих. І навіть нейрохірургічна операція, операції щелепні, навіть ті профілі, що у нас не було, ми максимально старалися пацієнтам допомогти. Тобто, таким макаром. Навіть лікар самостійно їхав з медичним братом шукати солярку під обстрілами, знайшли на розбитій заправці 350 літрів. Це було для нас свято, тому що ми розуміли, що 2-3 доби у нас є запаси за ці 2-3 доби, коли темніє, ми оперувати будемо спасати наших мешканців українського Маріуполя.
1: Пане Андрію, я дуже дякую вам за цю розмову і за те, що ви розповіли нам тут в студії, і за те, що, напевно, ви розповідаєте в інших місцях, вам подякують і ми також, і інші люди. Заохочую теж слухачам, які почули чи побачили цю розмову.

0: На публікації ми додамо лінк до сайту Mariupol Justice, і обов'язково про це, власне, туди можна звертатися, очевидно, зголошуватися, якщо є якась інформація. Я знаю, що людям важко про це говорити.
1: Так,
0: дякую вам за розмову ще раз. Андрій Серветник, головний лікар міської лікарні номер 4 міста Маріуполя, був з нами на зв'язку. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову. Власне, як війна, повномасштабна війна Росії проти України змінює українську мову. Також будемо говорити про українську мову у Польщі між інтеграцією і збереженням ідентичності. І про все це сьогодні з моєю гостею. Це Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови у Варшавському університеті. Олено, вітаю в нашій студії.
1: Привіт. Дуже рада бути з вами тут.
0: Скажу так, що ми познайомились якось разом з колежанками, ходили до театру тут у Варшаві, так, і познайомились, спілкувались. Не пам'ятаю назву вистави, але знаю, що вона так нас трошки змусила замислитись загалом над життям. Це така філософські речі. А згодом я дізналася, що ти займаєшся тим ще, що і викладаєш українську мову, польську мову, вірніше, так, у фундації «Інтеграція через штуки», «Інтеграція через мистецтво» Лілії Стаднік. Побачила ці групи, тобто це, я так розумію, що викладання і для початківців, і для тих, хто вже більш-менш розмовляє, так, українською мовою, польською мовою, бачиш? Тому що ти викладаєш іще і українську для поляків, от що цікаво. Про все це поговоримо, але почнемо з твоєї історії. Як ти опинилася в Польщі? Чому? Бо я так розумію, що, мабуть, як і більшість, через війну повномасштабну, так?
1: Так, так. Я приїхала до Польщі 5 березня 22-го року. І спочатку тиждень, це, до речі, був під Варшавою, а потім я думала, що робити далі. І на момент десь в січні 22-го, я знала, що я виграла грант у Кракові в Яглонському університеті, який мала проходити в червні 22-го року.
0: Це ще було до
1: Це було до війни, це було у вересні 21-го. Я дізналася, що я поїду. І прибувши вже через війну до Польщі, я попросила університет пройти стажування раніше у зв'язку з воєнними подіями. І таким чином я потрапила до Кракова, де прожила півтора року. Була там, зокрема, в резиденції Інституту літератури. Теж викладала польську для українських біженців. І потім з'явився один грант в Інституті соціології та філософії, де я два роки проводила дослідження. І таким чином я опинилася тут, у Варшаві. І теж чому дуже рада, тому що життя українців в Варшаві дуже цікаве, і взагалі
0: більш
1: багато
0: активне,
1: чого
0: більш
1: діється
0: активне,
1: цікавого.
0: Так,
1: так, більше така відкритість до інших, я би сказала, до інших культур. Ось, і таким чином я розпочала свою пригоду.
0: Якщо от трошечки звернутися до історії, тобто ти польську мову вивчала раніше, знала її, так?
1: Так, так. І мені було легше, я маю польське походження, і займалася теж промоцією польської культури в Україні. Викладала в громадських організаціях польську мову, теж долучалася до різних заходів. І те ж саме я зараз роблю тут, в Польщі, я промую українську культуру. Тому мені було легше уявити себе тут, саме тут, в Польщі, тому що раніше я тут і на стажування приїздила.
0: Тобто є якісь контакти, так?
1: Певні
0: є
1: контакти,
0: в цьому середовищі,
1: уявлення, як
0: науковому
1: виглядає тут життя. Ну, і перш за все, це мова, так? І ментальність, яка є найбільш ближчою до нас, так? І відкритість поляків теж

0: у допомозі українцям, і саме тому так сталося. Ось.
1: Я от згадую початок повномасштабної війни, коли мільйони українців перетнули кордон, Польща відкрила цей кордон, і більшість людей не знали польської мови. Але якось знаходили українці і поляки між собою порозуміння, тому що більшість українців оселилася ще в квартирах, в оселях поляків, так, які відкрили свої будинки. Тому що таку масу людей просто поселити в притулки для біженців було неможливо, тому що це мільйони людей. І якось давали собі раду, так, в спілкуванні. Я навіть сама згадую, тому що я теж пройшла цей шлях і теж пам'ятаю, що знала тільки якісь такі базові слова, там «Джень добре», «Дженькує», «Довідзення», «Пшепрашам» і то всичко. Але якось знаходили цю таку мову і говорили між собою, і розуміли один одного. Що допомогло? Це те, що українська мова і польська мова близькі, що багато слів схожих, так? От що тут? Це вже я питаю як мовознавицю тебе.
0: За різними підрахунками словниковий склад мови важко підрахувати, але так приблизно 60% ніби схожого лексичного складу української і польської. Навіть в історії кажуть, раніше князі київські не знали російської, і перекладачів їм потрібно було, щоб зрозуміти
1: Так.
0: російську, то польську легше розуміти. Ну, я думаю, тут ще в комунікації грає роль відкритість, так? Чи хочемо ми зрозуміти цю людину? Ми теж у нас є невербальне спілкування, але польська в цьому так дуже близька. Але якщо ми починаємо вчити польську мову і заглиблюємося ближче, і вона нам виглядає вже не такою і простою.
1: Це правда, да. Тому що я думаю, що це помилка багатьох от українців, які думають, та що там вивчити? Ми так, ми ж розуміємо. В принципі, можна зрозуміти, що людина говорить, так, а от потім самому сказати правильно, щоб були концовки всі правильно сказані, роди і все дуже складно. І тоді вже я думаю, що більшість зрозуміло, що треба вивчати. От зараз інтерес до польської мови, наскільки він все ж таки є високий, затребуваний серед української громади тут в Польщі?
0: Мене надихають українці, зокрема фундації, з якими я працюю, на їхню готовність, на енергію, яку вони приділяють, присвячують вивченню мови. І вони мене теж надихають на те, щоб робити ці заняття цікавими.
1: А це в різних фундаціях, так?
0: Фундація через мистецтво.
1: Оце, бо я знаю, що
0: Зараз.
1: зараз це ж безкоштовно фундація, так, викладаєш. Я знаю, що безкоштовні, здається, залишились Український дім, так? І от більше я не знаю наразі. Я знаю, що було кілька на початку повномасштабної війни, десь перший рік, два, три. А далі якось почалося все скорочуватися, тому що позакінчувалися ці гранти, підтримки і так далі. І зараз переважно, от хто вивчає польську мову, то це на платній основі.
0: Так, ми
1: Чи
0: бачимо.
1: є такі можливості? Можливо, ти знаєш більше і в цьому плані?
0: Ось в Німеччині бачимо, яка політика до ставлення до мов, в них постійні мовні курси. В Польщі цього набагато менше, і, звісно, українцям потрібно шукати способів заробити грошей для того, щоб утримати себе і родину. А ще на мову це, звісно, не так просто виділити і час, і гроші. Тому
1: Мені здається, що тут, щоб в Польщі вивчити польську мову, треба покладатись на себе. Тобто треба це хотіти і робити всіма можливими засобами. От як ми перед ефіром говорили, що я вивчала перший рік, два, три, коли от були можливості безкоштовно, скрізь, де тільки можна, записувала, старалась десь взяти цю науку. Зараз зрозуміло, що це вже на платній основі. Так, при Польському інституті в Києві я вивчаю онлайн. Продовжую теж вивчати, тому що мова це такий живий організм. Не можна так, от там ти вивчив якийсь рівень і все. І вже розслабився, і я вже знаю. Ні, мову потрібно вивчати ж завжди, правильно я кажу?
0: Ми ж і українську
1: І
0: вивчаємо
1: українську
0: постійно.
1: вивчаємо постійно, да, тобто це живий організм. Як, власне, зараз, наскільки попит на вивчення польської мови зараз великий, от серед громади, яка, скажімо, тут уже там 5-й рік, наприклад, повномасштабної війни?
0: Теж чула думки, що, наприклад, дехто думав, їм вистачить англійської мови, і вони, наприклад, 2 роки зовсім не вивчали мову, і тепер прийшли до висновку, що треба знати мову, в якій ти живеш, країни.
1: Країни, так.

0: Ну, це теж питання кожен ставить особисто, так? Чи він хоче йти вперед, розвиватися, інтегруватися в суспільство, чи йому достатньо бути на якомусь рівні, на якому він є.
1: І ну, тут... от навіть у фундації цій же є ж попит, багато ж людей так, записується, так?
0: І дуже цікаві люди приходять.
1: А хто приходить?
0: І лікарі. Ну, я не знаю часто їхню історію таку особисто, так? Але цікаво нам разом працювати. І ми на якійсь знаходимося одній хвилі. І така є злагодженість. І... відкритість, так? Що важливо не боятися, тому що часто ми є такими затиснутими, і це нам не дає. Мова все-таки потребує ось такого не боятися помилятися, йти вперед.
1: Ой, це я думаю, що для багатьох.
0: І це, я думаю, проблема людей пострадянського простору, тому що ми дуже маємо в собі багато комплексів і такого страху.
1: Я думаю, що у багатьох це є страх розмовляти, невпевненість собі. Я знаю, що там я дивлюся по своїх знайомих, по собі так само, що десь якийсь момент просто, я не знаю, цей страх, десь він розчинився. Не знаю, що це було. По-моєму, це була якась конференція, де треба було відстоювати позицію української сторони. Це була дискусія українців і поляків, треба було відстоювати позицію. І я взяла слово, і мене не було просто вибору, треба було починати говорити. І я розуміла, що я говорю, зрозуміла, що це помилки, це концовки, це найстрашніше, що є, наприклад, для мене, так? В польській мові я часто плутаюсь. Але все одно, мене зрозуміли, мене почули, почалась дискусія, ми почали говорити. От для мене цей момент став таким, якби, вирішальним. Все, він просто ці шори скинув, я почала говорити, я перестала боятися. Тобто, я розумію, що не робить помилок той, хто нічого не робить. Тобто, навіть якщо ви робите помилки, якщо ти мене підтримуєш, то все одно потрібно говорити. Бо без цього, без практики не буде нічого.
0: Так, я думаю, все ж таки люди це теж шанують, да, поляки. Я теж захочу учнів використовувати смолтоки, так? Але є певний страх, вони бояться, а як же ж ми будемо говорити? І є різне сприйняття суспільства, так? Тобто різна реакція на українців, цей акцент, а в мене ж акцент. Оце і теж є оцей страх, так? І не завжди поляки відкриті на смолтоки такі, на якусь коротку розмову. А, ну і цього не вистачить, так? Це допомогло б у вивченні мови.
1: А от якщо говорити про твоїх учнів, я так розумію, що фундація через мистецтво, так, інтеграція через мистецтво фонду, там є дві групи. Тобто є група, яка тільки починає, і є група, яка вже десь рівень такий А2, Б1, так? Uh-huh. Тобто трошки вже люди, які можуть говорити, знати. От як відбуваються ці заняття? Скільки людей в групі, так? Власне, які знання ти даєш цим групам? От я так розумію, що точково на першу, ту, що легшу, точково на другу, так?
0: Uh-huh. Цікаво, взагалі, я фундацію прийшла з писанкою, тому що я шукала себе теж, які далі для себе шляхи, як функціонувати. І тут побачила так, цікаву фундацію, яка мене теж дуже зацікавила. І я прийшла до Лілії з такою пропозицією проводити писанкарські майстер-класи. І потім в розмові виявилося, що я ще польську можу викладати. Тому це теж було такий цікавий досвід. І викладати взагалі це те, що мені дуже подобається. І ось ця інтеграція мистецтва і мови, вона мені теж близька. І якраз ця фундація надає такий простір, щоб подивитися так, не так, як ми звикли, а щось поєднувати наші. Наприклад, я останньо спробувала використати запахи на занятті, так? Як ми за допомогою наших чуттів можемо передавати наші емоції, як ми можемо вербалізувати те, що ми відчуваємо. І теж мені цікаво, так, різні напрямки.
1: Тому що ти займаєшся ще і цією психологією, я так розумію.
0: Психолінгвістика.
1: Так? Психолінгвістика. І це, от, зокрема, вплив стресу, так, на людину.
0: Так, я вивчала, звісно, через теж свою призму, як я переживаю цю війну.

0: особливо початок. І це мене привело теж і до певних соціологічних досліджень. І зараз мені теж цікаво розглядати стратегію творчості, так, як творчість нам допомагає переживати складнощі. Так? Багато вчених теж підкреслює, що коли ми щось робимо своїми руками, ми таким чином відволікаємось. І дуже багато, я теж тут зустріла українок, зокрема, які знайшли себе в творчості. Вони так, для них це була стратегія подолання стресу. І теж цікаво б теж було розвивати цю тему.
1: Ну, коли людина робить щось руками, щось гарне, так, щось таке, скажімо, унікальні якісь речі, то мені здається, що вона відволікається від цих поганих думок, від сірих, злих думок, так? І вкладає себе всю от в цю роботу.
0: І українці в цьому теж дуже талановиті. Я порівнюю, наприклад, яку красу творять українки, так, як вони вміють робити різні гарні речі, і цього менше помічаю, наприклад, в поч серед
1: Польок, польського тому, суспільства, що, так?
0: Так, тому більше так, наприклад, проводять час читаючи книжки, а українки, їм потрібно щось творити. Це цікавий теж такий феномен.
1: Який... Це така ментальність чи це вплив війни?
0: Ось мені цікаво це досліджувати, але в нас це було і до цього. У нас чи те, що ми просто жили завжди у важких умовах, і нам треба було багато вміти. Жінки повинні були шити, вишивати. Але цим багато теж українська культура, і це в майбутньому хотіла б теж дослідити.
1: Це, до речі, цікаві, дуже цікаві речі. Повертаючись до мови, щодо поляків, наскільки поляки цікавляться українською мовою? Тому що ти викладаєш українську для поляків, так?
0: У Варшавському університеті, так, де є студенти різних спеціальностей. І ось, наприклад, з початком нового академічного року я хвилювалася, думаю, така зараз політика трошки напружена. І чи є зацікавлення до української мови? І на початку я провела серед студентів опитування, вони записали, чому вони, яка у них мотивація вчити українську. І ці відповіді мене теж дуже надихнули, бо, наприклад, були такі відповіді, що я хочу вчити українську, бо я тут зустрічаю дуже багато креативних молодих людей, і я хотів би з ними спілкуватися. Або ж я вивчаю археологію і хочу, наприклад, в майбутньому поїхати в Україну, бо в Україні насправді дуже багато речей незвіданих, так, скарбів. Або ж теж була дівчина з географії, теж знала, що в Україні теж є різні скарби, так, тобто вони теж розглядають Україну, в якій буде багато робочих місць в майбутньому, і можна буде відбудовувати Україну. Тобто погляд молодих людей, він є таким свіжим. Мислячі люди, вони по-іншому дивляться на Україну.
1: Що найскладніше для поляків у вивченні української мови?
0: Мабуть, це те, що кирилиця. Так, їм потрібно навчитися цього. Тобто це ми довго робимо. Друге, що зараз сучасні студенти не дуже люблять писати, все ж таки, коли ми записуємо, ми багато чого запам'ятовуємо.
1: Від руки? Ти маєш на увазі, так?
0: Так. І ми з колегами теж це обговорювали, бо я працюю в інституції, де вчать, наприклад, арабську, корейську, китайську, досить складні мови. І вони теж про це говорять, наскільки важливо нам писати.
1: Я думаю, що от українці, які вивчають польську, теж візьмуть собі до уваги, тому що тут теж дуже важливо саме писати. Я думаю, я бачу, що в багатьох от навіть вміють читати, розмовляють. А от якщо йдеться про писання, то тут
0: так, це одна
1: складно.
0: З найскладніших взагалі компетенцій. Mm-hmm. Тобто одна справа – вміти написати цю літеру графічно, а так, інша справа – ще з себе продукувати якийсь текст.
1: Так, так.
0: Це одна з найвищих таких компетенцій. Ну, звісно, закінчення вони теж плутають. Іноді там літера Й і Ї, що в нас їх є дві, так, і треба вчити, що ця довша літера, це коротша. Ну, це досить цікаво.
1: Там, мабуть, слова з апострофом теж, так, трошки складно.

0: Ладно.
1: Так.
0: Якщо говорити про те, от з часу повномасштабної війни, з часу того, як українці в мільйони там перетнули кордон, так, і хтось залишився, хтось виїхав. Ну, зараз ми знаємо, що за даними такими офіційними, це десь мільйон воєнних мігрантів, мільйон людей, які працюють, трудових мігрантів в Польщі, українців, я маю на увазі. Оцей інтерес до української мови, він збільшився? І як от якщо відстежувати оцей, коли він збільшується і понижується, зараз от на якому ми рівні?
1: Серед українців?
0: Серед поляків саме, щодо української мови, я маю на увазі. Тому що мені, от, я говорила з мовознавцями, казали, що на початку повномасштабної війни був такий певний сплеск інтересу так, до української мови серед польського суспільства. Зараз ми це утримуємо чи ні? От як з твого бачення, з твого досвіду?
1: Ну, ось, якщо говорити про те, як набираються групи так, для вивчення української мови, то, звісно, студентів приваблює те, що вони думають, що це все ж таки мова схожа, так, і її легше вивчити і швидше вивчити, ніж, до прикладу, не знаю, литовську. Ну, ці тенденції, в нас є група мовознавців, так, яка саме досліджує ці соціологічні дослідження, які показують. Мені здається, зараз стабільно це. Так, звісно, сплеск був 22-й рік в усьому, в тих програмах,
0: всьому,
1: які
0: стосуються України, так.
1: Так, зараз
0: ну, в принципі, я думаю, що ми ж бачимо, що навіть зараз от матура з української мови, так, перший рік. І, ну, як мені здається, що все ж таки українська мова, вона зберігає свою популярність.
1: Так.
0: Тут в Польщі, ну і загалом, мені здається, що
1: гарна,
0: і в Європі.
1: Теж вона гарно звучить для вуха іноземців. Так, у нас багато музики пишеться. Я теж використовую дуже часто пісні. І я думаю, що це теж наше багатство. Україна одна з країн, де дуже багато фольклорних пісень, так?
0: Так.
1: Тобто одна
0: фольклорна традиція
1: перша
0: дуже
1: чи
0: сильна,
1: друга
0: так.
1: В світі після Італії, здається, щось в цьому рейтингу. Тобто дуже багатий пісенний спадок. І я теж це використовую на своїх заняттях. І думаю, теж що цікаво, що я забагато говорю про культуру, а потім в анкетах, які кожного семестру здають студенти на сайті, там заповнюють, оцінюють заняття, то їм це дуже подобається. Тобто, ніби ми є сусідами, але дуже багато поляки мало знають про
0: Україну.
1: Українці
0: мало знають
1: і українці мало знають. І це їм досить. Бо я думала, можливо, я занадто багато, можливо, їм треба більше мови, а їм це все цікаво.
0: Тобто є затребування.
1: Що їдять українці? Іноді навіть я там калину їм, калинове варення, такий дуже екзотичний смак. Тобто все цікаво. І це, я думаю, ми багато знаємо, що про Італію, про Францію, так, а про наших сусідів мало.
0: І це так якось дивно. Я думала про це, що ми живемо поряд, маємо кордон, так, спільний, і, власне, така в нас історія. От більшість гостей програми ми у Польщі, хто приходить, мають польське коріння. Тобто ми зв'язані історично, тобто жили разом. І так мало навіть зараз світ там технології, інтернету, інформація здавалося вже доступна, так, відкрий інтернет і все. Але так мало знаємо один про одного. І це війна це виправляє. Хочу запитати ще про дослідження впливу війни на значення, на зміну значення слів в українській мові. Так, бо є такий словничок. Ти от приносила, навіть читала його
1: так,
0: трошечки перед початком.
1: Це просто, коли почалася війна, це був один з перших проєктів, який я розпочала. Я обрала 50 слів, які найчастіше звучали в медіапросторі, які увійшли в нашу комунікацію, де ми часто використовували в спілкуванні з іншими, так, і зробила дослідження, яким я займалася до війни. Я проводила асоціативні експерименти і вчила, як люди реагують на певні стимули, так. І, зокрема, були такі слова, як безпека, так, і опитування писали перше, що їм прийде на думку. І потім

0: Я зібрала ті ж самі дані, ті ж самі слова запропонувала полякам теж. Як вони дивляться на ці поняття через призму того, що переживають українці. І таким чином сформувалися певні асоціативні поля на кожне слово. І я бачу, що цей матеріал, він теж є дуже унікальним, тому що зараз ми переживаємо зовсім інший період, так, той час початку війни, він був дуже травматичним, і ці слова, які я зібрала, які формують ці асоціативні поля, вони є дуже унікальними і є певним таким вербальною фотографією того часу, так. І у нас настільки багато змін відбувається саме в українців, да, в українській мовній свідомості, що це... Тобто зараз би зовсім були, якщо б я навіть взяла ті ж самі слова, це були б зовсім інші реакції. Так? Мені теж було цікаво, я думаю, ти пригадаєш, що часто ми писали повідомлення, в яких була фраза «Як ти?». Так? І ось ця фраза, яку я іноді перечитувала, навіть плакала. Тобто люди реагували так, що це фраза, яка так, змушує мене плакати, значить, що ти мені важливий.
1: І здавалося, саму... така б коротка фраза, так?
0: Ну так, буквально. Ми писали, як ти, так? Угу. Як ти...
1: Ну зараз теж продовжують писати, я пишу своїм рідним теж.
0: Але тоді вона так звучала особливо.
1: Так.
0: А поляки більш нейтрально на це реагують, так? Як ще маєш, так?
1: Так.
0: Тому, дай Боже, вийде цей словник, тому що він так в мене лежить у шухляді.
1: Це не можна, так. Часу, мені здається, що ти не маєш права. Це дуже важливі речі. Треба їх видавати, треба оприлюднювати, щоб ми це знали. Олено, я дуже дякую тобі, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую за твою роботу, за твої дослідження, за те, що ти допомагаєш полякам вивчати українську, українцям польську, і таким чином єднаєш наші два народи, дві нації в такий важкий період, коли в Україні п'ятий рік повномасштабна війна Росії проти України. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею була Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови в Варшавському університеті. А ми говорили про українську мову, про польську мову, про вивчення обох мов, про інтеграцію і те, як, власне, українці намагаються зберегти свою ідентичність навіть під час воєнної міграції. Нагадаю, що записи цієї програми можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається наша двомовна майже година, яка має назву
1: «Пол на пол», чи пів на пів. 50-50, моглибишмо ją ще назвати 50 на 50. Стараємося поділити по полові часом антеновим і мовимо одразу в двох язиках.
0: 50 на 50, равлик polskieradio.pl, це наша електронна пошта, тож чекаємо на ваші повідомлення, на ваші враження, на ваші зауваження. 50 пишемо цифрами.
1: Uwagi, propozycje, komentarze, wolne wnioski, 50 na 50, małpa, polskieradio.pl, piszcie do nas, proponujcie. Z pewnością przyjemnie wam będzie usłyszeć, jak wasze propozycje materializują się na naszej antenie. A teraz, no cóż, będziemy powoli przechodzić do dzisiejszego leitmotywu, do tego, co nam przyświeca w dzisiejszej godzinie dwujęzycznej.
0: Може, послухаємо пісню. Думаю, що вона нам підкаже наше сьогоднішнє слово дня.

0: Nie przejmuj się, Małgośka, słowami krytyki. Każdy ma prawo do popełniania błędów, zwłaszcza kiedy maj jest taki chłodny, rzeczywiście. Saska Kępa nawet nie pachnie tak, jak powinna.
1: Maj u виконанні Марилі Родович. Це пісня, яку ми послухали винятково перед словом дня. І пісня Малгошка нам підказала це сьогоднішнє слово дня, а сьогоднішнє слово дня – це травень.
0: Чи травень?
1: Так, була така назва в старопольській мові, але її витіснила інша назва цього місяця.
0: Ага, з латинська затем май.
1: Але починаємо від словника української мови. Травень – іменник чоловічого роду, і це п'ятий місяць календарного року. Таке визначення нам вказує словник української мови. Визначення лапідарне, коротесеньке і дуже прозоре. А з прикладів, пана Самирного, наприклад, візьмемо.

0: Олександра Копачевська на вокалі, діти інженерів рок. Гурт з Києва, який минулого року оголосив про те, що бере паузу у своїй творчості, і два прощальні концерти розпродалися, квитки за лічені години. Маємо надію, що пауза, власне, а не зупинення кар'єри, це кома, а не крапка в їхній творчості. За 5 років діти інженерів набрали вже свою, зібрали свою публіку, своїх фанів.
1: Абсолютно, я ще згадзам, уж досить тієї перерви, час вручити до грання і співання, потім przecież ще раз можна ще пожегнати і ще раз, і ще раз, жодна перерва не мусі тривати вічно. А це до мая. Май в Києві потрафі бути пєкний і потрафі бути rzeczywiście найлепшим місяцем лата. Świat jest gotowy na nadejście prawdziwej wiosny i lata. Już jest umajony gałązkami z zielenią. Brakuje tylko temperatury i tego pięknego zapachu wiosny. Czekamy maju.
0: А поки чекаємо, щоб май із холодного став теплим, щоб травень нас порадував і сонечком, і теплом, заглядаємо в етимологічні словники і шукаємо, звідки ж взялися ці слова, які їхні пригоди були в історії. Отже, травень походить від прослов'янського травень, від трави, звісно, і це було і є первісним найменуванням 5-го місяця у давньослов'янському календарі. Натомість у давнину частіше використовувалася назва Ярець, яка походить від імені богу сонця Ярила, на позначення цього місяця. Ти згадав, Марчине, власне, про травень, старопольське слово.
1: Так, oczywiście, травień od różnych traw, nie od jednej trawy. Przecież wiosna wybucha zapachami tych różnego rodzaju roślin. Zresztą alergicy coś o tym wiedzą. Niestety ta nazwa w języku polskim nie pozostała. Sięgnęliśmy do łaciny, chociaż znają ją na przykład nasi sąsiedzi Białorusini do dziś.
0: Так, тому що в білоруській теж є травень, правда? І вона вживається поряд із май, із цим словом.
1: Назва май походить від латинської назви Maius. Знаємо її з календаря римського. А Maius від богині Маї, не пчілки, богині Маї, яка була матком бога Меркурего. Тę назву запозичила власне більшість європейських язиків. I już przywoływane przeze mnie piękne określenie maić, czyli tyle co stroić, dekorować. Dawna nazwa brzmiała trawień, już o tym mówiliśmy. Dodajmy jeszcze, że maj i marzec to jedyne miesiące, których polska nazwa wywodzi się z łacińskiej nazwy i nie ma słowiańskiego rodowodu. Słowo maj stanowi również określenie młodej ziemi, która w całej swej krasie występuje w tym miesiącu. Według starej legendy Bóg Ojciec właśnie w maju stworzył nasz świat.

0: Жліна Огрут, Хлопаці.
1: Ой, мені здається, що це моє улюблене. Це останнє. Панкраце, Серваце, Боніфаце, Жліна Огрут, Хлопаці. Так, не будьте такими злими.
0: Бачите, як трьох мушкетерові, шлахетні, помоцні, услужні, приятельські.
1: Але дивися, Марчина, яка тут справа цікава виявляється. 13 травня в католицькій церкві це, власне, зимні огродниці, тобто холодні садівники. Натомість у православній сьогодні день пам'яті апостола Якова Заведієва, котрого теж називають Яковом Теплим.
0: Ой, теплий Якубе.
1: Так, з одного боку холодні, а з другого боку є теплий. Дізнаємося трошки про те, ким був святий Яков. 13 травня, власне, відзначається День апостола Якова Зоряного, Якова Старшого. Він є покровителем паломників Іспанії теж. Разом з рідним братом Іоанном Богословом він був найближчим учнем Ісуса Христа. А після смерті Христа, коли на 12 учнів зійшов Святий Дух, апостол Яків Заведеїв став місіонером, щоб освідчити, власне, про чудеса, які робив Ісус Христос. І мандруючи по різних країнах, він дійшов аж до Іспанії, всюди проповідуючи і розповідаючи про Спасителя і про християнство.
0: Ну, видає мені, що в пошуківанні доброї погоди зараз теж можна би дотрати пішо до Іспанії. Святий Якуб поніс смерть за віру. Według przekazu świątki tego świętego umieszczono w Łodzi i spuszczono na wody Morza Śródziemnego. Te szczątki dopłynęły aż do Hiszpanii. W miejscu, gdzie je wyrzucono, powstało później miasto Santiago de Compostela, obecnie drugi najważniejszy ośrodek pielgrzymkowy chrześcijan.
1: A na obrazach, na świętych ikonach Jakiw zobrażuje się w obrazie starcia z posuchem podorożnego i rakowiną морського гребінця. І ця раковина морського гребінця вважається символом паломників, які здійснюють оцей шлях, оцю прощу, паломництво до мощів апостола.
0: Так, дуже цікавими стежками цей шлак пробігає. Хіба кожен з нас десь там бачив те характеристичну мушлю. Вручмо до Куби, до Якуба. Якуба теплого.
1: Так, по погоді на Якова теплого судили про майбутнє літо. Отже, якщо день сонячний 13 травня, а небо було ясне, тоді літо буде спекотним. А напередодні ввечері, якщо небо зоряне, а з півдня дме теплий вітер, то тоді буде врожайне літо, але наповнене повне грозами. Зоряне небо – це до посухи, а теплий день з дощиком 13 травня – це до багатого хлібороду.
0: Urodzaj chleba, ciepły dzień z deszczykiem, ale przecież chcemy słoneczka. Nie, ta piosenka nam tego słoneczka nie przywieje, niestety. Brrr, wyjątkowo zimny ten maj.
1: Manam.

0: Wyjątkowo zimne maje ma nam śpiewała Kora. Ona jest również autorką tego tekstu. Wtajemniczeni wiedzą, że ta piękna ballada nie tylko pogody dotyczy, ale ogólnie polskiej atmosfery początku lat 90. trudnego okresu transformacji. Chłód, niepewność, ale i marzenia, pragnienia o lepszej przyszłości. I o miłości oczywiście, bo o czym jeszcze myślimy w maju, nawet kiedy odrobinę wieje w nim chłodem.
1: А цю пісню виняткова зимне має. Ми перекладали і аналізували на котромусь із музичних уроків.
0: Так, маємо такий програм «Музична лекція», «Музичний урок». Можете її слухати на стороні Польського радіо. Легко її там знайти.
1: Запрошуємо. А тепер переходимо до нашої рубрики, яку називаємо «Історичним календарем» або ж «Пів на пів» з історією. З історією.
0: Пол на пол.
1: Тринадцятого травня 1497 року папа Римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця-реформатора Джироламо Савонаролу. А чому? Тому що у 1994-му Джироламо Савонаролу проголосив Христа королем Флоренції і при підтримці Франції заснував Флорентійську теократичну республіку. Папу про це не питав, чи можна.
0: Савонарола. Cóż to był za człowiek? Gwiazda swoich czasów, niespokojny duch, prowokator, reformator, mistyk. Dał się we znaki niejednemu papieżowi, księciu koronowanej głowie. Hieronim Savonarola, włoski dominikanin, florencki reformator religijno-polityczny, przez kościół katolicki uznany pod koniec XV wieku za heretyka i schizmatyka, skazany na śmierć przez powieszenie, ale ostatecznie spalony na stosie.
1: Wyrok wykonano 10 dni після рішення папи Римського. Проповідник зазіхнув на монополію папства, на політичну активність. Іншими словами, особа, що не мала навіть кардинальського сану, відсахнулася від Ватикану, вела перемовини із королем Франції,

0: напряму і вибороли для Флоренції вигідні умови. І цього простити вже не могли.
1: Так, Савонарола, треба повідати, потрафив діяти на виображення співчасних. Був харизматичний, потрафив порвати тлуми. Ністети заховувався так провокująco, że naprawdę, chociaż starali się ci wszyscy dygnitarze, w końcu nie potrafili go zdzierżyć. Zresztą nie oszukujmy się, Savonarola był jednak radykałem, ale warto wspomnieć, że w różnych epokach ludzie odnoszą się do jego działalności i myśli na różne sposoby. Na przykład już w połowie XVIII wieku inny papież, Benedykt XIV, wymienił Savonarolę w indeksie błogosławionych sług Bożych i mężów czcigodnych i znakomitych świętością.
0: Рік. 13 травня кардинал Рішельє, побоюючись замахів, наказав закруглити всі кинджали, що подавалися до столу, і створив отакий спосіб – столовий ніж. Ось такий.
1: Виналазця кардинал Рішельє – шара еміненція. Хоча ж версії тієї історії са рівняш інне. Бо до XVII віку існяли виключно ножі з острими ostrzami. Zaokrąglona podstawa ostrzy, według legendy, pojawiła się na rozkaz Ludwika XIV, aby uniemożliwić dworzanom co? Nie zamachy. Dłubanie w zębach, proszę państwa, i jedzenie wprost z noża.
0: Яка тобі версія більше подобається? Та з кардиналом Рішельє і замахом, чи Людвік XIV і, власне, замість так, дубання в зембах?
1: Я тут тримам версію, однак, аристократи Кościoła, слинного кардинала, який трząsł політиком, бо якось не вірю в такий змисл естетичний króla сонця Людвіка XIV.
0: А додамо, що ніша – це найстаріший столовий прилад. Навіть є думка, що саме кістяний або кам'яний ніж, а не палиця, став першим інструментом людини умілого. Так що ось така історія з ножами пов'язана.
1: А чи ми єстесьмо такими людьми?
0: Ну, вміємо ми з тобою говорити часом.
1: Та, щось там, однак, часами нам ще удає.
0: Тринадцятого травня 1647 року катастрофічний землетрус стався в Чилі і майже зовсім зруйнував місто Сантьяго, майбутню столицю цієї країни.
1: Згинуло вовчас 12 тисяч осіб.
0: Тринадцятого травня 1680 року народився Міхал Сервацій Вишневецький, державний військовий діяч Великого князівства Литовського, магнат, письменник, великий гетьман і канцлер Литовський, останній чоловічий представник старшої лінії і, ймовірно, всього роду князів Вишневецьких.
1: Знаний то був род, дуже віле характеристичних, харизматичних постаті, які давали ще визнаки в своїм співчасним, бо то не тільки князь Ярема, який свою політику власне допровадив до підпалення ówczesної України і до слушного гніву козаків, але теж нерухавий, шламазарний król Michał Korybut Wiśniowiecki, з яким się за bardzo не лічоно, co zresztą недавно повернуло в одному з польських серіалів. Król є представлений як такий, на якого шляхта компletnie не звертає увагу. А Михайло Сервацький Вишневецький змарв 16 вересня 1744 року в Мереччу. Його третя małżonka, Tekla Róża з Радзівіллів, виправила му незвикле виставний тридньовий погреб. Під час урочистості презентовано портрети його 12 przodków i dokonano uroczystego złamania tarczy herbowej na znak wygaśnięcia tego, jakby nie patrzeć, sławnego rodu.
0: 13 травня 1783 року в Ахтарській бухті в південно-західній частині Кримського півострова з'явилися кораблі під російським прапором. Ескадра Азовської флотилії під керівництвом віце-адмірала Клокачова. Експедиціонери визначили, що в усій Європі

0: z wyraźną tendencją prosłowiańską, to jednak w duchu obiektywizmu. Ukazaniem dziejów słowiańszczyzny od czasów najdawniejszych z szerokim uwzględnieniem niesłowiańskiego otoczenia tego morza nas Słowian.
1: Рік. Саме 13 травня Сполучені Штати Америки формально оголосили війну Мексиці. І здобувши в цій війні перемогу, американці анексували північну частину Мексики, тобто Каліфорнію, Нью-Мексико і Техас.
0: А історія Мексику як państwa niepodległego ma swój początek 24 sierpnia 1821 roku, kiedy to po trwającej ponad 10 lat wojnie o niepodległość wojska hiszpańskie zostały pokonane przez oddziały kreolskie pod dowództwem Augustyna I, a wicekról Juan Ruy de Apodaca musiał abdykować. Na terenach współczesnego Meksyku istniało wcześniej kilka cywilizacji prekolumbijskich, m.in. Olmekowie, Zapotekowie, Majowie, a dziś mówimy o Maju, Toltekowie i najbardziej znani z nich Aztekowie. Państwo Azteków istniało od około połowy XIII wieku do 1521 roku i w szczytowym okresie swej potęgi obejmowało znaczną część tzw. Mezoameryki. I nasz ulubiony pisarz, teraz o nim musimy wspomnieć, właśnie 13 maja 1849 roku
1: народився Панас Мирний, Панас Рудченко, український письменник, якого ми любимо теж цитувати,
0: Барто.
1: Правда? Коли розповідаємо про значення наших слів дня, а серед його найвідоміших романів згадаю «Хіба ревуть воли, як ясла повні» і «Повію».
0: Хіба вони ревуть?
1: Якщо ясла повні. рік. Тоді народився Лев Мацієвич, український корабельний інженер, перший український авіатор, громадський політичний діяч. У 1900 році разом з Дмитром Антоновичем, Михайлом Росовичем та іншими він був серед засновників Революційної української партії, теж українізував офіцерське оточення Севастополя.
0: W 1910 roku i pan inżynier Maciewicz został jednym z pierwszych rosyjskich pilotów, opracował typ samolotu zdolnego do startu z pokładu statku morskiego. To nie byle co, prawda? I tak. Wraz z lotnikiem Jefimowem wykonał pierwsze loty nocne. Zginął w katastrofie lotniczej pod Petersburgiem na oczach dziesiątek tysięcy widzów, stając się tym samym pierwszą ofiarą rosyjskiego i ukraińskiego lotnictwa.
1: 1909 рік, 13 травня, тоді в Мілані стартувала перша велогонка Giro d'Italia, ініційована редактором італійської газети Dello Sport.
0: Od tego czasu ten wyścig kolarski rozgrywany jest co roku. Kolejne emocje nie odbyły się tylko ze względu na wielkie konflikty zbrojne w latach 1915-1918 oraz 1941-1945. Zwyczajowo ten niezwykły wyścig organizowany jest w maju jako pierwszy z trzech wielkich turów. W roku 1912, taka ciekawostka, jedyny raz w historii w klasyfikacji końcowej wyścigu nagradzano najlepsze zespoły, a nie indywidualnych kolarzy.
1: Ми сьогодні багато говоримо про церкву, про чудеса. 1917 рік. Тоді відбулася серія об'явлень у Фатімі.
0: Так, то власне втоді трійка дітей з вioski в поблизу міста Фатіма в Португалії дознало об'явлення Матки Божої.
1: Так, згідно з їхніми свідченнями, власне, перед ними з'явилося 6 разів, з'явилася Пресвята Богородиця, і через них вона передала людям свої пророцтва, які згодом отримали назву Фатімська таємниця. Перша, друга частина цієї таємниці були опубліковані у 1941 році, натомість третя офіційно була опублікована опублікована Ватиканом у 2000 році.

0: 1918 рік, декрет ВЦВК, Раднаркому Росії, про надання Народному комісару надзвичайних повноважень у боротьбі із сільською буржуазією, яка приховує хлібні запаси і ними спекулює.
1: Ой так, більшовіці хлопства і людності в'єйській направда не любили, навіть якщо виводилися за всі катастрофальні скутки такої політики, не будуть довго на себе чекати.
0: Історія спорту. 1927 рік. 13 травня під егідою ОГПУ, тобто міжвідомчої комісії у справах громадських організацій, створено клуб «Динамо Київ».
1: Найбардій утитулований клуб український, вєлократний містр Союза і неподлеглої України, двукротний здобивця Європейського пухару здобивців пухарів, обецнє вистемпує очевидно в розгривках української прем'єр-ліги. Повстав 13 мая, припомнійми, 1927 року і називав się вовчас mniej więcej так – Київське пролетаріатське стоваришення спортове «Динамо».
0: До створення футбольної київської команди «Динамо» доклалися начальник київського ОГПУ Семен Западний, його заступник і Микола Ханников.
1: Перший офіційний матч відбув się 17 липця 1928 року. Першим противником «Динамо» було «Динамо». «Динамо» Одеса. Матч закінчив się поділом пунктів 2-2. В липцю 1928 року bardzo ważny mecz się odbył. Dynamo gościło w Kijowie mistrzów Moskwy. Jak się nazywał mistrz Moskwy wówczas? Oczywiście Dynamo Moskwa. I niestety przybysze zwyciężyli aż 6-2. A w roku 1929 Dynamo Kijów rozegrało pierwszy mecz międzynarodowy. Przeciwnikami była austriacka drużyna robotnicza.
0: 13 травня 1933 року застрелився Микола Хвильовий, український прозаїк, поет, публіцист, громадський діяч, один із основоположників після революційної радянської української прози, автор гасла «Геть від Москви, даєш Європу».
1: Так, «Геть від Москви» – хасло, приписуване Миколе Хвильовому. Cóż, jego publicystyka po śmierci 13 maja 1933 roku została objęta całkowitą cenzurą w Związku Radzieckim, a chociaż tego sakramentalnego «Geć від Москви» nie znajdziemy w jego pismach, właśnie tak rozumiał jego twórczość, jego pisanie niejaki Józef Stalin, który tak czytał dzieła Chwilowego osobiście i się bulwersował, i to Stalin jakby wyprowadził taki wniosek, że Chwilowy mówi o tym, że od Moskwy to jak najdalej, jak najdalej. Rzeczywiście, Chwilowy kładł nacisk na to, że Ukraina powinna być bardziej z Europą, a mniej z Moskwą. Publikacje Chwilowego wróciły w latach 70. na początku w USA. 5 tomów pod redakcją Grigorija Kostiuka, wybitnego znawcy ukraińskiej literatury. Cóż, mimo to znaczna część twórczości Chwilowego aż do powrotu ukraińskiej niepodległości pozostawała zapomniana, a ja musiałem w lutym spoglądać w okno tego pokoju, w którym wybrzmiał ten wystrzał Chwilowego, który zabił nie tylko tego wybitnego pisarza, ale też na długo stał się symbolem wyciszenia i likwidacji ukraińskiej literatury.
0: Таким був наш сьогоднішній історичний календар, наша рубрика «Пів на пів з історією», з історією «Пу на пу». Ну і наш час сьогоднішній в ефірі поволі, але невблаганно добігає кінця.
1: Жегнаємося затем, до услышання, до утра.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

очі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє, я і Люда,

сама хотіла жити криво. Тільки я давно уже не мачу. І коли я вискочив за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні

Як ішов я півночі понад тихою водою, зачерпнув в долоні срібло, те, що місяць там залишив.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те.